0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Dobrý deň, pekné nedeľné popoludnie. Je čas na našu spoločnú hudobnú hodinku. Vítajte a počúvajte. Čo sme si spoločne tento týždeň vybrali, to si teraz budeme hrať. A o tom, že to bude pestré, hovoriť ani nemusím. Aby som vás trošku navnadil, poviem zo pár názvov skladieb, ktoré si dnes zahráme. Akropolis a Die, Čo ak, Rúže z Texasu, Lucille alebo Hafanana. Víkendový čas nám teda spríjemnia Mirej Mathieu, IMT Smile, Valdemar Matuška, Kenny Rogers alebo aj Afrik Simon. A to som ešte nespomenul Dalibora Jandu, Evu Kostoláňovú, Rikie Povery alebo Anetu Langerovú. Teraz by som sa vám chcel poďakovať za vaše maily, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Na peknú hudobnú cenu 0. album od Elánu posielam pánovi Jozefovi Beganovi, ktorý nás počúva vždy v repríze, cestou, autom z Oravy do Ilavy. Pán Jozef, napíšte mi vašu adresu

0: aby Alán vedel, kam má ísť. Úvod máme za sebou a všetko ostatné pred sebou. Sme tu pre vás v zostave Pavel Draganovský a Luboš Černák. Na 10. mieste dostane dnes svoje 3 minúty slávy Sydney Youngblood. Sit and wait.
1: 10. miesto.

0: Dnes 65-ročný spevák Sydney Youngblood zaznamenal koncom 80-tych rokov dva veľké hity If Only I Could a Sit and Wait. Narodil sa v Texase a ako 20-ročný nastúpil na vojenskú službu. 5 rokov slúžil na americkej základni v Nemecku. Na 10. mieste máme jeho veľký hit z roku 1989 Sit and Wait. To bol Sydney Youngblood a pred nami je skupina IMT Smile so skladbou z albumu Valec Čo ak? Skvelý text Vlada Krausa nám má aj po takmer 30 rokoch čo povedať. IMT Smile, Čo ak?
1: 9. miesto.

0: Aj keby ma osud na valci prešiel, tak si len vzdychnem a bude mi lepšie. Spieval Ivan Tásler so skupinou IMT Smile. Na 9. mieste máme skladbu Čo ak?
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Mirej Mathieu sa narodila 22. júla 1946 v Avignone. V stredu mala 80 rokov. Objavil ju manažér iného slávneho francúzskeho šansoniera Johnnyho Hallidaya, Johnny Stark. Mirej pochádzala z chudobnej rodiny a mala 13 súrodencov. A tak skutočnosť, že sa presadila vo svete hudby, významne ovplyvnila život všetkých členov jej rodiny. Keď som si pozrel jej diskografiu, tiež som takmer onemel. Zoznam jej albumov je nekonečný, napočítal som ich takmer 80. Mirej Mathieu má stále veľa verných fanúšikov aj na Slovensku. Ich je dosť. Z jej hitov spomeniem aspoň Mon Credo, Santa Maria de la Mer, La Paloma a Die či Der Pariser Tango. Mirej Mathieu spievala vo francúzštine, ale aj v nemčine a my si pri príležitosti jej tohto týždňových narodenín zahráme skladbu Acropolis a Die z roku 1971. Aj tá skladba oslavuje v tomto roku 55. narodeniny. Dámy a páni, prichádza Mirej Mathieu.

Mireille Mathieu a jej slávny evergreen Akropolis Adie. V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli, že Mireille Mathieu mala počas tohto týždňa v stredu 80 rokov a to už je niečo. Dalibor Janda má 73 rokov a rovnako ako Mireille Mathieu, aj on je stále aktívny a spieva. Aj v našej hitparáde si teraz zaspieva svoj hit z roku 1986 Snad sem si jí měl všímat víc. Dalibor Janda. 8. miesto.

0: Snad sem si jí měl všímat víc, zpěval Dalibor Janda. Táto pesnička sa objavila na jeho debutovom albume Hurikán. Bolo to presne pred 40 rokmi, v roku 1986. Väčšinu piesní na tomto albume zložil Dalibor Janda a väčšinu textov napísal Jan Krúta. Teraz je ten správny čas na prvý dnešný zápis do výročnej hitparády. Zo 7. miesta postupuje po 4 týždňoch v našom rebríčku Zuzana Smatanová s piesňou Mama mala pravdu.
1: 7. miesto.

0: Mama mala pravdu. Novinku Zuzany Smatanovej si vypočujeme aj koncom roka v našej výročnej hitparáde za rok 2026. Už jej svoje hlasy posielať nemusíte. Mama mala pravdu. Dnes je 26. júla a meniny majú Aničky. Milé Aničky, obzvlášť Aničky, mamičky, všetko najlepšie k meninám vám želáme aj z našej hitparády. Tak a teraz na chvíľu vystúpime z nášho rebríčka a priestor na výber hudby dostane niekto z vás. Spolupracovníkov našej hitparády je veľa a práve teraz to bude pán Štefan Košťál z Polného Kesova, ktorý navrhol, aby som z nášho hudobného archívu vybral pieseň z polovice 60. rokov. Pokúsim sa, neviem, či mám takú dlhú ruku. Pán Košťál pre nás vybral pesničku Rúže z Texasu. Pronto sa užímajú rúži z papíru, ale my si zahráme teda inú rúžu, tú, o ktorej spieva Valdemar Matuška. Ďakujem za pekný hudobný tip. Tu je Rúže z Texasu.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Valdemar Matuška, Rúže z Texasu. Túto nahrávku z polovice 60. rokov pre nás vybral pán Štefan Košťál z Polného Kesova. Ďakujem a pripomínam našu adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné tipy. hitparada@rozhlas.sk. Na rade je americký hudobný skladateľ a spevák Kenny Rogers. Jeho piesne mal rád aj český spevák Pavel Bobek. Tú nasledujúcu naspieval v češtine pod názvom Lásko, mne ubýva sil. Neviem, či viete, ale originál tejto piesne má názov Lucille. Na šiestom mieste je dnes v našej hitparáde Kenny Rogers.
1: Šieste miesto.

0: Kenny Rogers a jeho Lucille. Áno, piesní s takýmto názvom máme v hudobnej histórii viac. Napríklad aj Little Richard nahral pieseň s názvom Lucille, ale išlo o úplne inú Lucille. Keďže matka Kennyho Rogersa sa volala Lucille, predpokladám, že pieseň, ktorú sme si práve zahrali, bola o nej. Na šiestom mieste je Kenny Rogers.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo počúvať chcete. Predpokladám, že ste si nás ako svojho spoločníka na nedeľné popoludnie vybrali slobodne a bez nátlaku. Ďakujem vám za toto rozhodnutie. A budem rád, ak nám pomôžete aj s tým vytváraním príjemnej nedeľnej atmosféry, pretože aj v tomto platí, že najviac pre seba môžeme urobiť my sami. Tak píšte. Pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a napíšte mi aj nejaký pekný hudobný tip. V nasledujúcich minútach nás potešia pesničky v podaní takých interpretov ako Rickie Poveri, Eva Kostoláňová alebo Aneta Langerová. A aj v druhej polovici nášho dnešného hudobného výletu to bude veselé. Hneď teraz moje slová potvrdí Peter Naď so skupinou Indigo. Zo štúdia vás pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Naše piate miesto, Peter Naď, Až sa znova narodím.
1: Piate miesto.

0: Až sa znova narodím, táto pesnička pochádza zo 4. štúdiového albumu Petra Naďa, ktorý vyšiel v roku 1987 pod názvom Ale. Na tomto albume nájdeme aj duet Petra Naďa s Jožom Rážom Psi sa bránia útokom. Ale my máme na 5. mieste vizionársku pieseň Až sa znova narodím.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: A presne v tento deň, 26. júla v roku 1966, sa v Bratislave narodila Katarína Korčeková. Po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 sa jej rodičia rozhodli opustiť Bratislavu a odísť do zahraničia. Po niekoľkých rokoch v Kanade dostal Katkin otec pracovnú ponuku v Detroite a Detroit sa stal novým domovom aj pre malú Katku. V roku 1990 sa Katarína vrátila do Československa a necelý rok vystupovala ako členka kúzelníckého dua v Prahe na Karlovom moste. Potom spoznala Marcela Palondera, ktorý práve založil skupinu Accidents Happen a navrhol Katarína, aby skúsila napísať nejaké texty. Darilo sa jej a tak po rozpade Accidents Happen pokračuje ako textárka a už aj ako speváčka v skupine Made to Made. V 90. rokoch to bola veľmi inovatívna a populárna skupina. V roku 2016 vydala Katarína aj svoj debutový sólový album pod názvom 21st Century Movie. My si pri príležitosti dnešných 60. narodenín Kataríny Korček zahráme pieseň z albumu skupiny Made to Made nazvaného Part 1. Vyšiel v roku 1994. Speváčka a textárka Katarína Korček má dnes 60 rokov. Všetko najlepšie, Little Girl.

Katarína Korčeková, známa aj ako Katka Korček, má dnes 60 rokov. Pri tejto príležitosti sme si zahrali skladbu Little Girl z prvého albumu skupiny Made to Made nazvaného Part 1. Vyšiel v roku 1994 a všetky texty napísala Katarína Korček. Aj ten k piesni Little Girl. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho aktuálneho rebríčka a do výročnej hitparády presunieme taliansku skupinu Ricchie Poveri. Sei la sola che amo. 4. miesto.

0: Sejla Sola Que Amo. Do našej výročnej hitparády za rok 2026 som práve teraz presunul taliansku skupinu Ricky e Poveri. A z tretieho miesta by rada postúpila aj Tajnosľubná, ale keďže nie som sľubotechna, nebudem nič sľubovať. Len poviem, že na treťom mieste je aj dnes dvojica Marika Gombitová a Miroslav Žbirka.
1: Tretie miesto.

0: To bola tajnosľubná a pred nami je smiešnoslovná. Áno, po dvojici Marika Gombitová a Miroslav Žbírka budeme rozmýšľať, o čom asi tak spieva Afrik Simon. Vôbec netuším, čo znamená napríklad slovné spojenie hanana, kukanela, šalalala. Teda šalalala poznám z mnohých iných pesničiek, ale hanana, kukanela to naozaj neviem, čo znamená. No nič, o chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým Afrik Simon a Hafanana.
1: Druhé miesto.

0: Eva Kostoláňová, Zem dávnych lúk alebo El Condor Pasa. Aj dnes boli vašimi spoločníkmi Pavel Draganovský a Luboš Černák. Dúfam, že sa stretneme aj o týždeň. To už bude august, nezabudnite, v nedeľu po 16. sme tu opäť. S dobrou náladou a poriadnou porciou hudby na nedeľné popoludnie. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk a pripíšte aj svoj hudobný tip. Dnes tu mám na záver tip od pani Marty Mokošovej z Levoče. Vybrala pre nás všetkých Anetu Langerovú a jej pieseň z roku 2024 Zázračná písne Krajina. Ďakujem, je to skvelý výber. Pekný zvyšok nedele a zajtra úspešný začiatok nového týždňa. O týždeň už bude august, ale ten čas letí. Idem vyniesť smeti.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnes týchto 25 minút naplnia svojimi pesničkami speváci Olga Sabová a Dušan Grúň.

Toto bola pieseň skladateľa Andreja Lieskovského a textára Borisa Dropu z roku 1969. Mala názov V lese pri plese a spievali ju Olga Sabová a Dušan Grúň. Sprevádzal ich orchester Juraja Velčovského. Obaja títo speváci boli dlhoročnými solistami Velčovského orchestra. Olga vlastne celý svoj spevácky život, pretože bola aj Jurajovou manželkou, a Dušan v ňom strávil podstatnú časť svojej speváckej kariéry a v orchestri hrával aj na trombóne. Prvú pieseň zaspievali spoločne, nasledujúce tri zaspieva Dušan sám a po ňom dostane solo zase Olga. Hoci nevylučujem, že v niektorých ich solových piesňach sa objavia kvôli zvukomalebnosti aj hlasy toho druhého. Ako napríklad hneď v piesni Hrmí z roku 1965. Solistom je však nej Dušan.

Tak to bol trikrát solovo Dušan Gruň a skôr, než nám zaspíva svoje solové piesne Olga Sabová, zahráme si ešte jeden ich spoločný duet, ktorý im v roku 1968 skomponoval Braňo Hronec. 20 dní a 20 nocí.

0: Rádio Regina.
1: Ja mám rád, keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom Katová hraje dýchovky. To mám veľmi rád.
2: Je podľa mňa skvelé, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Číny. Donald Trump zastavil útoky, aby dal priestor rozhovorom s Iránom, uviedol veľvyslanec Spojených štátov pri OSN. Dnes bude oblačno, na viacerých miestach s dažďom a teplotou 20 až 31 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na štátnu návštevu Číny. Jej cieľom je potvrdiť spoluprácu medzi krajinami a konkretizovať nové oblasti na jej rozvoj. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Peter Pellegrini sa okrem neho stretne aj s čínskym premiérom a predsedom celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov. Pracovná cesta bude trvať 3 dni a program bude zahŕňať aj prehliadky významných technologických centier. Ukrajinský dronový útok v ruskom meste Belgorod zranil 12 ľudí vrátane dvoch detí, informovala agentúra Reuters. Ruský vzdušný útok potom zranil 5 ľudí v ukrajinskej Sumskej oblasti, uviedol veliteľ oblastnej vojenskej správy Oľah Rihorov. Útok v Belgorode podľa úradov viedol tiež k požiaru niekoľkých bytov v obytnej budove a viac ako 15 automobilov. Aj v ruskom meste Rostov na Done ukrajinský vzdušný útok poškodil obytnú budovu, uviedol tamojší starosta Alexander Skriabin. Americký prezident Donald Trump pozastavil útoky na Irán, aby poskytol väčší priestor pre diplomáciu. Uviedol to v nedeľu veľvyslanec Spojených štátov pri OSN Mike Waltz. Bližšie podrobnosti o týchto rozhovoroch neposkytol, avšak vzájomné útoky Iránu a USA sa cez víkend zastavili. Podľa nemenovaného iránskeho predstaviteľa boli rokovania o otvorení Hormuzského prielivu konštruktívne. Progresívne Slovensko predstavilo odbornú štúdiu o suchu na Slovensku, ktorú spracoval regionálny klimatický inštitút Regioklim. Štúdia navrhuje opatrenia v krajine, vodnom hospodárstve či poľnohospodárstve, vysvetľuje Tamara Stohlová z PS.
2: Potrebujeme revitalizovať vodné

0: toky všade tam, kde to ide. Obnovovať pôvodné korytá, ktoré meandrovali, obnovovať mŕtve ramená, brehové porasty. To všetko pomôže zadržať vodu v našej krajine.
1: Opozičné hnutie vyzýva vládu na rýchlejšie adaptačné opatrenia. Rezort životného prostredia kritiku odmieta. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD uviedol, že rezort problém sucha eviduje a adaptačné opatrenia sa pripravujú.
2: Budú vypísané výzvy niekde na úrovni že okolo 30 miliónov a možno že aj viacej finančných prostriedok, ktoré budú použité, ale to je len poviem, že kvapka v mori. My potrebujeme riešiť komplexne túto situáciu, preto sa robí analýza a príprava toho, že potenciálne nejakého možnosti nejakého PPP projektu.
1: Dodal, že do pracovných skupín týkajúcich sa sucha bude pozvaná aj opozícia. V úvodnom kole nového ročníka Nike ligy uspeli futbalisti Slovana Bratislava. Obhajca titulu zvíťazil na ihrisku Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Kapitán domácich Robert Polievka.
3: Ťažko sa to hodnotí určite, pretože jak sa hovorí vo futbale, že super, hrá len toľko, koľko mu dovolíte a dneska sme im dovolili viac a ako sme možno mali v pláne a to ma trošku mrzí. Chýbala mi trošku emócia, že fakt tých ľudí bolo dosť, za čo treba sa poďakovať. Bol to prvý zápas, strašne nám to ukázalo, máme na čo pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádať tu dožitá. Odzaj treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
1: V ďalších zápasoch remizovala Žilina s Košicami 4-4 a Ružomberok s Dunajskou Stredou 1-1. Cez deň oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pekné pondelkové ráno aj na cesty, ktoré sú na východe pokojné. Radary sú na severnej D1 za výjazdom Poprad východ na 328. kilometri smerom do Liptovského Mikuláša, v Košiciach Šebastovciach smerom do mesta a na východnej D1 za Rozhanovcami smerom na Prešov.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Prajeme pekné skoré ráno spolu s Pavlom Gedrom. Tento týždeň uzavrieme mesiac letných prázdnin, prehúpneme sa aj astronomicky do ďalšieho a opäť oslavíme niekoľko nových menín, niekoľko zaujímavých osobností a udalostí pripomenieme, odohráme opäť nové alebo aj notoricky známe pesničky. Veríme, že vás to stále s Reginou baví a aj dnes máme do 9:00 o čom rozprávať aj čo hrať. Príjemné počúvanie.
4: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

5 hodín 12 minút Boženky dnes oslavujú a ženské meno Božena má český pôvod a jeho význam je Bohom obdarená, blahoslavená. Boženy sú vraj vášnivé ženy zahalené tajomstvami. V spoločnosti sa ukazujú ako obratné hostiteľky s vyberaným spoločenským správaním. Tak na ne dnes nezabudnite, určite sa odvďačia pohostia. No a ak by sme si chceli nositeľky týchto mien pripomenúť, asi ich nebude málo, pretože kedysi toto meno aj na Slovensku bolo využívané viac, tak napríklad slovenská prozaička a dramatička Božena Slančíková-Timrava, autorka literatúry pre deti a mládež, bábkových hier, rozprávok a rozhlasových hier Božena Lenčová, ale aj teatrologička, spisovateľka a vysokoškolská pedagogička Božena Čahojová-Bernátová, či česká spisovateľka a jedna zo zakladateliek modernej českej prózy Božena Nemcová patria medzi ženy, ktoré nosia meno pripadajúce v slovenskom kalendári na dnes. No a ak by sme to mali prepojiť na nasledujúcu pesničku, tak si dnes s Boženkou dajte minimálne ten šípkový čaj. Prajeme vám dobré

Je minútka po štvrť na šesť, prajeme vám dobré ráno, budíme sa do takého relatívne čerstvého rána, je okolo 17 stupňov, oblačná, zamračené, postupne premenlivá oblačnosť, takto začína predpoveď počasia na dnes, postupne na viacerých miestach dokonca dážď, prehánky, ale ojedinele aj búrky a dokonca vraj aj intenzívne. Najvyššia denná teplota od 21 do 26 stupňov, na juhu okolo 28, teplota na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov, popoludní ochladenie. No a slabý postupne severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie, no a na hrebeňoch hôr prudký vietor až výchrica.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Ešte stále dovolenkujeme, aj keď som v úvode povedala, že sa prehúpneme do ďalšieho mesiaca, ale ešte stále letného a dovolenkového, takže naozaj môžeme povedať, že dovolenky sú v plnom prúde. No a naša dnešná otázka na vás je: dovolenka na tom istom mieste alebo vždy inde? Jazdíte na dovolenky naozaj na to isté miesto? A ak áno, tak kam? Viete si napríklad predstaviť takto cestovať aj dlhé roky? Aký je váš dovolenkový rekord? Ak striedate destinácie, ktoré sú vaše obľúbené? Čo je podmienkou vašej dobre strávenej dovolenky? Ja si myslím, že je to pestrá otázka, pretože máte možnosť pestrých odpovedí, pretože každý inak prežívame dovolenku, každý ju máme radi na inom mieste, niekto možno aj doma. A jednoducho my vám dávame dnes priestor zodpovedať nám na tieto otázky. Pokojne nám na Facebook pošlite aj vaše fotografie z nejakých dovoleniek a pripíšte, teda z ktorých miest táto fotografia je, ale pokojne nám aj napíšte komentár, z ktorého budeme môcť čerpať až do 9. Radi sa s vami pozdieľame. Prajeme vám dobré ráno a príjemné počúvanie. 10 minút chyba do 5:30.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Dve minútky chýbajú do pol šiestej. Prajeme vám dobré ráno. Na radar natrafíte na severnej D1 za výjazdom Poprad východ smerom do Liptovského Mikuláša, v Košiciach, Šebastovciach smerom do mesta a na východnej D1 za Rozhanovcami smerom na Prešov. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Toto bola Soňa, inak neviem, či si pamätáte, Chcem hrať fér z 90. rokov, alebo na prelome samozrejme tisícročí, ale vrátim sa k cestovaniu, pretože dnes máme tému cestovania, či chodívate na dovolenku na to isté miesto, alebo aj inam. A ja som čítala veľmi pekný článok počas víkendu. Vraj sú trendové dovolenky, ktoré nám pridajú roky života, čo si ako longevity travel. A znamená to, že naozaj pôjdeme aj na miesta, ktoré nie sú len vylihovaním na pláži, nie sú nejakou klasickou dovolenkou, nie je to ten klasický servis, kde dostaneme všetko, ale naozaj aj mnohé zahraničné médiá, dokonca ako The New York Times alebo Forbes či Vogue, čoraz častejšie naozaj rozoberajú fenomén, kedy naozaj hromadne chodievame alebo jazdíme za takým predĺžením života. Tie výlety sú niečo ako preventívna medicína. Počas tohto týždňa vám zo pár tipov samozrejme vždy v ranom vysielaní poviem a dokonca poviem aj to, že nemusíme chodiť na drahé kliniky do Švajčiarska, ale napríklad súčasná podoba práve tohto trendu ukazuje, že takým celkom žiadaným výletom alebo výjazdom za niečím podobným je napríklad len taký reštart, možno mysle, možno oddychu a tak ďalej. Sú to krátke výlety, ja neviem, do inšpiratívnych metropol či k moru, kde slnko, zmena prostredia a morský vzduch fungujú ako okamžitý biohacking, ako sa tomu dnes hovorí, pre vyťažený organizmus. Tak ja verím, že možno aj tie vaše dovolenky, kam chodievate, stále na to isté miesto, alebo práve tá zmena, že to jednoducho zmeníte, tak prinášajú vám práve tento pocit. Tak nám dajte vedieť, prečo striedate destinácie, alebo naopak, prečo zostávate stále pri tej istej. Prajeme vám dobré ráno, je 5 hodín 34,5 minúty.

0: Máte doma kalendár zavesený na stene alebo je umiestnený na pracovnom stole? Tak táto súčasť našich dní nás dennodenne upozorňuje na plynutie času. Orientovať sa v čase bolo dôležité. Aj v časoch, keď kalendáre doma nikto nemal. No a dokonca aj vtedy, keď si ľudia čas jednoducho nemerali. Slavke Ivančovej o tom rozprával Peter Kaňuk z Planetária Centra voľného času Domino v Košiciach. Povedal jej aj o dôležitosti ukazov na oblohe pre historikov.
1: Keď nastali také zaujímavé ukazy ako zatmenia mesiaca, zatmenia slnka, tak vtedy sa dajú datovať nejaké významné historické udalosti s veľkou presnosťou. Dokonca nie na roky, na dni, ale doslova na minúty. Napríklad nejaká významná bitka, keď sa stala, je tam spomenuté zatmenie mesiaca, tak to pomáha pri presnom datovaní. Ešte v starom Grécku malo dosť nejakej bitke, dosť významnej, veľkej. No a keď nastalo zatmenie slnka, bolo to len čiastočné zatmenie pritom, tak tí nepriatelia si to vyložili tak, že majú uzavrieť mier, že nemajú bojovať. Navyše tie zatmenia, astronómovia to vedeli vypočítať už veľmi dávno, kedy nastanú, tak také ukazy sa aj zneužívali na ovládanie mas. Keď niekto vedel o tom zatmení, tak to ľuďom povedal, že keď budete zlí, tak niečo sa stane so slnkom. A to sa začalo aj diať. Naozaj ľudia to videli na vlastné oči. Takže potom stúpala autorita aj tých vládcov, keď o tom vedeli a keď s tým ľudí postrašili.
2: Dnes sa do našich kalendárov dostáva jeden deň navyše, a to 29. február, každý štvrtý rok. No, my vieme, že sa pridáva okrem toho dňa ešte aj prestupná sekunda. Prečo?
1: To súvisí s tým, že rotácia Zeme sa veľmi pomaličky spomaľuje a väčšinou v niektorých rokoch sa pridáva jedna sekunda buď 31. decembru alebo k 30. júnu. Myslím, že naposledy sa tak robilo, aspoň tak som sa dočítal na internete minulý rok, 30. júla 2024, čiže mohli byť radi školáci, lebo mali o sekundu dlhšie prázdniny letné. Do toho sa má upustiť, lebo to spôsobuje určité problémy rôznych softverov a tak ďalej. Aj tá jedna sekunda je niekedy dôležitá a môže narobiť chaos aj v tých systémoch. Takže v roku 2035 sa má od toho upustiť.
2: Hovorili sme o tom, že sekunda sa pridáva, no vo vzácnych prípadoch už vieme, že sa aj odoberá z nášho času.
1: Nedávno bolo pozorované zrýchlenie rotácie Zeme. Je snaha napasovať ten kalendár podľa nejakých meraní atomovými hodinami, čo je veľmi presné, a potom sa to napasováva na ten obeh Zeme, na rotáciu Zeme, na jej pohyby. Kvôli tomu sa zavádza tá jedna sekunda, aby ten rozdiel nepresiahol medzi tým astronomickým časom, nazvime ho, a tým atomovým, aby to nepresiahlo rozdiel 0,9 sekundy. Čiže vtedy sa sekunda pridáva, vzácne aj uberá z roka.
2: A ako by to bolo, keby sme priestupné roky nemali?
1: Keby sme nemali priestupné roky, tak za každé 4 roky by vznikol takmer skoro celý jeden plný deň, a tým pádom by kalendár za dlhé obdobie nastal v ňom posun. A keby sme to nerobili, tak napríklad potom neskôr po nejakom období by snežilo v lete.
3: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

0: život není pes.
1: Minútka chyba do 3:15. Pozdravujeme a prajeme dobré ráno. Oblačno až zamračené, postupne premenlivá oblačnosť. Na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, ale aj intenzívne. V Košiciach sa už pred malou chvíľočkou jemne vypršalo, bude to zrejme aj pokračovať. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu okolo 28, teplota na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov, popoludní ochladenie. Fúkať nám bude slabý severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, ten môže pri búrkach zosilnieť, no a na hrebeňoch hôr prúdky až burlivý vietor.

0: Ľuboška Sala aj v tomto týždni v rámci stovky rozhlasu mapuje ďalšie zaujímavé medzníky, momenty a miesta našej rozhlasovej histórie. Relácie napríklad ako Rádio Revue, Na modrej vlne a Nočné dialógy boli dlho späté s jedným menom osobnosti rozhlasu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Ernest Weidler.
3: Celý život publicistu, priekopníka rozhlasového dokumentu a programového námestníka bol spätý s rozhlasom. K menu Ernest Weidler patria predovšetkým relácie Rádio Revue, Na modrej vlne a Nočné dialógy.
4: Programy, ktoré som robil, každý bol úplne iný a všetky vychádzali zo mňa. Každá tá relácia mi priniesla niečo úžasne zaujímavé. Každá vychádzala z nejakého kontaktu s ľuďmi. Keď stretnete niekoho neznámeho a ten, počujúc môj hlas, sa ma spýta, či som to ja a pripomenie mi, že som to vysielal na modrej vlne, tak keď si na to spomenie, že som to vysielal, tí ľudia si už nepamätajú všetko, čo sa tam vysielalo. Ale ak sa vám podarí, ja vám to aj vám veľmi želám, nejako trochu dosiahnuť, aby tá relácia mala dušu alebo ducha, tak to sa uchová v tých ľuďoch. Teraz, keď toto so mnou robíte, zajtra to už bude minulosťou. Ale vidíte, nie je to pravda. Aj 40 rokov niektoré veci sa udržia. Slovenský rozhlas aj v tom ťažkom období vytvoril kus pozitívnej histórie na Slovensku.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: 5 hodín 54 minút, tak dnes rozprávame o dovolenkách, či na tom istom mieste, alebo vždy inde. Trošku nám do toho po 6. zapadne aj odpoveď Janka Ledeckého k jeho narodeninám, pretože dnes trávi narodeniny a verte či nie, sem tam ich trávil aj na tom istom mieste a predpokladám, že tam bol aj tento rok. Určite budeme o dovolenke hovoriť aj so psychologom pred 7. No, bude to také zaujímavé, zostaňte s nami, prajeme vám dobré ráno.
1: Alena Močanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
2: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo a to, čo práve naopak, čom zlyhávajú alebo čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
1: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Močanová z neziskovej organizácie Anima a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v utorok 28. júla po 21.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA a Irán zastavili útoky pre rokovania s ománskymi zástupcami. Sýria sa podľa stanice Al Jazeera snaží uzavrieť bezpečnostnú dohodu s Izraelom. Dnes bude oblačno, na viacerých miestach s dažďom, 20 až 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Spojené štáty a Irán uplynulé dva dni pozastavili vzájomné vzdušné útoky na Blízkom východe pre rokovania ománskej delegácie v Teheráne o otvorení Hormuzského prielivu. Uviedla to televízia CBC News s odvolaním sa na informované zdroje z regiónu. Rokovania boli podľa jedného z iránskych predstaviteľov konštruktívne a uberajú sa správnym smerom. Podľa agentúry AP pôvodne nebolo jasné, prečo USA pozastavili útoky potom, keď sa počas takmer dvojtýždňovej eskalácie zameriavali na iránske pobrežné oblasti a infraštruktúru. Sýria sa pokúša uzavrieť bezpečnostnú dohodu s Izraelom, vyhlásil sýrsky prezident Ahmad Shara v rozhovore pre stanicu Al Jazeera. Dohoda by podľa sýrskeho lídra mohla otvoriť cestu ku komplexnému mieru medzi oboma krajinami. A to bez toho, aby sa ohrozilo právo Sýrie na Golanské výšiny. Tie Izrael okupuje od roku 1967 a anektoval ich v roku 1981. Podľa Ahmada Sharu sa Sýria pokúša do svojich snách zapojiť viacero krajín, aby prinútila Izrael prijať vyváženejší prístup k Damasku. Zároveň sa ale krajina chce vyhnúť konfliktu. Pápež Leo XIV. V nedeľu vyzval mladých ľudí po celom svete, aby využívali sociálne siete a umelú inteligenciu disciplinovane a zdržanlivo. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi tak urobil vo videoposolstve venovanom kresťanskému mládežníckému festivalu v Brazílii. Pápež v ňom tiež varoval mladých, že umelá inteligencia a sociálne siete ich môžu vtiahnuť do nereálneho sveta. Leo XIV. Však zároveň uznáva, že umelá inteligencia ponúka aj významné príležitosti, ak sa používa zodpovedne a ak slúži ľudstvu. Prerokovanie výročných správ generálneho prokurátora a verejného ochrancu práv parlament opakovane odkladá. Koalícia to pripisuje obštrukciám opozície. Podľa šéfky ľudskoprávneho výboru Lucie Plavákovej z PS tým vláda vysiela signál, že ju to nezaujíma.
2: Situácia sa naozaj žiaľ opakuje. Pred rokom rovnako takto prehadzovali správy aj verejného ochrancu práva aj ostatných ľudskoprávnych inštitúcií, či už komisár pre deti alebo komisárka pre ľudí so zdravotným znevýhodnením zo schôdze na schôdzu. Či už verejný ochranca práva alebo komisára, komisárka naozaj upozorňujú na závažné problémy.
1: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD reaguje, že ich to neteší.

0: Žiaľ, opozícia podľa neho využila každú príležitosť, kedy mohla aj umelo a neodborne naťahovať čas.
1: Bohužiaľ, aj z hľadiska nejakej organizácie času sa museli tie body presunúť na september. Ja verím tomu, že už v septembri bude dostatočný priestor na to, aby sa aj tieto správy prerokovali.
0: Najbližšia schôdza parlamentu sa začína 15. septembra. Na majstrovstvách Európy juniorov v rýchlostnej kanoistike v maďarskom Segede obsadila Nela Melania Vrecková v disciplíne K1 na 500 metrov 6. miesto. Rovnaké umiestnenie vybojoval na 500-metrovej trati single kanoistov aj Alex Oravec. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na cesty, tie na východe sú síce už mokré po daždi, ale sú aj relatívne ešte prázdne a pokojné, ale na radar natrafíte v Rožňave na Košickej pri čerpacej stanici Orlen smerom do centra a v Zemplínskej Teplici smerom na Slanec.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
3: O čase a kalendároch sme hovorili dnes už po 5:30. To boli historické informácie o jeho meraní, o tom, ako sa ľudia orientovali. My sa už orientujeme. No a v našom vysielaní stále v rovnakom čase mapujeme udalosti alebo osobnosti z kalendára každého nového dňa. Dnes má narodeniny napríklad Janek Ledecký. No a o chvíľu mu dáme slovo a zahráme si ho. Tak pekné ráno prajem dnes s Pavlom Gédrom.
2: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Ak by ste listovali dnešným kalendárom, tak by ste natrafili napríklad aj na rok 1941 a dozvedeli by ste sa, že sa narodila v Kráľovej Lehote speváčka, herečka a podnikateľka Zora Kolínska, ktorá nás opustila 17. júna v roku 2002. Ale napríklad v roku 95 zomrel zasa v Düsseldorfe hokejový brankár a tréner Vladimír Dzurilla, veľké meno, ktorého počas aktívnej kariéry považovali za jedného z najlepších svetových hokejových brankárov, získal 3 tituly majstra sveta. No a narodil sa 2. augusta v 42. Ale napríklad zomrel v Banskej Bystrici v roku 2011 aj banskobystrický diecézny biskup, výrazná osobnosť Rudolf Baláš. No a ak by sme išli k udalostiam, tak v roku 2007 výnimočnú operáciu uskutočnili v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Tým kardiochirurgov pod vedením primára Michala Hulmana transplantoval srdce mladej žene, ktorá rok predtým žila iba vďaka mechanickému čerpadlu podporujúcemu činnosť jej chorého srdca. Veľké veci sa diali aj na Slovensku. No ak by sme opäť mapovali nejaké tie narodeniny, tak ja veľmi rada vždy siahnem po mojom rozhovore s Jankom Ledeckým, pretože je to veľmi príjemný človek a vynikajúci spevák a skladateľ. 27. júla 1962 sa narodil v Prahe. Dnes mu naozaj prikladáme takéto prívlastky ako spevák, skladateľ, gitarista. Pôvodne vyštudovaný právnik, od roku 1982 člen skupiny Gentour, od 85. sa táto kapela sprofesionalizovala. No a na konte majú hity ako Utajený svietadiel, Promilujem celou noc a Všechno bude fajn. V 91. stihli pesničku Proklínam a aj rovnomenný album. V roku 1992 odišiel Janek Ledecký na solovú dráhu, no a Gentour skončil svoju činnosť. Na solovej dráhe sa venuje Janek Ledecký piesňovej, ale aj muzikálovej tvorbe. V roku 99 zložil muzikál Hamlet, povzbudený úspechom, potom zložil aj muzikál Galileo. Ten mal premiéru v pražskom divadle Kalich, v divadle Broadway mal zasa v roku 2011 premiéru vianočný muzikál Vánočný zázrak a nepsli by sa maj plniť o Vánocích. Hudbe sa venuje aj jeho syn Jonáš, ktorý je aj výtvarníkom, no a dcera Ester je úspešná snowboardistka, ale na konte má už aj jednu pesničku. V pozadí tejto rodiny aj manželka a mama Zuzana Ledecká. Ja som sa so spevakom Jankom Ledeckým stretla na koncerte v Prešove a opýtala sa aj na jeho narodeniny a ako ich slávi.
2: Já jsem poslední dobou toho 27. bývám v Řecku, v takovém windsurferském rezortu, kde má Ester pravidelně svůj letní kondiční kemp, takže letos už tam budem po 22. To bych nikdy nevěřil, že pojedu po 22. na stejné místo. V momentě, kdy můžu jezdit, kam se mi zachce, ale my jsme tam všichni dohromady a ta Ester tam má prostě na to skvělý podmínky a nás to tam taky baví.
1: Jste rád spolu s rodinou pri koncertoch, pri tom, co jste si zažili pri stavaní divadla, pri naozaj obrovskej kariére? Ako sa vám podarilo udržať tú rodinu, z deti vychovať inteligentných a úspešných ľudí? V čom vy vidíte, keď sa dnes spätne pozriete možno ten kľúč vašej rodiny?
2: To je zázrak. To je zázrak, ale jako fakt je, že my jsme se těm dětem hodně věnovali, ale protože nás to bavilo. Takže nám to jako nepřišlo. Já někdy takhle slýchávám, že to, jak jsme se museli obětovat kvůli Ester a takhle třeba. No to není pravda, my jsme s ní prostě chodili lyžovat a že rádi lyžujeme. Já jsem už v té době začal snowboardovat, tak Ester, když potom viděla, že jako tatínek chodí častěji na snowboard než na lyže, tak se to chtěla naučit taky. Takže to jako takhle to vzniká.
1: No vidíte, já jsem se chtěla opýtat, kdo ovplyvnil Ester v tom, že teda išla na ten snowboard. Tak vlastne bol to otec spevák. Neovplyvnili ste ju v gitare alebo v klavíri?
2: No tak ona občas príde s gitarou a chce ukázať nejaký prstoklady a to ji ukážu samozrejme, ale ako kdyby sa tomu věnovala, jo, tak byla jako strašne dobrá, protože to my oba s Jonášem říkáme, jak je to nespravedlivý, že z celý naší rodiny zpívá nejlíp Ester, což je pravda.
1: Tak aby som to uviedla na správnu mieru, áno, naozaj Ester Ledecká má pesničku, samozrejme s Markom Straceným, Den, kdy vyhrávajú všichni, tak to si pokojne vypočujte na inej platforme. V tejto chvíli Janek Ledecký, ktorý má dnes narodeniny, budú všechno, co si budeš prát. Prajeme vám dobré ráno, je presne 7:15.

0: počasie.
1: 6 hodín 22,5 minúty, no a na linke je už meteorologička Jana Čerbová. Prajeme vám dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem na východné Slovensko.
1: A ja musím povedať, že vás zdravíme z takých jemne už upršaných Košíc. Ako to vidíte vy, aké je východoslovenské ráno na viacerých úsekoch niekde? Miestach.
2: Na východnom Slovensku je oblačno, zamračené zrážky sa momentálne vyskytujú skôr ojedinele, a to či v Prešovskom, či v Košickom kraji. Aktuálna teplota Poprata 3,17, Kyžmarok 15, Pláveč takisto 15, aj Bardejov, Prešov 18, Tisinec 16, Medzilaborce 15, Jakubovany 17, Čaklov 18 stupňov, Kamenica na Cerochu 21, Vyšná Slaná 15, Silica 19, Moldava nad Bodvou 16, Gelnica 15, Košice letisko 20, Trebišov 17, Somotor 18 a Orechova 22 stupňov, fúka slabý vietor.
1: Ako bude dnes?
2: Očakávame, že dnes bude na východnom Slovensku oblačnosť, zamračené, k večeru postupne premenlivá oblačnosť, zrážky na väčšine územia, postupne dážď, prehánky, sú reálne aj ojedinelé búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Za tejto situácie denná teplota 21 až 26 stupňov, na juhu okolo 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov. Rozfúka sa hlavne v popoludnejších hodinách severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, aj na horách to skôr bude zosilovať, ale hlavne pri búrkach treba počítať, že vietor prechodne zosilnie.
1: Zmení sa niečo zajtra? Aký bude zajtrajší deň?
2: Áno, očakávame výraznú zmenu zajtra, to znamená v útorok očakávame malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, zrážky, hlavne v nočných hodinách, to znamená z pondelka na útorok, a to prehánky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 11 až 6 stupňov, ale cez deň 26 až 31, na severe miestami 21 až 25 stupňov, naďalej západný alebo prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Ja som sa vás mimo mikrofónu pýtala, že či máme nejakú zaujímavosť, aby sme povedali poslucháčom, a vy ste povedali, zaujímavé bude počasie do konca týždňa. Tak povedzte, aké bude.
2: Áno, už niekoľko dní upútavame to, že v druhej polovici týždňa očakávame výrazný zostup dennej teploty, čiže ďalšiu vlnu horúčav, pretože odtedy očakávame ustálené počasie, slnečné a veľmi teplé až horúce počasie s popoludnejšou teplotou v stredu 30 až 35, na severe 25 až 30, ale od štvrtku 33 až 38 na severe a východe miestami 28 až 33 stupňov, čiže očakávame v tej druhej polovici týždňa, že sa výrazne oteplí.
1: Tak ďakujeme pekne. Musím vám povedať, že nám tu s kolegom Pavlom Gedrom by stačilo presne to počasie, ktoré je dnes, takých priemerných 25 stupňov, ale chápem, že niekomu môže leto evokovať 40-ky a niekomu naozaj také upršané 25-ky, takže proti gustu žiaden disputát nikomu. Prajeme, aby si každý užil to, čo potrebuje v tom ktorom období, a my za predpoveď počasia ďakujeme meteorologičke Jane Čerbovej.
2: Pekný deň. Do počutia.

0: Tak o chvíľočku po pol siedmej sa začítame aj do vašich ohlasov na našu dnešnú tému, kde teda dovolenka, či stále na tom istom mieste, alebo vždy inde a kde cestujete radi, ktoré sú tie vaše obľúbené miesta, ale napríklad povieme si aj to, pričom a pri výbere dovolenky zvlášť, že sa môžu, dajme tomu, takí partneri pohádať a prečo tomu tak je, tak odpoveď pred siedmou nám dá aj psychológ. Tak zostaňte s nami, ak vás zaujímajú práve tieto témy dnes späté s dovolenkou.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Zelená vlna.
0: 6 hodín 32 minút vo Vranove nad Topľou vo svetelnej križovatke pri Tesku nefungujú semafory, zvyšte opatrnosť. No a na radar natrafíte na viacerých miestach. Na výjazde zo Smižian smerom na Poprad, v Rožňave na Košickej pri čerpacej stanici Orlen smerom do centra, v Spišskej Novej Vsi na obchvate smerom na Smižany pri Plavči smerom na Ľubotín, v Zemplínskej Teplici smerom na Slanec a na výjazde zo Sečoviec smerom na Košice.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. We'll be right back.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnes sa pýtame, či teda dovolenka na tom istom mieste, alebo vždy inde, či zvyknete naozaj jazdievať na to isté miesto a ak áno, tak kam. Či si to viete predstaviť tak aj dlhé roky, pretože trošku nám do toho zakontroval aj Janek Ledecký, keď pred chvíľočkou povedal, že 22 rokov chodíva na to isté miesto do Grécka práve v deň svojich narodenín. Aký je váš možno dovolenkový rekord takýchto dovoleniek? No a ak striedate zasa destinácie, tak ktoré sú vaše obľúbené, čo je podmienkou možno vašej dobre strávenej dovolenky. Tak ja sa priznám, ja som v detstve veľmi mala rada jedno miesto a to je samozrejme okrem Zemplínskej Šíravy aj naše klasické Snínske Rybníky, kam sme sa so sestrou statočne vždy chystali. Všetko bolo presne rozdelené, také rakety, tenisové, lopty, plávacie kolesa sme včera tak zmapovali, aké vzory sme mali. Tak samozrejme toto všetko k tomu patrilo počas dlhých 9 rokov stále na to isté miesto. A šla by som tam aj dnes, keby tie chatky neboli tak zarastené, sú. Takže to je taká moja spomienka, ale vy máte tých svojich spomienok takisto dosť. Pán Tonko nám píše, že pred mesiacom oslavili 30. rok, čo chodia do Chorvátska. To je úžasné, ale vôbec sa nečudujem. Dovolenky samozrejme za mladá riešili aj na domaši dobrej. Vraj spravili pod stánom aj 13 víkendov plus týždeň dovolenka. No a ešte pravidelne chodia dvakrát v jeseni a dvakrát v jari. Rímske kúpele? Tak to teraz rozmýšľam, či v Ríme alebo u nás rímske kúpele, tak možno pán Tonko povie ešte viac k tomu, ale napríklad taký Štefán, výborná odpoveď, vždy doma, ale áno, niekomu naozaj dovolenka doma jednoducho prospieva a tak to má byť. A vyberám ešte napríklad pani Máriu, áno, máme miesta, kam chodíme každý rok a nikdy ich nevynecháme, je to Tatranská Lomnica, Bardejovské kúpele a Zemplínska Šírava, sú to naše srdcovky a ku koncu leta, ak dovolí čas, aj nejaká destinácia pri mori. Pozdravujeme vás a prajem krásny deň aj my. Pozdravujeme samozrejme aj všetkých dovolenkárov, ktorí niekde dovolenkujú, možno z časti hromžia na počasie, niekde je to počasie naopak krásne a užívate si, ale predovšetkým si užite seba, svojich blízkych a dovolenku, ktorú ste si vybrali, lebo ja vždy vravím, vždy je čo robiť na dovolenke. Či je pekne, alebo je daždivo. Prajeme vám pekné ráno. 6:38.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

6 hodín 42 minút. Dnes oblačno až zamračené, postupne premenlivá oblačnosť, bude dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky, najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu okolo 28, vo výške 1500 metrov 15 stupňov, no a fúkať nám bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.

0: 6 hodín 45 minút, presne 3 štvrte na 7. Prajeme vám dobré ráno. Dnes sa v našej ránej téme, dá sa povedať, točíme okolo dovolenky. Hlavne teda, či na to isté miesto, alebo stále inám, tak ako ste počuli pred chvíľou. Ono aj taký výber dovolenky môže niekedy do partnerstva a manželstva vniesť nezhody. A vyzerá to tak, že niekedy sa nevieme dohodnúť ani na výbere miesta. Pýtala som sa aj psychologa Radomíra Varošeka.
1: Áno, máte pravdu. Konflikty začínajú už pri plánovaní dovoleniek. Ak jeden z partnerov chce ísť napríklad k moru a druhý do hôr, alebo jeden za kultúrou a nákupmi a druhý za športom. Možností je niekoľko. Dá sa dohodnúť, že tento rok absolvujeme more a na druhý rok zase hory. Je to kompromisné riešenie, ktoré zároveň učí tajomstvám vychádzania si v ústretí. Ďalšia možnosť je, že jeden sa prispôsobí a ustúpi. Prináša to ale riziko, že napríklad partnerka sa na horách nudí a každú túru v úvodzovkách osladí nepríjemnými poznámkami a podobne. Atmosféra dovolenky je tak na bode brázu. Iným riešením je nechať si poradiť v cestovnej kancelárii a vybrať si také dovolenkové miesto, ktoré ponúka more, ale aj hory a každý si príde na svoje. Existuje ešte jeden spôsob. Zvoliť si tretiu možnosť a ísť na také miesto, kde nechce ísť ani jeden z partnerov. Nenadarmo sa hovorí, že spoločné utrpenie ľudí zbližuje.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Pred pár týždňami tieto letné prázdninové dni boli mimoriadne horúce, keď sme sa dotkli takmer 40 stupňov. No a pred chvíľou sme počuli počasie, že niečo podobné nás čaká. Pre ľudský organizmus predstavuje takéto počasie naozaj veľkú záťaž. Chrániť sa môžeme tak, že nebudeme v čase obeda vychádzať von a nezabúdajme ani na dostatočný príjem tekutín. Pozor by si mali dávať predovšetkým starší ľudia, ktorí nepociťujú smet. No a ďalšou z rizikových skupín sú deti, u ktorých rýchlejšie dochádza k prehriatiu organizmu. Viete, ako sa dehydratácia prejavuje, vysvetľuje záchranársky inštruktor Miroslav Nať.
2: Nedostatok príjmu tekutín sa nemusí prejaviť len pri tých extrémnych horúčavách, ale už pri bežnej veci, že zabudneme pri pracovných povinnostiach na príjem tekutín a prvým príznakom je bolesť hlavy. Ja stále hovorím, skôr než šiahnete po tabletke proti bolesti hlavy, skúste vypiť 3-4 deci nie veľmi studenej, čistej vody a uvidíte po nejakých 10-15 minútach, že tá bolesť hlavy ustúpi. Je to varovný signál organizmu a nás upozorňuje na to, že sme zanedbali pitný režim, takže tá bolesť hlavy je jeden z tých charakteristických príznakov. Samozrejme, keď je tam spojené aj pobyt na priamom slnku, tak okrem toho, že sa vieme spáliť, vieme si poškodiť kožu, tak je to hlavne tá bolesť hlavy, ktorá vyústi až do takého štádia, že vám môže byť až na zvracanie. Točí sa hlava a jednou z hlavných úloh je dostať toho dotyčného z toho priamého slnka do nejakého tienistého miesta, snažiť sa zabezpečiť tie tekutiny, ktoré už dávno mal dostať do seba, a pokiaľ ten dotyčný má ďalšie zdravotné problémy, je to na uvaženie aj vyhľadať lekársku pomoc.
1: Praktické rady, ako podať prvú pomoc pri úpale či kolapse z tepla, vám povieme v pokračovaní tejto rubriky už zajtra.

0: 6 hodín 54 minút po 7. Pokračujeme ďalej. Nebude chýbať ani hra o vstupenky. No a ak ste naodav niekde na cestách, tak v Košiciach predsa len si trošku počkáte na Kostolianskej smerom do centra 15 minút a zasa v Košiciach na moste VSS smerom k Optime sa zdržíte 10. To je taká naša krátka voľná upozornenie na to, čo vás čaká práve v týchto chvíľach. Tak zostaňte s nami.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: V HN iba dnes veľké zmeny v dôchodkoch. Kto dostane vyššiu penziu? Aké podmienky musí splniť? Kto bude mať nárok na skorší odchod do penzie? A komu štát dôchodok preráta? Plus nová výška minimálnej penzie. V Hospodárskych novinách už dnes.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Španielsko a Francúzsko bojujú s rozsiahlými lesnými požiarmi. Prezident Emmanuel Macron prislúbil postihnutej oblasti pomoc. Štát za rok zaregistroval 50 liekov. Odborníci postup vítajú, no kategorizácia je podľa nich stále pomalá. Dnes bude oblačno až zamračené, teplota 20 až 31 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Požiare v Španielsku, presnejšie v Madride, Avile a Tolede si vynútili evakuáciu alebo izoláciu 90 000 ľudí. Lesný požiar v Avile je teraz najväčším v španielskej histórii. Zasiahol 50 000 hektárov. Vláda zajtra vyhlási postihnuté oblasti za vážne poškodené núdzovou situáciou.
2: Požiare v provincii Avila a v okolí Madridu sú stále aktívne a pravdepodobne budú horieť ešte niekoľko nasledujúcich dní. Hasenie je zložité a sťažovali ho najmä silné nárazy vetra, ktoré po prvýkrát za uplynulé 4 dni ustali až včera. Keď sme odchádzali, dym už prenikal dnu a padal popol. Nakoniec sme sa balili narýchlo, takmer v tme, hovorí Barbara, ktorá s rodinou skončila v evakuačnom centre. Po niekoľkých dňoch rýchleho šírenia sa mnohé z frontov podarilo dostať pod kontrolu, ale niekoľko ohnízk zostáva stále aktívnych. Postihnuté oblasti cez víkend navštívil kráľ Filip VI. Pripomenul, že ľudia prišli o majetok a Španielsko o prírodné bohatstvo nevyčísliteľnej hodnoty. Vyzdvihol však spoluprácu civilistov a profesionálov.
3: Koordinácia je príkladná vo všetkých zmysloch. Myslím, že spoločne dokážeme čeliť akémukoľvek riziku. To je najlepšie posolstvo pre všetkých.
2: Záchranári, niekoľko stoviek turistov pred požiarom evakuovali po mori aj na talianskom južnom jadranskom pobreží. Miroslava Nejrakožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: A s rozsiahlými požiarmi bojuje aj Francúzskom, konkrétne v oblasti Girón. V posledných dňoch úrady presmerovali zdroje z iných častí krajiny na pokus o zvládnutie najhoršieho lesného požiaru, aký krajina zažila za posledných 50 rokov. Posilnili pozemné sily, pričom len v departmente Girón je nasadených tak takmer 1000 hasičov, 1700 žandárov a 1000 vojakov.
4: Prefektka francúzskeho regiónu Gironde Sophie Brocassová upozornila, že situácia v súvislosti s požiarmi sa môže ešte zhoršiť, keďže od utorka sa očakáva nárast teplot a vyšplhať sa opäť môžu až na 40 stupňov. Evakuovaní obyvatelia sa podľa nej do svojich domovov tak skoro nevrátia. Upozornila tiež na nepochopiteľné správanie sa niektorých ľudí v oblastiach zasiahnutých požiarmi.
5: Bezpečnostné zložky zadržali jednu osobu, ktorá fajčila v lese a ďalšie dve, ktoré tam grilovali.
4: Ovzdušie v meste Bordeaux, od ktorého sú ohniská lesných požiarov vzdialené len pár kilometrov, začína byť pre miestnych obyvateľov neznesiteľné.
6: Posledné dva dni sme naozaj znepokojení. Padá popol, štípu nás oči, kašleme a bolí nás hrdlo.
4: Francúzsky prezident Emmanuel

0: Macron zasiahnutým oblastiam sľúbil pomoc a obnovu. Na dnešné dopoludnie zvolal stretnutie medzirezortnej krízovej jednotky. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál, prehľad správ.
2: Americký prezident Donald Trump pozastavil útoky na Irán, aby poskytol väčší priestor pre diplomáciu. Uviedol to veľvyslanec Spojených štátov pri OSN Mike Waltz. Bližšie podrobnosti o týchto rozhovoroch neposkytol, ale vzájomné útoky Iránu a USA sa cez víkend zastavili. Ukrajinský dronový útok v ruskom meste Belgorod zranil 12 ľudí. Pri útoku podľa úradov vypukol požiar viacerých bytov a aut. Dvoch mŕtvych po ukrajinskom vzdušnom útoku hlásia úrady z Rostova na Done. Ruský vzdušný útok zranil 5 ľudí v ukrajinskej Sumskej oblasti. Nový britský premiér Andy Burnham dnes privíta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako svojho prvého zahraničného hostia od nástupu do funkcie. Podľa Burnhamovej kancelárie to ukazuje neochvejnú podporu Kieva. Pri streľbe v americkom Seattle zomreli najmenej dvaja ľudia. Ďalších 5 osôb vrátane dvojročného dieťaťa utrpelo zranenia. K streľbe došlo na gastronomickom festivale. Motív činu zatiaľ nie je jasný. Tisíce obyvateľov španielskej Malorky večer protestovali proti nadmernej turistike. Tamojší obyvatelia sa sťažujú na nedostatok bytov, dopravné zápchy, špinu aj hluk.
3: Po 20-hodinovom pátraní nemecká jednotka pre špeciálne operácie zastrelila 21-ročného Abdula Baouta na úteku. Ten v sobotu zabil ženu a zranil 29 ľudí v Berlíne, keď prudkou jazdou vrazil do davu v parku nedaleko Brandenburskej brány. Hovorca berlínskej polície Florian Natt.
4: Nachádzame sa v areáli záhradkárskych pozemkov berlínskej štvrti Špandau. Naša jednotka pre špeciálne operácie tu vykonala zásah. Podarilo sa jej obklúčiť osobu, ktorá súvisí s útokom v berlínskom parku Tiergarten. Podozrivý bežal smerom policajtom s bodnou zbraňou v ruke, čo prinútilo príslušníka jednotky použiť strelnú zbraň. V dôsledku streľby utrpel ťažké zranenia a hoci sa lekár rýchlej zdravotnej služby pokúsil o resuscitáciu, na mieste skonal. Vo vyšetrovaní však pokračujeme.
1: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Je 7 hodín 6 minút. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má dnes pokračovať hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci v polícii. Obvineniam čelí 11 osôb. Väčšina z nich považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú.
5: Dnešné hlavné pojednávanie nadviaže na minulotýžňovú výpoveď obžalovaného Bernarda Slobodníka. Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry, ktorého prokuratúra označuje za jedného z kľúčových svedkov, počas troch pojednávacích dní detailne opísal, ako dochádzalo k ovplyvňovaniu policajných vyšetrovaní v jednotlivých prípadoch. Tvrdí, že pokyny dostával priamo od obžalovaných nitrianskeho podnikateľa Norberta Bodora a vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
6: Ďalej bude pokračovať hlavné pojednávanie tým, že sa jednotliví obžalovaní vyjadria k tejto výpovedi.
5: Obhajoba Slobodníkove tvrdenia odmieta a označuje ich za všeobecné a v rozpore s vykonanými dôkazmi. Pred súdom by mal najbližšie vypovedať obžalovaný Tibor Gašpar, ktorý tvrdí, že bude konkrétny. Jeho obhajca Marek Para.
7: My musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určité dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď pána Slobodníka absurdná.
5: Obžaloba v kauze Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Medzi obžalovanými sú aj niekdajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý prezident finančnej správy František Imrece a tiež bývalí policajní funkcionári. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
3: Ministerstvo zdravotníctva za posledný rok v rámci kategorizácie zaradilo 50 nových liekov v 55 indikáciách. Hovorí tak o splnenom sľube a rozširovaní liečby. Odborníci krok vítajú, vysvetľujú však, že nie všetky lieky sú nové a kategorizácia je ešte stále pomalá.
8: onkológia, hematológia, neurológia, reumatológia či dermatológia. Rezort zdravotníctva hovorí o rozšírení liečby vo všetkých týchto oblastiach. Medzi zaradenými liekmi sú podľa neho aj dlho očakávané možnosti liečby pre pacientov so zriedkavými ochoreniami. Hovorkyňa Veronika Daničová.
9: Ide napríklad o liek určený pre pacientov s akutnou hepatálnou porfíriou, zriedkavým dedičným ochorením, pre ktoré doteraz nebola v rámci kategorizovaných liekov dostupná žiadna možnosť liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia.
8: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková vysvetľuje, že rezort v roku 2024 do zoznamu zaradil minimum liekov, preto oceňuje, že sa kategorizácia opäť rozbehla, hoci ešte stále veľmi pomalým tempom.
10: Čo sa týka toho počtu 50 nových liekov, tak je veľmi dôležitá informácia, že aké sú to lieky. Pre objektivitu je veľmi dôležité povedať, že nie vždy je to úplne nový liek.
8: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ hovorí, že dobiehame deficit.
11: Sú tam kategorizované prvýkrát lieky, ktoré predstavujú novú terapiu pri liečbe napríklad lymfómov alebo myelomov alebo iných onkologických ochorení.
8: Dodal, že kým sa v zaraďovaní liekov dostaneme na úroveň iných európskych krajín, nejaký čas to ešte potrvá. Nové možnosti liečby budú pacientom dostupné od 1. októbra tohto roka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
3: Viac voľného času počas prázdnin sa môže pre školákov stať aj nevýhodou. Hoci podľa viacerých štatistík mladí pijú menej alkoholu ako predchádzajúce generácie, podľa odborníkov sa práve v lete zvyšuje riziko experimentovania s drogami. Náchylnejšie sú osamelé deti, ktoré nemajú dobré vzťahy s blízkymi.
12: Pediatri urgentnej medicíny z Národného ústavu detských chorôb sa najčastejšie stretávajú s prípadmi intoxikácie alkoholom, no v poslednom období pribúda kombinácia alkoholu s THC, HHC či metamfetamínmi, približuje hovorkyňa Dana Kamenická.
13: Ročne ošetríme v Národnom ústave detských chorôb zhruba 180 detí po požití alkoholu, pričom sledujeme výrazný nárast týchto prípadov. Čo sa týka zážitkových drog, v minulom roku sme ošetrili 102 detí, pritom v minulých rokoch to bývalo do 20 detí ročne.
12: Týždenne tak ošetria 4 až 5 detí. Kým počet intoxikácií rastie, liečených zo závislosti naopak ubúda. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií za 20 rokov počet klesol z 500 na 200. Realita však môže byť odlišná, upozorňuje klinický psychológ a psychoterapeut Adam Kurila z Centra pre liečbu drogových závislostí.
14: Môže byť aj liečba menej dostupná, čo v prípade mladistvých platí na Slovensku. Čiže keď nemajú kam sa ísť liečiť, tak ich je potom v tých štatistikách menej.
12: Najefektívnejšou prevenciou je zmysluplne tráviť čas s deťmi, hovorí detský ombudsman Jozef Mikloško.
15: Dieťa, ktoré má dobrý sex s rodičom, má oveľa lepšiu sebahodnotu, oveľa lepšie má psychické zdravie, tým pádom je oveľa menej rizikové pre drogy.
12: Dôležité podľa neho je aj to, aby rodičia stanovili pravidlá a mali prehľad o tom, kde a ako ich deti trávia čas. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
3: Páry rovnakého pohlavia, ktoré požiadali o zápis manželstva do matriky, by mali byť čoskoro informované o zamietnutí. Informoval o tom premiér Robert Fico zo Smeru SD. Odvoláva sa na ústavu, podľa ktorej manželstvo definuje výhradne ako zväzok muža a ženy. Konštatoval tiež, že sa na tom zhodol aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom z Hlasu SD.
16: Máme rovnaký názor. Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálov, aj keď bolo uzatvorené v krajine, kde sa tento typ manželstva uzatvoriť dá. V tomto duchu by mali byť v krátkom čase informovaní navrhovatelia takýchto zápisov.
3: Poslankyňa Mária Kolíková z SAS upozorňuje, že podľa nedávneho rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva sú členské krajiny povinné takéto zväzky právne uznať.
17: Premiér ako právnik veľmi dobre vie, a rovnako to vie aj Matúš Šutaj Eštok, že zaevidovať toto manželstvo jednoducho Slovenská republika musí. Ak bolo manželstvo uzavreté v rámci Európskej únie, proste musí ho rešpektovať, že je to manželstvo, ktoré aj u nás bude zaevidované a takýto pár proste má nejakú právnu istotu aj s deťmi, ktoré vychováva.
1: Rádiožurnál Šport.
18: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v prvom kole domácej najvyššej súťaže na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Obranca belasých Kenan Bajrič.
19: Vieme, aké je stále prvý zápas tesky, že ťažké začať ligu, ale danes ukázali dobrú hru od začiatka do konca. Mali sme kontrolu na hru, dali sme prvý polčas veľmi rýchly gól, potom sme pokračovali, ale myslím, že sme zaslúžene vyhrali.
18: Žilina remizovala s Košicami 4-4, domáci obranca Timotej Hranica.
20: Zaujímavý zápas, spadlo 8 gólov, my sme 3-krát viedli, čiže musíme si dať pozor na tie chyby a diery v tej obrane.
18: Ružomberok si rozdelil body s Dunajskou Stredou za remízu 1-1. Domáci vyrovnali v závere druhého dejstva, keď pokutový kop premenil Martin Boďa.
0: Ja si myslím, že sme dobre do toho vstúpili. Aj ten prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Takticky sme ten zápas výborne zvládali. Až na ten jeden únik, čo nám dali z toho gól, ale myslím si, že sme podali dobrý výkon.
18: Slovinec Tadej Pogačar piatýkrát ovládol cyklistické preteky Tour de France a vyrovnal tak rekord v počte celkových prvenstiev. Druhý skončil Belgičan Evenepoel, tretí bol Mexičan Del Toro. Tohtoročnú túru uzavrel víťazstvom v 21. etape Holandian Van Der Poel. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. Vo finále kvalifikácie vyhrala v pozícii nasadenej peťky nad Češkou Knudsonovou 6-3, 6-2. Veľkú cenu Maďarska, 14. podujatie seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral Brit Lando Norris na McLarene. Úradujúci majster sveta triumfoval pred Holandianom Verstappenom z Red Bullu. Tretí finišoval priebežný líder Talian Antonelli na Mercedese. Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 18 rokov dosiahli na majstrovstvách Európy v talianskom Trente prvé víťazstvo. Dánsko zdolali 87-82 po predĺžení. Triumfom si zabezpečili minimálne tretie miesto v B skupine a postup do 8 finále. Záverečný zápas skupiny odohrajú dnes proti Turecku.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Súdny proces v kauze Očistec bude pokračovať výpovediami obžalovaných. Predseda vlády Robert Fico a minister zdravotníctva Kamil Šaško budú v Banskej Bystrici informovať o postupe prác pri výstavbe novej nemocnice. Lekárske odborové združenie predstaví údajné dôkazy o systémovom znevýhodňovaní nemocníc na úkor pacientov a štátu. A maďarský parlament má hlasovať o zriadení nového úradu na boj proti korupcii a o reforme médií.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
3: Ranný spravodajský servis vám priniesli editor Rado Tomeš, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Samuel Prekop, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 15 minút.
1: Zelená vlna.
21: Pozdravujeme na cesty. Čakáte v kolone v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Zdržíte sa 10 minút a ten istý časový úsek v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Vo Vranove nad Topľou vo svetelnej križovatke pri Tesku nefungujú semafory, zvyšte opatrnosť. Čiastočné obmedzenie platí v Novom Ruskove, časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu, prejdete striedavo. Na radar natrafíte v Spiskej Novej Vsi na obchvate smerom na Smižany, pri Plavči smerom na Ľubotín, na výjazde z Krompách na Margeca a v Rozhanovciach smerom na Vajkovce.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
21: Pre mňa je Peter Lipa synonymom jazzu na Slovensku, ale aj súčasťou osobnosti tej jazzovej medzinárodnej scény. Ale aj dobrej hudby, lebo tá je len jedna, ako mi raz v rozhovore povedal. A je buď dobrá alebo zlá, ale jazz ten mu učaroval. No a zo pár dobrých textov, ako to vedel, mu napísal aj pán Milan Lasica. No a takýto koncert bude v Spišskom Podhradí 1. augusta. Dnes hráte o vstupenky naň a ja len pripomínam našu férovú podmienku. Mesiac bez výhry u nás a máte cenu, alebo teda cestu k ním otvorenú. Treba sa samozrejme ešte dovolať, ale ak budete mať šťastie, tak pekné ráno prajem spolu s Pavlom Gédrom.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút, no a vy už viete, že čo vás čaká, teda hráte o dve vstupenky na Petra Lipu, ktorý bude spievať texty Milana Lasicu a bude to v Spišskom Podhradí 1. augusta. No a čaká vás jednoducho len otázka, tak ako som povedala, ak ste nás pozorne počúvali aj počas víkendu napríklad, tak nemôže byť problém zodpovedať ju. Tu je. Každú sobotu pre vás pripravujeme 3 zaujímavé hodiny pod celkovým názvom Príjemný víkend s rádiom Regina Východ. Ale jeho súčasťou je aj relácia, ktorá vždy nahliadne niekomu do kuchyne a okrem hostí, odborníkov na dobrú či historickú kuchyňu spovedáme aj kolegov, ktorí to v kuchyni vedia. Ako sa volá táto relácia? Volajte na 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

Ešte stále máte šancu vyhrať. My sa pýtame, ako sa volá relácia, ktorá sa vysiela po 11. Oslovujeme známych odborníkov na dobrú či historickú kuchyňu. Spovedáme kolegov v sobotu. Ako sa volá relácia? Máte vstupenky na Petra Lipu.

0: Marek na východ. Vieš, že vieš.
1: My vám dávame ešte jednu šancu, ak by ste teraz do pár sekúnd samozrejme zablikali telefónom na 055 622 29 94 a povedali nám správnu odpoveď v našej hre Vieš, že vieš na otázku, ktorá znie, že teda naozaj do kuchyne si stále v sobotu po 11. voláme a pozývame zaujímavých hostí, ale aj odborníkov na dobrú, ale aj napríklad historickú kuchyňu a spovedáme niekedy aj kolegov, ktorí to v kuchyni vedia. A my chceme vedieť, ako sa volá relácia, tak predsa len ste niekto tých pár sekúnd využili. Dobré ráno, komu a kam? Tak, nevyužili, tak ja to musím povedať. Relácia sa volá Z rozhlasovej kuchyne. A ja musím povedať aj druhú vec, že naozaj vo vás rezonuje náš starý názov, ktorý samozrejme uznať nemôžeme. Z kuchyne starých mám, ale sme radi, pretože to evokuje, že nás počúvate a že možno jednoducho tú kuchyňu jednoducho beriete a beriete ju komplexne, neberiete ju cez názvy. Tak ak by sme to teda zobrali cez názov, tak nie z kuchyne starých mám už, ale z tej našej rozhlasovej kuchyne. Takýto je správny názov. No, ale budete mať šancu aj zajtra, tak ja verím, že s novou otázkou a novým dňom prídu aj noví poslucháči. Prajeme vám dobré ráno.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukryje pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
1: Zelená vlna.
2: Je presne pol 8. Pozdravujeme na cesty. V kolóne v Košiciach čakáte na Prešovskej ceste aj na Priemyselnej smerom do centra zdržanie do 15 minút. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime zdržanie 10 minút a od jazera smerom na most VSS stratíte ďalších 10. Vo Vranove na Topľovo svetelnej križovatke pri Tesku nefungujú semafory, zvyšte opatrnosť. V Novom Ruskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu, prejdete striedavo. No a na radar natrafíte na výjazde v Krompách, na Margecany a v Rozhanovciach smerom na Vajkovce. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dovolenka. Na tom istom mieste alebo vždy inde? Jazdíte na dovolenky na to isté miesto? Ak áno, tak kam? A viete si predstaviť takto aj dlhé roky? Aký je váš dovolenkový rekord? No a ak striedate destinácie, tak ktoré sú vaše obľúbené, čo je podmienkou vašej dobre strávenej dovolenky? No, ja musím povedať, že pán Anton, okrem toho, že nám poslal to, čo som už spomínala, že s manželkou naozaj 30 rokov chodia do Chorvátska a kedysi naozaj boli dlhé roky na Domaši Dobrej, ale aj tie rímske kúpele, ktoré som chcela vidieť a vedieť, tak naozaj upresnil aj s krásnou fotografiou, že ide o Podhajsku. Ako som spomenula, Štefán je vždy doma, aj toto je názor na dovolenku, ale napríklad Blanka nám píše, že 7-krát sme boli v Dudinciach, ale samozrejme chodíme aj inde. Je tam ticho, pokoj, kľud a mnohé iné zaujímavé, úžasné veci, program a tak ďalej, to už nemôžeme robiť reklamu, ale veríme vám a ja som naozaj na Dudince počula chválu aj na ten priestor a aj ako na miesto samozrejme. Na pani Terezia, chodili sme do Vysokých Tatier, do Tatranskej Polianky, deti nám kupovali na narodeniny, avšak máme problém s nohami, nevieme poriadne chodiť a tak chodíme na Zemplínsku Šíravu aj s vnúčatkami a deťmi a to buď do Termálparku alebo na Julianu a sme tam spokojní. Tak to sú na teraz vaše destinácie, budeme radi, ešte máme čas do 9, aby ste nám napísali a povedali, kam chodievate na dovolenku. No a my pozisťujeme, aké sú možno výhody chodievať na dovolenku na to isté miesto a aké sú benefity toho, ak idete niekam inám. A ak máte chuť, tak nám pokojne do 9 ešte napíšte, aká je vaša dovolenka, stále na tom istom mieste alebo vždy inde.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk. Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: počasie.
1: 7 hodín 39 minút, o tom, aké počasie môžeme očakávať dnes a zajtra, tak to nám povie meteorologička Jana Čerbová.
2: Očakávame, že dnes bude na východnom Slovensku oblačnosť zamračené, k večeru postupne premenlivá oblačnosť, zrážky na väčšine územia, postupne dážď, prehánky, ojedinelé búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Za tejto situácie denná teplota 21 až 26 stupňov, na juhu okolo 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov. Rozfúka sa hlavne v popoludnejších hodinách severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Pri búrkach treba počítať, že vietor prechodne zosilnie. V útorok očakávame malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, zrážky, hlavne v nočných hodinách, to znamená z pondelka na útorok. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 11 až 6 stupňov, ale cez deň 26 až 31, na severe miestami 21 až 25 stupňov. Naďalej prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: nahradiť.
1: 7 hodín 43 minút, 2 minútky nám chýbajú do 3 čtvrte na 8 a to je čas na to, aby sme si opäť zmapovali, kam hodno ísť a bola to pre vás zároveň aj hádanka. No tak dnes je to hrad, ktorý vám dávam naozaj ako tip a musím povedať, že ja som ho vyšla, výhľad stojí za to a cesta sa dá zvládnuť, takže... Je to archeologická lokalita s ruinami hradu z 13. storočia. Nachádza sa pri zalesnenom kopci nad obcou Podhradík pri Prešove. Pôvodne to bolo Podhradie. Hrad mal veľmi krátku históriu, fungoval len necelé 2 storočia, kým ho v roku 1550 pre susedské spory nevypalili obyvatelia mesta Prešov. Hradný pán vtedy skončil tragicky. Prešovčania ho vraj obesili priamo na hradnej bráne. Tak viete, o aký hrad ide?

0: Tak ak vás zaujíma tragický osud, ktorého z hradov som mala na mysli, tak určite hrad Šebeš. Tak ak by ste mali cestu pod hradík pri Prešove a pokojne si môžete na hrad Šebeš výjsť.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: Prázdniny sú teda v plnom prúde a jednou z pohybových aktivít prázdninujúcich školákov sú aj skoky na trampolíne. No a predstavte si, že činnosť podobnú skokom na trampolíne vykonávali ako prví kanadskí indiáni Inuiti. Vyzeralo to tak, že dospelí vyhodili do vzduchu malé dievča a chytali ho do rohože zo spracovanej mrožej kože. Trampolíny, aké poznáme dnes, sa komerčne začali vyrábať v roku 1942 a veľkú obľubu získalo ich rekreačné využitie v 50. rokoch minulého storočia. Prinášajú pohyb a radosť, ale aj rizika, o ktorých by rodičia mali vedieť. Pomenoval ich traumatológ nemocnice Agel Košice Šaca Jozef Kubašovský.
2: Je to šport, ktorý je ľahko zvládnutelný, ale pri dodržiavaní všetkých pravidel, ktoré sú už publikované a boli zistené, takže môže to byť relax pre také staršie deti. Dáva sa veková hranica 6 rokov. Do 6 rokov by dieťa nemalo skákať na tej trampolíne. Ten skelet ešte nie je taký dozretý, aby nemohlo dojsť takým zlomeninám predkolenia alebo niektorým iným zlomeninám, ktoré z veku už od 6 rokov vyššie nie sú menej časté. Okrem toho boli aj také práce publikované, že to skákanie môže porušiť rastové zóny. To sú zóny v kostiach, ktoré ovplyvňujú rast a môže dojsť poruche rastu. A rôzne pravidlá sú publikované v zahraničnej literatúre. Napríklad by nemalo skákať viacej detí, nemali by skákať deti s dospelým.
0: O trampolíne a rizikách spojených s používaním trampolíny budeme hovoriť aj zajtra. Dozviete sa, prečo by malo na trampolíne skákať iba jedno dieťa.
1: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: 7 hodín 53,5 minúty, po 8 pokračujeme ďalej, tak ako ste zvyknutí, príde na rad aj letný kaver, ale vrátime sa aj k veľmi zaujímavému športovému dianiu počas víkendu. Bežalo sa inak na letiskovej dráhe, tak zmapujeme aj túto záležitosť. Nahliadneme aj do kultúry, čo vám môžu ponúknuť tie, ktoré kultúrne zariadenia, no a na záver si zmapujeme celú vašu dovolenkovú vec alebo tému, ktorú sme mali dnes, a musím povedať, že rovnako ako dovolenka na tom istom mieste, aj dovolenka stále na iných miestach majú svoj význam, povieme si o tom viac.
1: Výraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: V HN iba dnes veľké zmeny v dôchodkoch. Kto dostane vyššiu penziu? Aké podmienky musí splniť? Kto bude mať nárok na skorší odchod do penzie? A komu štát dôchodok preráta? Plus nová výška minimálnej penzie. V Hospodárskych novinách už dnes.
3: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Medzi osobami zasiahnutými požiarmi v Španielsku a Francúzsku by nemali byť Slováci. Devínska Nová Ves nie je napojená na mestský kamerový systém. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne malá oblačnosť a najviac 31 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Ministerstvo zahraničných vecí doteraz nemá informácie o tom, že by sa medzi osobami zasiahnutými rozsiahlými požiarmi v Španielsku či vo Francúzsku nachádzali naši občania. Hovorkyňa Lenka Záteková zároveň oznámila, že rezort zatiaľ v tejto súvislosti nikto nepožiadal o konzulárnu pomoc.
2: Naďalej dôrazne odporúčame vyhnúť sa oblastiam zasiahnutým požiarmi a v prípade, ak by sa naši občania v týchto oblastiach nachádzali, je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať pokyny zasahujúcich zložiek.
1: V prípade núdze môžu naši občania kontaktovať krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí, ktoré funguje nepretržite. Politické subjekty Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Hnutie Slovensko a Demokrati sa dohodli na spolupráci pred októbrovými voľbami do mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Zástupcovia strán podpísali koaličnú zmluvu. Priestor na spoločnej kandidátnej listine budú mať aj nestranícki kandidáti. Koalícia plánuje predstaviť mená kandidátov na 27 mestských poslancov v najbližších týždňoch. Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves je už 8 rokov odpojená od kamerového systému mestskej polície. Pred rokom 2018 Devínska mestské kamery mala. Podľa starostu Dáriusa Krajčíra však boli zastarané, nefunkčné a bolo potrebné zainvestovať do ich výmeny. Mestská časť podľa neho na mestský systém chcela zostať napojená. Mestská polícia však bola pasívna.
3: My sme pristúpili do nákupu kamier, tak ako nám bolo vtedy odporúčané. Naša snaha bola to napojiť na centrálnej ochrany mesta a najefektívnejšie, najrýchlejšie riešenie bolo ísť si uzatvoreným vlastným kamerovým systémom. Aktuálne máme cez 200 kamier. Keby som čakal na mesto a mestskú políciu, tak dodnes možno tu nemáme ani 10 kamesta.
1: Pracovníci mestskej polície teda nemajú k týmto kamerám priamy prístup. Mestská časť v tomto prípade funguje ako sprostredkovateľ. Podľa hovorkyne mestskej polície Barbory Krajčovičovej môže takýto model predĺžiť čas potrebný na vyslanie hliadky.
4: Ide teda o komunikáciu cez viacero článkov, čo môže v niektorých prípadoch znamenať dlhší čas potrebný na získanie potrebných informácií, ako aj prvotné vyhodnotenie situácie ešte pred vyslaním samotnej hliadky.
1: Vedenie mestskej časti to odmieta. Od jeho zavedenia mala aj výrazne klesnúť kriminalita, ako aj doby čakania na hliadku. Správací z Bratislavského samosprávneho kraja začne dnes s revitalizáciou cesty druhej triedy v úseku od obce Kráľová pri Senci po križovatku s cestou 1/62. Rekonštrukcia v dĺžke takmer 1 kilometra zlepší technický stav vozovky, zvýši bezpečnosť cestnej premávky a predlží životnosť komunikácie, informovala hovorkyňa kraja Lucia Forman. Počas realizácie stavby bude úsek cesty úplne uzavretý. Vyznačená obchádzková trasa povedie cez obec Kostolná pri Dunaji. Práce potrvajú približne 6 týždňov. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v prvom kole domácej najvyššej súťaže na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Kapitán domácich Robert Polievka.
5: Jak sa hovorí vo futbale, že super, hrá len toľko, koľko mu dovolíte a dneska sme im dovolili viac, ako sme možno mali v pláne a to ma trošku mrzí, chýbala mi trošku emócia. Bol to

0: Prvý zápas strašne veľa nám to ukázalo, máme na čom pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádzať flintu do žita, treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
1: Žilina remizovala s Košicami 4-4 a Ružomberok si rozdelil body s Dunajskou Stredou za remízu 1-1. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky, popoludní ubúdanie zrážok. Teplota 26 až 31 stupňov. Západný a severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín 5 minút.
2: Zelená vlna.
3: Kolona v Košiciach na Prešovskej ceste aj na Palackého smerom do centra, zdržanie do 15 minút. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime zdržanie 20 minút. Od jazera smerom na most VSS stratíte ďalších 15 minút. Vo Vranove na Topľov vo svetelnej križovatke pri Tesku nefungujú semafory, zvyšte opatrnosť. V Novom Ruskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu, prejdete striedavo. No a na radar natrafíte na výjazde z Malého Šariša smerom na Prešov, v Kostoľanoch nad Hornádom smerom na Košice a na výjazde zo Sadov na Torisov smerom na Košice. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
3: Prepracovať kvalitne taliansku skladbu je naozaj kumšt, pretože ich muzikalita a rytmus sú naozaj jedinečné. Vraví sa, že texty talianských piesní sú neskutočne prepracované a aj výpovedné a dokážu až neuveriteľne vyjadriť to, o čom sú. Ale je zo pár piesní, ktoré sú prerábkou talianského hitu a dodnes vedia bez újmy na kvalite fungovať vedľa seba. Zostaňte s nami a o chvíľu je tu letný kaver Gukáve, ale vrátime sa aj k včerajšiemu behu na letiskovej dráhe a mnohým zaujímavým témam. Pekné ráno prajem spolu s Pavlom Gédrom.
2: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: 8 hodín 10 minút. Dnes sa Martin Tomčík vybral originál talianskej skladby od Carly Bisi, profesionálne známej ako Alice, alebo Alice Visconti. Táto talianska speváčka, textárka a pianistka sa venuje širokému rozpeťu žánrov pop, rock, jazz, klasická hudba, elektronická hudba či experimentálne štýly. Jej veľký hit z roku 1981 Una notte speciale prespieval o rok neskôr v češtine Karel Gott. A táto skladba sa objavila aj na jeho albume Kontrasty. Skladba vznikla v spolupráci s orchestrom Ladislava Štajdla a dostala názov Oheň v sobie máš podľa textu Eduarda Pergnera. Alice je známa veľkým rozsahom hlasu a Karel Gott nejako nezaostával, tak počúvate dnes dva výrazné hlasy svojej doby.

0: na východ. Šport.
1: Tak k víkendovému športu sa dnes vraciame takou trošku netradičnou formou, a to priamo telefonátom, pretože v nedeľu 26. júla sa pristávacia dráha letiska Poprad Tatry zmenila na športovú arénu, kde sa stretli stovky bežcov. Tatry Airport Run 2026 bol jedinečným zážitkom, ktorý spojil šport, adrenalín a panorámu Vysokých Tatier do jedného nezabudnutelného dňa. No a verím, že mi to potvrdí aj dáma, ktorá je na linke, hlavná organizátorka Eva Lange. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak pani Lange, aký to bol teda zážitok? Naplnil očakávania tento beh? Ako sa teda beží po letiskovej dráhe?
2: Ja sa veľmi chcem poďakovať počasiu, ktoré vyšlo.
1: Áno.
2: A naozaj aj tento beh bol veľmi jedinečný, lebo sme mali nádherný západ slnka, keďže sa konalo ku večeru, a krásnu panorámu Tatier popri tom, takže áno, myslím, že naplnil očakávaní.
1: Aká je teda bilancia, koľkých víťazov má tento beh, keď išlo samozrejme o zážitok? Naplnili ste všetky kategórie tohto behu, ktorá bola najpočetnejšia?
2: Mali sme 30 víťazov, teda v 10 kategóriách. Nemali sme naplnenú kategóriu 70 plus páni, takže toto vyzývam k tomu, aby sa nebáli a prišli si kedykoľvek k nám zabehať. A najpočetnejšia kategória je stále taká klasika do tých 39 rokov.
1: Áno. Aká bola teda spätná väzba od účastníkov? Plánujete pokračovať v tomto type behu a zážitku, pretože bol poprvýkrát však?
2: Áno, na Popradskom letisku sa to konalo poprvýkrát. Myslím si, že spätná väzba bola veľmi pozitívna. Svedčí o tom vlastne to, že sme mali cez 1000 účastníkov, a keď sme si spočítali celkovo všetkých účastníkov, ktorí sa dostali na letisko aj s divákmi, tak to bolo okolo 2000 ľudí. Takže ja si myslím, že ľuďom sa to páčilo. A či budeme v tomto pokračovať, tak uvidíme. Potrebujeme sa ešte pár dní vyspať.
1: Jednoznačne.
2: Oddychnúť a uvidíme.
1: Áno, určite to bolo náročné, a ja sa aj pýtam, aké náročné bolo zorganizovať tento beh na tomto veľmi špecifickom mieste.
2: S letiskom Poprad bola veľmi dobrá spolupráca, za čo touto cestou ďakujem, a myslím si, že áno, bolo to veľmi náročné, lebo musíme samozrejme stále dodržať nejaké bezpečnostné opatrenia, aby sme urobili to bezpečné pre bežcov aj pre nás, takže bolo to pomerne náročné, ale o to viac nás teší ten výsledok.
1: Tak už len na záver, aj keď ste tým celým našim chvíľkovým rozhovorom dali toto najavo, aký je váš osobný postreh a pocit?
2: Ja sa touto cestou chcem poďakovať všetkým bežcom, ale aj dobrovoľníkom a ľuďom, ktorí nám pomáhali, pretože bolo to naozaj veľmi veľa práce. Beh bol neskutočne atmosférický, takže verím, že ak ho zorganizujeme ďalší rok, tak prídu viacerí bežci a teším sa teda na ďalšie naše behy, a ja vám tiež veľmi pekne ďakujem, že ste nás takto ráno
1: zobudili a podporili.
2: Áno. Hneď sa mi chce robiť ďalej.
1: Áno. Tak bež tam, kde sa dotýkaš oblohy, Tatry, Airport, Run, tak ste hovorili vy organizátori a dodali ste, že toto podujatie vnímate ako jedinečné spojenie športu, emócie a miesta, ktoré bežne ostáva skryté svetu, no teraz sa na chvíľu stalo srdcom bežeckého zážitku pod Tatrami. No a my sme sa v tejto chvíli rozprávali s hlavnou organizátorkou Tatry Airport Run 2026 Evou Lange. Ďakujeme veľmi pekne. Tak niekomu poviem pekný deň a vy pokojne bežte do postele.
2: Ale nie, ďakujeme veľmi pekne a prajeme krásny deň. Rádio Regina Východ. Šport.

0: Minútka chyba do pol deviatej, prajeme vám dobré ráno. Našou dnešnou témou bola dovolenka, či na tom istom mieste, alebo vždy inde. Vyjadrili ste sa a áno, máte radi, aj keď niečo nové ochutnáte, aj takto dovolenkovo, ale máte aj svoje destinácie, kam chodíte veľmi často. No a taká štatistika toho, že čo nám prináša tá dovolenka na rovnakom mieste, tak svojím spôsobom istú istotu a pohodlie. Presne viete, čo môžete od ubytovania pláži či reštaurácií čakať bez stresu z neznámeho. Určite aj miestne vzťahy, pretože po rokoch spoznáte domácich majiteľov podnikov, vytvoríte si naozaj taký druhý domov, ale aj skutočný oddych. Nemusíte tráviť čas plánovaním a hľadaním trás, iba jednoducho vypnete a relaxujete. A chýbajúca zmena, môže sa dostaviť možno aj taký stereotyp a prichádzate o zážitky z objavovania sveta, ale to si musíte uvedomiť vy sami, že čo chceme alebo čo chcete, pretože naozaj niekomu je dobre aj doma, je to takto v poriadku. No a tá dovolenka stále na iných miestach znamená nové zážitky, ale aj osobný rast, určite trošku väčšiu únavu, pretože plánovanie a presuny bývajú vyčerpávajúce a nie každá nová destinácia naplní očakávania. A je to aj tak trochu finančná náročnosť, pretože za každým ide o nepreverené miesta, kde môžete naozaj minúť viac peňazí aj na zlé služby niekedy. Ale všetko prináša to svoje a to svoje rozhodnutie alebo za svoje rozhodnutie berieme zodpovednosť a určite každá z týchto pozícií, ako sme povedali, či už dovolenka na iných miestach alebo stále na tom istom mieste, má svoju výhodu a určite aj svoju krásnu stránku. Tak prajeme vám príjemné počúvanie aj naďalej.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: No a v tejto chvíli pozdravujeme na cesty. V kolónach čakáte v Prešove na ulici Jana Holého a na Šafárikovej pri nemocnici smerom do centra. Zdržíte sa 10 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste aj na Palackého smerom do centra 15 minút. Takisto v Košiciach na moste VSS smerom k Optime 15 a od jazera smerom na most VSS stratíte ďalších 10 minút. V Novom Ruskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu. Prejdete striedavo, je tam samozrejme čiastočné obmedzenie. No a na radar natrafíte na výjazde z Malého Šariša smerom na Prešov, v Kostolánoch nad Hornádom smerom na Košice a na výjazde zo Sadov nad Torisou smerom na Košice.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

8 hodín 35 minút. Kultúra alebo kultúrne stánky majú otvorené aj počas prázdnin. A čo v nich nájdete, tak o tom budeme hovoriť o chvíľočku. Práve teraz. Napríklad galéria u Aniela v Kežmarku návštevníkom až do septembra ponúka výstavu krehkých malieb, grafik a perokresieb výtvarníčky Kataríny Vávrovej. Nazvali ju Túžba a je ukážkou špecifického rukopisu poetickej maliarky. Ale napríklad taký stroj v knižnici, to je názov výstavy v centrálnej požičovni verejnej knižnice Jana Bokácia v Košiciach. Svoju tvorbu predstavujú výtvarníci združenia Stroj, ktorí vystavujú ukážky knižnej ilustrácie, grafického dizajnu, kaligrafie, maľby, grafiky či autorského šperku. Súčasťou výstavy sú ilustrované knihy. Gejza Kolesár, 75 záberov slobody, to je názov výstavy fotografií, ktorú si môžete pozrieť v galérii Banického múzea v Rožňave. Na výstave, ktorá potrvá do 21. augusta, nájdete hlavne motívy zábery ženských postáv v rôznych prostrediach. Vo Východoslovenskej galérii v Košiciach pokračuje výstava Júlia. Príbeh Júlie Bartusovej patrí k tým zriedkavým osudom, v ktorých sa umelecká tvorba nestáva profesiou ani vedomou životnou voľbou, ale prirodzeným završením životnej skúsenosti. Jej diela sú jedinečným príspevkom k slovenskému incitnému umeniu druhej polovice 20. storočia. No a výstava s názvom Krídla motívov v botanickej záhrade v Košiciach predstavuje divákom najnovšiu tvorbu multimediálneho umelca Erika Sikoru, ktorý žije a pôsobí v Košiciach. Ide o sériu akvarelov rôznych rozmerov, vytvorených špeciálne pre túto výstavu v tomto priestore v spolupráci s Východoslovenskou galériou. Najviac akvarelov bude vyrastať a popínať sa doslova v skleníku s motýlmi, na čo odkazuje aj samotný názov výstavy, no a potrvá do 15. septembra.

0: počasie.
1: Prajem vám stále dobré ráno, 8 hodín 41 minút. Priznávam, mne dnes vyhovuje aj tento jemný dáždik tu na v Košiciach. Mám taký pocit, že poprchá v Prešove, ale to nám všetko povie aj odborníčka, meteorologička Jana Potánková. Tak či to vyhovuje takéto ranné počasie, ako je v Bratislave v porovnaní s východom, tak aj toto nám povie. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno, prajem.
1: Tak máte upršanie ako my, alebo máte tam slniečko v Bratislave?
2: No tu už tak sem tam prekukuje slniečko, ale naopak na východe Slovenska je momentálne veľa oblačnosti, po väčšine oblačno až zamračené, taktiež sa vyskytuje aj zrážky momentálne miestami v podobe dažďa či prehánok, ale taktiež sa vyskytujú ojedinele aj búrky. A čo sa týka aktuálnej teploty, vo Vernári máme 17 stupňov, v Poprade 18,5, v Kežmarku 17, v Tatranskej Lomnici 16,5 stupňa, na Štrbskom plese je 15,5, Plaveč má v týchto chvíľach 18,5, v Bardejovej 19, v Prešove 20, v Tisinci 19, v Medzilaborciach 17 stupňov, v Jakubovanoch 20, v Čaklove 19,5, v Kamenici na Cirochu je momentálne 23 stupňov, vo Vyšnej Slanej 18, v Silici 22, v Moldave nad Bodvou 17,5 stupňa, takisto aj v Gelnici, v Košiciach na letisku je 19 stupňov, v Trebišove 21, v Somotore 22 a v Orechovej 21,5 stupňa Celzia, k tomu nám fúka poväčšine slabý vietor.
1: Ako bude dnes, kam sa vyšplhajú teploty počas dňa?
2: Bude prevažne oblačno až zamračené, ale postupne bude oblačnosť premenlivá, no a na viacerých miestach sa bude vyskytovať dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Denná teplota dnes bude stúpať na 21 až 26 stupňov Celzia, na juhu bude okolo 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 15 stupňov, ale popoludní sa postupne ochladí, no a fúkať nám bude slabý, postupne severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, v prípade búrok môže prechodne zosilniť.
1: Čo zajtra? Príde zmena?
2: Očakávame, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky. Z rána sa taktiež môže ojedinele vyskytovať hmla a teplota nám bude v noci klesať na 17 až 12 stupňov Celzia. V údoliach bude miestami až do 6 stupňov a denná teplota vystúpi na 27 až 31 stupňov Celzia, ale v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude chladnejšie, zväčša 21 až 26 stupňov. K tomu bude fúkať vietor slabý, cez deň postupne severozápadný do 30 km za hodinu.
1: No a ozvu sa nám teplejšie teploty. Aký bude tento týždeň?
2: Áno, tak po zvyšok týždňa očakávame ustálený charakter počasia, to znamená, že bude skôr jasno až polojasno a denné maxima budú postupne vyššie, zväčša 30 až 35 stupňov Celzia, chladnejšie bude teda na, hlavne v Prešovskom kraji, kde bude 25 až 30 stupňov Celzia, ale smerom ku koncu týždňa bude tá teplota ešte stúpať.
1: Za predpoveď počasia ďakujem meteorologičke Jane Potankovej, prajeme vám pekný deň.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 48 minút, vonku je príjemne, jemný dáždik a ja sa teším, že Rádio Budík je už za nami, aj keď vždy o tej 5. sa teším, že je pred nami samozrejme, ale po tých 4 hodinách máme dosť, musíme povedať, a dnes sme boli celkom takí aj rýchli, s mnohými informáciami, porozprávali sme aj s vami, aj medzi sebou, takže máme také celkom plodné ráno za nami a verím, že aj vy ste ho takto cítili a ja som rada, že opäť sa stretávame vo vysielaní s Ivetkou Vaculovou, vitaj.
2: Ďakujem pekne za privítanie.
3: Pozri, aj hlas mi odišiel.
1: Po dlhom čase vedľa seba.
2: Poslucháčov, áno.
1: Tak. A vraj tvoja obľúbená téma, tak ja sa teším, že čo mi povieš k téme dovolenka na tom istom mieste, alebo vždy inde. Máš nejaký rekord svoj?
2: Určite áno, ale nemám ho zrátaný. Ale je to moja obľúbená téma preto, lebo vždy, keď sa niekto spýta, že kam ideš tento rok, a ja mu poviem na Maltu a na Gozo, a on povie zase, tak som odpozorovala, že väčšinou sú to ľudia, ktorí 30 rokov chodia do Chorvátska a ano, mňa sa spýtajú, či zase idem na Maltu. Áno, zase idem, pôjdem aj tento rok. Vedela by som to zrátať, lebo pred 12 rokmi som tam bola prvýkrát a odvtedy až s výnimkou jednej Valencie boli moje primorské dovolenky stále na Malte a už to máme teraz tak rozdelené, že polovica Malta, polovica Gozo, takže človek sa prevezie trajektom na iný ostrov a má pocit, že má dve dovolenky.
1: Áno, a ja pripomínam, že to nie je tá domáca Malta.
2: Nie, hej, nie. Aj tá ma čaká, ale áno, tu nerátam za dovolenku.
1: Čo ťa na tej Malte upútalo, povedz?
2: Vieš čo, môžem, deti si zo mňa robia žarty, pretože ja som povedala škaredé veci o Malte, ano? Lebo sú tam niektoré, nebudem ich tu ani replikovať, sú tam niektoré, ktoré mi prekážajú, ale Maltu milujem preto, akú má atmosféru. Uh-huh. Pre mňa musí mať to miesto prosto svojho genialoci.
1: Ano?
2: A je tam úžasné to, že keď chceš ísť na pláž, sú tam nádherné pláže, uh-huh, čistulinké more. Keď chceš ísť za históriou, alebo obdivovať nádheru kostolov, ktoré sú tam na každom kroku, tak môžeš urobiť to. Skrátka, môžeš si vymyslieť program na každý deň, aký len chceš, kúpiš si taký týždenný lístok na MHD a vozíš sa skrátka po celom ostrove bez problémov, kam len chceš a čo si vymyslíš.
1: Iveta Vaculová mala dnes so mnou vysielať náš Rádio Budík a boli by sme si teda poklábosili oveľa, oveľa viac, ale určite má pripravené vlastné témy od 9. do 12. Neviem, či sú také dovolenkové a voľné, alebo sú také regionálne,
2: sú
1: a veľmi jasné.
2: Cestovateľské, teda hlavne sa upnem na to, čo som do vysielania pripravila ja, preto že pochopiteľne o tom najviac viem, aj keď cestovateľské úplne inak, než čo by som dokázala ja, pretože Košičanka Majka Hunža Stratilová, ktorá ale žije v Prahe a tam pracuje ako lekárka na veľmi ťažkých oddeleniach, tak by som to povedala, tak sa rozhodla, že jej neprekáža, že mala ťažký úraz kolena a vybrala sa na 8000-ku Manaslu do Himalají a vznikol o tom nádherný dokumentárny film, ktorý natočil tiež Košičan, žijúci v Prahe, Michal Gálik. Ja som ten film videla v premiére v Českej televízii, ale zopakovala som si to aj v košickom kine Úsmev, kde sa ako Košičania radi odprezentovali. Pozhovárala som sa aj s jej rodičmi, lebo predsa len asi by som sa trošku bála, aj keď aj môj syn má veľa takých adrenalinových vecí, že si poviem, že to zverím do iných sfér a nech sa o neho tie iné sféry postarajú, ale človek predsa len má trošku strach. Takže oslovila som aj ich a pýtala som sa ich na to, či prevládajú skôr tie pocity hrdosti alebo strachu. Tak na toto všetko nájdeme odpovede, ale to hlavné posolstvo, lebo ja som sa nepýtala ani tak veľmi na to, aké boli tie prípravy a čo všetko musela obetovať, ale skôr na tú takú filozofickú stránku veci, či má zmysel plniť si svoje sny aj za cenu toho, že človek príde o veľmi dôležité veci, pretože ona sa rozišla s manželom, aby mohla ďalej pokračovať. Takže aj na takéto otázky prinesú odpovede.
1: A to sú veľmi zaujímavé odpovede a veľmi zaujímavé
2: osudy.
1: Dúfam,
2: že to bude baviť aj poslucháčov.
1: Tak si to vypočujte, ja len pripomínam, že od 9. do 12. vysiela Iveta Vaculová. My zajtra prichádzame opäť s ďalšou témou. Verím, že vás bude zaujímať. Dozviete sa ju a ja vám prajem samozrejme pekný deň, napriek tomu, že nám trošku poprcha, ale ako ste počuli, pripraviť sa môžeme na veľmi pekné dni a veľmi teplý týždeň. Pavol Gedrá, Martina Poláková prajú pekný deň.

0: zažite nezabudnutelnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Ešte chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: letné Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Benjamin Netanyahu plánuje vycestovať do New Yorku na zasadnutie valného zhromaždenia OSN napriek kritike zo strany starostu. Izraelskí osadníci v Predjordánsku podpálili dve mešity. Dnes má byť oblačno až zamračené aj s dažďom 20 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu mieni vycestovať do New Yorku na zasadnutie valného zhromaždenia OSN napriek kritike zo strany newyorského starostu Zohrana Mamdaniho. Ten ho predtým označil za vojnového zločinca, ktorý v meste nie je vítaný. Netanyahu v rozhovore pre Fox News dodal, že by necestoval, len ak by došlo k zmene bezpečnostnej situácie, čo nepredpokladá. Zároveň kritizoval starostu Mamdaniho a obvinil ho z podnecovania nenávisti.
2: Podnecuje nenávisť. Mal by byť starostom všetkých Newyorčanov, Židov, kresťanov, moslimov, všetkých. On sa však snaží poštvať jednu skupinu proti druhej a šíri nenávisť a strach. Rozprávam sa s americkými Židmi v New Yorku a tí majú v súčasnosti strach. A nemyslím si, že je náhoda, keď hneď na druhý deň potom, ako predniesol tento nenávistný prejav proti Izraelu a proti mne, dobudali pri východe zo synagógy Žida.
1: Izraelskí osadníci v noci na nedeľu podpálili dve mešity na okupovanom západnom brehu Jordánu. Incident sa odohral potom, keď si násilnosti v tejto oblasti koncom minulého týždňa vyžiadali 6 obetí. Starosta obce Kusra pri Nábuluse uviedol, že požiar zničil vchod do mešity a poškodil aj jej kamenné obloženie. Dodal, že útočníci na múri mešity nastriekali nápisy v hebrejčine vrátane slova pomsta. Izraelská armáda po oznámení o požiari mešity vyslala do Kusry vojakov, ktorí pátrali po podozrivých a na mieste zaistili dôkazy. Armáda dodala, že incident vyšetrí izraelská polícia. Pri ďalšom incidente izraelskí osadníci podpálili mešitu v dedine Kúr, neďaleko Tulkármu, a na jej steny nastriekali rasistické nápisy, uviedlo palestínske ministerstvo pre náboženské záležitosti. Ďalší trest vo výške 18 mesiacov väzenia s podmienečným odkladom na 3 roky dnes juhokorejský súd uložil ex-prezidentovi Yoon Suk-yeolovi, ktorý bol už predtým odsúdený na doživotie za krátkodobé vyhlásenie stanného práva v decembri 2024. Informuje o tom agentúra Reuters, podľa ktorej sa aktuálny rozsudok týka prezidentských volieb z roku 2022. Proti rozsudku je možné sa odvolať. Ak sa rozsudok po prípadnom odvolaní stane právoplatným, je možné, že Yoon Suk-yeolova strana ľudovej moci bude musieť vrátiť takmer 40 miliárd vonov v prepočte približne 24 miliónov eur, ktoré jej volebná komisia preplatila za volebné náklady po jeho víťazstve v prezidentskom súboji. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky, a to aj intenzívne. Teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov, na severe bude chladnejšie 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel.
3: V kolónach sa 10 minút zdržíte v Prešove na ulici Jána Holého a na Mojzesovej smerom do centra, v Košiciach na Prešovskej ceste aj na Palackého smerom do centra, od jazera smerom na most VSS a 20 minút v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Upozorňujeme vás na to, že na diaľnici D1 za Beharovcami smerom na Poprad v odstavnom pruhu čistia vpusty. Radary vám rýchlosť zmerajú v Nemešanoch smerom na Spišské Podhradie, v Kostoľanoch nad Hornádom smerom na Košice, na východnej D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc, na výjazde z Raslavic do Demiaty, na výjazde zo Sadov nad Torisou smerom na Košice a vo Svidniku na Stropkovskej smerom na Stročín. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekný deň, východniari.
3: Príjemné predpoludnie vám želajú Viktor Vataščín a Iveta Vaculová. Zvyknem o pondelko hovorievať, že sú akými si novými začiatkami a že dúfam, že ste

0: po víkende oddychnutý. Zároveň však v našej profesii, ako v mnohých ďalších, platí, že ten víkend nemusí byť celkom oddychový. Ja som napríklad celú sobotu strávila v práci. Ale chcem vás všetkých srdečne privítať pri počúvaní nasledujúcich troch vysielacích hodín, bez ohľadu na to, či ste mali víkend voľný alebo pracovný. Budeme sa venovať rôznym témam. Tou prvou zmapujeme, aký dopad na ekonomiku má súčasné dianie vo svete.
1: Pekný deň, východniari.

0: O bezpečnosti Európy i sveta sa rozhoduje pri rokovacom stole svetových lídrov. Často máme pocit, že sú to veci pre nás vzdialené a že ich neovplyvníme. Áno, neovplyvníme, ale ich dôsledky môžu pocítiť aj verejné rozpočty a finančné trhy. Začiatkom júla priniesol summit NATO v Ankare otázky, ktoré siahajú ďaleko za hranice obrany. Aký majú dopad na náš každodenný život? Aj z tohto netradičného uhla pohľadu sa na udalosti pozrel Maroš Kmec.
1: Aby sa trhy začali hýbať a nie vždy ideálnym smerom, stačí aj jediná veta, pokračuje ekonomický analytik Patrik Biňovský.
2: Jedna špecifická hláška vlastne Donalda Trumpa, ktorý vlastne to bolo 8. júla, ktorý vyhlásil priemerie medzi Amerikou a Iránom za skončené. Konkrétne na to presne reagoval Brent, ktorý skokovo poskočil niekde z úrovne $70 na $78 a vlastne dneska už atakujeme $90 za barel Brentu. Každých $10 za barel znamená, že nám stúpne cena benzínu a nafty zhruba o nejakých 7 centov za liter. Zdražila o $20, tak to znamená cca 14 centov za liter.
1: Napätie na trhoch znamená pre investorov hľadanie bezpečia. Svoje peniaze preto často presúvajú do amerického dolára, svetovej rezervnej meny.
2: Ten presun potom automaticky znamená, že americký dolár začne posilňovať. Investori odchádzajú z mien, povedzme, krajín V4, tak to teda znamená, že tie meny oslabujú.
1: Na regionálnych trhoch sa však situácia vyvíjala rozdiel. Maďarský forint po voľbách posilňoval. Šok spojený so summitom NATO v Ankare ho však oslabil.
2: To, čo vlastne podnikatelia momentálne môžu vidieť, že ako náhle nakupujú v Maďarsku, tak tí na tom získajú, pretože môžu nakúpiť v nejakom krátkom časovom okne lacnejšie. Ako náhle ale oni predávajú do Maďarska a predávajú vlastne ako v eurách, tak na tom zarobia menej. Pre obchodníkov z východného Slovenska alebo z južného Slovenska, ktorí majú obchodný vzťah ako s Maďarskom, nech sa pripravia na to, že ten maďarský forint sa postupne by mal vracať k úrovniam, kde bol povedzme na začiatku prázdnin.
1: Podobne oslabil aj poľský zloty. Obe meny však majú podľa analytika dobré ekonomické základy na to, aby sa ich kurz do konca roka opäť stabilizoval.
2: Poľská ekonomika v rámci V4 šlape najlepšie v porovnaní s ostatnými krajinami. Šok zatriasol aj poľským zlotým, kedy ho jednorazovo vlastne oslabil voči americkému dolaru, ale aj vlastne voči euru. Tam naozaj má silné základy na to, aby tento šok sa jednorázovo potom v čase vrátil späť na tú trajektóriu, ktorú mal pred prázdninami.
1: Vyššia cena ropy sa už začína premietať aj na čerpacích staniciach. To, čo však za benzín a naftu platíme, nie je iba hodnotou samotnej ropy.
2: Malá frakcia z toho je cena ropy. Viac než 50% sú všetky dane, spotrebná daň, daň z pridanej hodnoty. Keby slovenská vláda chcela, tak má možnosť ovplyvniť tú cenu aj nižšie. Slovensko, čo sa týka daňového zaťaženia pohonných hmot, tak je na chvoste, čiže najhoršie oproti krajinám V4.
0: Geopolitické napätie sa začína pri veľkých rozhodnutiach a končí sa pri konkrétnych číslach. Najčastejšie si dopad všimneme pri sume, ktorú necháme na čerpacej stanici. Tému spracoval Maroš Kmec.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Hoci dnešok tak nevyzerá, ale vo všeobecnosti sú letné prázdninové dni mimoriadne horúce. Pre ľudský organizmus predstavuje takéto počasie veľkú záťaž. Chrániť sa môžeme tak, že nebudeme v čase obeda vychádzať von a nezabúdajme ani na dostatočný príjem tekutín. Pozor by si mali dávať najmä starší ľudia, ktorí nepociťujú smet. Ďalšou z rizikových skupín sú deti, u ktorých rýchlejšie dochádza k prehriatiu organizmu. Viete, ako sa dehydratácia prejavuje? Vysvetľuje záchranársky inštruktor Miroslav Naď.
2: Nedostatok príjmu tekutín sa nemusí prejaviť len pri tých extrémnych horúčavách, ale už pri bežnej veci, že zabudneme pri pracovných povinnostiach na príjem tekutín a prvým príznakom je bolesť hlavy. Ja stále hovorím, skôr než šiahnete po tabletke proti bolesti hlavy, skúste vypiť 3-4 deci nie veľmi studenej, čistej vody a uvidíte po nejakých 10-15 minútach, že tá bolesť hlavy ustúpi. Je to varovný signál organizmu a nás upozorňuje na to, že sme zanedbali pitný režim, takže tá bolesť z hlavy je jeden z tých charakteristických príznakov. Samozrejme, keď je tam spojené aj pobyt na priamom slnku, tak okrem toho, že sa vieme spáliť, vieme si poškodiť kožu, tak je to hlavne tá bolesť hlavy, ktorá vyústi až do takého štádia, že vám môže byť až na zvracanie. Točí sa hlava a jednou z hlavných úloh je dostať toho dotyčného z toho priamého slnka do nejakého tienistého miesta, snažiť sa zabezpečiť tie tekutiny, ktoré už dávno mal dostať do seba, a pokiaľ ten dotyčný má ďalšie zdravotné problémy, je to na uváženie aj vyhľadať lekársku pomoc.
1: Praktické rady, ako podať prvú pomoc pri úpale či kolapse stepla, vám prinesieme v pokračovaní tejto rubriky už zajtra.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Zelená vlna.
4: V kolónach sa 10 minút zdržíte v Prešove na ulici Jana Holého a na Mojzesovej smerom do centra, taktiež v Košiciach na Palackého smerom do centra. 30 minút stratíte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, od jazera smerom na most VSS ďalších 15 minút. Upozorňujeme vás na to, že na diaľnici D1 za Beharovcami smerom na Poprad v odstavnom pruhu čistia v pusty. Radary vám rýchlosť zmerajú v Nemešanoch smerom na Spišské Podhradie, na diaľnici R4 na odpočíval len Milhosť smerom do Maďarska, na východnej D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc, na výjazde z Raslavic do Demiaty, na výjazde z Kapušan na Prešov a vo Svidníku na Stropkovskej smerom na Stročín. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemné predpoludne vám želáme z Rádia Regina Východ. Už po pesničke budeme hovoriť o dôležitosti finančnej gramotnosti v súvislosti s bývaním.

0: je na východ, ľudia nevedia, že nevedia.
1: Finančná gramotnosť, pojem, ktorý zohráva čoraz významnejšiu úlohu nielen u jednotlivcov, ale aj v domácnostiach či bytových spoločenstvách. No nie každému je jasný jeho konkrétny obsah. Preto sme v našom cykle venovali jednu z podtém aj prepojeniu medzi finančnou gramotnosťou a bývaním. Slovo má Miroslav Talavašek.
2: Dôvodom pre otvorenie tejto témy je najmä skutočnosť, že jeden z najväčších výdavkov domácnosti vynakladajú práve na bývanie a náklady s ním súvisiace. Dokladuje aj vlastník Peter Berinšter.
3: Či som si zobral úver a k úveru sa platia aj inkasa, energie, takže je to značná položka pre domácnosť a je potrebné sa zaujímať, za čo platím. A tak ako každý si počase chce ponížiť hypotéku alebo hľadá čo najlepší úver s najlepším úrokom, by sa mal zaujímať aj o platby v rámci bytového domu. Za čo vlastne platím.
2: A tu nastupuje spomenutá finančná gramotnosť, čo vo všeobecnosti obsahuje. Ján Vrabec z Prešovskej univerzity zdôrazňuje jej význam pre všetky vekové kategórie.
4: Finančná gramotnosť je efektívne riadenie financií a majetku jednotlivcov, domácnosti a tak ďalej. Má 4 základné oblasti, a to je riadenie financií, peňažných tokov, príjmov, výdavkov domácnosti. Druhá je riadenie a správa majetku domácnosti. Tretia sú úvery a zadlženosť domácnosti. A štvrtá dôležitá oblasť je riadenie finančných rizik, ktoré vznikajú v rámci financií a riadenia financií.
2: Rozmeňme ich na drobné. Riadenie finančných tokov.
4: V rámci domácnosti je dôležité, aby bolo dobre načasovanie príjmov a výdavkov, aby výdavky neprevyšovali príjmy a domácnosti správne hospodárili v klasickom slova zmysle.
2: Pozrime sa na riadenie a správu majetku.
4: Tam je dôležité, aby majetok bol patrične udržiavaný, neležal, ako sa povie, ladom, ale prinášal nejaké dodatočné výnosy. A čo sa týka riadenie zadlženosti a úverov, každý jednotlivec by si mal veľmi dobre rozmyslieť, či sa zadlží a do akej miery.
2: Ján Vrabec ponúka aj základnú premisu eventuálneho zadlženia. Dlh, ktorý vytvoríme, by nemal prevyšovať čas, na aký požičané peniaze použijeme. Príklad.
4: Keď idem kupovať byt, ktorého životnosť bude 100 rokov, kľudne sa môžem zadlžiť na 30 rokov alebo na 25. Ale keď idem na dovolenku, ktorá potrvá 2 týždne, nemá význam sa zadlžovať na ďalšieho pol roka alebo 3 roky.
2: A platí to tak pre jednotlivca, domácnosť, ale i efektívne hospodárenie obyvateľov každej bytovky.
4: Preto je dôležité toky v rámci domácnosti sledovať, vyhodnocovať, koľko stojí nájom, energie, vykurovanie a tak ďalej, aby domácnosti mali prehľad a až následne môžu využívať finančné zdroje na menej dôležité činnosti. Aj v rámci spoločenstva vlastníkov bytov je takisto dôležité sledovať náklady, výnosy, schopnosť uhrádzať svoje záväzky a podobne.
2: Dôležité je tak pre vlastníka bytu, ako aj pre bytové spoločenstvo, je zhodnotenie potreby investovania peňazí na ten, ktorý účel. Advokát František Svatuška konkretizuje.
5: Či naozaj potrebujeme robiť rekonštrukciu strechy, zateplenie alebo zmeniť fasádu. Ak áno, a to vôľa väčšiny vlastníkov bytu a treba prefinancovať takúto rekonštrukciu, ja odporúčam obrátiť sa na odborníka, na licencovaných finančných poradcov a s tými podrobne uzatvoriť prefinancovanie rekonštrukcie alebo toho, čo sa má riešiť v bytovom dome. A na základe týchto poznatkov potom uzatvoriť aj zmluvy s finančnými ústavmi, aby to bolo pre vlastníkov bytu ekonomicky priateľné a efektívne.
1: Ako je to s využívaním spoločných priestorov v bytovom dome? Kto a za akých podmienok nimi môže disponovať? To je téma, ku ktorej sa vrátime o týždeň.
0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.

0: V storočnici slovenského rozhlasového vysielania žiaria mená tých kolegov, ktorí sa stali legendami. O tom sa môžete presvedčiť práve teraz.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Ernest Weidler.
3: Celý život publicistu, priekopníka rozhlasového dokumentu a programového námestníka bol spätý s rozhlasom. K menu Ernest Weidler patria predovšetkým relácie Rádio Revy, Na modrej vlne a Nočné dialógy.
4: Programy, ktoré som robil, každý bol úplne iný a všetky vychádzali zo mňa. Každá tá relácia mi priniesla niečo úžasne zaujímavé. Každá vychádzala z nejakého kontaktu s ľuďmi. Keď stretnete niekoho neznámeho a ten, počujúc môj hlas, sa ma spýta, či som to ja a pripomenie mi, že som to vysielal na modrej vlne, tak keď si na to spomenie, že som to vysielal, tí ľudia si už nepamätajú všetko, čo sa tam vysielalo. Ale ak sa vám podarí, ja vám to aj vám veľmi želám, nejako trochu dosiahnuť, aby tá relácia mala dušu alebo ducha, tak to sa uchová v tých ľuďoch. Teraz, keď toto so mnou robíte, zajtra to už bude minulosťou. Ale vidíte, nie je to pravda. Aj 40 rokov niektoré veci sa udržia. Slovenský rozhlas aj v tom ťažkom období vytvoril kus pozitívnej histórie na Slovensku.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

Do Himalájí sa asi väčšina z nás nikdy nevyberie, ale my vás tam zavedieme po 10. hodine. Spolu s dvoma Košičanmi žijúcimi v Prahe. Majka Hunča Stratilová sa rozhodla zdolať 8000-ku Manaslu a Michal Gálik o tom nakrútil dokumentárny film Ticho nad 8000. A práve tomuto počinu sa budeme venovať. Ostaňte s nami.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice region.

0: Vo Francúzsku by nemali byť Slováci. Dnes bude oblačno, na viacerých miestach dážď, najvyššia denná teplota 28 stupňov. Pozdravuje Barbora Tomková. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má dnes pokračovať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci polícií. Obvineniam čelí 11 osôb. Dnešné hlavné pojednávanie nadviaže na minulotýžňovú výpoveď obžalovaného Bernarda Slobodníka. Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA v nej detailne popisoval, ako malo dochádzať k ovplyvňovaniu policajného vyšetrovania v jednotlivých prípadoch. Tvrdil, že pokyny dostával priamo od obžalovaných, prokurátor Bohdan Čeľovský.
1: Ďalej bude pokračovať hlavné pojednávanie tým, že sa jednotliví obžalovaní vyjadria k tejto výpovedi.
0: Obhajoba Slobodníkovú výpoveď odmieta. Jeho tvrdenia označuje za všeobecné a v rozpore s vykonanými dôkazmi. Pred súdom by mal vypovedať aj Tibor Gašpar, pokračuje jeho obhajca Marek Para.
2: My musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určite dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď pána Slobodníka absurdná.
0: Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou, na ktorú je vyhlásené verejné obstarávanie, by sa mohla začať o rok. Uviedol to minister dopravy Jozef Raš, nominant Smeru SD.
3: Celá stavba bude mať viac ako 100 stavebných objektov, 5 mostov, 2 križovatky. Ten obchvat pôjde v tesnej blízkosti okolo železiarní, to znamená nákladné auta, ktoré tam mieria, už nebudú musieť jazdiť cez mesto.
0: Predpokladaná hodnota zákazky na výstavbu takmer 7-kilometrového úseku je 162 milióna eur bez DPH. Konečná cena však vzíde z výsledkov verejnej súťaže. Prvá etapa košického obchvatu doplní už existujúci vyše 14-kilometrový ťah rýchlostnej cesty, ktorý majú Košičania k dispozícii už hruba pol roka. Ministerstvo zahraničných vecí doteraz nemá informácie o tom, že by sa medzi osobami zasiahnutými rozsiahlými požiarmi v Španielsku či vo Francúzsku nachádzali naši občania. Hovorkyňa Lenka Záteková zároveň oznámila, že rezort zatiaľ v tejto súvislosti nikto nepožiadal o konzulárnu pomoc.
4: Naďalej dôrazne odporúčame vyhnúť sa oblastiam zasiahnutým požiarmi a v prípade, ak by sa naši občania v týchto oblastiach nachádzali, je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať pokyny zasahujúcich zložiek.
0: V prípade núdze môžu naši občania kontaktovať krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí, ktoré funguje nepretržite. Odsúdení na trest povinnej práce budú vykonávať verejnoprospečné činnosti v prospech životného prostredia. Informoval o tom minister Tomáš Taraba, nominant SNS.
5: Ministerstvo životného prostredia spolu s Ministerstvom spravodlivosti podpísali memorandum, ktoré umožní ľuďom, ktorí na verejnoprospešné práce sú odsúdení, niečo pozitívne pre spoločnosť urobiť, a v našom prípade sa to týka najmä napríklad čistenia kanálov.
0: Podľa Márie Kolíkovej z SAS minister rozkladá životné prostredie a píši sa prácou predchádzajúcich ministrov.
6: Na ministerstve Borisa Suska by som čakala úplne iné politiky, ktoré by boli o spravodlivosti, osobitne v oblasti trestnej politiky. To, čo treba urobiť, je v tejto oblasti, ak sa bavíme o odsúdených, tak treba mať probačných mediačných úradníkov. Potrebujeme ľudí, ktorí tu dohľadajú nad odsúdenými.
0: Dnes na východe oblačno až zamračené, postupne premenlivá oblačnosť. Na viacerých miestach dážď, prehánky aj možné búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na juhu sa môže vyšplhať aj na 28 stupňov. Vo výške 1500 metrov dnes okolo 15 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, severozápadný až severný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Pozor, na hrebreňoch hôr prudký až búrlivý vietor.
7: Zelená vlna.
0: V kolónach sa zdržíte, a to 10 minút až 15 minút v Prešove na ulici Jána Holého a na Mojzesovej smerom do centra a podobne aj v Košiciach na Prešovskej ceste aj na Palackého smerom do centra. V Košiciach sa kolóna tvorí aj na moste VSS smerom k Optime. Zdržanie hlásiť je 20 minútové a od jazera smerom na most VSS stratíte ďalších 10 minút. Pozor si dávajte aj na diaľnici D1 za Beharovcami smerom na Poprad, v odstavnom pruhu Čistia v Pusty. Obmedzenie máme aj v Novom Ruskove, a to v časti Malý Ruskov, kde sa buduje kanalizácia, prejdete tam striedavo. No a na rýchlosť pozor na vjazde do Reľova, do Spišských Hanušoviec, na R4 na odpočívadle Milhosť smerom do Maďarska a na výjazde z Kapušia na Prešov. Prajeme bezpečnú jazdu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5 minút.
7: Pekný deň, východniari.

Dnes sú tu s vami Viktor Vataštín a Iveta Vaculová. Sme správne vystrojení a pripravení na to, že nás čaká rozhlasový výstup na Himalajskú 8000-ku Manaslu. A to vďaka rozprávaniu dvoch Košičanov, Majky Hunča-Stratilovej, ktorá túto horu zdolala, a Michala Gálika, ktorý jej prípravy na výstup, ale aj samotnú cestu na vrchol zmapoval v dokumentárnom filme. Čo všetko to obnášalo, ale hlavne to, či je dôležité plniť si svoje sny, budeme hovoriť až do 11. hodiny.

0: Koncom júna sa v košickom kine Úsmev premietal dokumentárny film Ticho nad 8000, ktorý režíroval Košičan Michal Gálik. Vyrozprával príbeh Košičanky, lekárky, horoleskyne Majky Hunža-Stratilovej, ktorá zdolala himalajskú 8000-ovku Manáslu. Dokument zachytával jej takmer ročnú prípravu na výstup, teda náročné tréningy a následnú expedíciu do Himalájí. Ja som tento film videla najskôr v Českej televízii a druhýkrát v kine. A rovnako prvý, ako aj druhýkrát som ho sledovala so zatajeným dychom. A môžem potvrdiť to, čo sa o ňom píše, a síce, že nie je len o zdolaní jednej z najvyšších hôr sveta, ale predovšetkým intimným príbehom o odvahe, vytrvalosti a hľadaní vlastných hraníc. Po premietaní filmu som sa Majky Hunža-Stratilovej a Michala Gálika pýtala na to, ako je možné, že sa ako dvaja Košičania, žijúci v Prahe, zoznámili v Nepále.
1: Ja myslím, že za to môže veľká náhoda a láska k horám. Obidva milujeme hory a rozhodli sme sa vyliezť na 6500 Merapík a tam sa naše cesty pretli.
2: Ja myslím, že náhody totiž to neexistujú úplne a že nejak sme sa mali v živote spoločne stretnúť. Potom to takto nejak postupne, pozvolne vznikalo celé. A za to som strašne vďačná, lebo asi to funguje.
0: Zistili ste hneď, že ste obaja Košičania, ktorí žijete v Prahe?
2: Áno.
0: Nepredpokladám, že to boli prvé vety vaše v Nepále.
2: To tá východňarčina naša a takéto otvorené šarco východňarské, to už začne byť trošku podozrivé. Väčšinou pár viet spolu prehodí človek a už nejak zistuje postupne.
1: Ešte tam nastala jedna taká vtipná scénka. My sme 10 člena skupinka liezli na ten vrchol a v jeden okamžik sme boli hrozne spotení a našli sme tam také krásne jazierko. Tak traja ľudia sa vyzliekli a naskakali do toho jazera a zistili sme, že presne tí traja ľudia sú východňári a presne tí traja ľudia, čo som bol ja, Majka a Lucka, ktoré z Prešova, jediní vyliezli na vrchol. Takže to naše východňárske šerco nás trošku spojilo dohromady.
0: My sme tak trošku šalení, ako sa zvykne pekne hovoriť. Majka, neuveriteľný príbeh váš, klobúk dolu. Len by ma zaujímalo, kde to malo tie svoje korene. Lebo určite to nespôsobila tá kniha, ktorú ste dostali v 12 rokoch. A neviem, či to bola tá kniha, ktorej autorom je Anton Marec, alebo nejaká iná.
2: Bola to tá knižka v 12 rokoch, ktorú som dostala. No a postupne vlastne človek nejak asi tuší. Je zaujímavé, že ako decko nejak tuší, čo chce robiť v živote. A ja som bola strašne akoby vďačná, že som stretla Aťku Furinovú na strednej škole, na Poštovej, pretože ona je Tatranka telom aj dušou a nejak to tak vycítila zo mňa a postupne ma v tých Tatrách učila, zoznámila ma s Jožkom Hrnčiarom a ten ma učil tú vysokohorskú turistiku a ten pohyb v tých horách, za čo som mu strašne vďačná.
0: Vy si teda nedávate celkom ľahké ciele v živote, lebo už vyštudovať medicínu asi nebolo také isté ako tá škola, ktorú som vyštudovala ja. Ako to vlastne vzniká? Kde sa to v človeku berie? Lebo ja vám veľmi závidím to odhodlanie a tú silnú vôľu. To je niečo, čo absolútne nemám.
2: Ale určite máte. Neverím, že nie. Neviem, asi tak som bola vychovávaná, si myslím. Teraz čítam takú knižku, sa volá Malá kniha stoicizmu. A celá táto filozofia mi príde, že sa v nej dosť nachádzam. Chcem asi tak nejak ďalej aj žiť a fungovať podľa nej. S tým, že neviem, ono aj ten pocit, že človek, keď akoby na niečom pracuje dlhodobo a potom to vyjde, tak má zase strašne dobrý pocit už len z tej cesty. Možná väčší ako z toho samotného cieľa. A mne sa veľmi páči, ako to človeka potom formuje ďalej, či už v tom osobnom alebo pracovnom živote alebo celkovo. A to ma na tej ceste najviac baví a naplňa.
0: To ma trošku zaskočilo, lebo ja si myslím, že prienik množín stoicizmus a východniari je nula.
2: Myslím, že nie. Myslím, že my sme tak dobré, akože tak správne šialení na to, aby sme robili tieto veci. My máme taký ten drive v sebe, takú tú energiu krásnu, ktorú keď dobre použijeme, tak si myslím, že to môže mať úplne krásne výsledky.
0: Vy ste utrpeli pred pár rokmi veľmi vážny úraz kolena a po takých úrazoch si človek povie, kiež by som sa dostal na ten level, na akom som bol pred úrazom, myslím zdravotne a fyzicky. Vy ste si to nepovedali. Vy ste si povedali, že po úraze kolena najlepšie bude vystúpiť na 8000-ovku.
2: Postupne nejak som sa skrz denník, lebo tým, že som musela spomaliť a začala som si písať denník, tak skrz toho som zistila, zistila, že mi chýbajú tie hory. Strašne veľmi mi chýbajú tie hory. Potom to bolo tak, že kiež by som mohla opäť trošku aspoň behať. To bolo to prvé, ten prvý impuls. A na tom sme začali makať. A potom začal byť popredí ten sen, čo bolo absolútne šialené a ja som vôbec nevedela. Ale pre mňa tá motivácia vlastne toho, že mám ten cieľ, ktorý je síce akoby ďaleký vzdialený, je to dlhodobý cieľ, ja som si napísala do denníčku, že dlhodobý cieľ. A krok za krokom, každý deň, najskôr to bola fyzioterapia, potom sme sa dostali skrz plávanie, rotopéd, potom späť k behu, postupne silové tréningy. A takto krok po kroku, deň po dni, to bolo až toto.
0: Myslím, že takýto návod na dosahovanie cieľov môže využiť každý z nás, hoď sa zrejme väčšina nechystá vystúpiť na niektorú z himalajských 8000-oviek. Ešte je však pred nami veľa zaujímavých informácií o ceste Majky Hundža-Stratilovej na horu Manaslu a o dokumente, ktorý o tom nakrútil Michal Gálik. Dostaneme sa k tomu po pesničke.

0: Po tom, čo sme vám nedávno predstavili vo vysielaní prvú Slovenku, ktorá zdolala Mount Everest, rodáčku z Prešova Luciu Janičovú, vám dnešnými rozhovormi chceme ukázať, že je veľa odvážnych a odhodlaných východniarok. Patrí medzi ne aj Košičanka Majka Hunža-Stratilová, lekárka, ktorá aj po ťažkom úraze kolena dokázala zdolať 8. najvyšší vrch zeme, 8163-metrovú horu Manáslu. O jej ceste a prípravách na ňu vznikol dokumentárny film ďalšieho Košičana, Michala Gálika, Ticho nad 8000. Pýtala som sa ho, v ktorom štádiu Majkinej prípravy na výstup sa doň zapojil ako filmár.
1: V momente, keď Majka mala úraz, tak ešte som netušil, čo sa bude diať ďalej. Až neskôr mi Majka zavolala a povedala mi svoj plán, že vymyslela si, že by chcela dosiahnuť vrchol 8000-ky. Tak až vtedy sa ten náš film začal nejakým spôsobom rysovať. A ja sám som nevedel, aký bude ten výsledný dokument, pretože ten jej príbeh sa postupne odhaľoval, postupne sa niekam posúval. A keď som hĺbšie nahliadol do toho, čo všetko sa deje v tom jej osobnom živote, v tom jej okolí, tak ten dokument začal dávať väčší zmysel, pretože som v tom nevidel len dosiahnutie vrcholu 8000-ky, ale videl som v tom i nejaký sebarozvoj, nejaký osobnostný rast a ukázanie toho, čo všetko človek musí obetovať a jak musí byť hrozne moc dedikovaný na to si ísť niekedy za svojimi snami.
0: Vy si tiež idete za svojimi snami? Dúfam, že s tým súhlasíte.
1: Ja v podstate v tom príbehu som sa tiež niekoľkokrát našiel, pretože si myslím, že ten príbeh je univerzálny. Je to o tom, že každý z nás má nejaké sny a nie každý z nás má tú odvahu na to si ich plniť a práve preto mi ten príbeh príde pekný v tom, že by mohol motivovať viacej ľudí si plniť tie svoje sny aj za cenu toho, že budú musieť niečo ako obetovať.
0: Premostím to k záveru filmu, pretože vy ste vlastne obetovali, to slovo obetovali možno neznie tak celkom ako čo chcem vyjadriť, ale vlastne svoj vzťah. Takže pre mňa ten najdôležitejší odkaz toho filmu bol, že splnenie si svojho sna a tá túžba po slobode je možno oveľa silnejšia než nejaký vzťah, hoci ten najbližší.
2: Je to strašne ťažká problematika. Ja som to v sebe strašne dlho riešila, že či zostať vo vzťahu a nebyť úplne tak šťastná, pretože by to pre mňa znamenalo nepokračovať v tej mojej ceste alebo ísť vlastnou cestou aj za toho, že tie cesty sa rozdelia. Myslím si to, že pokiaľ človek sám nie je vnútorne naplnený, nemôže naplniť toho druhého človeka. Toto bolo veľmi ťažké rozhodnutie a ja som strašne rada, že Tommy, ako môj bývalý manžel, je šťastný tam, kde je, že naše cesty sa síce rozdelili, my sme zostali kamaráti, boli sme si to schopní ako dvaja dospelí ľudia povedať bez nejakých negatívnych emócií, zostalo to tam len pozitívne a každý sme sa rozdelili a prajeme si šťastie v tom ďalšom živote.
0: Ja som v živote nevidela sfilmovaný taký nádherný, priam až romantický rozchod. Na mňa to vôbec nepôsobilo depresívne alebo nejako smutne, skôr naopak. Aké to bolo venovať sa medicíne a zároveň sa pripravovať na niečo také ťažké, ako je výstup na 8000-ku?
2: Šialené. Šialené, ale krásne zároveň, pretože ja som vtedy pracovala na spinálnej jednotke v Motole a my sme sa tak navzájom nejak s pacientami akoby motivovali. Že ja som motivovala ich tým príbehom, tou cestou a oni motivovali mňa tým ich akoby príbehom a cestou. Motivovali sme sa navzájom a je to strašne krásne.
0: Čo to všetko obnášalo, tá príprava? Fyzická, psychická, duševná, ale aj tá materiálna možno?
2: No, tá fyzická, taká základná aerobná príprava, vytrvalostná príprava, tak to je vlastne beh alebo bike. Potom silový tréning, ktorý je veľmi dôležitou súčasťou. A ďalej kompenzačné cvičenia, fyzioterapia, stretching, taká STKčka celého tela, lebo výška vám odhalí absolútne všetko. A už to premostím do tej mentálnej prípravy. Ja som chodila a chodím vlastne doteraz na psychoterapiu a je to fakt skvelá vec. Takže aj psychoterapia, STKčka, pretože tiež vám môže výška odhaliť aj tie vaše mentálne neduhy a nejaké veci z minulosti. A ďalej vizualizácie, ďalej to je duševná príprava, meditácie, dýchové cvičenia a ešte k tej fyzickej hypoxický tréning, tréning nádychových svalov, nejaké dýchové cvičenia v rámci Oxygen Advantage a takto.
0: V rámci tej vizualizácie, mňa mňa osobne zaskočilo, že to nebolo vizualizovanie si toho, že ja už som tam na tom vrchole a všetko je super, ale vizualizovanie si tých najhorších momentov, ktoré vás môžu stretnúť. Aj to môže pomôcť?
2: Obrovsky. Riadím sa heslo, že prepare for the worst, akože pripraviť sa na to najhoršie, but hope for the best, ale veriť v to najlepšie. Mne sa to veľmi páči, vždy si radšej vizualizovať tie negatívne veci, než tie akoby pozitívne, samozrejme aj tie pozitívne veci, ale hlavne to gro tých negatívnych, vychrica v C4, otočenie sa 50 metrov pod vrcholom, to všetko vlastne som si vizualizovala v rámci prípravy.
0: A o tom, čo všetko z toho Majku Hunža Stratilovú pri výstupe na Himalajskú 8000-ku skutočne postretlo, to sa dozviete už o pár minút.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Zažite nezabudnutelnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
0: Zelená vlna.
3: Na ceste za Dlhým Klčovom smerom do Vranova nad Topľou došlo k nehode. Polícia informuje, že úsek je momentálne neprejazdný. Obídete ho cez Sačurov. V kolónach sa 10 minút zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na ulici Jána Holého a na Mojzesovej smerom do centra a taktiež v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Upozorňujeme vás na to, že na diaľnici D1 za Beharovcami smerom na Poprad v odstavnom pruhu čistia v pusty. Radary vám rýchlosť zmerajú na vjazde do Reľová zo Spišských Hanušoviec a v Kračunovciach smerom na Giraltovce. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes vám predstavujeme nevšedný príbeh Košičanky žijúcej v Prahe, lekárky Majky Hundža-Stratilovej, ktorej sa podarilo zdolať himalajskú 8000-ku Manáslu, čo zachytáva dokumentárny film ďalšieho Košičana, taktiež žijúceho v Prahe, Michala Gálika. Má názov Ticho nad 8000 a v prípade záujmu si ho viete pozrieť aj online. Rozhovor s Majkou sme prerušili na mieste, keď hovorila o tom, že jej pomáha, keď si pred cestou vizualizuje negatívne udalosti, ktoré ju môžu postretnúť. A tak som sa jej spýtala, či nejaké aj reálne počas výstupu na Manáslu zažila.
1: My sme museli v rámci prvej rotácie zísť dolu kvôli veľmi hustému sneženiu a riziku lavín. Takže miesto toho, aby sme išli hore, tak sme išli dole. Ale človek akože na to je tiež pripravený, že to berie akoby súčasť tej expedície. Sa hovorí, že človek mienie a pán Boh mení. A ja som bola pripravená aj to, že možno vlastne summit push ani vôbec nebude. Aj na to som bola pripravená. Človek sa pripraví tak viac menej na každú situáciu.
0: Na čo najradšej spomínate? Na ten pocit, ktorý ste mali na samom vrchole, alebo na niečo iné?
1: Na ten pocit, keď sme išli na vrchol a ja si pamätám, hovorím si, že mne fakt to bude dopriaté, mne fakt skutočne bude dopriatý vrchol. Keď prišla nejaká kríza, ja som myslela na moju rodinu, kamarátov, na tie krásne momenty a až som sa usmiala. A potom som si len tak ako sadla tam vo výške nejakých 8000 a len som pozerala na to krásne brieždenie, na to, že sme nad všetkými kopcami akoby nad nami a pre mňa vždy bol sen vidieť tieň 8000-ky ako vrhá na ďalšie kopce a mňa sa to splnilo a to bol pre mňa tak strašne neuveriteľne silný moment, ale vždy tam sa snažím akoby tie emócie, že áno, krásne, ale musíš sa sústrediť proste na každý jeden krok, pretože je to náročné.
0: Ale mňa prekvapilo na vašej prednáške, že vo výške 6000 metrov ste si nespievali na košickej turni, ale a od Prešova. Prečo?
1: Neviem, asi trošku výška to bola. To je prvé, čo ma napadlo, a od Prešova, takže ja sa veľmi ospravedlňujem.
0: Prešovčania vás budú mať o to radšej. Michal, vy ste nešli s Majkou až celkom hore. Po aký moment, po akú výšku ste ešte filmovali vy? A ako to potom prebiehalo, pretože v tom filme sú samozrejme zábery aj z toho, ako Majka na ten vrchol vystúpi.
2: Moja úloha bola začať už v Čechách, takže zobraziť tie Majkine prípravy, tie tréningy a tak ďalej. Samozrejme odlet do Nepálu a potom sme sa spoločne vydali na samotný trek až ku hore Manáslu, čo tiež trvá takmer týždeň dostať sa do základného tábora a ja už som ďalej bohužiaľ nemohol. Takže ja som končil v základnom tábore v basecampe. Tam sme s Majkou strávili ešte ďalších zhruba 5 dní, natáčali sme nejaké rozhovory a tak ďalej.
0: To bola aká výška?
2: To bolo 5000 metrov. Boli sme sa pozrieť trošku vyššie, ale ďalej už ma nepustili. No a potom už sme sa museli s Majkou rozlúčiť, pretože ona šla na svoje výškové rotácie, následne potom na ten samotný výstup na vrchol. Takže dal som jej školenie, ako sa natáča, aké zábery by som od nej potreboval a že by som od nej potreboval, aby raz za čas, keď nájde energiu, tak natočila samu seba a povedala niečo na kameru, jak sa cíti, jak to prežíva. A myslím si, že to zmákla veľmi dobre. Že vlastne napriek tomu, že som tam nebol, tak tie zábery máme. Mali sme trošku nešťastie, pretože jedna z kamier nám zmrzla na helme, takže bohužiaľ ten samotný výstup bol potom horšie natočený, ale inak Majka spravila výbornú prácu a mal som dostatok materiálu, z ktorého som mohol potom zostaviť celý ten príbeh.
0: No a vy ste Majku poznali už dlhší čas predtým. Verili ste, že vystúpi na vrchol?
2: To bolo jasné od začiatku. To bolo jasné. A keď som videl, jak pred prácou si zabehne 20 kilometrov a po práci ďalších 20, tak som si povedal, že to je úplne jasné, že to dá. Samozrejme, tam sú veci, ktoré nemôžete ovplyvniť. To sa môže stať komukoľvek, čo sa týka počasia, lavín a tak ďalej. Jednoducho môže prísť prekážka, ktorá neumožní takmer nikomu vystúpiť na vrchol. Ale v momente, keď tie podmienky sú dobré, tak vôbec som nemal pochybnosti o tom, že by Majku zradilo telo alebo psychika. Tam bolo jasné, že v tomto je veľmi silná a že na ten vrchol vystúpi a ostávalo len dúfať, že to počasie a to hora jej to umožní.
0: Majka, čo ste sa naučili sama o sebe počas toho výstupu?
1: Strašne veľa vecí. Ja som si len potvrdila, že láska je tá najsilnejšia energia vo vesmíre a že vám v kríze neuveriteľne pomôže. To, že dokážem fungovať možno vlastne v takých neštandardných podmienkach, v celku akoby v kľude, toto ma strašne ako bavilo, že som dokázala v tých náročných úsekoch nejak sa sústrediť a byť v tom prítomnom okamžiku a to ma naučili meditácia a tie dýchové cvičenia. To ako keby som tam našla.
0: Odvtedy sa ešte Majke Hundža-Stratilovej podarilo dosiahnuť ďalšie úspechy a o tých nám porozpráva po pesničke.

0: Pred nami je záverečná časť rozprávania silného príbehu o výstupe lekárky a horoleskyne Majky Hundža-Stratilovej na himalajskú 8000-ovku Manáslu a o dokumentárnom filme, ktorý o tom nakrútil Michal Gálik. Obaja sú Košičania, žijúci v Prahe, ktorí sa ale zoznámili v Nepále. No dáme slovo aj Majkyným rodičom. Teraz sa však vráťme k samotnej odvážnej žene a jej ďalším obdivuhodným počinom, ktoré zvládla po výstupe na Manáslu.
1: Také dve náročné výzvy bol Ice Ultra, čo je 230-kilometrový etapový beh v oblasti švédskeho Laponska v arktických podmienkách tohto roku vo februári. Neuveriteľne krásne preteky, skvelo zorganizované a bolo to s tým, čo si človek nosil v batôžku a čo si nosil v sebe akoby v duši. Neuveriteľne som si tam spracovala niektoré veci, ako ten náročný návrat, zmenu práce, rozvod a takto. To mi veľmi akoby pomohlo. Som strašne šťastná, že som aj v rámci toho spoznala neuveriteľne skvelých ľudí.
0: A ešte sa vám podaril jeden husársky kúsok?
1: Áno, áno, bolo to koncom mája. Beží sa Everest maratón a Everest ultramaratón. Ja som si povedala, že poďme skúsiť ten Everest ultramaratón, o ktorom mi hovoril majiteľ expedičnej agentúry 14 Summits. Bolo to 70 kilometrov v oblasti Kumbu regiónu a štartuje sa to v Everest Basecampe priamo a beží sa do Namche Bazaru. Nie je to dole kopcom, ale človek tam nastúpa tak 3,5 kilometra, klesá 5,5 kilometra. Tam to bolo vlastne, že človek prekvapil sám seba, pretože takýto výsledok som nečakala.
0: Povedzte o tom výsledku, pochváľte sa.
1: Ja som to dobehla ako prvá žena, celkovo za zahraničných štvrtá, pretože bolo rozdelené na zahraničných a Nepálcov. Samozrejme, Nepálci sú k tomu neuveriteľne prispôsobení a strašne krásne ich bolo pozorovať, ako oni majú techniku, ako sa vznášajú doslova v tej výške. Zatiaľ, čo my, bežní ľudia, sme, je to náročné, ako by behať v tejto nadmorskej výške, už chodiť a behať je to o level inde. Ale som vďačná tomu telu, že to takto zvládlo.
0: Človek, keď vás počúva, tak si povie, že aké je to jednoduché, pričom to je to najťažšie, čo si vôbec dokážem predstaviť. Takže dodatočne blahoželám, čo je pred vami. Babka mala v rukách vo filme knihu Zabudni na Everest, tak neviem, či to dodržíte, či na Everest zabudnete, ale viem o vás, že vy obdivujete Jozefa Psotku a teda vy dáte sa v jeho stopách?
1: Ja dúfam, že trošku áno. Ja viem, že nesahám mu ani po pety, lebo bol fantastický horolezec a skvelý človek, ktorý mal neuveriteľnú tréningovú morálku a vyliezol na takú krásnu 8000 a strašne, keby mi to šťastičko a zdravičko dalo a trošku sponzoring, tak bolo by to krásne môcť ísť na Kančenčongu.
0: Vyberiete sa nejakú časť cesty s Majkou aj vy?
2: Uvidíme, ja sa nebraním ničomu, ale ja mám tiež rád tie Himalaje, ale nemám zďaleka takú fyzičku, jak má Majka, takže také vysoké ciele si zatiaľ nedávam, ale rád by som prekonal ten svoj doterajší výškový rekord, čož bol Merapik 6,5 tisíc, tak by som rád túto jeseň vystúpil na 7 tisíc. To je taký môj najbližší cieľ.
0: Máte obaja krásne ciele pred sebou, budem vám silno držať palce. Ja som po premietaní filmu zastihla a k mikrofónu si pozvala aj Majkyných rodičov. Povedzte mi, aký je to pocit a čo prevláda? Či skôr hrdosť alebo obava pred tými ďalšími 8000-kami, na ktoré sa chystá?
3: Isto je to v prvom rade hrdosť, ale áno, aj obava trošku. Predsa 8000 už je dosť vysoko, sú tam isté nástrahy, tak veľa, takže, ale prevláda istota a hrdosť k tomu, áno.
0: A pritom Majka spomínala, že jej stále držíte palce a že ju podporujete, čo veľmi ocenila.
3: Samozrejme, neviem, jak by som jej to zakázal asi, takže radšej budem podporovať a držať palce v tom, čo robí, áno.
0: Zakazovať dospelému sa už málo čo dá. Prejavovalo sa už v detstve niečo také v Majke, alebo vy sami ste ju viedli k láske k prírode a k horám?
4: No keďže máme radi veľmi koniky, tak láska k prírode bola tam, ale musím povedať, že ona, neviem, koľko to rokov mala, 12, 13, keď chcela ako darček na Ježiška horolezecké láno. Takže si myslím, že niečo už tam v tom veku bolo. A to, že jazdila na koníkovi, tak to jej tiež pomohlo v odvahe a v budovaní nejakej tej práce na sebe.
0: Takže i budete ďalej držať palce, predpokladám.
3: Samozrejme, áno.
4: Fanúšik number one je práve ten otecko. Sú doma aj trošku, no boli predtým také hádky, ale už teraz asi už nie. Ja už som to odovzdala všetko vyššej moci a hovorím si, že už to je na ňom. To už vyššie neovplyvníme.
0: A ako na to reaguje stará mama, ktorá bola vo filme s knihou zabudni na Everest.
4: Ona by už bola najradšej, keď bola doma, ale ja si myslím, že doma tam, kde je doma, ale podľa môjho názoru to doma už je aj tam v tom Nepále, tak už má 2, 3, 4 domovy.
0: Ale vás má stále ako istotu.
4: Má určite má nás ako istotu.
0: Čo by ste možno zaželali Majke do ďalších jej víziev?
3: Do ďalších jej víziev? Nech sa jej plnia sny. Nech aj v živote nájde nejaké to miesto, aj na tej stránke športovej, aj životnej, pracovnej. Takže isto, ako rodič jej prajem len to najlepšie, aby sa jej darilo a aby bola šťastná.
0: To všetko želáme aj my, nielen Majke Hundža Stratilovej, ale aj Michalovi Gálikovi, ktorý o jej výstupe na Himalajskú horu Manáslu nakrútil dokument Ticho nad 8000.

Pomaly uzatvárame druhú vysielaciu hodinu dnešného predpoludnia, po ktorej dúfam, že niektorí z vás zatúžia plniť si svoje sny. No a po 11. hodine sa už budeme venovať úplne iným témam.

0: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
1: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
0: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v útorok 28. júla po 21.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V súvislosti s prichádzajúcou vlnou horúčav ministerstvo pôdohospodárstva upozorňuje na zvýšené riziko požiarov. Košický a prešovský

0: v Španielsku, Francúzsku či Taliansku. Riaditeľka odboru komunikácie agrorezortu Eva Prekopová informovala, že podobné scenáre hrozia aj na Slovensku.
1: Väčšina lesných požiarov pritom nevzniká prirodzene, ale v dôsledku ľudskej nedbanlivosti. Zdanlivo bezvýznamné konanie, odhodený cigaretový ohrok, nezahasené ohnisko či parkovanie vozidla na suchej tráve môže mať katastrofálne následky.
0: Rezort pôdohospodárstva preto žiada všetkých návštevníkov lesov, aby nezakladali oheň, nefajčili a neodhadzovali cigaretové ohorky, nepoužívali pyrotechniku a neparkovali na suchej tráve. Pri spozorovaní dymu má verejnosť bezodkladne volať na linky 150 alebo 112. Od 1. augusta sa na Zempline menia cestovné poriadky regionálnych autobusov. Košický a Prešovský samosprávny kraj zavádzajú v rámci IDS Východ taktovú dopravu s pravidelnými 30 až 60 minútovými intervalmi na hlavných trasách a lepšími prestupmi medzi autobusmi a vlakmi. Zmeny sa dotknú 75 autobusových liniek. Cieľom je zjednodušiť cestovanie, skrátiť čakacie časy a zatraktívniť verejnú dopravu. Podľa dopravného modelu by nové cestovné poriadky mohli priniesť približne 9% nárast počtu cestujúcich na hlavných linkách. Nové cestovné poriadky nadväzujú aj na ukončenie elektrifikácie a modernizácie železničnej trate Banovce nad Ondavou, Michalovce, Strážske a Humenné. Konkrétne spojenia platné od 1. augusta 2026 sú verejnosti k dispozícii aj vo vyhľadávači www.cp.sk. Viacerí ľudia so zdravotným znevýhodnením prišli o príspevok na pracovného asistenta. Dôvodom sú náročnejšie požiadavky úradov. Niektorí zamestnávateľia sa obávajú, že bez podpory bude pre nich zamestnávanie zdravotne znevýhodnených aj ich asistentov neudržateľné. Situáciou sa už zaoberá aj úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Podľa komisárky Zuzany Stavrovskej sú dôvody rozhodnutí úradov rôzne.
2: Z doručených podnetov vyplýva aj praktický problém týkajúci sa lekárskych potvrdení či administratívne náročný proces bez jasných informácií. Tieto podnety naďalej vyhodnocujeme. Ak sa potvrdí potreba systémových opatrení, ako komisárka navrhne príslušným orgánom opatrenia na nápravu.
0: Rezort práce reagoval stručne. Na otázku, či prehodnotí postup vyhodnocovania žiadosti, neodpovedal. Stanovisko tlmočí Zuzana Viciaňová z komunikačného odboru.
3: Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny individuálne posudzujú každú predloženú žiadosť o poskytnutie príspevku, rešpektujúc špecifické potreby vrátane všetkých priložených návrhov a vyjadrení žiadateľa.
0: Počas minulého týždňa poskytovali slovenskí policajti vyslaní do Chorvátska naďalej pomoc slovenským turistom, a to v oblastiach Crikvenica a Trogir. Najčastejšie sa na nich občania obracali v súvislosti s dopravnými nehodami, škodovými udalosťami a riešením poistných udalostí, pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Počas uplynulého týždňa riešili aj viaceré neštandardné prípady. Pomáhali slovenskému turistovi po poškodení dronu na ostrove Krk, poskytli usmernenie matke maloletého dieťaťa v prípade podozrenia na jeho neoprávnené vycestovanie do Chorvátska a asistovali občanom pri oznámeniach týkajúcich sa podozrenia z neoprávneného natáčania na pláži či podvodného ubytovania.
0: V Trogire sa policajti zároveň zapojili do spoločných bezpečnostných opatrení s chorvátskou políciou počas medzinárodného podujatia Mund Dance Festival, kde poskytovali aj tlmočnícku asistenciu. Dnes na východe oblačno až zamračené, postupne premenlivá oblačnosť. Na viacerých miestach dážď, prehánky a možné aj búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov. Na juhu sa môže vyšplhať teplota aj na 28 stupňov. Vo výške 1500 metrov dnes okolo 15 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý severozápadný až severný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Pozor na hrebeňoch, hôr, prudký až burlivý vietor.
5: Zelená vlna.
0: Nehodu dokumentujú za dlhým Kľučovom smerom do Vranova nad Topľou. Jeden pruh je blokovaný a premávku tam riadi polícia. V kolónach sa zdržíte a do 10 minút na viazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra, taktiež 10 minút a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime je stále zdržanie 10 minút. A na rýchlosť pozor, v Kračunovciach smerom na Giraltovce, na viazde do Harichoviec Levoče a v Hodkovciach Oborsmejne. Prajeme bezpečnú jazdu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 6 minút.

0: pekný deň východniari.
1: Do pravého poludnia vám okrem dobrej hudby ponúkneme aj rozhovor so zakladateľom Trebišovského amatérskeho divadla G. Upozorníme vás na nástrahy trampolín. Budeme zisťovať, ako si našinci pred storočím poradili po emigrácii do Ameriky s cudzím jazykom. A napokon si spolu s deťmi pripravíme osviežujúci ovocný nápoj aj pokrm. Príjemné počúvanie vám želajú Viktor Vataščín a Iveta Vaculová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Divadlo G Trebišov je jednou z najstarších a najvýznamnejších ochotníckych scén na Slovensku. Jeho zakladateľom bol gymnaziálny učiteľ Julius Galgan, ktorý divadlo viedol úctyhodných 57 rokov. Dramaturga a zároveň režiséra tohto divadla pri jeho 80-tinách oslovila Kristýna Bertičová. Pýtala sa na jeho spomienky, zážitky, vášeň i úctu k divadlu.
2: Prečo práve divadlo?
3: Divadlo najviac pôsobí na ľudí. Divadlo už od chalúbku najviac upútalo a aj povzbudzovalo k národnému povedomiu. Poéziu mali ľudia, no takto inteligencia. Predtým ešte za romantizmu a klasicizmu ešte Kolár a Hory, takto inteligencia, farári a učitelia. Ale divadlo bolo od čias chalúbku, palárik a tak ďalej, čiže malo obrovský význam divadlo pre ľudí, lebo šírilo kultúru, osvetu a povedzme, keď sa hralo takde na dedine alebo v meste, povedzme v Liptovskom Mikuláši a Brezne, tak pán, nepán sa chodili na to pozerať, na chalúbkové hry. Pán, nepán zháňali sa potom. Čiže úžasný úspech. A dnes to isté. Divadlo sa šíri. Škoda, že po dedinách teraz už málo. Ľudia radšej televíziu pozerajú a takto, ale predsa len divadlo, i keď sú masovo-komunikačné prostriedky veľmi rozšírené, ale divadlo je divadlo a ja mám veľmi rád, hoď malú sálu, hoď malej sále, ale keď je plná a obsadená, predsa len to ľudí láka a predsa len čo si prináša nové a je to udalosť i v Trebišove.
2: Vaše divadlo má taký zaujímavý názov, volá sa Divadlo G. Prečo práve takýto názov?
3: Gymnázium G, Galgan G a najviac hier sme robili od Goldoni, asi 5. Takže Goldoni tiež G. Takže 3x G, tak nech bude Divadlo G Trebišov. No a s týmto chodíme už roky po celom Slovensku.
2: Divadlo G vzniklo na škole. Študentské gymnáziálne divadlo. Je to tak aj doteraz, do týchto čias?
3: Nie, lebo my sme hrali ako boli skupiny ABC, začiatočníci C skupina, to s divadlom teda ešte sa dalo hrať so žiakmi, ale potom keď sme postupili po hre Sluha dvoch pánov Goldoniho, tak nás preradili do B kategórie k pokročilým súborom. No a to sa už nedalo len so žiakmi, lebo žiak mohol hrať 2-3 predstavenia alebo 4 v druhom, treťom ročníku, štvrtom maturujú, takže už som nemohol, takže dospelých sme priberali a zaujímavé, že profesori sa do toho hlásili. To bolo zaujímavé s profesormi hrať a so žiakmi, pretože bola rivalita, bo sa hanbili jedni pred druhými, že keď texty nevedeli, takže to bola rivalita, ohromne sa mi to páčilo. Potom pristupovali dospelejší a dospelí po vysokých školách, po vojenčinách a tak ďalej. Tak potom sme už hrali už len s dospelými a keď bolo treba mládež, tak len z gymnázia sme brali.
2: Je nejaká taká hra, na ktorú si najviac spomínate, ktorá vám tak najviac utkvela v pamäti, alebo v ktorej ste si splnili taký svoj sen, že chceli ste ju niekedy zrežírovať a podarilo sa vám to?
3: Áno, podarilo sa. Hrali sme Dobrodružstvo pre obžinkoch so žiakmi, potom sme hrali s dospelými, postupili sme až do Martina na scénickú žatvu. Tanec nad plačom, to bola hra. Najúspešnejšou bol Tanec nad plačom a Matka, to sa mi páčilo.
1: Julius Galgan odišiel vo veku 90 rokov do divadelného neba 18. apríla 2024.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.
1: Prázdniny sú v plnom prúde a jednou z pohybových aktivít prázdninujúcich školákov sú aj skoky na trampolíne. Predstavte si, milí poslucháči, že činnosť podobnú skokom na trampolíne vykonávali ako prví kanadskí indiáni Inuiti. Vyzeralo to tak, že dospelí vyhodili do vzduchu malé dievča a chytali ho do rohože zo spracovanej mrožej kože. Trampolíny, aké poznáme dnes, sa komerčne začali vyrábať v roku 1942 a veľkú obľubu získalo ich rekreačné využitie v 50. rokoch minulého storočia. Prinášajú mnoho detskej radosti, ale aj riziká, o ktorých by rodičia mali vedieť. Pomenoval ich traumatológ nemocnice Agel Košice Šaca Jozef Kubašovský.
2: Je to šport, ktorý je ľahko zvládnutelný, ale pri dodržiavaní všetkých pravidel, ktoré sú už publikované a boli zistené, takže môže to byť relax pre také staršie deti. Dáva sa veková hranica 6 rokov. Do 6 rokov by dieťa nemalo skákať na tej trampolíne. Ten skelet ešte nie je taký dozretý, aby nemohlo dojsť takým zlomeninám predkolenia alebo niektorým iným zlomeninám, ktoré z veku už od 6 rokov vyššie nie sú menej časté. Okrem toho boli aj také práce publikované, že to skákanie môže porušiť rastové zóny. To sú zóny v kostiach, ktoré ovplyvňujú rast a môže dojsť poruche rastu. A rôzne pravidlá sú publikované v zahraničnej literatúre. Napríklad by nemalo skákať viacej detí, nemali by skákať deti s dospelým.
1: O trampolíne a rizikách spojených s jej používaním budeme hovoriť aj zajtra. Dozviete sa, prečo by malo na trampolíne skákať vždy iba jedno dieťa.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: K nehode došlo na ceste za Dlhým Klčovom smerom do Vranova nad Topľou. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. V kolónach sa 10 minút zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Upozorňujeme vás na to, že na diaľnici D1 za Beharovcami smerom na Poprad v odstavnom pruhu čistia vpusty. Radary vám rýchlo zmerajú na viazde do Harichovie z Levoče a v Hodkovciach obojsmerne. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Každý, kto sa odsťahoval do krajiny, jazyk ktorej neovládal, zrejme vie, že to vôbec nie je jednoduché. Ako to zvládali naši predkovia po emigrácii do Ameriky, o tom budeme hovoriť už po pesničke v podaní Miroslava Žbírku.

0: Písmo z Ameriky.
1: Keď sa odvážlivci z východu už aj dostali do Ameriky, čakala ich nová výzva, nielen ťažká práca, a to bol cudzí jazyk. Jana Pataráková sa na pripravenosť našincov, ale aj na vplyv angličtiny na náš jazyk, pýtala historika Ondreja Gloda.
2: Naši predkovia z tohto regiónu žili a pohybovali sa v pomerne multikultúrnom prostredí. Vedľa Slovákov žila početná komunita maďarských hovoriacich ľudí, nemeckých hovoriacich ľudí, výrazné židovské komunity, Rusíni a v neposlednom rade Rómovia. A všetky tieto komunity síce žili v istom vzájomnom odlúčení, nemôžeme hovoriť o 100% multikultúrnosti, avšak tie jazykové znalosti tých ľudí reflektovali túto mnohonárodnostnú stránku Uhorska. Tí naši predkovia dokázali tie základné frázy rozprávať v nemeckom, maďarskom, rusínskom, slovenskom, respektíve v niektorých prípadoch aj v rómskom jazyku. Ale platí to, že ten kultúrny a najmä jazykový skok bol obrovský, pretože angličtina bola úplne iný jazyk než všetky, s ktorými sa tu nastretávali, a tomu zodpovedal aj ten prvotný šok, ktorý nastal v rámci tých prvých vln vysťahovalectva, ktoré začali teda v tej druhej polovici 19. storočia.
3: Tí sa naozaj učili posunkovú reč doslova.
2: Fungovali tak, ako v podstate funguje aj dodnes. Každý, kto neovláda jazyk krajiny, v ktorej sa nachádza, teda používa gestikuláciu výraznú, možno cez niektoré styčné slovíčka.
3: Ale potom časom sa to menilo, pretože naši ľudia už mali kontakty a už tam boli naši ľudia a už sa tí ďalší zvyčajne ťahali za tými predchádzajúcimi.
2: Keď už sa etablovala tá prvá vlna tých vysťahovalcov, ktorí už vytvárali to zázemie, tak tí následní prisťahovalci z našich regiónov to mali už ľahšie. Tie slovíčka nielen v prípade tých výrazov, ktoré nemali ekvivalent v tom šarískom, respektíve slovenskom slovníku, tak boli prijímané do tej slovnej zásoby, ale aj tie bežne používané a častokrát tie najzákladnejšie slovíčka, ktoré charakterizovali napríklad náplň práce tých ľudí, tak boli bežne prijímané a tí ľudia s nimi v podstate žili už do konca svojho života. Takým prípadom je napríklad slovíčko majny, čo je od anglického slova mine, čo znamená páňa. Čiže tí ľudia nerobili v Amerike paniach, ale robili v majnoch. Ďalšie slovíčko je možné pripomenúť dodnes používané v bežnom nárečí, a to je slovo dinerka napríklad. Dinerka je bežne používaný výraz pre označenie nádoby na nosenie večere, čo je po anglicky dinner. Taká zľudovelá forma pre označenie miesta prvého kontaktu tých prisťahovalcov so Spojenými štátmi, ktorým bola pevnosť Castle Garden, ktoré zľudovelo do takej skomoleniny Kasigarda.
3: Potom sa tejto angličtine či slovenčine s anglickými prvkami hovorilo broken English, pretože to zase bolo aj naopak, aj tá angličtina nebola čistá.
2: Samozrejme, to robotnícke imigrantské prostredie Spojených štátov amerických bolo mimoriadne multikultúrne, obrovské množstvo Poliakov, Maďarov, takisto čínska imigrácia. V staršom období sa do tej americkej angličtiny dostávali prvky Afroameričanov, takisto írske slovíčka, talianské komunity, ktoré spočiatku uzatvárali sa ako keby do svojich vlastných komunít, ale tie sociálne štruktúry sa potom postupne otvárali a tie jazyky a tá kultúra sa prelínala a vznikal mix, ktoré vytvorili teda tú špecifickú kultúru Spojených štátov amerických na začiatku 20. storočia.
1: O týždeň sa dozviete, ako východniari odišli do Ameriky v parádnych krojoch a tam si obliekli parádne ancugy.
0: Písmo z Ameriky.

0: Pripravujete deťom pochúťky z jahôd? Predpokladám, že im ponúkate jahody so šľahačkou alebo misku jahôd posypaných práškovým cukrom. Ale do prípravy jednoduchých jedál je vhodné zapojiť aj samotné deti, tak ako to bolo v rámci projektu Viac chuti. V Košickom centre Dorka deti pripravovali dobroty pod dohľadom výživovej poradkyne Ivany Hrbáľovej.
1: Toto je melónovo-jahodový koktail s troškou mety. Vybrali sme z melóna semiačka. Semiačka melónové sú samozrejme veľmi zdravé a je dobré, keď ich zvládneme rozhrísť a zjesť ich spolu s tým melónom, ale v tomto koktaili sa najlepšie vyníma očistený melón, čiže sme povyberali semiačka, nakrájili na také väčšie kúsky, hodili sme tam jahody a rozmixovali.
0: Tento koktail je aký?
2: No, je fajný.
0: Už si pila niekedy takýto?
2: Áno.
3: Moja dcera by stále, jak stúva. Drenie, také jahodové a také koktejlov.
0: A dávali ste ich aj do mrazáku?
3: Hej.
0: Takže ste si vyrábali nanuky?
3: Áno, a nekedy sme nedávali do mrazáka.
0: Pamätáš si aj tú kombináciu ovocia, akú ste používali, alebo vždy len z jedného ovocia?
3: Banány, jahody, ananás, pomaranče a ešte všelijaké ovocia, aj melón.
0: A čo sa tu tebe páčilo?
4: No, jak sme tu varili a jak boli všetci šťastní, jak bolo to ochutnávanie jedla a bolo to chutné všetko. Podľa mňa je varenie sranda. Aj to zabavme a nie je to vôbec nutné, lebo pritom sa zabavíme, spoznáme nové recepty a tak.
0: Tu sa vo veľkom ochutnáva a teraz neviem, zaznelo tu, že je to málo sladké, potom tu zaznelo, že mňam. Čo to práve jete?
3: Teraz jeme taký jogurt, taký rebarbora, aj z tvarohu, z bielého jogurtu a cukor, aj kokos.
4: Na začiatku to bolo také kyselkavé, ale potom tam dala hnedý cukor, teta, a už to bolo lepšie.
0: A pomáhali ste aj pri výrobe tohto dezertu?
4: Áno, čistili sme rebarboru. Dali sme ešte ten tvaroh a ten jogurt do misy.
3: Sme miešali, aj sme tam dali ten cukor, ten vanilkový.
0: Čo je na týchto jedlách zdravé?
5: V rebarbore, aj v melóne, tak ako v každom ovoci a zelenine, nájdeme veľa vitamínov, nájdeme tam vlákninu. Špeciálne na tom melónovom koktejli, že sme chceli pripraviť taký osviežujúci letný dezert, v podstate veľmi osviežujúci nápoj, ktorým sa môžeme ochladiť počas horúcich dní znútra. Hovorili sme o farbách dúhy a mali sme to tak elegantne zjednodušené, že do istej miery zelenina a ovocie jednej farby majú niektoré vlastnosti spoločné a sú prospešné buď pre imunitu, alebo pre nejakú skupinu orgánov, napríklad pre žalúdok, alebo podporujú trávenie. Tým, že sme dnes robili červený melón, červené jahody, tak je známe, že ovocie a zelenina červenej farby sú prospešné pre srdcovo-cievny systém, podporujú napríklad krvotvorbu.
0: Možno, že to nie je ani náhoda, veď majú rovnakú farbu ako naša krv.
5: Presne tak.

0: Včera bola nedeľa a je pravda, že o týždeň bude zať. My však pre vás dovtedy odvysielame mnoho zaujímavých rozhovorov. Ďalšie zaznejú už popoludní po 13. hodine 30. minúte. Za pozornosť, ktorú ste venovali dnešnému predpoludnejšiemu vysielaniu, vám ďakujú Viktor Vataštín a Iveta Vaculová. Želáme vám krásny deň.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Región Turizmus. Thank you.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: O rekonštrukcii vlády podľa Smeru SD v koalícii nediskutujú. Predseda SNS Andrej Danko trvá na výmene svojho nominanta na Enviro rezorte. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre údajné odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres pricestoval na historickú návštevu Sýrie. Vyzýva na zrušenie všetkých zostávajúcich obmedzení voči tejto krajine. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Minister investícií Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, nevylúčil prípadnú rekonštrukciu vlády.

0: Majúci mandát, to znamená, že viem sa vrátiť do parlamentu.
1: Prípadný návrat do parlamentnej lavice aktuálne hrozí ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, nominantovi SNS. Na otázky o prípadnej rekonštrukcii vlády Rádiožurnálu predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter odpovedal písomne, citujeme.
2: Otázku treba smerovať na pána predsedu SNS. Na koaličnej úrovni sa o tom nerokuje.
1: Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko kritizuje vládu predsedu Smeru SD Roberta Fica za to, že si podľa neho neplní svoje sľuby.
3: Táto vláda neplní sľuby, že by mali niektorí ministri byť vymenení. Ale všetko je na rozhodnutí predsedu vlády a je to v jeho rukách, či jeho vláda bude mať výsledky, alebo sa bude ďalej trápiť, ako sa trápi.
1: Zároveň potvrdil, že národniari trvajú na výmene na stoličke ministra životného prostredia. Jediným menom je aj naďalej štátny tajomník Filip Kufa.
3: Fico dostal návrh na alternatívu, ktorú podpísali poslanci SNS. Z pohľadu SNS je to nemeniteľný fakt. Návrhu na odvolanie Tarabu je napísaný Filip Kufa.
1: Premiér ešte na jar zdôraznil, že pri prípadných výmenách na ministerských postoch bude dôležité najmä zachovanie väčšiny v parlamente, ktorú má už dnes koalícia len tesnú. Podporuje ju 78 z potrebných 76 poslancov. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
4: Ministerstvo zdravotníctva za posledný rok v rámci kategorizácie zaradilo 50 nových liekov v 55 indikáciách. Hovorí tak o splnenom sľube a rozširovaní liečby. Odborníci krok vítajú. Dodávajú však, že nie všetky lieky sú nové a kategorizácia je ešte stále pomalá.
5: Onkológia, hematológia, neurológia, reumatológia či dermatológia. Rezort zdravotníctva hovorí o rozšírení liečby vo všetkých týchto oblastiach. Medzi zaradenými liekmi sú podľa neho aj dlho očakávané možnosti liečby pre pacientov so zriedkavými ochoreniami. Hovorkyňa Veronika Daničová.
6: Ide napríklad o liek určený pre pacientov s akutnou hepatálnou porfíriou, zriedkavým dedičným ochorením, pre ktoré doteraz nebola v rámci kategorizovaných liekov dostupná žiadna možnosť liečby hradenej z verejného zdravotníctva. Poistenia. Významným rozšírením možnosti terapie je aj zaradenie nových indikácií v oblasti onkológie.
5: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková vysvetľuje, že rezort v roku 2024 do zoznamu zaradil minimum liekov, preto oceňuje, že sa kategorizácia opäť rozbehla, hoci ešte stále veľmi pomalým tempom.
7: Čo sa týka toho počtu 50 nových liekov, tak je veľmi dôležitá informácia, že aké sú to lieky, pretože nie vždy sú to úplne nové lieky na diagnózy, ktoré dovtedy žiaden liek nemali, ale sú to aj lieky zaradené do skupín, kde už nejaké lieky sú. To znamená, že pre objektivitu je veľmi dôležité povedať, že nie vždy je to úplne nový liek.
5: Doplnila, že pre pacientov je dôležité, aby sa do systému dostávali oveľa účinnejšie lieky ako tie, ktoré už sú v zozname zaradené. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel hovorí, že dobiehame deficit.
8: Sú tam kategorizované prvýkrát lieky, ktoré predstavujú novú terapiu pri liečbe napríklad lymfómov alebo mielomov alebo iných onkologických ochorení. Teda ja osobne vnímam u konkrétnych pacientov, ktorí doposiaľ povedzme mali liečbu, kde museli žiadať poisťovňu o výnimku. Už teraz táto ich liečba, na ktorých sú povedzme rok nastavení buď vo výnimkovom režime alebo ako samoplatcovia, už teraz je tá liečba štandardne kategorizovaná.
5: Dodal, že kým sa v zaraďovaní liekov dostaneme na úroveň iných európskych krajín, nejaký čas to ešte potrvá. Nové možnosti liečby budú pacientom dostupné od 1. októbra tohto roka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z domova.
10: Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre údajné odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia, informoval tímlíder SAS pre kultúru René Parák.
11: Vo veci už polícia koná. Potvrdila to aj hovorkyňa prokuratúry Bratislava 1 Gabriela Kováčová. Preto žiadame, aby toto trestné oznámenie bolo v prípade totožnosti skutku pripojené k už prebiehajúcemu konaniu.
10: Uviedol, že rozhodnutie podať trestné oznámenie prichádza po nedávnom zasadnutí Rady Fondu na podporu umenia. O reakciu sme požiadali fond aj Ministerstvo kultúry. Slovensko v týchto dňoch čelí zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov. Dlhodobé vysoké teploty, sucho a miestami aj silný vietor vytvárajú mimoriadne nebezpečné podmienky, pri ktorých môže aj malý zdroj ohňa spôsobiť rozsiahly požiar s vážnymi následkami, varoval odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Agroresort žiada verejnosť, aby rešpektovala prípadné zákazy vstupu do lesov a riadila sa pokynmi zodpovedných zložiek. Ministerstvo zahraničných vecí nedostalo informácie o tom, že by sa medzi osobami zasiahnutými rozsiahlymi požiarmi v Španielsku či vo Francúzsku nachádzali občania slovenskej

0: republiky. Ani v tejto súvislosti nikto nekontaktoval so žiadosťou o poskytnutie konzulárnej pomoci. Ministerstvo naďalej dôrazne odporúča vyhnúť sa oblastiam zasiahnutými požiarmi. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk naďalej pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Imatrikuláciou študentov sa dnes začal prvý ročník letnej univerzity Komenského. Na novom vzdelávacom programe sa zúčastňuje okolo 200 detí od 8 do 14 rokov. Nasledujúce dni ich čakajú prednášky, workshopy, exkurzie a ďalšie aktivity.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Nemecká polícia pokračuje vo vyšetrovaní teroristického útoku v Berlíne, pri ktorom 21-ročný atentátnik Abdul Balud zabil ženu a zranil 29 ľudí. Neprešlo ani 24 hodín od útoku a polícia ho zastrelila na úteku v záhradkárskej oblasti na okraji mesta. Vyšetrovatelia zistujú, či v dodávke bol ďalší komplic, alebo ako mohol byť odsúdený islamský radikál na slobode.
3: Abdul Balud zostal na slobode napriek tomu, že polícia vedela o jeho kriminálnom a islamistickom pozadí, aj o tom, že sa snažil vycestovať do zahraničia a pripojiť k islamskému štátu. Navyše ešte v máji dostal nepodmienečný trest odňatia slobody na rok a 10 mesiacov za plánovanie závažného trestného činu. Súd však zmenil verdikt na podmienku s tým, že Balud sa podrobí deradikalizovaniu štátnymi úradmi. Konstantin von Notz z frakcie strany Zelených Bundestagu v tejto súvislosti pripomína.
4: Ak sa opäť potvrdí to, že išlo o nebezpečnú osobu, ktorá bola v hľadáčiku polície, ale nikto nedokázal zabrániť teroristickému útoku, potom treba veľmi dôkladne preskúmať, či sme na takéto hrozby dostatočne vyzbrojení.
3: Podľa aktuálnej štatistiky len v Berlíne žije asi 900 radikálnych islamistov, ktorí sú pripravení páchať násilie, vrátane teroristických útokov. Aj keď polícia zatiaľ nepotvrdila prítomnosť komplica vo vozidle, stále vychádza z toho, že Balud ho mohol mať a intenzívne po ňom pátra. Kancelár Friedrich Merz.
5: Tieto činy majú jediný cieľ. Ich zámerom je rozdeľovať našu spoločnosť, odobrať nám to najdôležitejšie, čo máme, a to našu otvorenosť a slobodu. Nedovolíme, aby sa tento jed terorizmu namierený proti našej slobode naďalej šíril v našej spoločnosti. Je nás viac, sme silnejší a v našej krajine držíme spolu.
3: Minister vnútra Alexander Dobrindt avizuje konsekvencie v štátnej správe a polícii za zlyhanie v prípade Baluta a plánuje aj posilniť bezpečnostné opatrenia počas pochodov komunity LGBT v Nemecku. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
2: Dodajme, že nemecká polícia prepustila na slobodu ďalšieho muža, ktorého zadržala v súvislosti s útokom. Podozrenie proti nemu sa nepotvrdilo. Generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres navštívil Sýriu po prvý raz od nástupu do funkcie. Ide o historickú návštevu. Šéf OSN zavítal do krajiny po 17 rokoch. Do Damasku pricestoval v čase, keď sa Sýria snaží postaviť na nohy po jednej z najkrvavejších občianskych vojen tohto storočia. Tá vypukla v roku 2011 a počas 14 rokov si vyžiadala približne 500 000 obetí.
6: Ešte necelý rok dozadu bol dočasný prezident Sýrie Ahmed al-Shaara, bývalý líder sýrskej odnože Al-Kaidy, na sankčnom zozname Bezpečnostnej rady OSN. O 9 mesiacov neskôr si už Damasku podáva ruku s generálnym tajomníkom Organizácie spojených národov. Rovnako ako OSN v lani zrušila sankcie voči samotnému al-Shaarovi, teraz Antonio Guterres vyzýva na zrušenie všetkých zostávajúcich obmedzení voči krajine. Sýrii totiž podľa neho treba čo najviac pomôcť s obnovou, ktorá bude stať stovky miliard dolárov a potrvá celé 10 ročia.
7: Teraz je najdôležitejšie, aby sa politické zmeny premietli do skutočného zlepšenia života ľudí. To si však vyžaduje aj podporu medzinárodného spoločenstva. Vítam kroky, ktoré zmiernili sankcie a otvorili cestu k hospodárskemu oživeniu. Všetky sankcie však musia byť zrušené okamžite. Obnova krajiny si bude vyžadovať oveľa viac.
6: Guterres zároveň kritizoval pokračujúce izraelské vojenské operácie na juhu Sýrie a vyzval na rešpektovanie územnej suverenity krajiny. Zdôraznil, že Golanské výšiny sú podľa medzinárodného práva súčasťou Sýrie a všetky kroky, ktoré narúšajú územnú celistvosť krajiny, sú nepriateľné. Hoci Izrael Golanské výšiny v roku 1981 jednostranne anektoval, sýrsky prezident Ahmed al-Shaara v rozhovore pre televíziu Al Jazeera pripustil, že Damask sa pokúša uzavrieť s Izraelom bezpečnostnú dohodu.
8: Ak sa podarí uzavrieť bezpečnostnú dohodu a Izrael ju bude dodržiavať, rovnako ako sýrska strana splní všetky podmienky, môže to otvoriť cestu k druhej fáze rokovaní, teda k diskusii o komplexnom mieri. To však neznamená, že sa Sýria vzdá svojho nároku na okupované Golanské výšiny.
6: Izraelské jednotky vtrhli do Sýrie takmer okamžite po páde Bašára Asada. Zničili časť vojenskej techniky a obsadili viaceré strategické územia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
10: Námorníctvo iránskych revolučných gárd zastavilo v noci pomocou varovných výstrelov 6 plavidiel. Pokúsili sa preplávať Hormuzský prieliv trasou, ktorú neschválili iránske orgány. Víkendový ukrajinský útok na iránsku loď v Kaspickom mori nezostane bez odozvy zo strany Teheránu, potvrdil to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bagai. Podľa Teheránu ukrajinská armáda zasiahla obchodnú loď. Kiev hovorí o lodi vojnovej. Izraelskí osadníci v noci na nedeľu podpálili dve mešity na okupovanom západnom brehu Jordánu. Incident sa odohral potom, keď si násilnosti v tejto oblasti koncom minulého týždňa vyžiadali 6 obetí. Po streľbe na gastronomickom festivale v americkom meste Seattle sú traja mŕtvi. Ďalšie 4 osoby utrpeli zranenia. Polícia zadržala možného strelca a pátra po ďalšom, ale motív zatiaľ nepozná. Zástupca šéfa miestnej polície uviedol, že išlo zrejme o prestrelku medzi dvoma ľuďmi. Rozsiahle lesné požiare na juhozápade Francúzska sa v noci na dnes po niekoľkých dňoch šírenia stabilizovali, oznámila prefektúra departmentu Gironde. V Španielsku sa očakávajú návraty prvých evakuovaných ľudí do oblasti okolo hlavného mesta Madridu. Počet potvrdených obetí eboli v Kongu už prekonal 1400 a počet infikovaných sa podľa miestnych úradov vyšplhal na 3200. Novým nemeckým ministrom dopravy je Steffen Bilger. Vo funkcii nahradil Patrika Schneidera, ktorý predtým sám požiadal kancelára Friedricha Merca o uvoľnenie z úradu.
2: Nový britský premiér Andy Burnham sľubuje zmenu sociálneho systému. Okrem pomoci ľuďom bez domova chce okresať časť dávok v nezamestnanosti a vyriešiť starostlivosť o seniorov. Bez reformy sociálneho systému podľa neho skolabuje čoskoro ten zdravotnícky.
11: V zahraničnej politike sa nový britský premiér drží starého kurzu, pokračuje v šlapajach predchodcu, chce dobré, ale dôstojné vzťahy s Washingtonom i naďalej podporovať Ukrajinu. Ako dôkaz dnes prichádza na ostrovy prezident Volodymyr Zelenský, prvý zahraničný host Andyho Burnhama. V sociálnej politike však sľubuje otočku, pre BBC povedal.
12: Politický kapitál, ktorý som dostal, chcem využiť na zmenu sociálneho systému, inak ten zdravotnícky NHS skolabuje pod ťarchou ľudí, ktorí v nemocnici vôbec nemuseli skončiť.
11: Spojené kráľovstvo, tak ako všetky krajiny sveta, čeli starnutiu populácie. V Anglicku a Severnom Írsku však na rozdiel od Škótska nie je pomoc odkázaným seniorom bezplatná. Tí preto, keďže sa nemá kto o nich postarať, zahlcujú nemocničné lôžka. Jan Čulík z Univerzity v Glasgow pripomína.
13: V podstate není hranice medzi štátnym zdravotníctvím a tou sociální péčí. Lidi, kteří sú nemocní, budú potrebovať sociální péči na místo lékařské pomoci, takže to ohrozí rozpočet zdravotníctví.
11: Premiér Andy Burnham, ktorého otec má mimochodom Alzheimera a tiež potrebuje ošetrovateľa, chce však najskôr presné dáta, žiada preto urýchlenie práce komisie, ktorá skúma, čo možné je urobiť a čo už nie.
12: Čo najrýchlejšie musíme urobiť zmeny, najneskôr do konca volebného obdobia, teda do 2 rokov, aby seniori nemuseli predávať svoje domy, keď nemajú pomoc.
11: V hre je aj osekanie sociálnych dávok, nie však plošne. Chce zvážiť reformu pri mladých ľuďoch, aby si aktívnejšie hľadali prácu. Celá reforma sociálneho systému však bude závisieť od jednej veci, prizvukuje Jan Čulík.
13: Jako nový premiér velmi zápolí s financemi, protože kde na to vzít? To je velká otázka, bude velmi zajímavé, jestli ty peníze najde.
11: Na dlhodobú starostlivosť odkázaných seniorov dáva Spojené kráľovstvo 12 miliard libier ročne. Anna Šipošová, Slovenský rozhlas.
2: Vo Fínsku testujú technológiu, ktorá by mohla pomôcť znížiť počet zrážok zo zverov aj na slovenských cestách. Na pilotnom úseku po jej zavedení klesol počet kolízií s jeleňmi a losmi na nulu. Inteligentný systém stojí len zlomok ceny ekoduktov. Odborníci však upozorňujú, že ich nemá nahradiť, ale doplňať.
14: Klasické dopravné značky upozorňujú na možný pohyb zveri nepretržite. Fíni sa rozhodli skúsiť iný prístup a vodičov varujú iba vtedy, keď je nebezpečenstvo skutočné. Nový systém využíva kombináciu radarov, tepelných kamier a blikajúcich výstražných svetiel, vysvetľuje autor projektu a fínsky dopravný expert Jako Klank.
15: Náš systém je iný, pretože sa aktivuje len v prípade skutočného rizika. Vodiči majú tendenciu brať toto varovanie oveľa vážnejšie, pretože si uvedomujú, že nebezpečenstvo je bezprostredné.
14: Na Slovensku sa na znižovanie počtu zrážok využívajú najmä ekodukty, podchody, oplotenie diaľníc či optické a pachové odpudzovače. Štátna ochrana prírody však pripúšťa, že inteligentné radarové systémy môžu byť vhodným riešením najmä na problémových úsekoch regionálnych a miestnych ciest. Z vyjadrenia vyberáme.
16: Radarové systémy sú v porovnaní s výstavbou ekoduktov alebo podchodov finančne menej náročné a ich inštalácia je jednoduchšia. Ich účinnosť však závisí aj od toho, či vodiči na výstražný signál primerane zareagujú a znížia rýchlosť.
14: Národná diaľničná spoločnosť od začiatku roka do polovice júla eviduje 79 nehôd spôsobených zrážkou so zverou. Potvrdzuje, že je otvorená pilotnému testovaniu nových technológií, ak preukážu prínos pre bezpečnosť. Zo stanoviska citujeme.
17: Za jedno z najefektívnejších riešení sa považuje kombinácia funkčného oplotenia a ekoduktov, ktorá podľa záverov projektu dokáže znížiť riziko kolízií až o 83%.
14: Radarový systém vo Fínsku stojí približne 70 000 eur, teda len zlomok ceny ekoduktov, ktoré sa počítajú v miliónoch. Napríklad ekodukt pri Svrčinovci stál vyše 13 miliónov eur. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z regiónov.
18: Jana Obrancová, Nitra. Aj tento rok sa môžu obyvatelia krajského mesta zapojiť do súťaže o najkrajší a najrozkvitnutejší balkón. Mesto chce takto oceniť kreativitu aj starostlivosť aktívnych obyvateľov. Prihlásiť sa možno do polovice augusta. Jednotlivé balkóny bude posudzovať odborná porota, ktorá vyberie 6 finalistov. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
19: Z nich napokon o víťazovi rozhodne hlasovaním verejnosť. Výsledky sa dozvieme koncom septembra. Cieľom súťaže je oceniť obyvateľov, ktorí svojou starostlivosťou a kreativitou skrášľujú svoje okolie. Každý rozkvitnutý balkón prináša radosť nielen jeho majiteľom, ale aj všetkým, ktorí okolo neho prechádzajú.
20: Vlasta Cigánková, Hlohovec. Mestu sa nepodarí financovať jeden z projektov participatívneho rozpočtu. V miestnej časti Šulekovo navrhli obyvatelia vybudovať multifunkčné pódium na kultúrno-spoločenské akcie, ktoré však po naprojektovaní prekročilo limit rozpočtu a problém bol aj s jeho rozmermi či umiestnením na futbalovom štadióne. Poslanec Patrik Voltman.
21: Nie sme proti, aby sa to pódium tam postavilo. Mali sme problém s tým, že to bolo technicky zle osadené a výškovo to bolo celé zle. Ja si myslím, že tí, čo robia folklor, pochopia, že 3,7 metra je málo, bolo to treba zvýšiť.
20: Pódium napokon mesto postaví ako investičnú akciu za viac ako 60 000 eur, čím však Šulekovčania prídu o peniaze na iné projekty.
22: Silvia Slobodníková, Žilina. Na vodnom diele vzniká nový komunitný priestor Všehrisko. Do jeho tvorby mesto zapojilo aj verejnosť. Súčasťou majú byť tematické zóny, hravé pohybové i oddychové aktivity. Pokračuje Rudolf Chodelka, riaditeľ útvaru hlavného architekta mesta.
23: Má to byť park pre všetky smysly a nezmysly. Keď sme vyhodnocovali, že čo v tomto území už máme. Máme tam posilovňu, máme tam priestor pre cyklistov, ale prvky pre deti, všetkých vekových kategórií a aj pre dospelých chýbajú.
22: Týmto konceptom chce mesto prepojiť všetky generácie. Park plánuje otvoriť v októbri.
9: Rádiožurnál Šport.
24: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v prvom kole domácej najvyššej súťaže na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Kapitán domácich Robert Polievka.
25: Jak sa hovorí vo futbale, že super, hral len toľko, koľko mu dovolíte a dneska sme im dovolili viac, ako sme možno mali v pláne a to ma trošku mrzí, chýbala mi trošku emócia. Bol to prvý zápas, strašne nám to ukázalo, máme na čo pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádať finitu dožitá, treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
24: Žilina remizovala s Košicami 4-4, autor druhého gólu hostí David Galovič.
26: Tak myslím si, že na prvé kolo celkom divoký výsledok, 4-4 naozaj nečakal nikto, ale myslím si, že pre oko diváka výborný zápas, veľa gólov, takže ľudia verím, že boli spokojní, naopak tréneri asi nie, keďže padlo až toľko gólov, ale aj tak je futbal.
24: Ružomberok si rozdelil body s Dunajskou Stredou za remízu 1-1. Kapitán DAC Taras Kačaraba.
27: Keď sme dali góla, bohužiaľ sme to nedodržali do konca tento zápas, pretože mali sme ho pod kontrolou a potom proste dve špatné veci, myslím ten první faul zbytečný a potom tá penálta. Byli sme za to potrestaní a bohužiaľ iba bereme jeden bod.
24: Sien slávy slovenského hokeja sa rozrastie o dvoch nových členov. 13. augusta v Košiciach počas gala večera hokejista roka do nej pribudne bývalý úspešný tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší skvelý útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Slovinec Tadej Pogačar piatýkrát ovládol cyklistické preteky Tour de France a vyrovnal tak rekord v počte celkových prvenstiev. Druhý skončil Belgičan Evenepoel, tretí Mexičan Del Toro. Tohtoročnú túru zavrel víťazstvom v 21. etape Holandian Van der Poel. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. Vo finále kvalifikácie vyhrala v pozícii nasadenej 5 nad Češkou Knudsonovou 6-3, 6-2. Veľkú cenu Maďarska, 14. podujatie seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1, vyhral Brit Lando Norris na McLarene. Úradujúci majster sveta triumfoval pred Holandianom Verstappenom z Red Bullu, tretí finišoval priebežný líder Talian Antonelli na Mercedese. Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 18 rokov dosiahli na majstrovstvách Európy v talianskom Trente prvé víťazstvo. Dánsko zdolali 87-82 po predĺžení. Tréner Danilo Rakočevič.
0: Vynikajúci zápas, vynikajúci druhý polčas, čo som vždy bol nespokojný s nejakou našou mentálnou silou. My dnes ukázali, že na to máme. Gratulujem hlapcom, aj keď sme mali šancu na výhru v regulárnom čase, že sme zvládli aj overtime. Tešíme sa z víťazstva, ale je to len druhý zápas na tomto šampionáte.
24: Včerajším triumfom si mladí Slováci zabezpečili minimálne tretie miesto v B skupine a postup do 8 finále. Záverečný zápas skupiny odohrajú dnes proti Turecku. Hádzanárky do 18 rokov dnes cestujú do Rumunska, kde sa v stredu začnú majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie. Slovenky, ktoré v lani získali titul kontinentálnych šampiónok v kategórii do 17 rokov, sa v základnej skupine stretnú s Brazíliou, Angolou a Japonskom. Tréner Pavel Štrajcher.
1: Ten prvotný cieľ je postup do toho štvrťfinále. Tam už je to potom všetko otvorené. A pre nás je dôležité od prvého zápasu, aby sme produkovali kvalitnú hádzanu, to čo je nám vlastné, aby sme sa vždy presadzovali tým našim štýlom hry. A keď budeme konzistentní v každom zápase, tak tá šanca ísť do tej prvej osmičky je reálna.
9: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podpísal správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti v Slovenskej republiky za minulý rok. Na sociálnej sieti informoval, že dokument predloží do Národnej rady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin chce po septembrových parlamentných voľbách zmobilizovať 300 000 až 500 000 vojakov. Ceny plynu a elektriny na burzách v minulom týždni pokračovali vo výraznom raste. Plyn zdražil o takmer 11% na dvojročné maximum.
9: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov. Denná teplota 22 až 27, na západe a juhu 27 až 32 stupňov. Slabý cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
2: Scenár tejto spravodajskej relácie je na konci. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Samuel Prekop, Elena Koričanská a Marian Žári Kukelka.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 25 minút.
9: Zelená vlna.
4: Nehoda v Nitre a kolóna na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Nitre v kruhovom objazde na Štúrovej, kde sa smerom na Mlynárce zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. Na novú nehodu upozorňujete na konci východnej D1 pred Bidovcami smerom z Košíc, krátko sa zdržíte. 15 minút si v kolóne počkáte na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Vachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. No a medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na diaľnicu v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kmapil lík bezpečne a plynulo.
9: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998. prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: hudobné pozdravy.
1: Pekné júlové popoludnie vám z Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Oto Novák, Viktor Vataščin a Iveta Šoltýsová. Je tu čas, keď oslávenci už netrpezlivo očakávajú pozdrav z rádia a my veríme, že im zásluhou gratulantov prinesieme pocity radosti, vďačnosti a povzbudenia do ďalších rokov. Nech vás potom, milí oslávenci, tieto pocity dlho hrejú pri srdci. S odovzdávaním pozdravov dnes začneme v Devinskej Novej Vsi, Nechválovej Polianke, Kľúšove, Bartošovciach, Smilne a vo Vechci. V Devinskej Novej Vsi slovami gratulantov pri príležitosti 60. narodenín potešíme pána Jána Terifaja. Milý náš Janko, pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby poďalšie, veríme, že dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. To ti prajú sestry Anna, Melánia a Antónia s rodinami.

Pozdrav k 70-tinám letí do Nechválovej Polianky, kde sa dnes tohto krásneho jubilea dožíva pani Anna Zvočová. Moja drahá manželka, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov. A ja sa spätne pozerám na všetky tie roky, ktoré sme prežili bok po boku. Ďakujem ti za lásku, trpezlivosť a hrejivý domov, ktorý si pre nás vytvorila. Prajem ti dar zdravia a nech ťa milostivý Pán Boh žehná radosťou v srdci a pokojom. Nech ťa obklopuje radosť z našich detí a vnúčat a nech sú ďalšie tvoje dni naplnené láskou a zaslúženým oddychom. Za všetko ti zo srdca ďakujem. Drahá naša mamka a babka, 70 rokov je nádherný vek, ktorý v sebe ukrýva tisíce príbehov, nespočetné množstvo prevdených nocí, ale najmä nekonečnú lásku, ktorú si nám po celý život odovzdávala. Ďakujeme ti za každé objatie, za trpezlivosť, teplé slovo a za to, že stále si pre nás bezpečným prístavom. Prajeme ti pevné zdravie, každý deň naplnený láskou a úctou, ktoré si tak veľmi zaslúžiš. S vďakou deti Radoslav s Evou, Silvia s Jánom a vnúčatá Euka s priateľom a Danielom.

Bohorodice Divorádujsia, obradovaná ja Márie, Hospod s Tobojo, blahoslovená Te v ženách i blahoslovený plod života Tvojeho, ako rodila Jesi Krista, spása i zbaviteľa dušam našam.

0: O 10 rokov menej ako predchádzajúca jubilantka má pani Eva Zuščíková z Kľušova. Milá mamka a babka, dnes si sa dostala k zaujímavému miestu. V knihe života k 60. listu. V dobrom aj zlom, v láske aj bolesti, život ti priniesol pot aj slzy. Chvíľu šťastia aj radosti. Takto dnes vidíme našimi očami, že niečo nové a krajšie ťa čaká za dverami. Tak spokojne si vykroč vpred. Prajeme ti to, čo sa kúpiť nedá. Lásku a zdravie. To, čo najviac v živote treba. Radosť zo všetkých vecí. Pokoj a krásu, čo dušu lieči. Prežívaj v zdraví hojnosti života ďalšie roky. K pokoju, šťastiu a radosti nech Pán Boh vedie všetky tvoje kroky. Zo srdca ti to prajú a vyprosujú. Manžel Miroslav, deti Miroslava s manželom Jánom, Tomáš s manželkou Miriamou, Andrea s manželom Matúšom, Lukáš s manželkou Katkou a vnúčatá, ktoré babku boskávajú. Marko, Miriamka, Karinka, Tomáško, Leuška, Samko, Alek, a najmenšia Elka.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: Tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: V Bartošovciach sa na večerné priateľské posedenie tešia kamaráti mladého pána Kristiána Šinaľa, ale ešte predtým sa mu takto prihovárajú. Milý Kristián, 25 rokov dnes máš a pivko si určite večer vychutnáš. Šťastie, zdravie a spokojnosť nech ti stále robia spoločnosť a na každej ďalšej misii života nech máš radosti stále dosť. Studené pivko nech tečie prúdom a spláchne každú starosť na zdravie a nech ťa drží tá najlepšia nálada. To ti prajú abstinenti z Bartošoviec.

Preč sú už roky mladosti, aj jeseň pokojná a zrazu je tu vzácna 90-ka. Môže si dnes spolu s gratulantmi povedať pani Marta Baranová zo Smilna. Drahá mamka, babka a prababka milovaná, dnes ste sa zobudili do jubilejného rána. Mama. To slovo krásne, až pritom človek žasne. Každý deň ho vyslovujeme a na mamu sa vždy usmejeme. Život nám dala pri postielke, keď sme boli chorí, strach o nás mala, každú boliestku vždy pofúkala. Vďaka ti, Bože, za lásku, za našu dobrú a láskavú mamu. Dnes my, vaše deti, pred vami stojíme a v srdciach veľkú túžbu cítime. Poďakovať sa za život chceme, aj za rady dobre mienené. Milá jubilantka, želáme vám pokojnú jeseň života, veľa zdravia a síly, aby vás pravnučky Emily a Sofinka úsmevom a boštekmi potešili. S láskou dcéra Jozefína a synovia Zdeneka Vladimír, všetci s rodinami.

čas plynie ako voda, stále niekam uteká. A ja toľko, mama moja, toľko vám chcem povedať. Koľko krás som v svete videl, koľko slov som povedal, no zostávam stále nemý, keď hladíte.

Je tu pozdrav pre vás, pán Tomáš Gaľa z Vechca. Všetko najlepšie k 40-ke, drahý náš Tomáš. Nezabúdaj, že život sa začína až po 40-ke. Teraz môžeš oficiálne robiť všetko, čo si robil aj predtým, len s väčším štýlom a menšou energiou. Nech má zdravie, smiech a kopu nezabudnutelných chvíľ. To ti zo srdca praje teta Zdena s rodinou.

Narad prichádzajú pozdravy, ktorými potešíme oslávencov v Humennom, Jasenovciach, Majerovciach, Parchovanoch a Jaklovciach. Jubileum dnes oslavuje pani Anna Bazarová z Humenného. Drahá mamička, dnes oslavuješ krásnych 80 rokov. Rokov plných lásky, obetavosti, múdrosti a starostlivosti o nás. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila. Za každé povzbudenie, objatie, radu aj úsmev, ktorým si nám spríjemňovala dni. Si srdcom našej rodiny a vzorom sily, dobroty a nekonečnej lásky. Prajeme ti pevné zdravie, veľa radosti, pokoja a ešte mnoho krásnych chvíľ strávených s tými, ktorí ťa majú radi. Za všetko ti ďakujú a vrúcne ťa objímajú deti Mária, Gabriela a Pavol s rodinami. Prababičku na diaľku boskáva pravnúčka Alba.

0: Polstoročie života, ktoré oslávila 15. júla so svojimi najbližšími, ale aj pri dvoch pozdravoch z rádia si pripomenie pani Jana Šoltýsová z Jasenoviec. Moja drahá manželka, oslavuješ nádherných 50 rokov života. Ďakujem ti za každú chvíľu, ktorú sme spolu prežili. Či už bola radostná, alebo menej šťastná. Som ti vďačný za to, že si pri mne vždy stála. Za lásku, trpezlivosť a starostlivosť. Do ďalších rokov ti prajem hlavne pevné zdravie, nekonečnú radosť a more lásky. Nech máš svoju lásku vždy komu dávať a nech sa ti vracia späť v podobe úcty, vďačnosti a šťastia. Milá mamka, pri príležitosti okrúhlych narodenín sa ti chcem poďakovať za život, za všetko, čo si ma naučila, čo si pre mňa obetovala. Tvoje objatie je pre mňa vždy tým najbezpečnejším miestom na svete. Ďakujem, že pri mne vždy stojíš, veríš mi a podporuješ ma. Do ďalších rokov ti prajem veľa zdravia, radosti a krásnych chvíľ strávených s nami. Ľúbime ťa, manžela Rado a dcéra Šarlotka.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou

Druhý pozdrav pre pani Janu Šoltýsovú z Jasenoviec. Milá Janka, pri príležitosti krásnych 50. narodenín ti z celého srdca prajeme všetko najlepšie. Predovšetkým ti želáme pevné zdravie, pretože to je v živote to najcennejšie. Nech ťa každý deň sprevádza šťastie, láska, spokojnosť a vnútorný pokoj. Prajeme ti, aby ti tvoj milovaný manžel a dcéra ešte dlhé roky robili len samú radosť a aby ste spolu prežili mnoho krásnych a nezabudnutelných chvíľ. Nech je váš domov vždy naplnený porozumením, smiechom a rodinnou pohodou. Prajeme ti veľa síl, optimizmu a dôvodov na úsmev. Uži si svoje jubileum v kruhu tých, ktorí ťa majú radi a nech sú všetky nasledujúce roky ešte krajšie ako tie doterajšie. S láskou a úctou ti k 50. narodeninám blahoželajú švagor Martin, švagriná Kamila, neterky Alexka a Viktorka a k pozdravu sa pripájajú aj svokrovci a celá rodina.

Z Jasenoviec sme prešli do Majeroviec, kde býva pán Jan Šoltýs. Milý manželocko, svokora, detko, pri príležitosti krásnych 75. narodenín, ktoré si mal 17. júla, ti chceme povedať, ako veľmi si ťa vážime a ľúbime. Ďakujeme ti za lásku, ktorú nám dávaš, hodnoty, ktoré si nás naučil, a za všetkú starostlivosť a obetavosť. Si pre nás oporou v dobrých aj ťažších chvíľach, človekom s veľkým srdcom, pracovitosťou a múdrosťou. Z tvojej prítomnosti vždy vyžaruje pokoj, rozvaha a dobrá nálada. Zo srdca ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastných dní, životnej pohody a radosti z každého okamihu. Nech ťa na každom kroku sprevádza láska tvojich blízkych, pokoj, úsmev a pocit, že si pre nás tým najlepším manželom, otcom, svokrom a starým otcom. Manželka Mária, dcéra Kamila s manželom Martinom a vnúčky Alexka a Viktorka.

Parchovanoch odovzdávame pozdrav k zlatej svadbe manželom Anne a Jánovi Andrašiovcom. Drahí rodičia, už je to pekných pár vôčkov, čo spolu kráčate svetom. Keď ste si prstienky z lásky dali, úctu a vernosť pred Bohom sľubovali, manželský sľub ste nevzali späť a je to už dlhých 50 liet. Váš život nebol vždy ľahký, okrem pekných pokojných dní prišli aj ťažkosti a starosti. No vy ste sa im nepoddali a všetko ste zvládli vo vzájomnej podpore a láske. Zo srdca vám ďakujeme za všetko, čo ste pre nás urobili. Za lásku a obetavosť. Do ďalších rokov vám vyprosujeme hojne Božej milosti, pevné zdravie, pokoj v srdci a veľa lásky. Nech vás Pán Boh každý deň ochraňuje, sprevádza a ešte dlho drží spolu, tak ako doteraz. Prajeme vám, aby ste ešte veľa rokov prežili v radosti a v kruhu nás všetkých, ktorí vás máme veľmi radi. S láskou vám tento pozdrav posielajú vaše deti. Marian a Marienka s manželom Gabim. Vnúčky Emka a Gabika vás silno objímajú a posielajú veľkú pusu.

Napokon sme došli do Jakloviec, kde nás už isto netrpezlivo očakáva pani Anna Jusková Hricková. Milá naša oslávenkyňa, dnes éterom sa správa šíri, aký krásny zážitok sme pred 50 rokmi zažili. Oslava to bola nezabudnutelná, k stolu si otec a štyria starší súrodenci posadali a kyslými rybičkami a pivom oslavovali. Narodila sa nám sestrička a dali sme jej krásne meno Anička. Milá Anička, včera bol krásny deň menín tvojich, no ešte krajší si slávila, keď si sa pred pár dňami 50 rokov dožila. Dovol nám popriať, šťastie sveta nech sprevádza tvoj krok. Nech úsmev sídli na tvojich perách rok čo rok. Dnes nemáme kvety, nemáme dary. Za nás dnes iba báseň vraví. A tá tebe za nás želá zdravia, šťastia, lásky veľa, zdravie, pohodu a šarm. To je naše prianie k tvojim krásnym narodeninám. Anička naša milá, si tu vždy, keď ťa potrebujeme. A dnes ti chceme povedať, ako veľmi ťa ľúbime. Sestry Božena, Helena, Darina a brat Ľubo s rodinami. K pozdravu sa pripája manžel František.

Úspešne sme dorazili do cieľa. Veríme, že sme dnes potešili oslávencov, ale aj všetkých našich verných poslucháčov. Z Rádia Regina Východ vám pekný a úspešný deň želajú Adriána Jenčová, Oto Novák, Viktor Vataščin a Iveta Šoltýsová.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pred 20 rokmi vzniklo v Prešove materské centrum MRK, ktoré sa časom premenovalo na rodinné oddychové centrum MRK. Od začiatku ho vedú mamičky dobrovoľníčky, ktoré sa starajú o jeho prevádzku, vytvorenie bezpečného a podnetného priestoru pre ženy, matky a ich deti, ale organizuje aj množstvo kurzov v spolupráci s vyškolenými lektorkami. Do štúdia som si dnes pozvala dlhoročnú štatutárku a koordinátorku dobrovoľníkov MRK Katarínu Frimerovú. Pekný deň, vitajte.
2: Ďakujem pekne, pekný deň.
1: Kedy ste prišli poprvýkrát vy do Prešovskej MRK a prečo?
2: Poprvýkrát som šla do MRK v roku 2008 so svojím prvým synom a hľadala som pre ňo aktivitu na trávenie voľného času. Teda času, kedy som bola ja na materskej dovolenke.
1: Žili ste na sídlisku v Prešove?
2: Áno. Práve som sa prisťahovala, takže som hľadala aj komunitu, ale prioritne som hľadala aktivitu pre moje dieťa.
1: Našli ste ju niekde pri rozhovoroch s mamičkami, alebo kde ste zistili, že to centrum existuje? Pretože ešte nefungovalo tak dlho.
2: Fungovalo krátko a myslím, že som sa to niekde medzi mamami, medzi rečami dozvedela, že niečo také tu pre mami funguje.
1: Ako na vás rodinné centrum zapôsobilo, keď ste tu prišli?
2: Bolo to úžasné, pretože ma privítali svojou otvorenosťou a autentickosťou, takže určite si ma získali.
1: Komunita žien matiek je špecifická, pretože sú viac ponorené do takých tých spoločných problémov, ktoré v spoločnom čase riešia. Čím si vás získalo to celé prostredie a jednotlivé osôbky, ktoré ste tu stretli, lebo vždy je to aj o tom osobnom kontakte, že stretnete človeka, s ktorým súzniete, s ktorým si máte čo povedať a preto tam zotrvávate.
2: Tak v prvom rade ten môj prioritný záujem bol orientovaný na syna a jeho aktivity, ale popri tom, ako sme sa nejako pravidelne stretávali, sme samozrejme nadväzovali kontakty a musím povedať, že dnes sme výborné kamarátky, stretávame sa aj s rodinami a vytvorili sa perfektné vzťahy. Ale je to tým, že sme sa tam stretli asi dobrá komunita žien.
1: Napadlo by vám v tej úplne úvodnej fáze, že raz budete stať na čele MRK a že tu zotrváte také dlhé obdobie nielen v tej životnej fáze, ktorá bola sprevádzaná ranným obdobím materstva?
2: Určite nie. V MRK bol zvyk, že štatutárka, ktorá pracovala pred materskou, sa vracala do svojho zamestnania, takže automaticky odovzdávala žezlo ďalšej pokračovateľke, ktorá ešte bola na materskej. A ako si to vyšlo na mňa, takže som áno, zotrvala celkom dlho v tomto prostredí, inšpiratívnom prostredí, ale musím povedať, že sama by som to nedokázala, keby som nemala okolo seba ženy, ktoré boli zapálené a ktoré chceli tiež niečo robiť a každá z nich mala nejaký dar a keď sme všetky tie naše túžby spojili do jedného, tak vlastne vzniklo za tie roky to, čo MRK ponúkala, rôzne aktivity a musím povedať, že na začiatku to bol naozaj veľký zápal v zmysle, že napríklad si pamätám, že sme mali kurz, bolo to cvičenie KidFit, deti na finloptách a nemali sme to certifikované, takže sme si vyhľadali, že teda niekde v Bratislave je lektorka, ktorá to celé vie zastrešiť a dať k tomu certifikát, odborne na zaškoliť. Takže sme si ju pozvali do Prešova, v Prešove nás pekne preškolila, stali sme sa lektorkami certifikovanými a ešte aj dnes tento kurz beží, je veľmi obľúbený a je to naozaj krásny kurz, pretože dieťa cvičí, učí sa cvičiť správne a mama mu iba pomáha pri tom cvičení a popri tom sa rozvíja aj ten spoločný vzťah, takže je to veľmi krásna aktivitka a naozaj musím povedať, že v dnešnej dobe máme predovšetkým profesionálne lektorky, že naozaj sú to vzdelané ženy, ktoré ponúkajú aj ten profesionálny prístup. Kdežto na začiatku sme naozaj mali to zanietenie a to vzdelanie a tú certifikáciu, tú kvalitu sme si vlastne dorábali priebežne.
1: Aká veľká skupina žien to bola tá, ktorá zastrešovala tie aktivity pre ostatné ženy? Koľko vás bolo asi?
2: Asi 5-6, taký nejaký počet, organizačný tím.
1: Veľmi dlho to bolo jediné materské centrum v Prešove však?
2: Áno, bolo to jediné materské centrum, potom bola chvíľu obdobie, kedy sme tu boli dve. My sme vždy chceli byť sídliskovým materským centrom, kde mám asi pohodlne s kočiarikom zoberie dieťa a príde k nám. V čase odpočinku si ide zase domov a v poobednom programe sme znovu mali nejaké aktivity, kde mohla mama a znovu aktívne tráviť čas.
1: Keď ste sa teda rozhodli, že prejdete z tej skupiny mamičiek, ktoré boli, nazvem to, prijímateľkami toho, čo centrum poskytovalo, na tú druhú stranu, na stranu žien, ktoré zaň prevzali zodpovednosť a organizačne ho riadili, zmenilo sa niečo vo vašom vnímaní? Dívali ste sa potom na to tak trošku viac z nadhľadu a snažili ste sa aj dívať do budúcna? Menila sa tá optika, alebo to bolo rovnaké?
2: Sa ani nemenila, pretože už sme boli v takom kolotoči, kde už prichádzali nápady, buď už od lektorov samotných, ale vždycky sme my reflektovali to, po čom bol dopyt. Čiže stávalo sa, že ženy si povedali, no veď ideme do práce, potrebujeme sme angličtinu, tak áno, našli sme si lektora, vyučovalo sa tu taliančina, rozvoj komunikačných schopností, rôzne školenia, ktoré pomáhali ženám pri začatí pracovného pomeru. Hej. Čiže som skôr možno sa stala ja takou skôr tou organizátorkou a skôr som možno ja riešila organizačné veci a už nechávala som ten profesionálny prístup na tie ženy, ktoré vlastne mali tú zručnosť v tom, v čom boli naozaj dobré.
1: Kde ste videli tie najväčšie medzery, ktoré pomáhalo zmysluplne zaplniť to vaše materské centrum? V ktorých oblastiach ženy matky evidentne potrebovali pomoc? Tie jazykové zručnosti, to je jedna oblasť, ale bolo toho viac?
2: Áno. V prvom rade asi, keď to tak vnímam teraz, tak najprv žena, ktorá pracuje, je tehotná a porodí dieťa a má naštudované, že teda bude mať krásne obdobie materstva, ale prídu prvé problémy, dieťa sa, babetko sa nechce prísať a zistí, že naozaj potrebuje niekoho, kto jej to aj prakticky ukáže. A my sme práve tu preto boli, aby ženy, ktoré z tej spoločnosti sú zrazu iba sami doma s dieťaťom, aby si našli komunitu a aby vlastne mali aj niekoho dospelého na komunikáciu, nie len to bábetko. Takže to materstvo centrum vykrývalo aj túto potrebu ženy, okrem tej odbornej pomoci, aj tú možno práve komunikačnú.
1: Takú elementárnu ľudskú.
2: Áno, ľudskú, aby mala vôbec kým dospelým sa porozprávať. Často ženy hovorili, že je to fajn, že som doma s dieťaťom, ale nemám nikoho dospelého pri sebe, s kým by som mohla sa pozdieľať. Takže možno práve niektoré vyhľadávali to. A v podstate, keď už mala obdobie, kedy by už mala ísť do práce, tak si uvedomovala, že už bola tak dlho preč, že potrebuje znovu nadobudnúť tie zručnosti, aby sa do toho pracovného kolotoča dostala. Takže sme hľadali možnosti, ako tým ženám pomôcť. Takže sme si tu zavolali lektorov a riešili sme áno, naozaj pohovory. Nacvičovali sme si pohovor u zamestnávateľa. Takže naozaj sme si akoby prešli tými zručnosťami, ktoré znovu potrebovala žena sa uistiť, že ich naozaj má. My ich všetkých máme, ale na chvíľu ich akoby strácame.
1: Ten záber, ktorý ste mali, bol teda naozaj širší, než je len to zaostrenie na matku, dieťa a rodinu, pretože do toho vstupovalo viacero faktorov. Vám sa napokon aj v rámci MRK-y podarilo prepojiť rôzne ďalšie občianske združenia alebo skupiny dobrovoľníkov, ktoré mohli podporiť tú vašu myšlienku. S kým teda MRK-a už dlhodobo a efektívne spolupracuje? Tie ľudia k vám prichádzajú a vidíte, že je to ten odkaz, ktorý je potrebné neustále odovzdávať, že sú to tie informácie, ktoré sú neustále potrebné, aj keď sa možno časom zdá, že máme internet, máme všetky informácie, ale nie vždy všetko máme na dosah ruky.
2: Áno, nemáme práve ten ľudský prístup a to ucho, ktoré by vypočulo možno daný problém. Veľmi úzko sme spolupracovali a spolupracujeme s neziskovým sektorom v meste Prešov. Kedysi Maliček a MRK boli akoby v jednom, nakoľko jedna z našich organizátoriek mala predčasne narodené bábätko, takže angažovala sa aj Maličku, takže po čase sa vlastne tieto dve organizácie akoby oddelili, ale ostali sme v kontakte. V súčasnosti organizácie, s ktorými spolupracujeme aktívnejšie, je Prešovské dobrovoľnícke centrum, Podaj ďalej, Baby Wearing Prešov, Iniciatíva žien Prešov, rozmýšľam ešte. Určite bolo to aj mesto Prešov, s ktorým spolupracujeme. Realizovali sme rôzne projekty aj s vysokou školou, práve s pedagogickou fakultou. Mali sme tu študentov, kde sme ich práve učili, napríklad Montessori, kedy bolo tu také veľmi pekné obdobie, kde sme naozaj s Montessori pracovali. Takže naozaj to prepojenie v sektore bolo v rámci rokov dlhodobé, ale aj v rámci tej šírky boli rôzne organizácie, s ktorými sme spracovali.
1: Veľmi dlho a intenzívne, ako ste spomínali, je MRK spojená s občianskym združením Maliček. Je tá téma predčasniatok stále aktuálna, sú to matky a deti so špecifickými potrebami a je to silná téma, ktorú živíte aj ďalej, preto tá spolupráca pretrváva neustále aj po tých rokoch?
2: Áno, spolupráca pretrváva. Mama k nám prichádza s dieťaťom. Mama často ani nevie, že dieťa môže mať nejaký problém. Tým, že nám už prešlo veľmi veľa detí, tak vieme, že možno dané dieťa bude potrebovať nejakú odbornú pomoc. Takže ak sme identifikovali takéto špecifické potreby, tak sme mamu vedeli nasmerovať na organizáciu, ktorá by jej vedela viac odborne pomôcť. Preto nie len s Maličkom, ale aj so všetkými organizáciami určite spolupracujeme a posúvame kontakty ďalej, aby naozaj v danom momente žena dostala tú najlepšiu službu, ktorú potrebuje.
1: Ono v čase vzniku združenia ešte nefungovalo Centrum včasnej intervencie, takže vy ste v podstate suplovali túto funkciu a boli ste tým matkám najbližšie.
2: Áno, a vedeli sme o organizáciách, ktoré sa na čo špecifikujú, tým pádom sme ich vedeli distribuovať práve tam, kde to potrebovali. Ale nielen deti, ale aj mami. Ak mala mama naozaj nejaký problém, tak aj máme sme dokázali pomôcť.
1: Máte v centre MRK stabilný program počas týždňa, alebo ho priebežne nejako upravujete, modifikujete?
2: V podstate sú to pravidelné aktivity, pondelok až piatok, a k ním pridávame nepravidelné aktivity. Tie nepravidelné aktivity sú rôzne prednášky, besedy, ktoré sú naplánované popri tom pravidelnom programe. Ak by som mala spomenúť z aktuálne bežiacich, je to napríklad cvičenie na feedloptách, práve ten kitfit, čo som spomínala, cvičenie tehotných žien, predporodná príprava, podporná skupina nosenia, podporná skupina dojčenia. Pre ženy je tu kruhový tréning, SM systém a potom naozaj v rámci jedného mesiaca sa snažia naše lektorky organizovať aj besedy a prednášky na odborné témy.
1: Sama som bola s mikrofónom na niekoľkých podujatiach u vás, či na konferencii venovanej predčasniatkám, na podujatí venovanom zdravej strave, na cvičení matiek s deťmi v Montessori herničke. Ten záber je naozaj široký. Ktorých tém ste sa ešte nedotkli a chceli by ste? Len vás napríklad niečo limituje, či už finančné, priestorové alebo personálne možnosti. Na čo ste krátky? Je niečo také, čo nezvládnete, alebo ste zvládli všetko, do čoho ste sa pustili a kam ste chceli ísť, ste sa dostali?
2: Skôr, na čo už nemáme kvalifikáciu, vieme posunúť tým, ktorí to majú, ale naozaj u nás by sme asi sme tí, ktorí možno vieme posunúť informácie ďalej, ale čo je možno v dnešnej dobe celkom aktuálne, sú práve psychológovia a ich nedostatok. A myslím si, že aj v dnešnej dobe sme už aj začali častejšie využívať služby psychológov. Sú to mami, ktoré tiež prešli našimi bránami a ponúkajú rôzne služby, či už pre mami samotné, na podporu ženy ako takej, na jej psychiku. Ale máme aj krásny program, napríklad Mama a dcéra, Mama a syn, kde psychologička vedie toto stretnutie. A cieľom je, aby naozaj tie jednotlivé vzťahy medzi dospelými a dieťaťom sa viac podporili. A čo by som ešte možno ja chcela v budúcnosti, tak práve dostať psychologa k našim tínedžerom, keďže už máme väčšie deti, tak mám to len niekde v hlave, že by bolo fajn, keby aj naše deti témy preberali, ak majú v školách alebo medzi rovesníkmi problémy, aby sa tiež dokázali tu nastretnúť a rozoberať to, čo ich trápi.
1: Napokon je to rodinné centrum.
2: Veď sme rodinné centrum.
1: MRK je zároveň členom Únie materských centier. Prečo je to pre vás dôležité? A čo vám umožňuje to, že nad vami je ešte nejaká starešná organizácia?
2: MRK vždy bola súčasťou Únie materských centier. Je to úžasná organizácia v tom pre mňa, keďže nemám toľko času ani kapacity sledovať zákony a všetko, čo je potrebné a nutné, tak naozaj oni tú kapacitu majú a prinášajú nám online informácie, ktoré potrebujeme pre našu každodennú prácu.
1: No tú kapacitu nemáte preto, lebo máte normálne zamestnanie, pretože Áno. Vy pracujete inde. Toto Áno. Je vaša dobrovoľnícka práca.
2: Áno. Je to tak a spletí všetkých informácií a zákonov, ktoré potrebujú organizácie spĺňať. Je fajn mať takúto strešnú organizáciu. Okrem týchto informácií sa samozrejme aj stretávame a spolupracujeme, komunikujeme a Únia materských centier má viaceré projekty, na ktorých tiež participujeme.
1: Spomente niektoré, do ktorých kampaní ste sa zapojili alebo stále zapájate.
2: Vstupte s dieťaťom Mila pre mamu. Mila pre mamu je kampaň, na ktorej každý rok participujeme, dá sa povedať. Krásna myšlienka, pretože pozdvihuje v jeden deň na deň matiek, väčšinou je to druhá majová nedeľa. Prejdeme jednu pomyselnú míľu, ale cieľom je, aby sa v každom meste, nielen na Slovensku, lebo je to už aj medzinárodná míľa pre mamu, povýšilo materstvo na najvyššiu hodnotu. A ukázali sme, že materstvo naozaj je hodnota, takže zapájame sa aj my do tejto míle pre mamu. Veríme, že aj tento rok budeme súčasťou tejto kampane a má veľmi veľa vzdelávacích aktivít Únia materských centier a je fajn takúto organizáciu mať.
1: Do akej miery sa vám darí komunikovať s predstaviteľmi verejného života na úrovni samospráv, či už mestskej alebo krajskej, pretože tá potreba podpory mladých rodín je pomerne často deklarovaný zámer politikov, avšak chcela by som sa spýtať, či aj pociťujete tú takú podporu z ich strany?
2: Tá deklarácia tu stále je, to sme si vedomi. Áno, ak máme problém, vieme prísť za poslancami, veď majú nakoniec stránkové dni pre občanov. Ale v praxi aj tak si všetko musíme vyriešiť sami. Ale čo v Prešove funguje, je v rámci víziev keď sme aktívni a píšeme projekty a následne týmito projektami prejdeme, tak môžeme realizovať aktivity, vďaka ktorým môžeme ponúkať tú kvalitu a služby v bezpečnom priestore pre naše mamy.
1: Vy ste naozaj v tomto smere aktívnym centrom. Podarilo sa vám napríklad centrum zapojiť aj do programu podpory zamestnanosti v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny. O čo presne išlo?
2: Tých projektov mal Úrad práce viac. MRK sa zapájala vždy, keď to bolo aktuálne. Bola to veľmi pekná spolupráca, dlhodobá spolupráca. Naozaj naše mamy, ktoré si nevedeli nájsť prácu a v tom čase daná výzva bola, tak sme sa pokúsili sa dostať do tohto programu a naozaj boli u nás zamestnané a následne si prácu našli. Spätnú väzbu sme dostali, že bola to pre nich veľmi dobrá skúsenosť, kde nadobudli zručnosti, ktoré trošku možno pozabudli, ale to, a nie pozabudli, ale v rámci svojich rodičovských povinností mali a znova si, sa už nechceli vrátiť do tej práce, z ktorej odišli, pretože robili na smeny a už nechceli, tak naozaj bolo to problematické nájsť si prácu. Práve týmto programom sa potom dostali do zamestnania trvalého. Okrem našich mám, po vypuknutí vojny na Ukrajine sme u nás mali tie 4 ženy v rámci aktivačného programu, takže oni sa okrem toho, že mohli u nás pracovať, naučili dobre aj slovenský jazyk, teda mali možnosť zručnosť zlepšiť. A dnes máme ešte medzi sebou Tetianu, ktorá u nás stále takto pracuje.
1: Ja som v úvode spomínala, že ste aj koordinátorkou dobrovoľníkov a na pôde MRK-y ste prispeli k rozvoju spolupráce napríklad aj s regionálnymi firmami, ktoré podporujú dobrovoľníctvo. Čo ste získali vďaka tomuto kroku, že ste hľadali a vytvárali tie kontakty aj s tým komerčným priestorom, pretože ono pracovať sa dá so všetkým, ale všetko stojí nejakú námahu. Čo ste získali vďaka tomu?
2: Krásnu spoluprácu. Musím povedať, že dobrovoľníctvo bolo rokmi zaužívané v MRK-e, pretože naozaj štatutárka, ktorá odchádzala, mne to pomyselné žezlo a toho vedenia odozdala a vždycky sme to robili, nikdy sme to nerobili kvôli peniazom alebo kvôli nejakým zdrojom, ale to dobrovoľníctvo v nás bolo živené prirodzene a my sme tým pádom tiež prepájali ženy, kde sme videli, že majú zručnosti a dary, aby aj oni aspoň málom pomohli s tým, čo vedeli. A krásnu spoluprácu sme mali s jednou firmou, ktorá vyrábala pre svoje mamky po narodení dieťatka baby balíček. A tento baby balíček obsahoval rôzne kreatívne predmety a praktické predmety pre bábetko. A naozaj tí naši dobrovoľníci tieto kreatívne predmety vytvárali. Takže aj im to prinieslo potešenie dobrovoľníkom a ešte ak mali ten dar a vzťah k tomu kreatívnemu, tak naozaj pre nich to bolo veľmi povzbudzujúce, že teda niečo, čo oni robia, niekomu robí radosť. A na druhej strane, mamka, ktorá dostala práve takýto balíček, tak sa potešila, že čo všetko pre ňu tá firma pripravila. Takže krásna, dlhoročná spolupráca.
1: Ako vidíte, rodinné centrum MRK dnes očami štatutárky. Ináč, ako to bolo pred tými plus minus 17 rokmi, keď ste tu prišli?
2: Dnes ho vedú lektorky profesionálky, certifikované lektorky, ktoré naozaj vedia, čo robia, robia to kvalitne. Vtedy sme boli zanietené, možno sme nemali toľko zručnosti a certifikátov. Dnes naozaj je to vysoká profesionalita a prístup žien, ktoré vedú jednotlivé aktivity a krúžky. Dnes je to stabilná organizácia a budeme tu dovtedy, dokedy bude po nás dopyt po všetkých službách, ktoré mami potrebujú, nielen mami, ale všetky mladé rodiny. Takže ak mladá rodina bude potrebovať akýkoľvek servis v rámci jej potrieb, tak budeme sa vždy sa snažiť prinášať to, aby vlastne sme naplnili ich potreby.
1: Čo cítite, že ženy oceňujú najviac z vašej práce, ktorú robíte?
2: Neviem, treba sa ich spýtať.
1: Ale vy ste sa ich 20 rokov nepýtali, neverím.
2: Myslím si, že prístup, to, že máme lektorky, ktoré sú naozaj ochotné počúvať, pomôcť, niekedy aj nad rámec možno svojich rodín, že sme tu možno nie 24 hodín denne, ale sme tu vždy, keď to potrebujú a tento priestor je otvorený a bezpečný. Musím povedať, že aj keď boli nejaké krízové situácie a mal niekto naozaj vážny problém, tak naozaj našiel tu bezpečný priestor, kde sa daná situácia vyriešila a chcem povedať, že tá bezpečnosť a pocit, že naozaj môže otvorene povedať o svojom probléme a nikde inde to nepôjde a dostane sa to k tým odborníkom, ktorí naozaj potrebujú riešiť daný problém. Takže pre mňa je to potešujúce, že sme dokázali pomôcť práve takýmto ľuďom, ktorí naozaj mali nejaký problém.
1: Sú to práve ženy, ktoré dokážu najefektívnejšie pomôcť iným ženám?
2: Ženy, ktoré prešli materstvom, tak už sú zdatné, tak vedie pomôcť ženám, ak práve takýto problém majú alebo potrebujú s niečím poradiť, tak si myslím, že áno, že ženy ženám dokážu poradiť a pomôcť.
1: Vaša práca v prospech žien matiek a ich rodín, o ktorej sme hovorili, prebiehala vždy v čase vášho osobného voľna ako dobrovoľnícka činnosť. Všetok ten čas ste mohli stráviť so svojou rodinou a mohli ste sa zamerať na plnenie svojich pracovných a rodinných záväzkov. Vďaka čomu sa vám podarilo na také dlhé obdobie prepojiť tie vaše dva svety a vytrvať taký dlhý čas v materskom centre MRK?
2: Bol to asi tým ľudí, s ktorým som robila, s ktorými stále pracujem. Ak robíte s ľuďmi, ktorí sú na tej istej vlnovej dĺžke ako vy, tak vlastne sa vám to nezdá, že je to nejako náročné a ťažké. A musím povedať, že mám práve jednu takú priateľku, ktorú som našla v materskom centre, rodinnom centre MRK pri svojom prvom dieťati a ona so mnou vlastne vedie túto organizáciu tie roky a viem sa na ňu spoľahnúť, je to moja krvná skupina, čiže niekedy stačí mať taký dobrý tím, že to potom ide samo.
1: Počuli sme veľa o tom, akými aktivitami ste vy postupne vlastne menili tvár rodinného centra MRK a v zásade aj životy tých žien a matiek, ale zmenilo to nejako aj vás osobne?
2: Určite áno. Neviem, kde by som bola, keby som tu na ne chodila, ale každá táto skúsenosť prináša do života niečo nové a kde si vás posúva, takže určite je to krásna skúsenosť za tie roky. Je to komunita za tie roky, ktorá tu vyrástla a je veľmi pekné vidieť, keď anonymné ženy v nejakých zamestnaniach a v nejakých pozíciách sa stretnú a zistia, že sa poznajú z MRK. Tak to ma tak veľmi teší a hraje pri srdci, že vlastne sme nepomohli niekomu len počas materskej rodičovskej dovolenky, ale že vlastne sme za tie roky vytvorili komunitu.
1: Sú situácie, keď žena matka nemá na výber a musí zvládnuť aj situácie, na ktoré nie je alebo nemusí byť pripravená, možno netušila, že ich raz bude riešiť. Povie si teda, že no, nemám na výber, musím to zvládnuť. Vaša práca je dobrovoľnícka. Reprezentujete tretí sektor. Je z vášho pohľadu tá starostlivosť žien o seba na materskej dovolenke a na rodičovskej dovolenke téma, o ktorej je potrebné neustále hovoriť so ženami, matkami a komunikovať ich aj smerom k verejnosti?
2: Je dobre, keď sa o tom hovorí. Možno niektoré ženy nevnímajú, že majú problém na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Možno je to aj tým, že sa čas na materskej dovolenke skrátil. Kedysi boli naozaj 3 roky ženy doma s dieťaťom, tak to už je pomerne dlhší čas, kedy žena možno má potrebu sa zdieľať viac, len pri dnešnom prežívaní materskej dovolenky je ten čas podstatne kratší. Žena oveľa skôr ide do práce a tým pádom možno ani si neuvedomuje, že to potrebuje riešiť, ale je vždy dobre pre ženu, keď príde do prostredia, ktoré ju dokáže prijať a dokáže aj plniť jej potreby. Tedy si myslím, že je žena obohatená a je aj spokojnejšia.
1: MRK oslávi svoje 20-ročné výročie, predpokladám, niekedy koncom roka. Na tradičnom benefičnom koncerte bude to tak? Je to podujatie, ktoré organizujete už niekoľko rokov?
2: Áno, bude to tak. Vždy na jednom mieste sa stretávame každoročne. Tento rok bude výnimočný, keďže má 20 rokov táto organizácia a chceli by sme si to tak celé uzavrieť a pozrieť sa, ako sme začínali a kde sme sa dostali. Benefičným koncertom je vzdaná vďaka práve dobrovoľníkom, je vzdaná vďaka lektorom a aj rodinám, ktoré akýmkoľvek spôsobom ovplyvnili život Amerky, všetkým našim aj podporovateľom, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom za tie roky podporili, aby sme fungovali. Takže je to takým poďakovaním za celý rok spolupráce, keďže je to väčšinou koncom roka v novembri, tak aj za ten uplynulý rok, ale je to hlavne poďakovaním celému tomu týmu ľudí, ktorí sa zúčastňujú na fungovanie MRK a taktiež každý rok sa stretnú aj zakladateľky, čiže všetky štatutárky, vždycky sa stretneme raz za rok na takejto peknej kultúrnej akcii.
1: Vy sa tu vraciate neustále roky a roky. Aký máte pocit, keď vstupujete do centra, otvárate dvere, nikto tu nie je a potom prídete do miestnosti, ktorá je zaplnená živými rozhovormi mamičiek, deti, vidíte, že to plní tú svoju funkciu. Aký pocit vás naplňa pri sledovaní aktivít, ktoré realizujete?
2: Teší ma, že to stále funguje, že od služby je stále záujem, čo znamená, že ženy naozaj sa potrebujú zdieľať, chcú sa stretávať, potrebujú podporu, potrebujú mať naplnené svoje potreby. Keď je žena v pohode, tak sú všetci v pohode.
1: V pohode je aj moja dnešná hostka, ktorou bola Katarína Frimerová, dlhoročná štatutárka, koordinátorka dobrovoľníkov MRK. Držím vám palce vo vašej práci aj v ďalších rokoch. Nech sa vám darí.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Za mixážnym pultom bol dnes Adam Ďurka a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám príjemné sledovanie Rádia Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Košiciach sa rekonštruuje viacero ciest naraz. Obmedzenia vodičov čakajú aj v Starom meste. Finančná správa štartuje informačnú kampaň pre samosprávy v elektronickej fakturácii. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno. Teplota počas útorka môže vystúpiť na 30 stupňov. Krásny deň praje Barbora Tomková. Vodičov v Košickom Starom meste čakajú od dnes dopravné obmedzenia. Na ulici protifašistických bojovníkov v centre mesta, kde denne prejdú tisícky aut, začínajú opravovať havarijný stav vozovky. Na cestu položia nový asfalt a výškovo upravia poklopy šacht. Mesto pri rekonštrukcii prvýkrát otestuje nízkoteplotný asfalt. Z písomného stanoviska Košického magistrátu vyberáme.
2: Ide o ekologickejší spôsob, menšia spotreba energie, nižšie emisie a menšia uhlíková stopa počas výroby a pokládky tohto asfaltu. Náklady na stavebné práce sú na úrovni 100 000 eur a sú financované z rozpočtu mesta.
1: O prípadnej rekonštrukcii vlády sa podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru SD Jana Richtera v koalícii momentálne nerokuje. Reagoval tak aj na slová ministra investícií Samuela Migaľa, ktorý v relácii Teatri rekonštrukciu vlády nevylúčil. Predseda SNS Andrej Danko kritizuje predsedu Smeru SD Roberta Fica za to, že si podľa neho neplní svoje sľuby.
3: Táto vláda neplní sľuby, že by mali niektorí ministri byť vymenení, ale všetko je na rozhodnutí predsedu vlády a je to v jeho rukách, či jeho vláda bude mať výsledky, alebo sa bude ďalej trápiť, ako sa trápi.
1: Zároveň potvrdil, že národňari trvajú na výmene Tomáša Tarabu a Filipa Kufu na poste ministra životného prostredia. Polícia počas letnej dovolenkovej sezóny

0: Idem sa povinná elektronická fakturácia dotkne aj miest a obcí a tiež ich organizácií. Finančná správa v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska preto spúšťa informačnú kampaň zameranú na samosprávy. Kľúčovou súčasťou prípravy je aj úzka spolupráca s ich zástupcami. Finančná správa im rozposlala praktický manuál vysvetľujúci nové povinnosti, odporúčané postupy a odpovede na najčastejšie otázky z praxe. Praktické informácie získajú zástupcovia samospráv aj na sérii odborných konferencií o e-faktúre, ktoré sa uskutočnia v septembri naprieč Slovenskom. Pokračuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
1: Finančná správa chce byť pre samosprávy partnerom počas celého procesu zavádzania elektronickej fakturácie. Našim cieľom je poskytnúť mestám a obciam včas všetku potrebnú podporu, aby bol prechod čo najjednoduchší.
0: Hádzanárky do 18 rokov nabrali dnes Smer Rumunsko, kde sa v stredu začnú majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie. Mladé Slovenky, ktoré vlani získali titul kontinentálnych šampiónok do 17 rokov, sa v základnej skupine stretnú s Brazíliou, Angolou a Japonskom. Tréner Pavol Štrajcher.
2: Ten prvotný cieľ je postup do toho štvrťfinále. Tam už je to potom všetko otvorené a pre nás je dôležité od prvého zápasu, aby sme produkovali kvalitnú hádzanu, to, čo je nám vlastné, aby sme sa vždy presadzovali tým našim štýlom hry. A keď budeme konzistentní v každom zápase, tak tá šanca ísť do tej prvej osmičky je reálna.
0: V noci očakávame jasnú až polooblačnú oblohu, prechodne sa však môžu objaviť prehánky. Nad ránom ojedinele hmla. Teplota v noci klesne na 15 až 10 stupňov, v údoliach na 8 stupňov Celzia. Počas útorka by malo byť na východe jasno. Na niektorých miestach zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 22 až 27 stupňov. Na juhu okolo 30 stupňov Celzia. Vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Fúkať by mal slabý severozápadný vietor.
3: Zelená vlna.
0: Nehody dokumentujú. Na ceste medzi Ohradzanmi a Víťazovcami sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. V kolónach sa zdržíte a to 10 minút, a to v Prešove na Jána Holého smerom do centra, na vjazde do Popradu z Hozelca, tam hlasíte zdržanie taktiež 10 minút a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime a tam je zdržanie 15 minút. A na rýchlosť pozor, a to v Košiciach na Moldavskej ceste pri Hornbachu smerom do centra a v Michalovciach v časti Žabany smerom do mesta. Prajeme bezpečnú jazdu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 5,5 minúty.
3: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Tibor Kurila a Matúš Hudák želajú príjemné pondelkové popoludnie. Začal sa posledný júlový týždeň. Školáci si možno povedali, že prečo ich provokujem, no nie je to tak. Chcel som iba povedať, aby ste si užívali prázdniny a oddychovali. Náš éter už o pár minút ponúkne informácie o areáli niekdajších Malinovského kasárni na Mojzesovej ulici v Košiciach. Prečo hovoríme o tomto mieste? Budete to počuť už o chvíľu.
3: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: 13 minút po 14. vás pozdravujeme a prajeme nerušené počúvanie. Mnohí Košičania sa pýtajú, prečo zrazu sa v areáli niekdejších Malinovského kasární na Mojzesovej ulici začali búracia demolačné práce vojenských objektov. Nie je to zrazu, ale po 15 rokoch úsilia pamiatkárov zapísať vybrané budovy na pamiatkový zoznam. Na túto tému kolega Ján Kondor za Krajský pamiatkový úrad Košice oslovil zodpovedného architekta Radoslava Mokriša.
1: Áno, bolo riadne vydané buracie povolenie, ale nebúra sa všetko. Tie najhodnotnejšie veliteľské budovy, ktoré sú orientované do Poštovej a Mojzesovej ulice, ktoré boli v dobrom stavebno-technickom stave, sa zachovajú. A podstatné je to, že ten pôvodný historický areál, ktorý bol naprojektovaný v roku 1883, obsahoval 18 budov a z nich tých najhodnotnejších 8 bolo vybraných a potvrdených Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a tie prešli zápisom do ústredného zoznamu pamiatkového fondu.
2: Takže čo všetko po architektonickej i stavebnej stránke svedčí o tom, že tieto stavby, ktoré ste vybrali, sú naozaj národnými kultúrnymi pamiatkami?
1: Keď sme v roku 2006 prvýkrát vstúpili do tých objektov, očakávali sme, že podobne ako vyzerajú zvonku, také ošarpané staručké budovy, že také budú aj zvnútra a predpokladali sme, že po vojsku budú veľmi zničené a boli sme šokovaní z toho, že tie interiéry boli nádherne udržiavané, steny boli vymaľované, schodiska, krovy boli vypratané a elektrina, kúrenie, všetko bolo funkčné. Takže prvé sme urobili stavebno-technický prieskum a boli sme z toho úžasnutí, v akom dobrom stave sú tie stavby, majú obrovské hlboké základy, veľmi precízne boli postavené. Trámy, ktoré boli v krove, boli z jedného jediného kusa, mali dĺžku 16 metrov. No, tak sme verili tomu, že no, tak to bude krásny priestor pre administratívne budovy, pretože aj ten nový vlastník s tým počíta a hľadá taký spôsob využitia, aby tie budovy boli na verejný účel, aby sa tam verejnosť zostala.
2: Pripomeniem, že na južnej strane toho bývalého vojenského areálu stojí dnes poštový palác a budova rádiožurnálu, teda rozhlasu, funkcionalistické stavby. Čo budete požadovať od tvorcov tohto priestoru v rámci architektonického riešenia?
1: Tu ste zatiaľi do živého. To je večná otázka, ako prispôsobiť modernú architektúru historickej, keď sú v priamom susedstve.
2: Za obyvateľov Košic sa teda opýtam, môže to byť výstavná štvrť Košic?
1: Keď uvažovali nad tým, ako postavia kasárne, pre nich bolo najväčšou hodnotou stať sa súčasťou mesta. To bol ten najväčší honor, keď poddôstojník alebo dôstojník v lakovkách sa mohol vybrať na korzo a bol rovnocennou súčasťou toho mesta. Tak veríme, že sa teraz situácia obráti a developer dokáže urobiť spolu s projektantom taký dobrý návrh, aby Košičania sa mohli prejsť po novej štvrti, aby sa to pôvodné vojenské cvičisko zmenilo na skutočne živé mestské korzo.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: týchto minútach už máme namierené do Popradu, lepšie povedané na letisko Poprad, ale nebudeme nikam lietať, budeme sa venovať tomu, čo ste tam mali šancu zažiť počas včerajšieho dňa. A ak športujete, letisko Poprad Tatry sa premenilo na športový areál. Zorganizovali tam totiž bežecké preteky. Stovky nadšených športovcov lákal predovšetkým naozaj panoramatický výhľad na naše veľhory a väčšina si prvýkrát mohla vyskúšať bežať priamo po pristávacej dráhe. Zašportovali si aj najmenší. Atmosféru bežeckých pretekov Tatry Airport Run s reportážnym mikrofónom zachytila Lenka Jureková.
1: Takže čo, sme ready, ideme na to? OK, detská rozcvička, go!

0: Ahojte, tak aj vy dnes budete bežať však?
1: Áno.
0: A bežíš často?
1: Áno, chodím na atletiku.
0: Prečo práve beh je ten šport, ktorému sa venuješ?
1: Lebo aj moja mamka, tak aj ja, lebo sme taká športová rodina a je to celkom zabava.
0: Zarka, aj ty si ideš dnes odbehnúť, tak povedz mi, aké sú tvoje pocity pred behom?
2: Teším sa na to.
0: Už si niekedy mala možnosť zabehnúť si na letisku?
2: Nie, je to výnimočné.
3: Kajči, ideš Scarlett, Scarlett!
0: A ja sa už zhováram s bežkyňami, ktoré sa dnes postavia na štartovaciu čiaru. Prečo ste sa rozhodli prihlásiť sa na tento beh po pristávacej dráhe?
4: Pretože je to rovina v prvom rade a pre tie krásne výhľady.
0: To znamená, že nie ste asi trailová bežkyňa, keďže asi kopce nemáte veľmi v láske?
4: Ja nie som takmer vôbec bežkyňa.
0: Ako ste sa na týchto pretekoch ocitli?
4: Lebo mám pri sebe ďalšie veľmi dobré bežkyne, ktoré vedia motivovať, tak preto som sa tu ocitla ja.
0: Povedala som si, keď som vás videla, že s touto štýlovou bežkyňou si musím nahrať rozhovor. To už naozaj nevyzeráte, že sa venujete tomu behu nejako príležitostne?
5: Pravidelnejšie. Mám trénera, ktorý mi robí plán, takže idem vyskúšať.
0: Sú to vaše prvé preteky?
5: Chodím na preteky častejšie a toto ma veľmi zaujalo, tak som povedala, že idem vyskúšať.
0: Zhováram sa s ďalším nadšeným bežcom. Prečo ste sa rozhodli prihlásiť sa na tieto preteky?
6: Každý pretek je výzva. A hlavne kvôli atmosfére.
0: Ako dlho sa venujete behu?
6: 2,5 roka. 3-4 krát týždenne behávam.
0: Ako ste začínali a si tie kilometre postupne pribúdali?
6: No ja som taký extrémista, hovorí sa, že začať musíte postupne. A ja samozrejme chcel som si dokázať, čo zvládnem. No tak prvý môj beh bol 8 kilometrový.
0: No a bol to taký indiánsky beh, že ste si pomedzi to aj kráčali?
6: Nie, tempo bolo také, že som dokázal pri ňom rozprávať.
0: Čo by ste chceli odkázať všetkým ľuďom, ktorí zvažujú, že začnú behať?
6: Choďte, základ je sa obuť a vyjsť von. Vážne, skúste 1 kilometer, 2 kilometre, nehambite sa, neriešte, čo si ľudia o vás myslia.
0: Zoberám sa s riaditeľkou týchto pretekov Evou Lange. Prišlo okolo 1000 bežcov.
7: Takto sme mali, áno, nastavenú registráciu na tých 1000-1050 ľudí. Je to náš prvý beh na tomto letisku alebo takomto priestore, teda nevedeli sme, aké máme mať očakávania, ale milo nás to prekvapilo a sme veľmi radi, takže vypredali sme sa.
0: Bol výhľad na Tatry dôvodom, prečo ste sa tieto preteky rozhodli usporiadať práve na tejto pristávacej dráhe na letisku Poprad Tatry?
7: Určite Tatry áno, ale ja som z tohto letiska odlietala nejakých 15 rokov dozadu.
0: Vystúpili ste si z lietadla, videli ste ten výhľad a povedali ste si, tu usporiadam preteky.
7: Áno, áno, veľa je takých pekných destinácií. Keď cestujete, tak viete, že sú takéto výnimočné miesta na svete a my máme určite práve toto letisko na Slovensku.

0: Slovensko.
1: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
2: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
1: Zelená vlna.
3: O pol tretej pozdravujeme na východoslovenské cesty a začíname kolónami. Tie ste nám hlásili na vjazde do Popradu z Hozelca, kde je momentálne 10-minútové zdrženie. Rovnako v Prešove na ulici Jana Holého smerom do centra, kde sa zdržíte 5 až 10 minút. A v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, kde hlásite 15-minútové zdrženie. Pozor na D1 za Behárovcami smerom na Poprad je v odstavenom pruhu momentálne čistia v pust. Takže rovnako v tomto úseku zvýšte svoju opatrnosť a upozorňujeme aj na to, že v Novom Rúskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu, prejdete striedavo. Policajný radar ste nám hlásili v Košiciach na Moldavskej ceste pri Hornbachu smerom do centra. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, urobte tak a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme a prajeme šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

V dnešný deň sme už zažili krátke prehánky a rovnako aj slnečné lúče. Mimochodom, otázka znie veľmi jednoducho. Ako to bude vyzerať v noci a zajtra? Odpoveď prinesieme už o pár minút. Skôr ako sa tak stane, hrať a spievať bude Robo Opatovský. Nech sa páči.

0: počasie.
1: Príjemné popoludnie prajeme všetkým poslucháčom a príjemné popoludnie budeme v týchto chvíľach želať aj do Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, pani Ane Potánkovej. Dobrý deň.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: No tak začneme tým aktuálnym stavom počasia na východnom Slovensku, pretože dnes sme tu už mali všetko, krátke prehánky pod mrakom a teraz je opäť príjemne teplo. Tento stav trvá, alebo sa to už na niektorom z území v rámci východného Slovenska stihlo opäť zmeniť prezrate?
2: Tak je to stále také na striedačku, aj prehánky, ale aj búrky, ktoré máme momentálne na východnom Slovensku. Taktiež máme po väčšine polooblačné až oblačné počasie, zrážky som prakticky spomínala. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak medzi najchladnejšie lokality patrí hlavne tie, kde sa momentálne vyskytujú prehánky či búrky, alebo boli v nedávnom čase, tak napríklad v Ostúrni máme momentálne 16 stupňov, ale 19, prípadne 20 stupňov máme takisto v Regetovke, Cigelke, Kreľove či v Klenove. No a medzi najteplejšie lokality na východnom Slovensku patria momentálne Kunova Teplica, kde je 30,5 stupňa Celzia a takisto 29 stupňov máme aj v Rožňave, Búzici, Milhosti či Michaľanoch. K tomu nám fúka slabý až mierny vietor, zväčša južný, ale napríklad pod Tatrami nám momentálne fúka juhozápadný až západný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu.
1: Spomínali ste tú momentálnu situáciu, čo prinesie počasie v noci.
2: Bude jasno až polooblačno, ale pri prechodne zväčšenej oblačnosti treba ojedinele počítať s prehánkami, pričom nad ranom sa v údoliach môže ojedinele vyskytovať aj hmla. Teplota nám bude klesať na 15 až 10 stupňov, v údoliach bude ojedinele okolo 8, no a k tomu bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bez vetrie. Spočiatku ešte miestami bude fúkať severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Rodičia a starí rodičia si možno kladú otázku, či sa ešte dočkajú so svojimi ratolestiami nejakého toho slnečného počasia, aby navštívili nejaké tie kúpaliská. Bude prijať tento týždeň návšteve kúpaliska?
2: Určite áno, pretože keď začneme už len zajtrajškom, očakávame, že bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou a zrážky sa budú vyskytovať len výnimočne. Denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia, na juhu bude lokálne do 30 stupňov, k tomu bude opäť vietor slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, no ale postupne od stredy sa bude otepľovať, pretože naďalej bude slnečné počasie vo stredu aj vo štvrtok prakticky bezrážkové. No a denná teplota bude stúpať postupne na východe Slovenska. Očakávame, že bude 25 až 31 stupňov Celzia. No a od štvrtku ešte teplejšie.
1: No tak možno ste niektorých potešili, niektorých už asi pomenej, ale každopádne za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bola Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemné popoludnie.
2: Ďakujem, pekné popoludnie, do počtia.
0: Popoludnie z Rádiom Regina Východ.

0: Možno sme si na základe tejto dvojice Noga skrúcaný zaspomínali, možno si niektorí z vás na druhej strane takto oživili aj spomienky na túto skladbu a práve v týchto minútach sa budeme venovať aj tomu, čo je pre vás pripravené v rámci dnešného programu v relácii Pohotovosť. V našich reláciách sme sa už opakovane venovali rôznym zápalovým ochoreniam čriev. Môže však podobne ako tenké alebo hrubé črevo chronickým ochorením trpieť aj žalúdok, poda ktorí sa už aj na vlastnej koži presvedčili, že aj pod závažné ochorenia tráviaceho traktu sa občas podpisujú aj naše zlé stravovacie návyky. Otázka ale znie, či sa pod problémy so žalúdkom môže podpísať aj nemierne dovolenkové hodovanie. No a práve naletné stravovacie zážitky v súvislosti so žalúdočnými problémami bola zvedavá Janka Blejová a oslovila niektorých bratislavčanov.
1: Máme za sebou 35 stupňové horúčavy. Prispôsobujete svoj jedálny listok letu alebo bez zmeny?
2: V lete, keď sú také horúčavy, tak svoj jedálny listok dosť kontrolujem, hlavne kvôli tomu, že nezjem hociakú zmrzlinu. Snažím sa predchádzať tým, aby som nejedla nič také, že kde sú vajcia alebo nejaké majonézové šalaty, lebo dostať salmonelózu alebo len aby som mala hnačky, tak to fakt nestojím. A tiež si dávam pozor, že kde si dávam nejaké nealkoholické nápoje s ľadom. Aj ľadu sa snažím vyhýbať.
1: Vaša skúsenosť zmrzlinová?
3: Moja mamka mi povedala celú dovolenku: nejedz tú zmrzlinu, pretože sa mi to nezdá, lebo je to stále rovnaká. U toho predavača to neubúda. Samozrejme, neposlúchla som, dala som si ju. Bolo to trápenie na 3 hodiny a ešte ďalšie 3 štvrte hodina.
1: Vy ste mali nejakú skúsenosť so zažívacími problémami práve kvôli tomu, že ste boli niekde na dovolenke v zahraničí. Faraónova pomsta, cestovateľské hnačky.
2: Niekto hovorí, že treba to vypaliť slivovice alebo tak, ale mne toto napríklad ráno nechutí vôbec v tých teplách, ale snažím sa tomu predchádzať tým hnačkám, že nejem nejaké umývané ovocie vo vode v tej domácej, nepijem zase tie nápoje s ľadom a všetko sa snažím fľaškové. Zmrzliny a takéto vôbec.
1: Hovorí sa, že v zahraničí by človek mal konzumovať iba také ovocie, ktoré si napríklad sám olúpe. Vaše skúsenosť?
4: V arabských krajinách, v ktorých som bol, tak viem, že voda z kohútika pitná nie je, pretože je to vlastne vyfiltrovaná morská voda, ktorá je nejakým spôsobom iba užitková, takže na pitie je iba balená voda, ale čo sa týka napríklad zeleniny a ovocia, ktorá bola vraj umývaná asi pravdepodobne v tej vode, tak som s tým nemal až taký problém. Skôr, čo som ja odsledoval sám na sebe, tak problémy boli, keď mi prechladol žalúdok. To znamená, že som pil strašne studené nápoje, prípadne strašne veľa ľadu a bol to veľký šok pre telo a tým pádom som sa nevyhol ani zažívacím ťažkostiam.
2: Mám kamaráta, ktorý absolútne, že má nejak na sladké a mali sme raz stávku, že kto zje viac zmrzliny a on naozaj zjedol 60 kopčekov zmrzliny s tým, že ho teda odviezli so zamrznutým žalúdkom do nemocnice, vracal hnačkoval, chudák bol rád, že to prežil.
0: Predchádzajúca mini-anketa roztvorila VR viacerých otázok. Tak napríklad, môže žalúdok prechladnúť? Je na vine jeho zápalu naozaj zmrzlina alebo ľadový nápoj? A čo obávané žalúdočné vredy? Podpisuje sa pod ich vznik stres, genetika alebo známa baktéria s poetickým názvom Helicobacter pylori. Viete, aké sú príznaky ochorenia, ktoré by nás mali nasmerovať do ambulancie gastroenterológa? Aké sú možnosti diagnostiky a liečby boľavého žalúdka? V dnešnej pohotovosti známy gastroenterológ doktor Slavomír Černok prospráva aj o tom, či a ako možno predchádzať ochoreniam žalúdka, ktoré dokážu nielen limitovať kvalitu života, ale niektoré dokonca aj ohroziť na živote. Janka Blejová nielen svojho hostia v štúdiu, ale samozrejme najmä vás pri rádiách privíta dnes večer po 21.

0: Možno sme vás takto hudobne aj roztancovali, kto vie. O pár minút spravodajská prestávka, no a po nej ďalšie informácie dnešného popoludnia.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopří dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
13: Zažite nezabudnutelnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo vnútra modernizuje systém na správu dokumentov. Vybavenie podaní sa môže predĺžiť. Polícia na slovenských letiskách skontrolovala za týždeň viac ako 77 tisíc cestujúcich. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno. Teplota počas útorka môže vystúpiť na 30 stupňov. Krásny deň praje Barbora Tomková. Lekárske odborové združenie tvrdí, že zdravotné poisťovne štátne nemocnice financujú horšie ako súkromné. Opierajú sa pritom o analýzu Centra pre klasifikačný systém, ktoré spadá pod rezort zdravotníctva. Predseda združenia Peter Vysolajský.
2: Najhoršie hradené výkony mali nemocnice tretieho typu, to sú hlavne tie štátne, najviac zadlžené nemocnice, ktoré produkujú najväčšiu stratu. Tak z tohto prehľadu za minulý rok 2025 vyplýva, že mali najhoršie platby od zdravotných poisťovní, často súkromných, ziskových zdravotných poisťovní, nehradili im ani len náklady. To sú nemocnice, ktoré zabezpečujú 53% hospitalizácií pacientov všetkých a majú najnáročnejších pacientov.
1: Lekársky odborári sa v tejto súvislosti plánujú obrátiť aj na generálnu prokuratúru. O stanovisko sme požiadali poisťovne a rezort zdravotníctva. Ministerstvo vnútra od stredy 17. hodiny do nedele odstaví centrálny informačný systém na správu dokumentov a spisov. Dôvodom je jeho modernizácia, ktorá má zvýšiť bezpečnosť, stabilitu a spoľahlivosť systému. Počas technickej odstávky nebude možné vybavovať úkony vyžadujúce prácu s elektronickými spismi, čo môže dočasne predĺžiť vybavenie niektorých podaní a žiadostí. Po ukončení modernizácie ministerstvo preverí fungovanie systému a následne obnoví jeho plnú prevádzku. Policajti oddelení hraničnej kontroly vybavili počas uplynulého týždňa na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade spolu viac ako 77 tisíc cestujúcich pri celkovo 46 mimošengenských letoch. Hovorkyňa prezídia policajného Lea Vilhamová.
3: Počas výkonu hraničnej kontroly policajti na letiskách odhalili viacero prípadov porušenia právnych predpisov a zaznamenali viaceré bezpečnostné udalosti. Na letisku v Bratislave policajti počas sledovaného obdobia okrem iného zaznamenali 38 pozitívnych záznamov v medzinárodných a národných databázach a riešili tiež prípady odopretia vstupu štátnym príslušníkom tretích krajín.

0: a výsadba zelene. Projekt za takmer 600 000 eur bol v plnej výške financovaný z prostriedkov Ministerstva životného prostredia. Humenné zároveň pripravuje ďalší projekt v hodnote 1,2 milióny eur, ktorý počíta s úpravami medzigarážových priestorov v 5 ďalších lokalitách a momentálne je v procese hodnotenia. Slovenskí basketbalisti, reprezentanti do 18 rokov, dosiahli na majstrovstvách Európy v talianskom Trente prvé víťazstvo. Dánsko zdolali 87-82 po predĺžení. Pokračuje tréner Danilo Rakočevič.
1: Vynikajúci zápas, vynikajúci druhý polčas. Čo som vždy bol nespokojný s nejakou našou mentálnou silou. Ukázali, že na to máme. Gratulujem chlapcom, aj keď sme mali šancu na výhru v regulárnom čase, že sme zvládli aj overtime. Tešíme sa z víťazstva, ale je to len druhý zápas na tomto šampionáte.
0: Včerajším triumfom si mladí Slováci zabezpečili minimálne tretie miesto v B skupine a postup do 8 finále. Záverečný zápas skupiny odohrajú dnes proti Turecku. V noci očakávame jasnú až polooblačnú oblohu, prechodne sa však môžu objaviť prehánky. Nad ránom ojedinele hmla, teplota v noci klesne na 15 až 10 stupňov, v údoliach na 8 stupňov. Počas útorka by malo byť na východe jasno, na niektorých miestach zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 22 až 27 stupňov, na juhu okolo 30 stupňov Celzia, vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Fúkať by mal slabý severozápadný vietor.
2: Zelená vlna.
0: Nehodu dokumentujú v Poprade, v križovatke Suchoňová a Dlhé Hony. Na ceste sú kusy skla a plastov. Dávajte pozor. V kolónach sa zdržíte 10 minút na vjazde do Popradu z Hozelca, taktiež aj v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Tam hlasíte zdržanie 10 minút. A rýchlosť dodržujte aj v Hanušovciach nad Topľou na Slovenskej obojsmerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5,5 minúty.
2: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
3: Pozdravujeme vás aj v tomto čase a ak sa už neviete dočkať našej pravidelnej rubriky V prírode sme doma, tak po hudobnej prestávke sa budeme rozprávať o mete piepornej. Pozdravujú Tibor Kurila a Matúš Hudák.
2: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Meta pieporná je bylinka, ktorá sa odávna používa v tradičnej medicíne na liečbu rôznych ochorení. Jej blahodárne účinky na trávenie sa spomínajú už na egyptskom papíruse. Gréci verili, že stimuluje činnosť mozgu. Rímania si miešali s medom a konkrétne aj preto, aby im osviežovala už spomínaná bylinka dych. Meta patrí medzi obľúbené liečivé rastliny a aj dnes pokračuje Danuša Reginová v rozhovore s botaničkou Evou Sitášovou.
2: Meta pieporná, Meta piperita, je takisto druh liečivej rastliny, ktorý je pestovaný. Ľudovo ju nazývame fefermincľa napríklad, alebo promínska, alebo nárečovo ešte feferminc sa používa dodnes. A treba povedať, že nie je to solo rastlina, ktorá má svoju domovinu niekde, pretože je to kríženec. Je to kríženec mety vodnej a mety klasnatej. A čo sa týka histórie, tak históriu má veľmi dlhú. Využívali ju ľudia na lepší spánok, Rímania ju miešali s medom práve, aby im zakryla pozostatky alkoholických orchídí napríklad, že nebolo potom cítiť práve ten mentol, ktorý je obsahovala látka hlavná, tak tá spôsobuje to, že neutralizuje vlastne tie vône. A ženy v starovekom Grécku sa mentolovou masťou takisto natierali, keď mali poranené alebo stuhnuté ramena alebo nohy. Dnes táto rastlina je veľmi obľúbená, mnoho ľudí si ju pestuje v záhradách, nie je problém, potrebuje slnečné, teplé miesto a zo začiatku potrebuje aj veľa vlahy a dobrú humóznu pôdu.
3: Zaujímavosťou je, že meta sa nedá pestovať zo semena.
2: Áno, metu práve pestujeme len ako delením trsov. Zo semena veľmi zložito by sme dospeli k nejakému výsledku.
3: Porozprávajme sa ešte chvíľu o tých účinných látkach v listoch mety, ktoré nám napomáhajú k dobrému zdraviu.
2: Pri mete zbierame listy a odstrihujeme v podstate 20-30 cm konáriky ešte pred kvitnutím, pretože listy majú najvyšší obsah mentolu, ktorá je tá základná zložka obsahových látok práve v mete. A suší sa voľne rozprestretá a keď by sme používali sušičku, a to platí pri všetkých liečivých rastlinách, keď by sme chceli sušiť, tak maximálne do tých 35 stupňov by sme mali sušiť, pretože potom už jednak tie liečivé rastliny, ktoré obsahujú eterické oleje, tak sa tá účinná látka vie aj vypariť, alebo môžu sa znehodnotiť.
3: Vieme, že metové listy majú tú intenzívnu zelenú farbu, ako ste spomínali, voňajú po mentole, sú také chladivé, majú korenistú chuť. Čo si z nich pripravujete vy konkrétne?
2: Ja, ako som už spomínala predtým, že používam väčšinou do čajovinových zmesí a do letných osviežujúcich nápojov čerstvú metu, čerstvé lístky. Dá sa z nich pripraviť napríklad mojito, aj nealkoholické. Dá sa pripraviť bylinkový šalát, kde sa dajú primiešať ešte napríklad jarná cibulka, majorán alebo lístky materinej dúšky, tymiánu aj pridáme zo pár metových lístkov, urobí sa nálev, je to vynikajúci šalát, alebo aj metový čaj, alebo aj ražniči s metou napríklad. Aj také pochuťky sa dajú. Meta má ozaj širokospektrálne využitie.
1: V Číne ňou liečia horúčku, v afrických krajinách maláriu, vo Francúzsku si ňou ochucujú rôzne recepty a niektorí umelci 20. storočia prepadli čaru zelenej víly, teda absintu vyrobeného z paliny dračej. Práve o nej bude reč na budúce.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: A práve v týchto chvíľach aj pohľad do kalendára. Ženské meno Božena má český pôvod a jeho význam je Bohom obdarená, blahoslavená. Boženy sú vášnivé ženy, zahalené tajomstvami. V spoločnosti sa ukazujú ako obratné hostiteľky s vyberavým spoločenským postavením a správaním. Tak na ne dnes určite nezabudnite, určite sa odvďačia a pochopiteľne pohostia. A ak by sme si chceli nositeľky týchto mien pripomenúť, asi ich nebude málo. Pretože kedysi toto meno na Slovensku bolo využívané viac. Tak napríklad slovenská prozaička a dramatička Božena Slančíková Timrava. Autorka literatúry pre deti a mládež, bábkových hier, rozprávok a rozhlasových hier Božena Lenčová. Teatrologička, spisovateľka a vysokoškolská pedagogička Božena Čahojová Bernátová. No a rovnako aj česká spisovateľka a jedna zo zakladateliek modernej českej prózy Božena Nemcová. Patria medzi ženy, ktoré nosia meno pripadajúce v slovenskom kalendári na dnes.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Zelená vlna.
2: Opäť máme pripravené informácie z východoslovenských ciest. Pozor na nehodu v Poprade, v križovatke Suchoňova Dlhé Hony. Na ceste sú kusy skla a rovnako aj plastov, zvýšte opatrnosť. Kolóny ste nám hlásili na výjazde do Popradu z Hozelca, momentálne 10-minútové zdržanie. V Prešove na východnej smerom do centra, kde rovnako hlásite 10-minútové zdržanie. A v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, kde taktiež hlásite 10-minútové zdržanie. Pozor na D1-ke za Behárovcami smerom na Poprad, v odstavnom pruhu čistia vzpusty, takže rovnako zvýšte opatrnosť v danom úseku. V Novom Rúskove časti Malý Rúskov budujú kanalizáciu, prejdete striedavo a zvýšte opatrnosť aj v týchto úsekoch, kde ste nám hlásili radary. Na východnej D1-ke pri Novej Polhore smerom do Košíc a v Hanušovciach nad Topľou na Slovenskej obojsmerne. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, urobte tak a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme aj 2 minúty po pol štvrtej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Možno ste si v týchto minútach aj zatancovali, možno aj s kávou alebo s vodou v ruke. No a práve o malú chvíľu opäť ponúkneme informácie z ciest, ktoré už máme teda za sebou, ale lepšie povedané, hovoriť budeme o možnosti získania vodičského preukazu po novom.

Zem stratených som, v oknách blúdia očiri, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riach.

0: Vodičský preukaz už nebude možné získať bez skončenej základnej školy. Tí, ktorí nemajú tzv. Nižšie stredné vzdelanie, sa totiž do autoškôl nebudú môcť zapísať. Ministerstvo vnútra hovorí o väčšej bezpečnosti na cestách, no chcú mladých zároveň motivovať, aby sa učili o minimálne to najzákladnejšie vzdelanie, aby ho zároveň získali. Pokračuje Robert Latta.
1: Miroslav Zelina je riaditeľom školy v Lomničke.
2: V tomto školskom roku nám končilo 76 žiakov, ale v 9. ročníku len 22, z toho jeden žiak sa vzdelával v zahraničí.
1: Podľa posledného sčítania obyvateľov je u nás takmer 15 000 ľudí bez školského vzdelania. Doteraz sa do autoškoly prihlásiť mohli, po novom to už nepôjde. Štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.
3: Sa bude zvyšovať bezpečnosť, pretože budú zodpovednejšie pristupovať aj k tomu, akým spôsobom sa správať na ceste.
1: Inšpiráciou bola obdobná legislatíva v Maďarsku. Komisár pre deti Jozef Mikloško, po ňom oslovení obyvatelia.
4: Každé šieste dieťa neukončí vlastne stredné vzdelanie bez diplomu a samozrejme to vedie k tomu, že nezamestnanosť týchto detí do budúcnosti je 38%.
5: Ktorý je šikovný aj taký, ktorý nemá ani strednú školu. A prečo by si nemohol zrobiť vodický?
6: Človek, ktorý šoferuje, by mal vedieť čítať, písať.
7: Nie je to zlý nápad, myslím.
1: Niektoré autoškoly zmenu prijímajú s rozpakmi. Bývalý predseda Združenia autoškôl Slovenskej republiky Andrej Budaj, po ňom konateľ autoškoly na Sabinovskej ulici v Prešove Milan Jusko.
8: Vždy na konci je skúška a tá skúška buď je urobená, alebo nie je. V prípade, že je, je to nepodstatné, či mal odchodený 4 roky 9 alebo 11.
9: Nie je celkom jasné, ako to autoškoly budú kontrolovať, či má niekto základnú školu alebo nemá.
1: Podľa Lucie Kurilovskej si autoškoly budú môcť dosiahnuté vzdelanie preveriť.
3: Je nastavený mechanizmus, aby aj autoškola vedela, že tá konkrétna osoba má skončené to vzdelanie, ktoré zákon vyžaduje.
1: Zmena začne platiť v septembri budúceho roka.

0: Viete, aká kuchyňa sa považuje za jednu z najlepších a najvplyvnejších na svete? Ide o kuchyňu, ktorá kráča ruka v ruke nielen s gurmánskym pôžitkom, ale vie uľahodiť aj oku. Asi mi už uľahodilo, keď sa nejakým tým spôsobom tie písmenká zamotávajú, no ale nie o tom sme chceli. Ak hádate, že ide o Francúzsko, váš typ je naozaj správny. Vo francúzskej kuchyni sa kladie dôraz na kvalitné suroviny a vyváženú chuť, ale aj na eleganciu servírovania. A možno je práve krajina Galského kohúta vašou tohtoročnou dovolenkovou destináciou. A pokiaľ si chcete francúzsku atmosféru vytvoriť napríklad aj doma, dá sa to aj prípravou typickej francúzskej špeciality. Ktorá to je a ako sa to vôbec dá pripraviť, sa Zuzany Benko pýtala Kristýna Bertičová.
1: Budeme pripravovať najpopulárnejšiu francúzsku polievku, cibuľačku. Na ňu budeme potrebovať 6 veľkých cibuľ, 3 lyžice masla, asi 4 strúčiky cesnáku, 3 lyžice hladkej múky, polovicu šálky suchého bieleho, ideálne francúzskeho vína, 6 hrnčekov hovädzieho bujónu, 1 lyžičku worcesterovej omáčky alebo inej pikantnej omáčky, 1 bobkový list, 3 vetvičky čerstvého tymiánu, prípadne sušeného, čierne korenie, soľ. Navrch by som odporúčila ešte teda okrem bagetky aj nejaký francúzsky syr, napríklad gruje, gouda, alebo nejaký švajčiarsky teda.
2: Poďme na samotnú prípravu.
1: V veľkom hrnci si roztopíme maslo a dusíme na ňom cibuľu nejakých 20-30 minút. Najprv miešame každé 2-3 minútky a potom to necháme takto dusiť. Po tej polhodinke pridáme cesnák, múku a opäť miešame takú 1 minútku. Prilejeme víno, drevenou vareškou ideálne sa snažíme odlepiť tie jemne prilepené časti cibuľky na spodku hrnca, čo je všetko v poriadku, tak toto má byť. Následne prilejeme bujón vopred pripravený, pridáme worcesterovú omáčku s bobkovým listom, s tymiánom a varíme, kým polievočka nezovrie, nejakých 10 minút. Následne vyberieme listy a dochutíme polievku soľou a čiernym korením. Neskôr si predhrejeme rúru na nejakých 200 stupňov, nakrájeme si jednu či dve bagetky na krúžky, plech vystelieme papierom na pečenie a tú bagetku tam pečieme zhruba 6 až 8 minút. Ak sme ju dopiekli, tak polievku servírujeme tak, že ju vložíme do ohňovzdorných misiek a navrch položíme bagetu, nastruháme teda spomínaný francúzsky syr, keď nemáme prípadne mozzarella, nám splní tento účel a opäť necháme tie myštičky s polievkou zapiecť maximálne 3 minútky a môžeme servírovať.
0: Francúzsku cibuľačku pripravovala Zuzana Benko. Recept nájdete aj na webe Rádia Regina Východ.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Dnes sme ponúkli recept na francúzsku cibuľačku, no a teraz sme si dali francúzsky jazyk aj hudobne. Tibor Kurila a Matúš Hudák spolu s kolegami vám robili spoločnosť počas dnešného popoludnia všade tam, kde ste nás počúvali, a veríme, že počúvať budete aj naďalej. Po správach je pripravená relácia Zahrajte mi túto. My sa budeme počuť opäť v utorok v rovnakom čase.
1: Alena Močanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
2: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, čom zlyhávajú alebo čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzani a vedení.
1: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Močanová z neziskovej organizácie Anima a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v útorok 28. júla po 21.
3: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkové dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchove. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.

0: Rádio Regina.
1: Když do života vchází
0: hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vyšetrovanie výstavby novej nemocnice v Prešove pokračuje. Odobraté boli aj vzorky z chybných stĺpov. Biopásy na Slovensku pribúdajú a prospievajú prírode. Ochranári chcú ich pokračovanie. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno. Teplota počas útorka môže vystúpiť na 30 stupňov. Krásny deň praje Barbora Tomková. Vyšetrovanie výstavby novej nemocnice v Prešove, v súvislosti s ktorou polícia vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia, pokračuje ďalšími procesnými úkonmi. Vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025 až 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič uviedol, že odobraté boli aj vzorky z chybných stĺpov. Vyšetrovateľ podľa prokuratúry súčasne vykonáva aj ďalšie vyšetrovacie úkony. Michal Sovič doplnil, že termín ukončenia prípravného konania v súčasnosti nie je možné určiť. Tento rok na Slovensku vzniklo asi 7000 kilometrov biopásov. Tieto prvky podľa ochranárov priniesli do krajiny najväčšiu zmenu od čias kolektivizácie. V biopásoch napríklad zaznamenali odborníci o 40% viac hmyzu ako na poliach bez nich. Aj preto je podľa nich dôležité, aby biopásy pretrvali v poľnohospodárskej politike aj do ďalšieho obdobia. Poľnohospodári sa ich vytváraniu nebránia, ak sa oplatia aj finančne. Pavol Findura z Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
3: Je tvorený z medonosných plodín, musí mať svoju požadovanú šírku a samozrejme tá vysievaná zmes je vlastne kombináciou rôznych kvitnúcich rastlín, ktoré postupne vlastne rastú a tým vytvárajú vlastne základ pre včely a pre tú ďalšiu biodiverzitu.
2: Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila verejnú súťaž na dodanie, inštaláciu a schválenie európskeho vlakového zabezpečovacieho systému ETCS do 10 dízlových rušňov. Takéto rušne jazdia s rýchlikmi Ponitran medzi Bratislavou, Novým mestom a Prievidzou a Gemerán medzi Zvolenom a Košicami. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
4: Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje ďalšiu vrstvu bezpečnosti železničnej dopravy. Technológiu, ktorá počas jazdy podporuje rušňovodiča, dohliada na dodržiavanie bezpečnostných podmienok a v kritickej situácii môže vydať pokyn na zabrzdenie vlaku. Obstarávanie je zároveň konkrétnym plnením akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku.
2: Po dokončení pripravovaných projektov by mala mať železničná spoločnosť Slovensko 178 vozidiel alebo vlakov so systémom ETCS. Postupne zavádza kamery v kabínach rušnovodičov, ktoré majú pomôcť pri objektívnom vyhodnocovaní udalostí a nastavovaní preventívnych opatrení. Policajný zbor opäť zrealizoval celoslovenskú preventívno-bezpečnosť

0: však môžu objaviť prehánky. Nad ránom ojedinele hmla, teplota v noci klesne na 15 až 10 stupňov a v údoliach na 8. Počas útorka by malo byť na východe jasno. Na niektorých miestach zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 22 až 27 stupňov. Na juhu okolo 30 stupňov Celzia. Vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Fúkať by mal slabý severozápadný vietor.
1: Zelená vlna.
0: V kolónach sa zdržíte, a to na vjazde do Popradu Sozelca, a to 10 minút, v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra. Tam si postojíte taktiež 10 minút a podobne sa zdržíte aj v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Na rýchlosť pozor, a to na východnej diaľnici D1 pri Novej Polhore smerom do Košic, na vjazde do Sabinova z Pešovskej Novej Vsi a v Hanušovciach nad Topľou na Slovenskej obojsmerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 5 minút.
1: Zahrajte mi túto.
2: Krásne popoludnie z košického štúdia vám prajú Tibor Kurila a Michaela Valiková. Nadišla 16. hodina a s ňou aj relácia Zahrajte mi túto, v ktorej sme dnes pre vás pripravili opäť hudobné putovanie nielen po východe Slovenska, ale zájdeme aj do iných regiónov a lokalít. Spomeňme napríklad Banskú Štiavnicu alebo Terchovú. Vezmeme vás však aj do Polonín, odkiaľ zaznejú piesne v podaní folklórneho súboru Stužica, no a nezabudneme ani na Prano. Styky. A toho, kto sa k nám dovolá v rubrike Pesnička na želanie, sa okrem hudobného výberu opýtame aj na to, ako vonia vaše leto. Vonia džemom, lekvárom, nakladanými uhorkami, či senom, alebo niečím iným? Alebo ako voňalo vaše leto v minulosti? S čím si ho spájate? Budeme sa tešiť na váš telefonát. No a neopomenieme ani zvyčajnú pondelkovú hádanku na úvod. V hore rástlo, na poli sa páslo, prišlo domov, veľmi pekne spievalo. Čo je to? Odpoveď vám prezradíme v závere relácie a v jej úvode zahrá a zaspieva folklórny súbor Čačina zo Spišskej Novej Vsi v nahrávke z roku 1987.

Zo Spiša a Spišskej Novej Vsi, odkiaľ spieval folklórny súbor Čačina, prejdeme na Zemplín do obce Vechec. Odtiaľ si vypočujeme piesne mužov z folklórnej skupiny Vechcovčan, ktorí zaspievajú bez hudobného sprievodu.

Zazneli hlasy spevákov folklórnej skupiny Vechcovčan. Po Zemplíne nás čaká Abou. V ňom zavítame do Košíc krásnej nad Hornádom a spievať nám bude detinská folklórna skupina Krasňanka. Do spevu zahrá muzika Milana Rendoša.

Dozneli piesne v podaní dedinskej folklórnej skupiny Krásňanka. Štvrtou zastávkou dnešnej rozhlasovej prechádzky bude Šariš. So sprievodom rovnomenného ľudového orchestra Šariš zaspieva folklórny súbor Harča Šan z obce Záborské pri Prešove.

Zo Záborského spieval folklórny súbor Haršačan a prechádzku dnes zakončíme na Gemery. Zaspieva nám folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej a zahrá ľudová hudba Kamaráti moji.

0: pesnička na želanie.
1: Po prechádzke regiónmi nastal už tradične čas venovaný telefonickej rubrike. Ako obvykle máte na výber dve ľudové piesne, dnes budú pochádzať z Abova, z ktorých si už len vyberiete jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Nože vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať a my sa vás opýtame, ako vonia vaše leto. Pripravujete džemy, kompóty, nakladané uhorky, sušíte seno, či večer vonia zem po polievaní, alebo čím voňalo vaše leto v minulosti. Aké na to máte spomienky? Na váš telefonát čakáme na telefónnom čísle 055 622 29 94.

0: Tento raz pozdravujeme pána Milana do Hradca Králové. Pekné popoludnie.
1: Zdravím všetkých poslucháčov a vás takisto pani Michalíková a Michalková.
0: Pozdravujeme, tak poďme teda na pesničku. Na výber máte dnes z regiónu Abov. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Keď som šol po leše v podaní folklórneho súboru Kavečianka z Kavečian, tu od Košíc, ktorý zaspieva s ľudovou hudbou Stana Baláža. Druhou možnosťou je nahrávka s názvom Torisa, Torisa na Toriše Peru, ktorú by zaspievali Ľudmila Benková a folklórna skupina Fortuna z Poproča a zahrá ľudová hudba Železia.
1: Tak si dám kvôli muzike Stana Baláža.
0: Tak to bude Kavečianka z Kavečian a kým si pripravíme túto pieseň, tak povedzte, k letu patria práce, ktoré v inej časti roka nevykonávame. Ako vám vonia to leto? Niečo doma zavárate, nakladáte, alebo čím tak je pre vás to leto?
1: My nič pravdu povediac, ale spomínam na to, z detstva u nás sa zaváralo oslo 6. Maminka rada pestovala uhorky a to bolo uhoriek a uhoriek. A to do veľkých 5-litrových fliaž to dávala.
0: Tak rýchlejšie to išlo, netrebalo toľko veľa, áno, a tie uhorky majú tú svoju špecifickú vôňu. Podľa mňa teraz, keď o tom rozprávame, tak každý vie.
1: Tak u nás, my sme boli takí, jak zajace, takže u nás pomaly pred Vianocami všetko bolo zjedené a potom sme museli kupovať.
0: Aj to sa stalo, áno. Tak aspoň toho pol roka bolo doma v špajziu, stačilo len vybrať a bolo
1: veľa
0: konzumovať, áno. A čo ste mali z toho?
1: A
0: čo ste mali z toho najradšej?
1: Tak, ja som mal rád najradšej, keď maminka robila čalamády. Čalamády, to tiež robila toho kvantu a ja do dneska pred uhorkou radšej dám, keď je dobrá čalamada.
0: Tak áno, výborný doplnok k strave, príloha. No, verím tomu, že nie jednému sme urobili chuťky. Ešte povedzte, komu by ste venovali pesničku.
1: Tak ja by som venoval všetkým mojim známym do Pečovskej, do Nižnej Šebastovej, potom do Ertníka, do Hažlina a ja už tak si všetkým proste, ktorí ma poznajú a poznajú ma, lebo sme v styku telefónom hlavne, takže si spomínam na všetkých. Nebudem tak konkrétne hovoriť. Ale
0: áno, verím tomu, že všetci tí, ku ktorým má dôjsť pesnička doletí, vedia, o kom hovoríte. Ďakujeme veľmi pekne za zavolanie.
1: Do Cerniny, ešte som zabol. Do Cerniny.
0: Áno, aj tam dávame vedieť, aby počúvali, že pesnička aj k ním ide, letí. Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme a prajeme ešte príjemný zvyšok dňa.
1: Ja vám takisto ďakujem za priestor a do počutia.

0: Žijeme tu spolu.
1: Regiónmi sme sa prešli, aj na želanie sme zahrali a teraz zamierime do končín, ktorými zneli a znejú rusínske melódie. Konkrétne dnes z okolia Polonín. V roku 2023 naše veľké rozhlasové štúdio navštívil folklórny súbor Stužica zo Sniny v rámci koncertu I doma je Amerika. Z neho sme vybrali aj nasledujúcu skladbu.
2: Na jaro!

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska otvárame aj dnes. Niektoré prvky, o ktorých sa rozprávame, hoci sú vzácne, sú známe najmä vo svojom okolí. Iné sú zas v širokom povedomí a poznajú ich aj ľudia, ktorí k ľudovej kultúre nemajú až tak blízko. Jedným takým je rozhodne aj jánošíkovská tradícia, o ktorej bude reč dnes. Jánošikovská tradícia je neodmysliteľne spätá s obcou Terchová ako rodiskom Juraja Jánošíka, ktorý je symbolom tejto širokospektrálnej tradície. Zbojnícka tradícia, ktorej špecifickú odnož tvorí tá Jánošíkovská, sa v kolektívnej historickej pamäti na Slovensku zobrazovala rôzne. Od obrazu hrdinstva až po obraz humorný a ironizujúci. Konkrétne Jánošíkovská tradícia sa spája s menom Juraja Jánošíka, ktorý žil v rokoch 1688 až 1713. Skutočnej historickej postavy zbojníckeho kapitána, ktorého mnohí radia do skupiny významných osobností Slovenska. Popri obyvateľoch Terchovej a okolia ju za prirodzenú súčasť svojho kultúrneho dedičstva považujú mnohé ďalšie spoločenstvá, skupiny či jednotlivci prakticky z celého územia Slovenska, rovnako ako časť slovenských komunít žijúcich v zahraničí. Oprávnene teda možno hovoriť o celonárodnej tradícii. Jánošíkovská tradícia je súhrnom naozaj množstva prejavov. Spomeňme aspoň prejavy ústnej tradície, jazyka, folklóru, ľudovej hudby, spevu, tanca, slovesnosti, ale aj kulinárstva a remeselnej výroby, či profesionálneho výtvarného umenia a literatúry, filmu, divadla a ešte mnohých ďalších kreatívnych žánrov, ktoré spájajú odkaz, inšpirácie a motívy súvisiace s jánošíkovskou legendou. Pokračovanie tradície a jej neustálú obnovu tak zabezpečuje naozaj široké spektrum nositeľov, jednotlivcov aj inštitúcií, od amatérskych záujemcov a interpretov v rámci folklorizmu až po profesionálnych umelcov mnohých žánrov, rovnako aj bádateľov, historikov, umenovedcov a folkloristov, ale aj pracovníkov médií, či cez folklórne festivaly a rôzne iné kultúrne či gastronomické podujatia. Zrejme by sme ťažko hľadali niekoho, kto by nevedel aspoň niečo o Jánošíkovi. A určite sa aj vám pri rozprávaní vynorili scény z filmov, melódia zo známeho divadelného predstavenia či typický odev, ktorý sa s ním spája. A našli by sme určite aj mnoho ďalšieho. O Jánošíkovi vznikali aj mnohé piesne a jednu si teraz vypočujeme v podaní terchovskej muziky Pupovú.

0: Cez prázdniny pravidelne otvárame aj lexikon ľudovej kultúry Slovenska. Poznáte banickú pieseň Vstávaj Honzo hore, na baňu klopajú, ak neskoro prídeš, fárať ti nedajú? Určite áno. Viete však, čo je to salamander a ako súvisí s baníctvom? Ak nie, počúvajte etnologičku Katarínu Popelkovú, ktorá o tomto banickom zvyku povedala viac kolegovi Michalovi Hercegovi.
1: Salamander je názov banického zvyku, ktorý je viazaný na Banskú Štiavnicu. Je to mesto, ktoré sa nachádza v horskom prostredí a je to banické mesto. Salamander je názov sprievodu, ktorý organizovali baníci alebo študenti Banickej akadémie v nočných hodinách mestom. Ten fakľový sprievod vlastne vytváral v meste dojem salamandry škvrnité pláza čierneho s tými žltými škvrnami. Salamander v Banskej Štiavnici klobí v sebe tri vrstvy obyčajných. Jednak sú to staré banické zvyky, ktoré sa počas toho sprievodu predvádzajú všetkým prizerajúcim sa divákom. A jednak sú to zvyky banických spoločenstiev, ktoré dnes na Slovensku existujú. V Banskej Štiavnici dnes neexistuje žiadna banská činnosť. Je však zaujímavé, že z roka na rok má tento salamander väčší úspech a zúčastňuje sa aj veľmi veľa divákov, aj z radov domácich, ale aj z turistov.
2: Ono celkovo tie banické obyčaje sú veľmi zaujímavé. Ktoré by ste ešte spomenuli? Okrem toho salamandra.
1: V banických oblastiach na Slovensku, okrem takýchto mestských zvykov, bol všeobecne známy banický pozdrav zdar boh. Potom bolo to klopanie na tú banickú klopačku, ktorým sa zvolávali banici rozsídlení v tých dedinách alebo v mestách do práce. V bani sa napríklad nesmelo nič živé zabiť, v bani sa nesmelo pískať alebo kričať. Bola by privolaná nejaká pomsta tých síl, ktoré vládli pod zemou na baníkov. Banickým obyčajom môžeme povedať, že bol aj zvyk spoločnej modlitby baníkov pred sfáraním do zeme a takisto aj po vyfáraní zo zeme. Podobne rozvinuli sa mnohé zvyky pri napríklad otváraní novej bane alebo konečnom opustení bane alebo pri pomenovaní baní. Slavil sa sviatok patróna bane. O zachovávanie tých banických zvykov dbala predovšetkým banická mládež.
2: Čo všetko museli vykonať mladí budúci baníci, aby ich prijali medzi seba?
1: Napríklad všeobecne známy je skok cez kožu, ktorý sa vykonáva už ako obnovený zvyk, ktorý má dokázať schopnosť toho adepta stať sa baníkom. Tento tzv. Fuchsensprung sa odohráva na sviatku, ktorý nazývajú šachták. Je to také stretnutie všetkých baníkov, ktorí v tejto chvíli prijímajú medzi seba nových baníkov. A všade, kde banický spolok existuje, sa z času na čas takéto slávnostné rituály vykonávajú.
0: Po rozprávaní etnologičky Kataríny Popelkovej si vypočujeme banickú pieseň v podaní folklórneho súboru Sitňan z Banskej Štiavnice.

Dnes sme už boli na Považí aj na Honte a v rubrike Spoza hraníc východného Slovenska zájdeme ešte na Liptov. Reské piesne z liptovských Sliačov zaspieva ženská spevácka skupina Čriepky s ľudovou hudbou Liptáci.

0: Krása v slovách z dedená.
1: Letné prázdniny sa pomaličky preklápajú do svojej druhej polovice a v kalendári aj tento týždeň nájdeme zaujímavé pranostiky a zmienky k letnému počasiu. Keď je už po Anne, sedliak si hneď klobúk nahne. Po svätej Anne leto neustane. A veru, vraj nás aj čaká opäť oteplenie, možno aj vyššie, než by nám bolo milé, no však uvidíme. Pokračujme aj v ďalších dňoch. Dážď na Inocenta pápeža znamená lahodnú zimu. Ak hrmí, keď je slnce v znamení leva, škodí to raži a jačmeňu. Vo štvrtok sú v kalendári perskí svätí mučeníci svätý Abdon alebo Ábel a Senen, zvaný aj Set. A pranostika hovorí toto. Jaký Ábel a Set, taký bude Sept, teda september. A v piatok je svätý Ignác z Loyoli. Na svätého Ignáca leto sa obracia. A povedzme si ešte prvé augustové pranostiky späté so svätým Petrom Vokovách. Ak je na Petra Vokovách búrka, budú búrky ešte 7 dní oblohu križovať. Keď na Petra prší, obilie v panákoch sa suší. Slávika a kukučku možno počuť len do Petrovho dňa. A na záver Petrov dážď, oráčov priateľ.

Spievala folklórna skupina Roňva zo Slanského Nového Mesta a hrala muzika Milana Rendoša. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. V hore rástlo, na poli sa páslo, prišlo domov, veľmi pekne spievalo. Čo je to? Odpoveďou sú husle. A to už bola posledná informácia od nás, priatelia. Prajeme vám príjemný týždeň. Užívajte si ešte letný čas, ktorý azda prinesie aj vône milé a známe, také, ktoré potešia a sami o sebe urobia lepšiu náladu a aj krajší deň. Lúčia sa s vami autori dnešnej relácie Tibor Kurila a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte bude spievať a hrať folklórny súbor Vranovčan.

0: hotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Výraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do Slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Hrubá stavba Banskobystrickej novej nemocnice je hotová. Premiér garantuje peniaze v budúcoročnom rozpočte na jej pokračovanie. Najväčšie sídlisko v Nitre ostane bez pošty. Mesto s presunom pobočky nesúhlasí. Hlohovec stále nemá multifunkčné pódium, ktoré navrhli obyvatelia. Pri mikrofóne je Kristýna Plajdičková. Príjemný podvečer.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už hotová a práce pokračujú podľa plánu. Špičkové zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica na to v rozpočte na budúci rok vyčlenia potrebné peniaze.
2: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, viaceré z nich robotické. Tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici. Aktuálne ukončili hrubú stavbu, pokračuje premiér Robert Fico.
3: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice, tzv. Infektológia, to je severný blok. A potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
2: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér dnes v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu.
3: Úlohou tejto vlády je postaviť štátny rozpočet na rok 2027. A súčasťou tohto rozpočtu musí byť aj určitá miera financovania tejto stavby. My potrebujeme financie v roku 2027 a potrebujeme financie v roku 2028.
2: Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: V rámci aj iných projektov, ktoré na ministerstve zdravotníctva riešime, tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
2: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
5: Prvá časť verejných obstarávaní, boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
2: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
1: Samosprávy regiónu Hornej Nitry, predseda Združenia miest a obcí či predseda parlamentu vyzvali ministerstvo investícií na vyhlásenie súťaže na nákup bezemisných autobusov. Dotknuté mesta a obce bijú na poplach. Rezort mal súťaž vyhlásiť ešte koncom minulého roka. Ten hovorí o politických útokoch strany Hlas a tvrdí, že svoje kroky komunikuje so samosprávami.
6: Primátorka Prievidze Katarína Macháčková hovorí, že obstaranie bezemisných autobusov je súčasťou plánu transformácie regiónu. Ten vznikol ako reakcia na zatvorenie baní v oblasti Handlovej a Novák.
7: Celá Horná Nitra zažívala rôzne typy záťaží. Jasne zaznel prísľub, že výzvy, ktoré budú vyhlasované podľa potrieb a názoru regiónu. Čo sa však samozrejme už vidíme, že nedeje.
6: Samosprávy Hornej Nitry preto vyzývajú ministerstvo investícií na opätovné vyhlásenie.

0: remisný.
1: Sme pripravení pri opakovanej výzve naplniť tie kritériá tak, aby elektroautobusy alebo vodíkové autobusy boli súčasťou mestskej hromadnej dopravy v rámci našich miest okresov Prievidza a Partizánske a takisto aj v rámci Trenčianskej župy.
0: Ministerstvo investícií reaguje, že po nástupe Samuela Migaľa rezort neodložil tému Hornej Nitry bokom a hľada zákonné finančné riešenia. Pokračuje vedúci odboru komunikácie Ivan Bindas.
2: Nerozumieme dnešným vyjadreniam predstaviteľov strany Hlas, ktorí namiesto toho, aby ocenili, že ministerstvo hľadá konkrétne riešenia problému, snažia sa o vytvorenie politickej témy. Vyjadrenia predstaviteľov strany Hlas preto považujeme za ďalší zo série účelových útokov, ktorých cieľom je prekryť vlastné zlyhania počas pôsobenia na rezorte investícií.
0: Richard Raši zdôraznil, že prioritou nie sú politické odkazy, ale skutočné problémy ľudí v regióne. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
3: Žurnál Rádia Regina.
4: Niekdajšie najväčšie lány v Európe sa zmenili v rozčlenenú krajinu plnú biodiverzity. Na Slovensku tento rok vzniklo 7000 kilometrov biopásov. Do ich tvorby sa zapojilo viac ako 90% poľnohospodárov. Podľa ochranárov tieto prvky priniesli najväčšiu zmenu krajiny od čias kolektivizácie.
5: Biopásy vytvárajú aj v Oponiciach v Nitrianskom kraji. Polia sa nachádzajú v chránenom vtáčom území. Po žatve na nich neostalo nič. Výnimkou je práve biopás. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
6: Je tvorený z medonosných plodín. Musí mať svoju požadovanú šírku. Tá vysievaná zmes je vlastne kombináciou rôznych kvitnúcich rastlín. Tým vytvárajú vlastne základ pre včely a pre tú ďalšiu biodiverzitu.
5: Práve jej nárast po vytvorení biopásov oceňujú aj ochranári. Podľa prieskumu biopásy pomohli drobnej zveri, vtáctvu aj opeľovačom. Včelár z Nitry Marek Urban.
7: Ako včelári ani z toho veľmi veľký benefit nemáme, rovnako ako včeli, keďže oni skôr preferujú veľké množstva repku, lipu podobne. Ale jednoznačne, pokiaľ polia už odkvitli, čo boli tie ostatné nektarodajné rastliny, tak pre tých ostatných opeľovačov je to prakticky púšť. A tieto práve nektarodajné pásy sú ich záchranou.
5: Ochranár Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti dodáva.
8: Napríklad entomológovia zistili 40-krát viac početnosť opeľovačov práve na biopasoch ako v okolitých poliach a takisto aj polovníci 72% hlási, že majú viac drobnej zvery. Polia sú zmenšené a viac ako 3/4 polí s rozlohou nad 50 hektárov jednoducho zmizli. Také veľké polia už neexistujú ako v minulosti, takže áno, štruktúre krajiny to pomohlo.
5: Biopásy sú na slovenských poliach už od roku 2020. 23. Podľa odborníkov je dôležité, aby zotrvali aj do ďalšieho obdobia. Pavol Findura z poľnohospodárskeho podniku dodáva.
6: Uvidíme, kde budú smerovať vlastne aj tie podpory. Reálne ten poľnohospodár si znižuje tú produkčnú plochu. Sú niektorí na vážkach, že či pôjdu zrovna touto cestou. To znamená, že nejaká finančná atraktivita tam musí byť, aby bol motivovaný.
5: O dotačných pravidlách po roku 2028 sa zatiaľ diskutuje. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z domova.
4: Vodiči v Košickom starom meste musia rátať s obmedzeniami. Na ulici protifašistických bojovníkov v centre začínajú opravovať havarijný stav vozovky. Mesto prvýkrát otestuje nízkoteplotný asfalt. Z písomného stanoviska magistrátu vyberáme.
9: Ide o ekologickejší spôsob, menšia spotreba energie, nižšie emisie a menšia uhlíková stopa počas výroby a pokládky tohto asfaltu. Náklady na stavebné práce sú na úrovni 100 000 eur a sú financované z rozpočtu mesta.
4: Imatrikuláciou študentov sa začal prvý ročník letnej univerzity Komenského. Na novom vzdelávacom programe je približne 200 detí od 8 do 14 rokov. Čakajú ich prednášky, workshopy, exkurzie a aj ďalšie aktivity, hovorí rektor Marek Števček.
10: Poslaním letnej univerzity Komenského je priblížiť deťom hravou a takou atraktívnou formou, ale predsa len seriózne veci, stav poznania a výskumu, vzbudiť v nich zvedavosť a istým spôsobom z nich formovať lepších ľudí pre túto spoločnosť.
4: Projekt je realizovaný v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Nadväzuje na tradíciu detskej univerzity Komenského. Najväčšie nitrianske sídlisko ostane bez pošty. Terajšiu pobočku chce Slovenská pošta presunúť do susednej mestskej časti. Zdôvodňuje to lepším komfortom pre zákazníkov. Mesto s tým nesúhlasí. Tvrdí, že ľuďom bez auta to skomplikuje život.
11: Poštu na Jurkovičovej ulici v Nitre využívajú obyvatelia takmer 17-tisícovej klokočiny niekoľko desaťročí. O sťahovaní pobočky do nákupného centra

0: počuli.
1: To by bola škoda ružiť.
2: To sme to mali hneď po ruke, keď bývame kúsok odtiaľto.
3: Nesúhlasím s tým, aby sa tu zavrela pobočka, ako vôbec tuto. Je to fakt šikovné.
0: Radnica chcela rozhodnutie pošty zvrátiť, považuje ho za nepriateľné. Pokračuje hovorca mesta Tomáš Holúbek.
4: My sme ich opakovane vyzývali na rokovanie, a to aj na základe podnetu od mestského zastupiteľstva. Nakoniec odpísali, že sa s nami radi stretnú, ale až potom, čo bude harmonogram sťahovania pošty definitívne uzavretý.
0: Mesto poukazuje na to, že pošta sa zo svojich priestorov presťahuje do nájmu súkromníka. Michal Petro zo Slovenskej pošty argumentuje tým, že budova je v nevyhovujúcom technickom stave.
5: Predpokladáme, že krok, ktorým nahrádzame havarijný stav novým štandardom služieb 21. storočia, netreba v záujme obyvateľov Nitry obhajovať, keďže z neho budú profitovať výhradne samotní klienti.
0: Vedenie pošty sa napokon so zástupcami výboru mestskej časti stretlo, no upozorňuje, že pri svojich rozhodnutiach nie je viazané rokovaniami s mestom. Mestská poslankyňa za Klokočinu Martina Dubajová.
6: Naše argumenty neboli prijaté, neboli akceptované. Aby 17-tisícové sídlisko, najväčšie v krajskom meste, nemalo poštu, je hanba.
0: Termín sťahovania pobočky do obchodného centra na pošte zatiaľ nevedia. Pripomínajú, že v Nitre stále zostane 5 kamenných pobočiek a 25 samoobslužných boxov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
7: Bratislavský dopravný podnik začal testovať cestovné poriadky na displejoch s technológiou elektronického papiera. Zobrazuje odchody spojov v reálnom čase, cestovné poriadky, ale aj výlukové oznamy a správy z dispečingu. Systém je zatiaľ iba na jednej zastávke.
8: Prvé dva displeje sú na zástavke TP Kolakoviča nedaleko nového sídliska Bory. Pripojené sú na malý solárny panel nad zastávkou. Obsahujú 4 tlačidlá, cestujúci si zvolí, čo chce prezerať. Pokračuje hovorca dopravného podniku Jozef Vozár.
9: Zariadenia obstaral investor výstavby nástupišť, ktorý znáša aj náklady na ich prevádzku počas plánovanej životnosti. Hlavný prínos vidíme v tom, čo papier nedokáže, teda zobrazovanie odchodov spojov v reálnom čase, aktuálne výlukové oznamy alebo správy z dispečingu. Display v sebe týmto spôsobom navyše spája viacero zastávkových zariadení naraz.
8: Keďže ide len o test, klasické papierové cestovné poriadky zostávajú zachované a e-display ich len doplňa.
10: Dobre, super.
11: Určite lepšie ako len také statické.
10: Veľmi potrebujeme moderné veci.
11: Kto chce ničiť, sa asi všade nájde. Nie je dôvod, aby sme nejaký progres aj do mestskej hromadnej doprave nezaviedli so hrozbou, že to niekto poškodí.
8: Komentujúci na webe IMHD.sk však boli kritickejší. Vyberáme z komentárov.
12: V dobe, keď má každý takúto tabuľku vo vrecku, je to krásne mrhanie financiami. Návratnosť oproti klasickému papieru a chudákovi, čo ho tam musí dať, je aká? 100 rokov?
13: Užívateľsky je to ťažkopádna vec s nízkou hodnotou za peniaze. Navyše tie ikonky nie sú zrovna najsmerodatnejšie. O to viac, keď pri sebe nemajú ani textový popis.
8: Objavili sa aj názory, že keby bol v budúcnosti na zastávke iba e-display, nemusí byť splnený zákon o vyvesení cestovného poriadku. Rezort dopravy to však poprel, takúto technológiu víta hovorkyňa ministerstva Petra Poláčiková.
14: Právne predpisy síce hovoria o povinnosti cestovný poriadok vyvesiť, ale neurčujú, či musí byť vo fyzickej podobe, alebo môže byť aj v elektronickej. Dôležité je, aby bol cestovný poriadok na zastávke pre cestujúcich viditeľný, dostupný, aktuálny a včas zverejnený.
8: Podľa dopravného podniku by do budúcna mohli e-displeje nahradiť dnešné elektronické informačné tabule, najmä na miestach, kde je vybudovanie elektronickej prípojky technicky komplikované alebo finančne náročné. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
7: V Hlohovci sa doteraz nepodarilo postaviť multifunkčné pódium, ktoré obyvatelia časti Šulekovo navrhli z participatívneho rozpočtu. Problémom bolo jeho umiestnenie na futbalovom štadióne, rozmery aj cena, keďže projekt prekročil určený limit.
15: Vybudovať zastrešené betónové pódium v areáli futbalového ihriska v Hlohovskej mestskej časti Šulekovo na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí bola dlhodobá požiadavka jej obyvateľov. Poslanci zámer schválili ešte v minulom roku, ale doteraz sa ho zrealizovať nepodarilo. Poslanec Patrik Voltman.
16: Pódium Šulekovo bolo zadanie pre mesto do sumy do 40 000 eur. Keď prišlo k návrhom, ako to spraviť, tá cena už v tejto chvíli je takmer 64 000 eur. Už to nie je zadanie pre mesto, už to treba robiť rozpočtu. a nemám nič proti tomu, lebo si myslím, že Šulekovi by si zaslúžilo to pódium a nejaký priestor, ktorý by tam vznikol.
15: Podľa poslanca Nikolasa Žáčika majú obyvatelia Šulekova iné problémy, ktoré treba riešiť, a nie pódium za viac ako 60 tisíc.
17: Za tie peniaze asi 14 rokov by sa dali organizovať akcie, ktoré organizujú teraz aj s nejakým nárastom cien, takže nám to príde ako vyhodené peniaze. Napriek tomu šulekovskí poslanci nás presvedčajú, že to tí šulekovčania chcú a dúfame, že naozaj to tam pozdvihne tú kultúru, lebo tam nikdy nebude kultúrny dom, to nie je možné tam postaviť niečo takéto.
15: Vybudovanie stabilného pódia obhajovala šulekovská poslankyňa Antónia Maronová.
18: To mobilné pódium je veľmi nevýhodné, pretože musíte ho niekde skladovať. Dochádza k väčšiemu opotrebovaniu, ako keď je pevné pódium. Takisto ho musí niekto skladať a to nemôže byť hocikto.
15: Poslanec Juraj Šiška hovorí, že s finálnou podobou pódia nie sú stotožnení ani samotní žiadatelia, folkloristi ani futbalisti.
19: Ja som navrhoval to, že radšej im prenajmime na tých 4-5 akcií z kultúrnej komisii peniaze, lebo aj tak stále budú mať len pódium, ale bez zvuku, bez svetiel. A to je polovička z financií, ktoré sme im vedeli takto z kultúrnej komisie schváliť.
15: Pódium by napokon malo mesto postaviť, ale peniaze na jeho údržbu a technické vybavenie zatiaľ chýbajú. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
7: Uplynulo 40 rokov od nezabudnuteľného koncertu britskej skupiny Queen v Budapešti. V bývalom socialistickom bloku bolo nevídané, aby vystúpila kapela takého formátu za železnou oponou. O koncert bol obrovský záujem. Queen na čele s Freddie Mercuryom chceli vidieť aj mnohí z vtedajšieho Československa.
20: Koncert usporiadali na legendárnom futbalovom NAP štadióne. Dnes na jeho mieste stojí moderná aréna. Medzi asi 80 tisícmi divákov bol aj vtedy 23-ročný Ivan Sviľakova. Do Budapešti cestoval už 5 dní vopred.
21: Išlo o to, lebo aby sme lístky vedeli zohnať, lebo už neboli lístky. Museli sme z ploty preskakovať, to bola šialené. To veľké boom to bolo vtedy.
20: A výkon skupiny?
21: Jedna jednička.
20: Menej šťastia mal Richard z Lučenca.
22: Vyskočilo mi koleno, preskakoval som nejakú lavičku. Nejakí policajti ma tam videli, že sa trápim s tou nohou. Odvezli ma na sanitke a skončil som v Semmelweiskej nemocnici.
20: Vystúpenie si nenechal uísť ani líder vtedy vychádzajúcej hviezdy našej hudobnej scény Martin Durinda z Tublatanky.
23: Cítili sme slobodu. Náš vytúžený Queen, ja Queen mám strašne rád. Freddie Mercury bol vo veľmi dobrej kondícii. Veľmi krásne spieval. Na štadióne bol dobrý zvuk.
20: Azda najemotívnejší okamih prišiel, keď Freddie Mercury zaspieval časť maďarskej ľudovej pesničky. Martin Durinda, po ňom Ivan Haueter.
23: To bolo niečo nádherné, ja som mal tiež zimomriavky z toho, jak sa Freddie zavďačil maďarskému publiku.
21: Si myslím, že 70 pesní plakal.
20: V Budapešti si na Queen spomínajú dodnes. Nedávno otvorili výstavu venovanú Freddiemu Mercurymu. Na Budinskom hrade odohrajú na počas výročia symfonický koncert. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
24: Stručne zo sveta.
7: Nemecká spolková prokuratúra oznámila, že prepustila druhého podozrivého, ktorého zadržali v súvislosti so sobotnejším útokom automobilom na berlínskom pochode Pride. Hlavného podozrivého polícia smrteľne postrelila. Prokuratúra naďalej vedie rozsiahle vyšetrovanie, odmietla sa k prípadu ďalej vyjadriť. V Španielsku naďalej horia rozsiahle plochy v regiónoch pri Madride a Valencii. Úrady v madridskom regióne, kde by sa mali vrátiť prvé tisíce evakuovaných ľudí, uviedli, že plamene síce spomalili postup, no požiar je stále aktívny. Premiér Pedro Sánchez v oblastiach zasiahnutých lesným požiarom vyzval na ostražitosť a pripravenosť.
25: Čakajú nás náročné a zložité časy. V najbližších dňoch majú teploty stúpať a meteorologická služba predpovedá novú vlnu horúčav na celom Pirenejskom polostrove. Preto žiadam o pochopenie a vyzývam všetkých občanov v celej krajine k maximálnej opatrnosti a preventívnym opatreniam.
7: Európska únia poskytla Španielsku aj Francúzsku pre pokračujúce požiare doteraz 13 lietadiel, 4 vrtuľníky, hasičov aj záchranné týmy. Pomáha aj satelitná služba Európskej únie Copernicus. Lesné požiare vo Francúzsku sa šíria najmä v departmente Gironde. Oheň tam od minulej stredy podľa francúzskych médií zničil už 42 tisíc hektárov a vynútil si evakuáciu 220 tisíc ľudí. Zranenia utrpelo 84 hasičov. Pod kontrolou zatiaľ nie sú ani požiare v ďalších 4 oblastiach. Francúzsky minister financií Roland Lescure ohlásil mimoriadne opatrenie poisťovní.
1: Poisťovne zvyčajne preplácajú náklady na náhradné ubytovanie iba tým, ktorých obydlie bolo poškodené. Všetky francúzske poisťovne sa však teraz zaviazali, že tieto náklady preplatia podľa podmienok poistných zmluv všetkým evakuovaným, čiže bez ohľadu na to, či ich dom alebo byt utrpel škody alebo nie.
7: Polícia v Paríži zadržala muža, ktorý na severe francúzskej metropoly nožom zranil tri ženy. Dve sú v kritickom stave, tretia vo vážnom, ale stabilizovanom, spresnil denník Le Parisien, podľa ktorého je jedna žena tehotná. Motív činu zatiaľ nie je známy. Útočník pravdepodobne trpí psychickými problémami.
24: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
7: Na vodnom diele v Žiline vzniká komunitný priestor, ktorý chce prepojiť generácie. Všehrisko má byť park s tematickými zónami, pohybovými aj oddychovými aktivitami. Dušu projektu vdýchli deti.
2: Projekt Všehrisko je špeciálny tým, že do jeho tvorby zapojilo mesto aj verejnosť. Svoju predstavu parku ponúkli práve deti. Na spoločných workshopoch bola Monika Lazárová z útvaru hlavného architekta v Žiline.
3: Sme dostali feedback, že deťom chýba v tejto lokalite napríklad priestor, kde by si mohli usporiadať vlastné oslavy narodenín, že by vlastne chceli nejaké veľké lezecké prvky alebo herné prvky, kde by sa vedeli hrať s vodou alebo s pieskom. Všetko to, čo vlastne sme mali v tých našich workshopoch, ktorý sa teda ten workshop volal Mali architekti a čo to deti navrhli, tak to sa tam potom premietlo.
2: Najväčšia prelieska v Žiline, prírodné šachové ihrisko, králičie nory, ale výtvarné diela. Myšlienku všehriska predstavil riaditeľ útvaru hlavného architekta Rudolf Chodelka.
4: Má to byť park pre všetky smysly a nezmysly. Keď sme vyhodnocovali, že čo v tomto území už máme, máme tam posilovňu, máme tam priestor pre cyklistov, chodí tam strašne veľa ľudí na kolobežkách, ale prvky pre deti všetkých vekov kategórií aj pre dospelých chýbajú také, kde by vedeli aktívne tráviť ako keby voľný čas.
2: Vodné dielo je obľúbenou lokalitou Žilinčanov i návštevníkov z okolia. Aby takýto projekt vznikol, sily spojila Žilinská radnica, útvar hlavného architekta a nadácia Kia Slovakia. Správca nadácie Tomáš Kováč.
5: Vodné dielo v Žiline má vysoký potenciál pre budovanie športovísk a verejných priestorov. Cieľom je vytvárať príležitosti pre pohyb a stretávanie sa, čo má pozitívny vplyv na fyzické, ako aj duševné zdravie. Najnovším spoločným projektom je Všehrisko. Oceňujeme aj participatívny prístup, vďaka ktorému sa mohla do procesu zapojiť aj verejnosť.
2: Prvá etapa prác bude stať viac ako 982 000 eur. Otvorenie parku plánujú tento rok v októbri. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
7: Od malička má rád rýchlosť, motory a výzvy. Miško Rojik z Veľkého Krtíša má iba 9 rokov a zamiloval sa do sveta motokár. Jeho jazdeckú cestu si môžete pozrieť napríklad na pretekoch slovenského kartingového pohára.
6: Na pretekárskej dráhe nemusíte vždy stretnúť len profíkov. Iba 9-ročnému Miškovi z Veľkého Krtíša odvaha rozhodne nechýba. Na motokáre začal jazdiť, keď mal iba 6 rokov a začínal na motokárovej akadémii na okruhu Palócring v Maďarsku.
26: Na tom adrenalín, tá rýchlosť. No taký bol ten začiatok, že sme išli na preteky prvýkrát a ja som mu vtedy povedal podčas tých pretekov, že aj ja chcem toto robiť. Najviac sa mi páčilo v Písku. Je to moja najobľúbenejšia dráha a v nižšej kategórii, ako som teraz, tam som bol druhý.
6: Súčasťou Miškovej jazdeckej cesty je od začiatku jeho otec, ktorý ho vo všetkom podporuje a pomáha mu, Martin Rojík.
27: Keď videl tie autá na tej pretekárskej trati, potom ten pedok, ako sa na tých autách pracuje, ten zvuk motorov, proste tú atmosféru, čo tam zažil, tak vtedy mi povedal, že ocko, ja toto chcem robiť, mne sa toto strašne páči. Tento rok sme začali ten úvod sezóny na okruhu Franciacorta, tiež v Taliansku, takže to bol taký rozjazd tejto sezóny.
6: Miško chodí už aj na medzinárodné súťaže, napríklad do Talianska, Rakúska či Čiech. Ocino Martin Rojík je zároveň aj jeho mechanikom, ktorý mu motokáru vždy dôkladne pripraví a skontroluje. Najnáročnejšie na tomto športe sú vysoké finančné náklady.
27: V podstate sa bavíme len o pneumatikách, ktoré stoja 170 eur, tie vydržia víkend. Tú údržbu, repasy motora, to nechať v tom chode sú dosť vysoké. Odhliadnúť od toho, že treba platiť štartovné, vlastne miesto za stan a takéto veci, čiže je tam toho veľa a bavíme sa o tom, že na tie preteky nechodíme 10 kilometrov, ale aj 700. Čiže tie cestovné náklady, ubytovanie.
6: Aktuálne sa Miško Rojík z Veľkého Krtíša teší z druhého miesta, ktoré získal cez víkend na pretekoch v Českom Třínci. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
7: Syn slávy slovenského hokeja bude mať dvoch nových členov. 13. augusta v Košiciach počas gala večera hokejista roka do nej pribudne bývalý tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší skvelý útočník víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Hádzanárky do 18 rokov nabrali dnes smer Rumunsko, kde sa v stredu začnú majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie. V základnej skupine sa stretnú s Brazíliou, Angolou a Japonskom. Tréner Pavel Štrajcher.
8: Ten prvotný cieľ je postup do toho štvrťfinále. Tam už je to potom všetko otvorené a pre nás bude dôležité od prvého zápasu, aby sme produkovali kvalitnú hádzanu, to čo je nám vlastné, aby sme sa vždy presadzovali tým našim štýlom hry a keď budeme konzistentní v každom zápase, tak tá šanca ísť do tej prvej osmičky je reálna.
0: Predpoveď počasia.
7: Noc má byť podľa SHMu jasná až polooblačná, ojedinele prehánky. Ochladí sa na 16 až 11, v údoliach miestami až na 6 stupňov. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, denná teplota 22 až 27, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska 27 až 32 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
7: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacieho pultu Tibor Kurila a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme príjemný večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 17 hodín, 26 minút.
0: Zelená vlna.
9: Veľké zdržanie pri Kráľovanoch, nehoda na vjazde do Trenčína. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch. Smerom na Ružomberok sa zdržíte hodinu a pol. Na konci diaľnice D1 za Martinom pozor na dobrzdievanie do kolóny. V opačnom smere, teda na Martin, sa zdržíte 40 minút. Na D1 za Lúkou smerom na Trenčín na 97. kilometri skončilo auto prevrátené na streche mimo cesty. Na vjazde do Trenčína z trenčianskej turnej sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V Košiciach na začiatku Hlinkovej smerom z Watsonovej zrazilo auto cyklistu, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Košiciach na moste VZS si pri cestároch postojíte 10 minút v oboch smeroch. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Milí naši, vitajte pri rozhlasových bakalároch s poradovým číslom 912. Práve nimi prekračujeme hranicu medzi 25. a 26. rokom relácie. Takže sme už spoločne prežili pekný kus života. Hlavné je, že sa odráža aj v rozhlasových spracovaniach vašich príbehov zo života. Tu je jedno z nich. Ľudské povahy dávajú pozorovateľovi niekedy aj dôvody s úžasom hľadieť na ich prejavy. Všelijaké naše zvyky a posadnutosti sa pritom vôbec nemusia prejavovať na niečom veľkom či mimoriadnom. Často sú to drobnosti, ktorým však venujeme všetku našu urputnosť. A ani o tom nevieme, lebo to neregistrujeme, keďže sme zaslepení čímsi iným. Tak napríklad hrdinka príbehu, ktorý nám zaslala pani Ľudmila Kmeciková z Bzenova. Patrila k ľuďom, ktorí si z dovolenky radi privezú nejaký suvenír. Nie však kamienok, mušličku, vázičku, magnetku, ale čo to bolo? To sa dozviete už o chvíľu. Fungovalo jej to roky, aj preto, že je z tých ľudí, čo si všetko vopred zabezpečia veľmi starostlivým plánovaním. Ibaže raz to jednoducho nevyšlo. Asi preto, že život má veľký zmysel pre humor. Námetu našej poslucháčky sa ujala Alžbeta Verešpejová.
1: Ľudka, Ľudka, Ľudka, podruž výťah. Čakám.
2: Ďaká. Máš to u mňa.
1: No tak to si píš.
2: Máme poradu a ja ako na potvoru dnes meškám.
1: Takže i teba dostala tá búrka na lopatky.
2: Na prvý šup. Uverila som meteorológom, že ráno budú len slabé prehánky. A navyše mi vietor dolámal dážnik.
1: No, dážniky, no. Tie mali ráno na mále.
2: Za pár minút som zmokla ako myš. Ešte, že mám v kancli niečo na prezlečenie. Okrem topánok. Tieto mám totálne premočené.
1: Danuš, a to nie sú tie zvanejšie dovolenky v Španielsku?
2: Presne, strašne sa mi páčili. Keď som ich zbadala vo výklade, vedela som, že bez nich domov neocestujem.
1: Ani bez ďalších.
2: Ďalších?
1: No, ak si dobre pamätám, doniesla si odtiaľ dva páry.
2: Nie, len jeden. Espadrilky sa nepočítajú. To sú len plážové plátenky na jednu sezónu.
1: A tieto dopadli takisto. Majú po sezóne. Už ich nedáš dokopy.
2: No, ale sedeli mi ako uliaté.
1: Nesmúť. Leto je na spadnutie, pôjdete na dovolenku a tam si kúpiš ďalšie.
2: Neviem sa dočkať.

0: Danuš, čo to? Odkedy ignoruješ knedlíky? Sú fantastické. Ako domáce. Také mekučké, krehučké.
1: Nepokračuj, prosím ťa. Trpím. Musím zhodiť kilá, čo sa na mňa v zime nalepili.
0: To akože vážne?
1: Kilá musia preč. Mám na to ani nie mesiac. Kúpila som si totiž nové plavky. Sú mi trochu tesné, no.
0: A nekúpila si náhodou o číslo menšie?
1: No a? Čo som mala robiť, keď inú veľkosť nemali a majú taký perfektný vzor?
0: No tak v tom prípade presúvaj knedle na môj tanier. No, lebo ja môžem.
1: No, dobre, no, sú tvoje, ber.
0: Danuš, a keď už sme pri tom lete, kam sa chystáte tento rok na dovolenku?
1: Dlho sme s Karolom vyberali, až nakoniec sme sa rozhodli pre Chorvátsko.
2: Moja liepa Hrvátska, volím te. Moja duša samo za tobom česne.
1: Naposledy sme tam boli pred 5 rokmi. A tak sme si povedali, že je čas zase sa vrátiť.
0: Aj, Adran, božské more. Celú dovolenku by som preleňošila. Len tak, na pláži. A nehla by som ani prstom.
1: Nemyslíš vážne?
0: Aj, viem. Podľa teba musí byť každý deň dôkladne naplánovaný a využitý.
1: Dobrý program, istota úspešnej dovolenky.
0: Čiže treba naplánovať, kedy cestovať, kedy vstávať, plávať, kedy sa opaľovať, čas na prechádzky, čas na západ slnka, na historické pamiatky. A určite si nezabudla na hlavný bod programu dovolenky. Teda nie Karolov, ale tvoj. Mám pravdu?
1: Do bodky. Riešim už len nejaké detaily v harmonograme.
0: Napríklad?
1: Napríklad čas raňajok.
0: Mňa by do 9:00 z postele nikto nedostal.
1: No ani mňa. Lenže Karol aj na dovolenkách vstáva o 6:00.
0: No, sila zvyku. S tým nič nenarobíš. Ale vieš čo? Naplánuj mu skorú ranu prechádzku po primori. No, a ty môžeš pokojne spať.
1: No, skvelý nápad.
0: To si myslím.
1: Hneď si ho zapíšem.
0: Ty máš program dovolenky so sebou?
1: No, prečo nie? Tak to môžem hneď robiť úpravy, ak mi niečo napadne.
0: Danuš, a ukážeš mi ho?
1: No, tak keď chceš.
0: No,
1: tak tu máš.
0: Ideme na to. Takže, raňajky o... Dopíš si tam pokojne o 9:00. O 10:00 opaľovanie a plávanie v mori. O 11:00 cvičenie s animátormi v bazéne. O 12:00 do 13:00 znova opaľovanie na pláži a plávanie. Potom obed, povinná siesta. To sa mi páči. A zase pláž, opaľovanie, plávanie, oddych, večera, spoločenský program v hoteli. Ak nie, dlhšia večerná prechádzka. Páni moji, naozaj si myslela na všetko.
1: A tuto na tretí deň ešte uvažujem naplánovať výlet loďou alebo prehliadku múzea vína s degustáciou.
0: A jedno aj druhé je super. Naplánuj loď aj degustáciu. Karol to isto ocení. Počúvaj, Danuš, ale nikde nevidím to hlavné.
1: Ako čo?
0: Čo? No predsa nákup topánok.
1: Bude, neboj sa. Ešte totiž nemám upresnený deň. Zrejme deň pred odchodom. Samozrejme po priebežnom a dôkladnom prieskume obchodov v meste.
0: Máš premyslenú stratégiu, to musím uznať.
1: No nemôžem predsa dopustiť neúspech.
0: Počkaj, akože pod neúspechom myslíš, že by si sa vrátila z dovolenky bez nových topánok?
1: Vidíš mi do duše.
0: Všetko máš pod palcom. No, ostáva už iba počasie.
1: Ach, 7 slnečných dní. Och, ako inak.
0: No počkaj. A čo ak bude pršať?
1: V lete v Chorvátsku? Čo si? V každom bedekeri píšu, že tam cez leto prší iba vo vnútrozemí.
3: Dobré ráno.
1: Dobré. Karol, bol si sa prejsť?
3: Nie, prší.
1: Zase?
3: Zase.
1: To je zlý sen.
3: Chápem, že si naštvaná. Nič však netrvá večne.
1: Kto hovorí?
3: Ja.
1: To je málo. Prší štvrtý deň.
3: V Všetko zlé je na dačo dobré. Ja som aspoň dočítal pol roka rozčítanú knihu.
1: Čítať môžem i doma.
3: Aj v daždi si môžeš ísť zaplávať. More je pokojné.
1: Zabudni!
3: A aký máš na dnes náhradný plán?
1: Pozerať seriály v telke.
3: Na čo? Veď sú to tie isté, čo pozeraš aj doma.
1: No a?
3: Rob si, čo chceš. Ja idem na raňajky. Mám ťa čakať?
1: Viem zísť dolu aj sama.
3: Dana, chápem, že ťa štve počasie. Je to veľký pán, nedá si rozkazovať. Tak ideš? Alebo nejdeš na raňajky?
1: Choď sám.
3: Choď sám. Fajn, odchádzam. Dobré ráno, aj dnes.
1: Počujem.
3: Zdá sa, že menej ako včera.
1: Ani náhodou.
3: Raniekovať môžeš aj na terase pod slnečníkom.
1: Ani mi nenapadne. Toto bude pamätná dovolenka. 7 dní v daždi.
3: Zatiaľ len 6. Zajtra nemusí.
1: Zajtra sme tu posledný deň.
3: Idem na raňajky. Mám ťa čakať?
1: Nie, pozriem si posledný diel seriálu. Potom prídem.
3: Ešte ďalší týždeň a naučíš sa vďaka ním aj po chorvátsky.
1: Podstatné už viem. Bila je to ľubav na prvý pohľad. Ne mogu živieť bez tebe. Ty si moja sudbina.
3: Som hladný. Odchádzam.
1: Karol, dávaj pozor, ako držíš dáždník. Prší na mňa.
3: Prepáč, pozerám na fontánu na námestí. Je teda parádna. Má to však logiku, že strieka, keď vonku leje ako skrhli. Vtedy si ju i tak nikto nevšiel.
1: Koho?
3: No, fontánu.
1: Aha.
3: Je na opačnej strane. Čo hľadáš?
1: Ďalšiu obuv.
3: Och, že sa pýtam.
1: Mala by byť v dome so žltou fasádou.
3: Dúfal som, že ťa doterajšie neúspešné pokusy odradia od naháňania topánu.
1: Dúfal si márne. Á, tu je ten dom. Vraj žltý? Možno pred 100 rokmi. Ale obuv tá v ňom je.
3: Ja by som radšej na miesto chodenia v daždi sedel v hoteli.
1: Karol, mám posledný deň na kúpu topánu.
3: A práve v tomto obchode?
1: No, to sa ešte uvidí. Výklad je slušný. Čo povieš na tieto topánky?
3: Ktoré je ich plný výklad?
1: Tie čierne, kožené.
3: Také isté si skúšala dnes aspoň 4-krát.
1: Ale kdeže, sú celkom iné. Iný strih i výška opätkov.
3: Ty to tvrdíš?
1: Idem si ich vyskúšať. Dobar dan.
4: Dobar dan, želite?
1: Želím topánky, čo máte tam vo výklade.
4: A koji cipele? Ove?
1: Nie, tie celkom dolu.
4: Ove?
1: Nie, vedľa, tam tie.
4: A ove crno?
1: Hej, tieto čierne.
4: Dobro, i koji broj noge imate?
1: Broj? Čo je broj? Nerozumiem.
4: Vaša veličina stopala, numero noge.
1: Aha, 37.
4: A 37.
1: Áno, 37. Máte?
4: Trenutak, moment. Neznám, čekajte, pogledam.
1: Počkám. Karol, veď po dnu, nestoj na daždi. Išiel sa pozrieť, či má moju veľkosť.
3: Práve som si zapalil cigaretu.
1: Keď dofajčíš, príď.
3: No tam chceš byť tak dlho?
1: Neviem, len príď, poradíš mi.
3: Ja?
1: Poď, doniesol škatuľu s topánkami.
3: Ďalšia nedofajčená cigareta.
4: Žao mi je, i mám toliko 36.
1: No to nič, vyskúšam si ich.
4: Molim, samo probajte.
1: Vyzerajú perfektne. Karol, čo povieš?
3: No,
4: ovo je super hit sezóne.
1: U nás som také ešte nevidela. Ale obula som ju, lenže dosť natesno. Máte aj číslo 38?
4: Želíte i 38?
1: Želím, chcem ho vyskúšať.
4: Dobro, držite, idem vidieť, je samli.
3: Dana, 38-čky ti budú predsa veľké.
1: Kto vie, možno nebude veľký rozdiel medzi veľkosťami.
4: Imam, molím, ovo sú 38.
1: Hvala.
3: Sú ti veľké?
1: Nie sú, iba trochu voľné, ale chodiť sa v nich dá.
3: Ako myslíš, kúpiš si ich?
1: Asi, hej.
3: Výborne, zaplať a môžeme ísť.
1: Počkaj, molín, koľko stoja?
4: Koľko koštajú? Vrlo sú jeftíny.
1: Koľko kuna?
4: 799.
1: Až toľko? To sú drahé. To je skúpo.
4: Majka moja, ne skúpo. Ovo je ovok dišný model. Itália.
1: No i na talianske sú pridrahé.
3: To nič, len ich kúba poďme.
1: Nie, nekúpim. V meste je ešte dosť obchodov. Dovidenia.

0: ďalší pokus a nič. Dana, vykašli sa na to, pánky.
1: V žiadnom prípade.
0: Tak, kam ďalej?
1: Zabočme sem do tejto uličky a hneď za rohom má byť jeden vychytený butik.
0: Ako to vieš?
1: Poradila mi ho recepčná v našom hoteli. Vraj má najtrendy modely v celom meste.
0: Neberie za tú reklamu ako dohadzovačka provízie?
1: Nevieš, čo je ženská solidarita? Á, tu je. Tak, čo máme v tomto výklade? Všetky veľmi extravagantné.
0: V takýchto pánkach sa dá aj chodiť.
1: No, určite, ale ja také nechcem.
0: Potom môžeme ísť.
1: Môžeme, ale najprv nakúknem dnu.
0: Bude to len strata času.
1: Istota je istota. Vydrž, o chvíľu som späť. Bardán.
0: Dana, tá tvoja chvíľka trvala skoro 20 minút.
1: To by to bol povedal. Naozaj?
0: A zase bez stopa.
1: No tak bol to omyl. Dnu bol ešte divokejší výber ako vo výklade.
0: Čo si tam potom tak dlho robil?
1: Skúšala som si tam jeden model.
0: Aj napriek na nič výberu?
1: No tak predavačka bola veľmi milá, nechcela som ju uraziť.
0: 20 minút si skúšala jedny topánky?
1: No nie, ešte sme trochu podebatovali.
0: O topánkach?
1: Jasné, že o topánkach.
0: Nechápem, čo sa dá o nich toľko rozprávať, je to zbytočné.
1: Ale vy muži dokážete rozprávať o futbale oveľa dlhšie, tiež zbytočne.
0: Futbal je vážny šport.
1: A elegantná ženská obuv ešte vážnejšia. Navyše mi predávačka dala výborný tip na ďalší obchod.
0: Dúfam, že nie je na druhom konci mesta.
1: Nepanikár, City Center je len pár minút odtiaľto.
0: A preto môžeme vynechať tamten obchod s obuvou na druhej strane ulice.
1: Počkaj, stoj. Aký obchod? Kde je?
0: Tam pri slastičarnici.
1: Ako som ho mohol prehliadnúť? Ale ani tá predávačka mi ho nespomenula.
0: Bodaj by. Len blázon by dohadzoval konkurencii zákazníkov. Kam ideš?
1: Len sa mrknúť.
0: Dana, zmokneš.
1: To nič.
0: Dana, pozor, mláka.
1: Neskoro.
0: Kde sa pozeráš?
1: Na City Center, je tamto.
0: To nič, že si práve skočila do mláky?
1: Ale nič. Cítim, že do City Centeru nejdem zbytočne.
0: Ježby, mám už pokrk hľadania obchodov.

0: Karol, ja milujem nákupné centra. Ideálna nákup v mrcha počasí. Tento vyzerá naozaj sľubne.
1: Ako všetky nákupné centra.
0: Mali sme ísť rovno sem, zbytočne som chodila po obchodoch v Starom grade.
1: Nemusela si.
0: Musela, lebo nikdy nevieš, kde môžeš nájsť hotové poklady. Nájsť topánky, aké chcem, je niekedy poriadna fúška.
1: A vieš, aké chceš?
0: No, to neviem, ale to nič. Keď ich uvidím, budem vedieť, že ich chcem.
1: A na rozdiel od teba ja viem, že si chcem dať teraz kávu, lebo vidím kaviareň.
0: Výborne, daj si. A ja idem hľadať. Najprv prejdem prízemie a potom po schode.
1: Dana, len tak orientačne. O chvíľu bude 8 hodín.
0: Už toľko? Tak ja letím.

0: No nie, Dana, čo tak rýchlo? A na prázdno?
1: Na prázdno.
0: Ďalší nevydarený pokus. Jedno double espresso, molím.
1: Mohla som predpokladať, že tu ceny vyženú do astronomických výšok.
0: Za značku sa platí všade.
1: No akéže mi značky? Štandard talianske topánky ako u nás, ibaže oveľa drahšie.
0: Zákon zisku nepustí.
1: Boha pusté zdieranie turistov. Človek si chce priniesť dovolenky pekný darček a má zaň zaplatiť Majland.
0: Tak si ich kúp doma a vec je vybavená.
1: Nie, v žiadnom prípade sa nemôžem vrátiť bez nových topánok z Chorvátska.
0: Nebodaj by to bol prístupok?
1: Bo, tradíciu musím dodržať. Karol, koľko je hodín?
0: Bude 8:30.
1: Dobre, och, takže stíhame.
0: Čo?
1: O, poďme nazad do toho obchodu pri fontáne.
0: Tam predsa nemali tvoju veľkosť a boli tiež drahé.
1: No, ale lacnejšie ako tu.
0: O 9:00 zatvárajú.
1: Musíme to stihnúť.
0: A káva?
1: Dám si ju až v hoteli, topánky nepočkajú. Dobrý večer.
2: Dobro večer, jesili opad vy.
1: Pamätáte si ma? To je výborné. Molím, chcem si ešte raz vyskúšať tam tie topánky.
2: Ove crne cipele.
1: Hej, ove crne.
2: Rekao sam da imam toliko 36.
1: Nie, aj 38. Vyskúšam si ešte raz číslo 36 i 38.
2: Kako želite, cipele imate tamo.
1: V tamtých škatuliach?
2: Da, nisam ich spustio. Znao sam da ćeš se vratiti.
1: Nehovorte, vy máte ale nos na zákazníkov.
0: To teda má. Svoje obec cítia aj na diaľku.
1: Tak ako ja to, pánky. Vyskúšam najprv 36-ky.
0: Máš premočené nohy od dažďa, neobuješ.
1: Aj, no uvidíme. Podáš mi, prosím ťa, obúvak?
0: Tu máš, ale topánku ti neroztiahne.
1: Ale pomôže. Obula som ju.
0: Akože to bolo s tou popoluškou?
1: Prestaň, na žarty nemám náladu. Vyskúšam i ľavu.
0: Na čo? Ak ťa tlačí pravá, bude ťa tlačiť i ľava.
1: Netlačí ma, len mi je trochu tesná.
0: Aký je v tom rozdiel?
1: Veľký. Nechápem, ľava je menej tesná. Molím, i táto je 36?
2: Da, ova cipele je 36. Tamo se píše.
1: Ako to, že mi lepšie sedí ľava?
2: Neznam.
0: Možno ju už niekto skúšal a koža povolila.
1: No, tak potom možno povolí aj pravá.
0: Dana, sú ti malé. Narobia ti na petách samé plusgere, uvidíš.
1: No, dobre, asi máš pravdu. Vyskúšam aj 38-čky. Tie mi lepšie sedeli. Vyberieš mi ju zo škatule?
0: Z ktorej?
1: Tej napravo. A túto 36-ku vrát do škatule.
0: Chceš pravú alebo ľavú?
1: Pravú. Tu som skúšala predtým.
0: Pravá topánka z pravej škatule.
1: Dobre, vďaka. No, pozri, nie je mi až veľmi voľná. Nevyzúva sa. Predtým bola voľnejšia, nie?
0: Opakujem, chodili sme pol dňa po dažde. Nohy máš premočené.
1: Podáš mi ľavú?
0: Komu nie, drady, ako chceš.
1: I ľava je v pohode.
0: Berieš ich?
1: Hej, ale ešte raz vyskúšam tie menšie.
0: Na čo, prosím ťa?
1: Pre istotu.
2: Záž to. Ove sú za vás malé.
1: Ale ja ich musím ešte raz vyskúšať, kým sa rozhodnem.
0: Myslím, že nielen mne, ale už aj chudákovi predávačovi z teba tečú nervy.
1: Som zákazník? Som. Nech počká. No tak pravá je fakt dosť tesná. Ide priťažko.
0: To si vedela aj predtým.
1: Ó, aká škoda. Menšie sa mi viac páčia. Sú šik.
0: Na tvojom mieste by som nekúpil ani jedny, ani druhé.
1: Zabudni. Zajtra ráno odchádzame domov. Nemôžem odísť z Chorvátska bez topánov.
0: Naša planéta by to prežila.
1: Ale ja nie. Z každej dovolenky si predsa ako suvenír nosím topánky. A ani teraz tradíciu neporuším.
2: Kako? Kupujete li ili ne?
1: Kupujem, len vydržte. Asi si vezmem tie väčšie. Podáš mi tú druhú škatuľu? Ešte ich porovnám.
0: Dana, predavač ostentatívne pozerá na hodiny, chce zatvárať.
1: Minútku ešte vydrží. No je veľká škoda, že nemajú presne moje číslo. Tento strih sa mi náramne páči.
2: Uzmete ili neuzmete o veci pele?
1: Väčšie alebo menšie? Čo povieš?
0: A odchádzam.
1: Karol, nie, počkaj, len povedz ktoré.
0: To musíš vedieť najlepšie ty.
2: Konáčno sa odlučíte.
1: Moment, molím.
0: O 5 minút zatvára.
1: Dobre, dobre, tieto beriem.
0: No sláva.
1: A nedali by ste mi zľavu? Sú pridrahé. Skupo.
2: Što?
0: Máš už iba 3 minúty.
1: Veľa kuna stoja.
2: Skupo?
1: Drahé.
2: Uredu. Daču vám popus na cipele. Ali morate uzeti i ove sandale.
1: A dáte zľavu?
2: 20% manie.
1: Potom berie mi sandále.
0: Na čo ti budú ďalšie sandále?
1: A máte z nich moje číslo?
2: I mám 36 i 37.
0: Máš 2 minúty.
1: V pohode. Stačí mi tie veľkosti len porovnať. Pravú s pravou.
2: Hočete li vec platiti?
1: Áno, idem zaplatiť. Karol, vezmi prosím ťa obe škatule s topánkami.
0: Rád, len nech už sme preč.

0: lekárov som taká šťastná.
1: A ja na hranici kolapsu.
0: Ale čo? Koniec dobrý, všetko dobre.
1: Pre koho ako? Tvoj topánkový maratón ma dočista zničil.
0: Prepáč, no, nehnevaj sa. Poďme chytro do hotela. Dobrá večera ťa vzkriesi.
1: V to dúfam.
0: I lepšie naladí. Aspoň tak ako mňa. Namiesto jedných topánok si nesiem z Chorvátska dvoje.
1: Čo s tými škatulami? Berieme ich do izby?
0: Ale netreba. Dáme ich rovno do kufra auta. Na čo ich brať hore? Veď zajtra odchádzame.
1: Hneď po večeri sa musíme pobaliť. Chcem vyraziť z hotela skoro ráno. Nech sa vyhneme zápchám na diaľnici.
0: Súhlas. A zajtra môže hoci aj pršať. Nám je to už jedno.

0: Po príchode domov na Slovensko a po vybalení batožiny nabehli Dana a Karol hneď do bežného pracovného týždňa. Čakala ich kopa rôznych povinností. Škatule s topánkami skončili nevybalené v skrini. Nebol dôvod ich vypaľovať. Sandále si pani Dana nechávala na ďalšie leto. A na nosenie celých topánok nebol ešte vhodný čas. Uplynuli 2 mesiace, blížil sa október. Kvôli zlému počasiu sa rozhodla obuť si do práce nové topánky z Chorvátska. Ráno nerada rozsvecovala celý byt, preto sa v šere začala obúvať. Ibaže najprv jej nesedela jedna topánka, potom druhá. Skúsila obuť si ich opačne, ale nešlo to. Tušiac problém zasvietila a zažila poriadny šok. Obe topánky boli ľavé a každá inej veľkosti. Omylom ich v obchode vložila do tej istej škatule. Ďalší šok ju čakal pri otvorení škatule so sandálmi. Každý inej veľkosti. Našťastie jej rozdiel čísel nerobil problém pri nosení. Čo však neplatilo o topánkach. Po tejto skúsenosti sa pani Dana rozhodla nechať si ich aj tak. Na pamiatku, ako výstrahu pred svojimi rýchlymi a nerozvážnymi nákupmi. Milí naši, ak ste aj vy zažili niečo zaujímavé, neváhajte a napíšte nám o tom. Naša adresa je Rozhlasa Televízia Slovenska, Rastislavova 13 043 07 Košice. Na obálku pripíšte heslo Rozhlasový bakalár. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Nezabudnite v nich prosím na kontaktné údaje, aby sme spolu mohli komunikovať, ak by sme práve váš námet vybrali na spracovanie. Na pekné príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 912. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Ľudmila Kmeciková z Bzenova. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Lívia Michalčík-Dujavová, Simona Fedorková, Lukáš Maťuvka a Peter Orgován. Rozhlas a Televízia Slovenska 2024.

0: radosť počúvať. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Jar šibla zázračným prútikom a premenila snehom zaváľanú pažiť v Terchovej na zelenú lúku. Slnko sa smelšie oprelo o zčerneté drevenice a už aj ťahalo deti z chalúb von. Je čas píšťalky krútiť. To je robota nad všetky iné dôležitá. Kto ukrúti najlepšiu píšťalku, ten bude po celý rok na nej chlapcov guhrám zvolávať. Ja mám najkrajšiu, najvycifrovanejšiu, kričí jeden. Ha, ale moja lepšie píska, nedá sa druhý. Čužte chrústi! Zahriakni ich richtárovie Kubo, pehavý ako morčacie vajce. Moja píšťalka je hotová fujara. Chlapci si popodnos hľadia, nikto si netrúfa protirečiť silákovi. Nadul Kubo líčiská a z píšťalky vyletel chrapľavý trilok, ani čo by žaba zakvákala. Du-du-du-fu-r-frar. Prechladla ti, hrdlo ju bolí. Ľútostivo rečie malý Janík, čo sa v dlhej košielke okolo chlapcov tmolí. K babke Striguli zajdi, tá ti ju vylieči. Ha-ha-ha, vyprskli chlapci. Zabudli na Kubovú silu a smiech si z nafúkanca robili. Babka Striguľa dá ti korenia od nádchy kašlania, od zubov bolenia. Nadutý Kubo očervenil od zlosti. No počkajte, usmrkanci, hneď sa s vami porátam, zakričal a už sa aj chystal do bitky. Ej, kto vie, ako by sa to všetko skončilo, nebyť malého Janíka. Strigulin chlapec ide, skríkol. A má takúto velikánsku píšťalu. Janík roztiahol ruky ako orol krídla. Chlapci vyskočili a zvedavo vyzerali Strigulinho chlapca. Nekamarátili sa s ním, lebo sa ho báli. Nevedeli, čo je zač. Vraj ho babka Striguľa, terchovská bylinkárka a vedma, v lese našla. Tvár mal opálenú od slnka a oči čierne ako trnky. Len mu tak iskry hádzali. Mocný ako dub, vravia chlapci. Nehodno sa s ním zahrávať. Vari sa nepamätáš, ako ťa o zem tresol. To všetko sú len čary babky Strigule, očervenil pehavý Kubo. Inak by sa mu to nijakousky nepodarilo. Chlapci sa len uškrňali, radšej nič nepovedali. Je to môj kamarát, ozval sa malý Janík. Dreveného koníka mi vyrezal i kozu mi našiel, keď sa zatúlala. Je dobrý a silný. Keď ten raz nohou dupne, prach až do povaly vyletí. Čuž, skrček, lebo... Zahnal sa po Janíkovi Kubo, ale rozmyslel si to, lebo Strigulin chlapec bol už pri nich. Hýha, to je krásna píšťala, zhýkli chlapci. Keby som ju mal, hneď by som chlapcov z celej dediny zavolal, aby sa šli hrať, zvýskol Janík. Veď pre teba som ju urobil, smeje sa Strigulin chlapec. Tu máš, tulikaj. Podal píšťalu Janíkovi, fľochol na zhrčených chlapcov a pobral sa preč. Nebude sa im natískať, keď sú takí čudní. Radšej sa pozrie, ako tesári na kraji dediny majstrujú, krov stavajú.
1: Hej, rup, hej, šup,
0: ozývalo sa zo staveniska. Chlapi sa so zrutánskym brvniskom mocovali, no pohnúť ním nemohli. Nie a nie ho nahor vyložiť, hoci sa s ním vari desiati pechorili. Strigulin chlapec sa rozbehol, že im pomôže.
2: Aha, cvrček, pomoc

hop, ľahulinko ako pierko ho vyložil hore. Veď je také ľahké, že by ho vietor odniesol, zasmiel sa. Dobre ho pritlčte, nech vám ho neodfúkne. No ale toto, začudovali sa chlapi. Ani čo by vrbový prútik zdvíhal, ba i nad hlavou si ho nadhodil, aby mu akurátnejšie do dlane sadlo. Veru, že je z dobrého koreňa. Strigulín chlapec sa rozlúčil s tesármi a pobral sa domov. Len čo sa na pažiti ocitol, žalostný plač mu udrel do uší. Vráť mi moju píšťalku, vráť mi ju, bedákal malý Janík. Čož, skrček, keď ju chceš, poď si ju vziať. Skús mi ju zobrať, či sa ti to podarí. Nafúkoval sa Richtárovie Kubo. Ja som najsilnejší, mne patrí. Hej ty, skríkol Strigulín chlapec. Ty, čo si taký silný, že slabším prieky robíš, poď si so mnou silu zmerať. Kubo zostal stáť ako obarený. Strigulín chlapec mu schmatol nový klobúk z hlavy. Nadvihol na najbližšej drevenici roh a nový cifrovaný klobúčik šuch po dňu. Tuto s chalupou sa popasuj, keď chceš tú parádu na hlave nosiť, povedal Kubovi. Joj, darmo sa Kubo namáhal, drevenica sa ani nepohla. Zatlačila Kubov klobúk ani dáka obrova čižma. Kubo sa trápil, mocoval, ale ako by slnko do vreca chytal. Najradšej by sa pod zem prepadol, do myšacej dierky ukryl, ba i nový klobúk by ožalel. Celá dedina sa na diváky zbehla a oči na Richtárovie Kuba vyvaľovala. Vari to videl svet? Kubo sa červenal ako pivónia, dobre, že sa mu líčiská plameňom nechytili. Nafúkol sa, zohol nadol, potiahol a na zem padol. Dedina sa tak zasmiala, že na strechách až šindle poskakovali. Silnejší si, uznávam, pošepol zarazený Kubo Strigulinmu chlapcovi. Už ti viac nebudem prieky robiť, buďme kamaráti. Strigulin chlapec ani okom nemihol. Podišiel k drevenici, chytil ju za roh a zľahka nadvihol. Vytiahol klobúk, oprášil ho a posadil Kubovi na hlavu. Fí, zamreli diváci od údivu. Čo sa toľko čudujete? Ozvala sa babka s veľkým batohom voňavých zeliniek na chrbte. Ako by ste dávno nevedeli, že je to Jánošíkov chlapec. Hej, Veru, ešte sa o jeho sile neraz presvedčíte.

rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Príjemný dobrý večer, bolo 18 hodín 15 minút a v Rádiu Regina slucháte Rusínske rádio noviny Slovenskoj televízia rozhlasu. Legendárny festival je po rokoch nazad. Mekivský festival znovu otvoril svoj brán a naša redakcia bola pri tým. A tak i naše dnešné rádio noviny budú presiačené práve Mekivskému festivalu, na aké vás v nasledujúcich 25 minútach zavedeme. Pokyny a niečo narušené sluchania vám z Košeckého štúdia Slovenského rozhlasu Žečat. Od mixážneho pultu majster zvuku Tibor Kurila a od mikrofónu Dávid Palaščák. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Krajské poslanci Priaširského samosprávneho kraju sa u piatnicu zešli a bol lepšie povedené chotili zejti na online zasedaniu krajského zastupiteľstva. To malo rokovať o zmeni uznesenia zastupiteľstva Priaširského samosprávneho kraju zo dňa 22. júna toho roku k určeniu volebných obvodí v rachunku poslanci v nich k určeniu sídel volebných komisí pro voľbu do orgánov miestnej i regionálnej samosprávy, ktoré nás čekajú v októbri toho roku. Poslanci hoď o spomínaných veciach rozhodli v júni uznesenia na pav prokurátor a teda sa musieť rokovať o spomínaných veciach ešte raz. U piatnici však krajské zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné a tak sa nakoniec narokovalo. Na te prietak rachunok poslanci určený na ďalší period v Priaširskom samosprávnom kraji stanovený na 60 cím a to na osnovi ešte spomínaného júnového uznesenia krajských poslancov. Što je nárost oproti teprišnjom ústavu vo volebním periódi v aktuálnych 4 rokoch o 2. Návrhu, jaký navrhuje úrad Priaširského samosprávneho kraju prejňatý a jaký navrhoval i na piatnicové rokovania je zniženia rachunku krajských poslancov na 55, pričom medžilábrici by mali prejti o poslancia a byť spojené jak obvod s okresom Stropkyv. Čerez víkend odštartovali najvyššia i druhá najvyššia fotbalová liga na Slovensku. V úvodním koli druhej fotbalovej ligy bolo na programe takoj derby medzi Tatranom Priaširom a Humenem. Zápas na humenském fotbalovom štadióne sledovalo 2195 divákov. Z Priašova prešlo do Humenoho skoro 300 útras v Tatrana Priašiv. Skvelý atmosféry Tatran Priašiv, aký zostupil do druhej ligy, porazil Humene, ktoré sa vrnulo do druhej ligy z treťej ligy Východ, a to v pomeri 1-2. Priašiv hrá najbližšiu sobotu vo Zvolení, Humene v sobotu cestuje do Šamorína. Oba zápasy začínajú o 18 hodiní. A máme tu i pozvanku. Čerez víkend sa odbude na Bukovi Hirky v okresi Stropkyv na celom Bukivci odpust. Jeden z najobľúbenejších odpustiv na severovýchode Slovenska začína sobotu o 15.30 molebenom na hory. Po večurni pak o 17.30 prodlžuje služba Boža s posiačením medu i ovocia. Odpust vo vrcholet u nedeľu molebenom k Presvätej Bohorodici Utreňov a pak o piv 11. archierejskou službou v Božov, ktorú bude slúžiť vysoko preosiaštenej metropolita vladyka Jonáš Maxim, ktorý prednesie prepoviť. Po služby bude mirovania i obchyt kolo cerkvy. Už poďme na našu dnešnú tému. Kolis obľúbľúblený a veľký festival Mikovi sa čerez víkend vernú na festivalovú mapu Slovenska. Festival v Mekovi bol ostatní roky len spomienkou a kolis tisiačovo návštevo skinčili akba symbolično so smrťou Michala Zavadského, ktorý bol dušou spomínaného festivalu. No ideji obnoviti festival sa teper chopila místna mekivská rodáčka Tatiana Aleksová-Slivková, ktorá v Rydním seli festival obnovila. Plán vyšiel na Vybornú a v sobotu tak do rydného sela rodičiu Andyho Varhola, ktoré mať oficiálne len približne 130 obyvateľov, prešlo čerez 3000 ľudí. Festival bol multižánrovej, no nestratil rusinského ducha a preniesť riznomanitný program. Od 13. hodiny pro dorosloch a od 10. okreme celodenných atrakcií, jak skakací hradací kolotoč, je špeciálny program pro deti s tombolou, ktorý vyťažok išiel na dobročinné účely. Detej prišlo do Mekova skoro 300 a okreme spomenaných vecí mali možnosť prejti sobí stanovišťa presiačené rusinskej kultúry, osobnostiam, jedlám i azbuky a doznatí sa tak, što z o Rusinách. My vás teper na festival do Mekovoj zavedeme a začíname priavy kolo detskoj časti programu, ktorý zhodnotila Maria Gregová z produkcie festivalu.
1: Sme veľmi spokojní s účasťou, deti sa bavia, stanovištia, ktoré sme im pripravili, tak zjavne fungujú, vyplňajú si svoje detské pasy, dostávajú certifikáty, spoznávajú vlastne rusínske slova, alebo nás niečo tiež naučili už, čiže je to veľmi príjemný a verím, že pre deti zábavný čas.
0: A medzi deťmi má veľký úspech i detský teater, ktorý nám tak samo približuje Mária Gregová z produkcií festivalu.
1: Divadielko zahrajú naši herci. Vlastne je to divadielko, ktoré bolo napísané priamo len na festival Mikova. Je to o holubovi Ernestovi, ktorý lieta po Slovensku a spoznáva rôzne obce, mesta, pamiatky a podobne. A tentokrát vlastne priletí do Mikovej, spozná spevačku a dievčinu z Mikovej, ktorá mu vlastne porozpráva o rôznych zaujímavostiach, či už v tejto obci alebo v okolí, a budú spolu riešiť záhadu zmiznutého obrazu z pamätnej izby v Mikovej. Hru napísal Tomáš Krištof. Tomáš Krištof je scenárista, ale takisto aj spisovateľ. Vlastne táto hra je inšpirovaná jeho knihou Bláznivé dobrodružstva holuba Ernesta a naši herci sú Beata Ejbenová a David Čerma.
0: Detský program Mikivského festivalu pomáhala organizátorom otvoriť Ľuba Kráľová a mikivská rodáčka bovša novinárka Tatiana Rundesová, ktorú za jej slovami tešil, že sa vieridím seli po rokoch podarilo obnoviť kolis populárny festival.
2: Pro mene to veľo znamenat, bo Mikova je už kus taká zadrimaná a nelen kus, ale z roka na rok je cititi, že vece už je tu života len v liti a normálne čerez rík prosti tu už celý valal je takmer porožní. A tak aktivita, dúmam, že aspoň kus dajak oživľať aj život, ale aj to, že Mikova má za sobou zaujímavú históriu, ktorú ľudia neznajú už v širším okolí. Určite je to PR pro to, že by to tá obec nezanikla, ale že by sa dajak vschopila a že by to dajak priťahlo vece ľudí do Valalu, do jeho života, aj do toho, že by sa zaoberali a zaujímali o to, jak Valal žije. Nemôžu nespomňanúti, jaký veľký podíl na celom tomto podujatí má Tania Lexová-Slivková. Bez nej by to vôbec nebolo ani myšlienka, ani realizácia. Ona v sobi sústredila tiko funkcií naraz, že toto všetko dokázala dať aj ľudí dokop, aj byty pri tým, že ši ďalšiu dumku, ši ďalšiu časti podujatia inšpirovať tých ľudí. Takže chotila bym aj poďakovať, aj vyjadriť nádi, že toto dílo bude založiť tradíciu do budúcnosti.
0: Čerez celý deň mohli návštevníci Mikivského festivalu okoštovať tradičnú rusenskú kuchňu. Toto mala na starosti miestna mikivská rodačka.
3: Ja sa volám Alena Džulová, rodina Zavacka, a jem dcera zakladateľa toho festivalu Janka Zavackoho, ktorý bol bratranec Andyho Warholu.
4: Vlastne ste aj vzdelené príbuzná Andyho Warholu, môžeme povistiť. Tak aké to je pocit, že ten festival sa obnovil?
3: Tak akože áno, je to veľmi emočné za to, že proste moja ako myšlienka mojho otca ďalej putuje a dúfam, že nás hore slúchať a pozerať.
4: Dneska máte na starosti rusenskú kuchňu, čo v ní ponúkate?
3: No, ponúkame v ní riadnu pečené perohy s brnzou aj s bandurkami, potom máme mačanku tradičnú a potom máme kapusnicu.
4: Festival si sa len rozbíha, ale je záujem ľudí tak interesujúce o tú kuchňu alebo choťať ju?
3: No, uvidíme. Ja si dúfam, že budú spokojní.
4: Dnes sa na čo najviac tešíte?
3: Na zabavu. Jak budú mať už kľud, všetko funguje, no nám to tú zabavu, bo potom už večer už je takéto bezprostredné, proste ľudia sa bavia, zídeme sa, všetko sme sa dlho nevideli za to, že ten festival asi 8 alebo 9 roky nefungoval, hej, takže sme sa dlho nevideli tu Mikivčané, takže jem rada, že sa teraz stretneme a povysledujeme.
0: Mikivský festival v tým roci prelakal 1000 návštevníky, vrátanie ich skoro 300 detí. Medzi spokojnými návštevníkami bola i Miriam, ktorá prišla s rodinou z Priašova.
5: Ja som už na Mikovskom festivale bola kedysi dávno s priateľom, ešte ako slobodná, a teraz sme tu
2: prišli s deťmi, lebo som sa dozvedela, že tento rok to bude úplne iné. Je tu detská zóna, v ktorej momentálne s deťmi absolvujeme všetky stanovišťa a je to perfektné, je to úplne iné a je to veľmi krásne, plné farby, smiechu, presne ako ten pop art asi budí dojem v mnohých ľuďoch. Momentálne sa teším, až absolvujeme tombolu detskú. Trošku ešte s deťmi pobeháme po nejakých maľovaniach na tvár a podobne. A potom večer zostávame na vidiek a veľmi som zvedavá na ohňostroj.
0: A my sa už presuneme na program k pódiu. Ten organizátor je projektoval jak multižánrovej, až to je interesné oproti inším festivalom, jak začínajú skoro so sporožným hľadiskom. Tu bolo hľadisko praktično od počátku se plné, a 5 večer doslova preplnené. Postupne sa na Mikivském pódiu predstavili ženská spievacká hrupa Dubrova zo Zubnoho, skupina Bašavel, Zaruba z Ňagová, no i obľúbené trio Labrisk Beťariev. Za kotreby si duje Petro Zjatek.

0: No tak tohoročný Mikulský festival pre nás Labežských beťariov bol skutku úžasný, lebo posledný festival bol asi 8 rokov dozadu a odtoľ festival sa nekonal. Čiže bolo to aj z takého nostalgického hľadiska, lebo v podstate šiel len, jak sme začínali, aj jak solisti dokonca sme vystupovali na tým festivali, tak bola to pre nás čest zase vystupovať na tým festivali, ktorý má úžasnú atmosféru, úžasnú organizáciu, veľa vynikajúcich, vynimočných interpretív, spivákiv. Každý si tam prešiel na svoje. Jem strašne rád, že sme boli na ten festival pozvaní a mohli sme tam vystúpiť. No a dúfam, že aj na budúci rok to bude ďalšie také rusínske siato u Mikovy. A nelen Mikovy, ale i v celej okolici.
1: A veľký úspech medzi divákmi malo i vokálne zo skupiny Fragile, ktorého líder Braňo Kostka bol oslovený tým, že mohli vystúpiť v seli, z ktorého pochádzajú rodiče, ikona pop-artu amerického showbiznisu Andyho Warhola.

0: vystupovalo sa nám fantasticky, lebo počasie nám prialo, my sme tu boli prvýkrát, tak sme sa sem veľmi tešili, prichádzali sme sem cez nádhernú prírodu, takže bola dobrá nálada, ale musím povedať, že pred každým vystúpením, a to už sme ich mali nejak 3000 si myslím, tak pred každým cítime také malé napätie, že ako to dnes dopadne, a musím povedať, že vždy pri takomto multižánrovom, by sa dalo povedať, festivale, kde sú rôzne kapely rôznych žánrov, ide človek v takej neistote, si hovorí, že bohvie, či sú tu ľudia, ktorí práve ten náš žáner im bude vyhovovať, a boli sme nakoniec príjemne prekvapení, že ľudia veľmi reagovali, takže máme za sebou veľmi, veľmi, veľmi, veľmi príjemný koncert.
1: Je to vlastne rodisko rodičov Andyho Warhola. Ako sa vám páči táto obec vo všeobecnosti, alebo možno či máte vy nejaký možno špeciálny vzťah Andymu Warholovi k jeho umeniu?
0: Musím sa priznať, že ja mám moderné výtvarné umenie veľmi rád, a Andy Warhol je pre mňa ikonou, lebo a veľkým vzorom, lebo je to človek, ktorý pochádzal z veľmi skromných pomerov a dobil svet, a je to fantastická ukážka toho, že ako jednoducho človek sa nemá na čo vyhovárať. Každý máme tú šancu ovplyvňovať, či už v tejto globálnej miere, alebo malej miere, komu je ako súdené, ovplyvňovať ale pozitívne naše okolie, svet okolo nás, a Andy Warhol je toho príkladom. Takže ja som veľmi rád, že sme tu, veľmi som rád, že som mohol načerpať atmosféru tohto kraja. Teším sa, veľmi sa teším, že je tu festival, lebo je to vzácne. Ono niečo zrušiť, alebo niečo zanedbať, alebo niečo rozbiť je strašne jednoduché, ale niečo postaviť na nohy, vytvoriť nebodaj tradíciu, tak to je veľmi náročné. Niečo budovať je veľmi náročné, ale aj veľmi úžasné, takže držím palce veľmi tomuto festivalu a budeme sa sem veľmi radi vrácať.
1: A plný amfiteáter 5 večer roztancovala aj skupina Exotic. Za potruhu hovorí jej líder David Blicha.

0: je to také jak návrat na začiatok, bo ja ako chlopčisko jem tu začínal s babou z Nebiškou, jem tu začínal spívati. Ja inakšie mám babu z Vršného Ladeča, dido z Dričnoj. Takže ja jem tu, dá sa poistiť, že asi zo všetkých, čo tu nízke ustupujú, dá si jem tu jediný taký, že domáci. A potom sme tu aj s kapelou hrali 2013. To išli za nebožtíka Michala Zavadského a to si pamätám. Jak aj chlopčisko jem tu chodil, išli z babu, od babu jem vtíkal na bicykľu do Mikovoj, takže poznám aj ten dlhý kopec, čo zo Zvočného Ladeča ide do Mikovoj. Takže toto festival ja im zažil jak chlopčisko molody, ale aj potom už jak s kapelou Exotic, ale išli predtom úplne na začiatku s babou, no jak hovorím, že jem si tu zaspíval, takže pre mene je to dneska aj taká nostalgia, troška sa kusčok sa tu vrnutí nazad.
1: To jak vnímaš to, tú atmosféru?
0: Prvším radi, chvála Bohu, že to takto zás obnovil a jak jem videl, keď je tu ľudí, tak akože ja sa tišu. O 6 ideme a už hed, najsme na podiu, sa barz tišu na tých ľudí. Všetko zaspívame, naša najnovšia novinka, ale aj známa stará pesnička, aj rusnácka samozrejme, aj všetko, čo máme.
2: A to, že v rusinskom jazyku sa dá robiť i rap a rusinský rap môže byť i poriadna show, dokázali skvelým vystúpením na vysokej úrovni i chlopci zo skupiny Calibri Gang. My sme o Mikivském festivalu a ich vystúpení na ním besedovali s Ivanom Hudákom alias Hektorom z Calibri Gangu.

0: Dobrý deň, milí poslucháči, moje meno je Hektor, jem zo skupiny Kalibri Gang. No a jak sa nám hralo v Mikovoj a jak máme pocit zo Mikovoj, tak musím povisti, že bolo to fakt profesionálne zorganizované, bolo to fakt neskutočné, atmosféra v Mikovoj od samého začiatku, čo sme prešli, bola skvelá, ľudia sa bavili, stank byli prostý originál festival, jaký tu dlho nebol. Za mene to bolo fakt, že na jedničku s hviezdičkou organizačne zmaknuté, lebo jak interpret musú fakt oceniť to, že mali sme sa dnes zložiť, vkusy za nami chodili, či chceme dašu, či máme všetko. Mali sme svoju šatňu, mali sme priestor, kde môžeme si odpočinúť. Ja jem bol z toho fakt milo prekvapený, lebo nesiade sa človek s tým stretne. Čiže fakt, Mikova, ďakujeme krásne zo celého srdca. Bolo to výborné, až excelentné. No a jaké je to vystupovať pre takým davom? Takže určite tam v tot deň boli perfektné kapely, či už Basave, Labírske byťare, Exotik, Terra Borsuk a tak ďalej, Vidiek. A my sme hrali okolo 7.30, pit večer. A musím povisti, že fakt ľudí tam bolo barz veľo. Neznám, či konkrétne 3000 na nás, ale určite tých ľudí bolo veľo. Dáv bol veľký. My máme taký koncept furt, že si zavoláme čo najväcej ľudí doperedu, že by tam s nami skakali. Ale jak sme vystupili vlastne na to podium, tak sme nechápali, lebo fakt bola to za nás obrovská akcia. Ľudia začali sa chápať od začiatku, skakali s nami, spívali s nami, boli sme prekvapení z toho, že veľo ľudí si ide naše texty od začiatku po konec a v podstate sme radi, že sme tam mali aj taký blízky kontakt, lebo sme potom zbiehli dolov medzi ľudí a toto je najväčšie zadosť učinenia za to všetko, čo robíme. Ne čísla na sociálnych sieťach ani na streamovacích platformách, ale tot dav, ktorý je tam pro vás a ktorý s vami žije, spívať a zabávať sa. Toto je proste najneopísateľnejší pocit pro interpreta, aké môže zažiť. Sme radi, že ľudia nás smauť radi. Sme radi, že tú rusnáckú kultúru prepájame so zrepom, že môžeme posúvať dašu aj molodom, že môžeme utremať môže kústod jazyk teper na iný úrovni, že proste môže vo veľa ľuďoch to akýby odomkneme, že majú nejaký blog alebo sa hambľať a my v podstate fakt im dávame taký vzor, že nehaňte sa za to jazyk, lebo to sú naše koriňa a máme svoju bublinu, ktorú si trmeme a veriu, že to robíme tak najlepšie, jak to známe. Čiže fakt sme radi za našich fanúšikov, sú najlepšie a budeme tu pro nech až do kince. Ďakujeme krásne.
1: Festival moderovala dvojica herciu. Hviezda Potop nám nedávno ocenenej cenou Slnce v síti Vladimír Čema a tož herec teatru Alexandra Duchnoviča z Priašova a herec, ktorého môžete vidieť v mnohých televíznych seriáloch Vladimír Roháč. Pro obok Mikivský festival na Čudži vysedujú Vladimír Čema a po ním Vladimír Roháč.
2: Bovím takoli dávno jem bol, jak účastník prišiel, viem sa posmotriť a fajne sa to zabavil a potom bol bar zľuto, že tot festival tak nejakým spôsobom na istý čas zaniknul a strašne sa tešu, že to zás začalo a že to bude pokračovať.
1: Ideš moderovať, tešíš sa na to moderovania?
2: Sa tešu na každé jedno moderovanie, ktoré môžu moderovať vo svojim rodnom jazyku, na každé jedno moderovanie, ktoré v mojim rodnom kraju, či to je v Mikove, či to je vo Svidniku alebo hocde inde. Má to pro mene veľký význam a oveľa úžasnejšiu atmosféru, jak môže moderovania nejakých inších akcií. Takže bar sa na to tešu, tešujem sa a užívam si to.
3: Priznám sa, že mám takú, poviem, že dávu k trém i rešpektu, ale ten takoj opav, jak jem tu strite u všetkých známych, bo ja jem rodákom z Ňagova a vidžu tu samých známych, takže čujú sa jak doma, tak o to sa mi bude asi lepšie moderovať. Ľubujem tu chodety. Iši jak ditvak jem chodil, takže my sme tu chodili s radisťou, bo takých interpretiv, ktorých tu znali dotiahnutí organizátore, bolo fakt, že v širokým kraju dosť bezkonkurenční obsadženo, takže my sme tu chodili iši jak dity, tak i potím aj jak tínedžere.
1: Tohoročný Mikivský festival završili vystúpeniami skupiny Vidiek a Terra Borsuk. Presne o pivnoči zazvučalo mnoholidstvie, po ktorým už nasledujú sledoval ohňostroj a zabava v podaniu hrupe Lomnické čáve. Hlavnou organizátorkou festivalu bola místna mikivská rodáčka Tatiana Alexová-Slivková, ktorá je prišla s dumkou obnovitý v rydním seli kolis legendárny festival. My sme tohričný mikivský festival zhodnotili s Tatianou Alexovou-Slivkovou v nasledujúčom rozhovori.
4: No ja si dúmam, tak pre mňa osobne sú dojmy úžasné. To bolo tak naplnené energiou a takouto veselosťou, presne tým, že ja im si predstavovala, že tak by to malo vzerať. Ono sa to podarilo a vyrúže to aj názor ostatných, nelen mene.
1: Ten duch mikivského festivalu, aké by doslova voskres. Čomu to môžeme pripísať?
4: No, ja si dúmam, že je to také isté špecifikum toho našeho kraja, že vlastne túto atmosféru vytvárajú ľudia a ono, keď sa stretnú toto isté publikum, že to možno až tak nezáleží, jak sa ten toto organizuje, alebo jak sa to vyskladá, ale proste ľudia túto atmosféru vytvoria to svojom naturálom, ktorý tu je.
1: Tiko bolo ľudí?
4: No, bolo skoro 3000 ľudí, spresňujeme ešte číslo, ale podľa počtu prodaných vstupenok a zarezervovaných lístky sa hýbeme tak, kde tak, pod 3000.
1: Najzachodnejšia otázka bude aj ďalší ročník.
4: Tak, my sme to sľúbili, tak prvný víru, že sľubu dodržíme a že toto bol fakt začiatok, kde sa veľa aj naučíme, no, čo tam treba vo lípšotí do budúcich rokov, tak stalo to veľa energie aj takéto základnou, nelen pre ten konkrétny ročník festivalu, ale s úpravami areálu, jak spomínala už aj skorej. Takže ono by bolo škoda, to nebol, že ty už ten základ, ktorý sa zrobil. A nejde len o to, ide o to, že tá pointa toho festivalu, alebo ty zabáva tých ľudí, takže my sa budeme snažiť to zopakovať.
1: Ďakujem odkaz návštevníkom, čo boli tu.
4: Že im všetkým krásne ďakujem, alebo vlastne bez nej, bo tá atmosféra nebola taká, jak bola. Takže ešte raz veľká vďaka.
1: Mikivský festival za Znarik zaper svoj brán a na konci súdy našeho dnešné rádio noviny, ktoré pro vás prerechtovali a vysielali majster zvuku Tibor Kurila, redakčnou prerechtov od mikrofónu sa prehvária David Palaščák. Majte spokojný večer.
5: Rádio Patria. A Marek už raňa letera jale. Mi šte svoj avľan tešunel oromanulau paramisár. A da dive geneha andale keňva sa vy irindia e Kvietoslava Podhradská. O vakeri ben pašo lekváris. A čen amenca pašo mikrofono zhyni e Dominika Bađová.

amarerania teraya, romanolau paramisar, avlaskoagor. Relácia Kerďa, redakcia vašho národnostná programy, Rádio Patria, štúdio Požuňate, T. Dominika Badžová. Mangautumenge mekšuka ráti romale.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Daxnerovcov. Marián Tkáč v tieni šibeníc. Tretia časť Igor Daxner. Noc z nedele na pondelok 18. apríla 1960.
1: Vy ste Igor Daxner? Ten známy sudca? Trafikant?
2: A vy ste kto, že sa opovažujete?
1: Ja som chorý človek, na mojom mene nezáleží.
2: Nestretli sme sa my už niekedy?
1: Stretli? No bolševické väzenie ma zmenilo.
2: Pane, mám užitočnejšiu prácu, ako počúvať človeka s takýmto slovníkom.
1: Užitočnejšiu prácu? Aj po 13 rokoch?
3: V mene republiky a slovenského národa Národný súd v Bratislave vyniesol 15. apríla 1947 tento rozsudok. Doktor Jozef Tiso, narodený vo Veľkej Bitči, rímskokatolík, slobodný, dekan v Bánovciach nad Bebravou, bývalý prezident slovenského štátu, je vinný.
1: Uplynulo presne 13 rokov od Tisovej popravy. Boli ste...
2: Nie. Nie, ja som tam nešiel.
1: Prečo?
2: Lebo som sa bál šibenice.
4: Áno! Na šibenicu!
5: Na šibenicu!
6: Nie je to za to stúfára!
1: Beneš to chcel. Na jeseň roku 1946 boli za ním v Topolčiankách v rámci delegácie trafikantov.
2: Do čerta, prečo ten urážlivý tón?
1: Dostali ste po prvej vojne trafiku alebo nie?
2: No to hej, ale...
1: Boli ste v Topolčiankách alebo nie?
2: Bol.
1: Aha, a po skončení návštevy...
7: No což pak, doktore Daxnere...
2: Ako sa mám zachovať ako predseda Národného súdu, keď príde na pojednávanie Tisov prípad?
7: Ja myslím, že zaslúži smrt. Ale je to veci neodvislého súdu.
1: Nezávislý súd, ktorému predsedal komunista? Ursíny podal návrh, aby vás vymenili, lebo ste boli predpojatí a nebolo možné od vás očakávať objektívny postup.
2: Hlúposti! V senáte predsa okrem mňa sedeli ešte Bedrna, Polák, Benada. Žalobcami boli Šujan, Rašla, Rigan.
1: Boli to vaši ľudia, vy ste ich vybrali. Vy, podľa hodnoverného lekára, paralytik?
2: To je urážka!
1: A takíto ľudia v určitých obdobiach nie sú zodpovední za svoje činy. Ursíny dôvodil aj tým, že nie je možné, aby evanjelik predsedal súdu s katolíckym kňazom. Dokazoval, že ani ako právny...
2: Prestaňte! To sú hlúposti! Mal som všetky predpoklady viesť objektívny súdny proces. Už som nebol evanjelikom a ukončil som právo na univerzite. Pracoval som na generálnej prokuratúre v Brne a potom v Bratislave.
1: A medzi tým ste sa zapojili do protištátnej činnosti. Zatkli vás. Boli však k vám milosrdní. Po auguste ste ako major tvrdou rukou riadili propagačné oddelenie armády v Bystrici. Boli ste náčelníkom rozviedky partizánskej brigády a potom ste ušli do Ruska. Ešte stále tvrdíte, že ste politicky nezaujatí?
2: Nezaujatí! A dodávam, že som sa zúčastnil v okolí Klenovca na organizovaní partizánskej jednotky a bol som aj pri kodifikácii slovenského retribučného zákona. A ako predseda Národného súdu som sa zaslúžil o očistu verejného života. Aj keď Tisov režim poškodil mňa aj moju rodinu, súdil som spravodlivo a demokraticky.
1: Demokraticky. Smiešná demokracia. Macha vykonávateľa Hitlerovej vôle pri deportáciách Židov ste uchránili pred trestom smrti.
2: Lebo svoje činy na rozdiel od Tisa oľutovala, okrem toho mal rodinu.
1: To, že Mach neodvisol, bola len vaša zásluha. Aká je to spravodlivosť odsúdiť len toho, kto vám možno ublížil a toho, kto vám pomohol, aj keď mal viac narováších, nie? Odsúdením prezidenta ste na smrť odsúdili aj slovenskú štátnosť.
2: Tak otázka nestojí. Ten štát zanikol sám. Ja som tiež Slovák, ale jedine ten slovenský nacionalizmus uznávam za správny, ktorý hľadá súlad a súzvuk s nacionalizmom českým.
1: Tak vidíte. Ako Čechoslovák ste boli politicky zaujatí. Počas procesu ste sa ledva udržali na úzde. Mali ste ostrý konflikt s novinárom, lebo ste chceli odsúdiť aj demokratickú stranu. Predvolali ste ako svedka Ursínyho, Hodžovho blízkeho spolupracovníka.
2: Bolo mu to hrdinovi krajne nepríjemné, veď aj on sa podpísal s ľudákmi pod autonómiu.
3: Pán svedok Ursíny, ako to bolo v Žiline 6. októbra 1938?
5: Cestou tam som najmenej dvakrát telefonoval s Hodžom, ktorý bol v Prahe a naliehavo ma žiadal, aby sme návrhy Hlinkovcov aj so sebazaprením prijali. Lebo situácia, v akej sa republika nachádza, je kritická.
3: Autonómia. Bol to zo strany Hlinkovej ľudovej strany. Diktát.
5: Áno, bolo to ultimátum.
3: Mal podľa vás viesť Tiso slovenský štát?
5: Nie. Lebo podľa mojich informácií sa v mladosti slovenskej národnej veci odsudzil.
3: Slovo má obhajca.
8: Pán svedok, konal doktor Tiso vo svojej funkcii ako Slovák?
5: Áno, konal ako Slovák.
8: A bolo by bývalo lepšie, keby sa na čelo slovenského štátu bol dostal Tuka?
5: Bolo dobre, že predsedom vlády a neskôr prezidentom bol doktor Tiso. Lebo Tuka by bol zaviedol na Slovensku diktatúru podľa nacistického vzoru, čo by bolo bývalo oveľa horšie. A teda i prianím nás, neľudákov, bolo, aby si doktor Tiso udržal vládu v rukách.
3: Končím výpoveď svedka Ursínyho.
1: Bol to retribučný politický proces. Politický.
2: Prestaňte. Tisa sme považovali za vojnového zločinca.
1: A čo sme, Vári, my, Slováci a prezident Tiso určovali tok sveta? My sme vymysleli tie strašné ohavnosti, ktoré stáli život 100 000 Židov a Cigánov? Vyčítali ste Tisovi, že vyhlásil vojnu Sovietskému zväzu?
2: Áno. Uznáte, že kto vyhlási vojnu, je za ňu aj zodpovedný. Vojna je najväčšie zlo a Slovensko sa vďaka nej dostalo do rozporu so spojencami a pre budúcnosť si zavrelo dvere.
3: Slovo má pán prokurátor.
9: Národ nechápal boj proti bolševizmu. Sloboda slovenského národa sa nezrodila v roku 1939, ale v 18. roku. Nebyť vzniku Československa, slovenský národ by bol zahynul a azda nikto o tom nepochybuje, že by z nás boli dnes v Uhorsku zachované len horské rezervácie pastierov, hovoriacich ešte po slovensky. Náš národ nebol nevďačný voči Rusom. Svedčí o tom fakt, že na jar 42. boli skupiny slovenských vojakov v sovietských partizánskych brigádach.
3: Slovo má obhajca.
8: Pokiaľ ide o vojnu, vyhlásil ju Tuka v čase, keď obžalovaný Tiso bol v Bánovciach. A povedal, citujem, keď sme sa už do tej vojny bez vedomia snemu a prezidenta dostali, bol by som rád, aby sa aj nemecká koza nažrala, ale aby aj slovenská kapusta ostala celá. Keď Tiso slúžil omšu v Bratislave u jezuitov a Tuka išiel na prijímanie, obžalovaný ho pri podávaní prijímania obišiel. Najradšej by som ho bol tresol kalichom do hlavy, boli jeho vlastné slova.
3: No vidíte. Aj keď bol kňaz, mal v sebe jedovitosť.
1: To nemyslíte vážne.
2: Tak vážne, ako vážne organizoval Tiso potlačenie povstania a potom v Bystrici vešal medaily na krky okupantov.
1: Nemci by boli zrovnali Bystricu zo zemou, nebyť tých pár plieškov. A prezidentovi vždy išlo v prvom rade o život. Keď v decembri 44 generál Berger rozhodol postrieľať 10 rukojemníkov, ak sa neprihlásia páchatelia, ktorí popretrhali v okolí Bystrice telefonické vedenie, vybral som sa do Bratislavy. Cez Kozárovce sa už nedalo. Museli sme na Drezine cez Vrútky k Rýchliku.
10: sme? Minuli sme Harmanec. Sme na úseku plnom tunelov.
11: Stáť! Ste na území partizánov. Toto je Povstalecká republika. Kto ste? A kam idete?
1: Som poslanec Slovenského snemu. Môžem hovoriť s veliteľom?
11: Ja som veliteľ.
1: Á, vás poznám. Žingor, účtovník brinziarského syndikátu.
11: Teraz veliteľ partizánskej skupiny. Čo ste, vari na výlete?
1: Nuž, na výlete. Sme na ceste za záchranou 10 nevinných ľudí, ktorých chcú Nemci na Silvestra zastreliť. Nie iného, kto by v tej veci pomohol, okrem prezidenta. Idem za ním.
11: Dám vám radu. Vstýčte vpredu na drezine bielu zástavu. A pri najbližšej hliadke sa odvolajte na mňa.
1: Po obede som už bol u prezidenta, ktorého moje hlásenie rozhorčilo. Za pomoci Höfleho a nemeckého vyslanca Ludina sa podarilo generála presvedčiť, že treba urobiť fingované vyhlásenie, že sabotérov medzičasom zaistili. Poprava sa nekonala.
12: Zradil národné povstanie. Tu sa už obžalovaný nemôže vyhovárať, že ho prinútili Nemci. Tu už nebolo potrebné zachraňovať národ. V lete 44 bola situácia Hitlerovej ríše taká, že ani sami nemeckí generáli neverili vo víťazstvo Nemecka.
2: Židovský kódex z októbra 41 predstavuje nekresťanské a odsúdenia hodné obmedzenie ľudských práv občanov, ktorých jedinou vinou bola rasová príslušnosť.
8: Kódex, ktorý však Tiso nikdy nepodpísal, sa naozaj protivil základným ľudským zásadám. No v porovnaní s inými protižidovskými zákonmi bolo v ňom právo poskytovať výnimky. To bola nie bezvýznamná hráza proti záplave nespravodlivosti. Asi 35 tisíc Židov dostalo zvláštne legitimácie, na základe ktorých nemuseli byť evakuovaní.
2: Také vysoké číslo je pekné, ale len ťažko dokázateľné. No potvrdzovalo by len zverskosť protižidovských opatrení, keď aj ten, kto ich mal na svedomí, dával z nich výnimky.
8: Ani jeden štát európskeho kontinentu nezostal ušetrený od vplyvu nacizmu v židovskej otázke. Ani malé a slabé Slovensko. Kto okrem Nemcov poznal skutočný osud Židov? Nikto. Nezistila sa nejaká iniciatíva z Tisovej strany. Naopak, keď sa dozvedel o pravde v koncentračných táboroch, deportácie Židov v októbri 42. zastavil.
2: Pýtam sa, toto všetko, čo sme počuli, to boli prejavy kresťanskej lásky? Bol slovenský štát naozaj kresťanský? Kde bola láska? Veď ešte i konkubinát zakázali.
13: Konkubinát je nemravný.
2: Konkubinát je mravný, obžalovaný Tiso.
13: Konkubinát je asi taký mravný, ako je černok biely.
2: Čo je tu smiešne, pán obhajca? Je to znevažovanie mojej osoby. Ukladám vám poriadkovú pokutu 500 korún.
1: Holokaust je najsmutnejšou udalosťou slovenských dejín, aj keď nebol vymyslený v Bratislave.
2: Zodpovednosť prezidenta štátu sa tým nejako neznižuje.
1: Isté, isté. Hoci, nie je márne slúžiť pravde s nastaveným čelom, keď nositeľom bezprávia je neprekonateľná moc? Či sa mohol azda Tiso v mene sotva 3 miliónov páriov, ktorí len nedávno precitli z narkózy, stavať proti?
2: Mohol odstúpiť, mohol oľutovať.
1: Mohol.
2: Ale neodstúpil, kázal či rečnil proti konkubinátu.
1: Nemci robili všetko preto, aby bol prezident neinformovaný. Aj mne sa oči otvorili, až keď som videl, ako nemeckí ordneri hrubo a bezohľadne nakladali do vagónov bystrických Židov, starcov, ženy, deti. Vyšiel som na perón, pristúpil som k ordnerom, preukázal sa legitimáciou. Pichni si to do rýt a marš odsud, lebo aj teba strčí do vagón.
2: A?
1: Požiadal som predsedu štátnej rady doktora Ravasa o jej mimoriadne zvolanie.
2: Malo to zmysel?
1: Každé úsilie o záchranu aj jedného ľudského života má zmysel. Podľa Talmudu je záchranou celého ľudstva. Nemohol by som pred históriou niesť zodpovednosť za takéto neľudské, nekresťanské a nekatolícke činy. Spišský biskup Vojtašák bol preto aj u prezidenta, lebo videl deportácie na Spiši a pýtal sa, aká to potom bude práca v Poľsku, keď už teraz toto s nimi robia.
3: No vidíte, Vojtašák bol u prezidenta a nič.
1: Ty so chcela rezignovať, no samotní Židia poslali k biskupovi Kmeďkovi delegáciu rabínov a prosili ho, aby naliehal na Tisa, nech sa nevzdáva, pretože voči Židom sa bude postupovať ešte tvrdšie. A keď vyšla najavo informácia, čo sa so Židmi v táboroch deje, ich odsun sa zastavil.
3: Aby sa potom po povstaní obnovil.
1: Ale to už bolo Slovensko v rukách Nemcov kompletne, už žiadne výnimky. Súhlasím však, že to bola posledná príležitosť, aby sa Tiso viditeľne dištancoval od nacizmu.
3: A nedištancoval sa. Toho stálo život. Čo si Vary myslel, že sa niekto nad ním zľutuje?
12: Viníme obžalovaného z rozbitia Československa, z nelegálneho vzniku slovenského štátu.
8: Môj mandant sa pred pozvaním do Berlína neusiloval o samostatnosť. Bol presvedčený, že slovenský národ ešte nedozrel, aby si mohol spravovať svoj štát. Vnútený štát však prijal. Inak by sever Slovenska obsadili Poliaci, juh Maďari a západ Nemci. Donútený neodvratnou hrozbou konal v krajnej núdzi. Mávari, obžaloba v tomto bude znamenať, že čo i len pomyslenie na samostatný štát je hrdelným zločinom?
12: Niet u Tisa poľahčujúcich okolností.
1: Takže smrť. Prečo však nedostal milosť?
3: Milosť. Hovoril som o tom s prezidentom Benešom. Dáte Tisovi milosť?
14: Pane predsedo, ja som ústavný prezident a udělám to, na čem se usnese vláda.
3: Sám neviem, prečo sa politici nezachovali tak, ako voči môjmu starému otcovi v roku 1848.
1: Lebo vtedy mali viac rozumu ako váš senát i Slovenská národná rada. Prečo ste vy osobne udelenie milosti neodporučili?
3: My sme inak konať nemohli. Najmä po tom, čo Tiso nepredniesol žiadosť o milosť s pokorou v hlase.
1: S pokorou v hlase. Všeobecne sa očakávalo udelenie milosti ako prejav humánnej veľkorysosti. Za zmierovací akt, za krok v ústretí zlepšeniu slovensko-českých pomerov v obnovenej republike.
3: Počul som, že medzi Národnou radou a pražskou vládou bola taká dohoda, že všetky návrhy týkajúce sa omilostenia alebo menovania úradníkov od prvej po tretiu platovú stupnicu mali ísť prostredníctvom Národnej rady vláde.
1: To tá Národná rada bola len poštovým úradom?
3: Beneš sa jasne vyjadril.
1: Beneš sa spoľahol na komunistov.
3: Beneš nebol komunista.
1: Ale spolupracoval. A nemal rád Slovákov, ktorých ako národ ani neuznával. Ako mohol dať milosť Tisovi v roku 47, keď v roku 1933 obiehal Slovensko a táral, že vždy zásadne bude stáť proti politickej fantázii, že vraj Slovensko Slovákom. Beneš už autonómiu Slovenska nazýval zradou. A čo potom s hospodársky celkom úspešným slovenským štátom?
3: Vy nemáte rád Beneša.
1: Malo Slovensko odletieť v októbri 1938 za utekajúcim Benešom do Londýna? Mal aj Tiso ufujazdiť za ním? Beneš prečkal vojnu v teple a Tiso v ťažkých časoch hľadal menšie zlo. Mohol by som citovať komunistu, doktora Husáka, ktorý písal do Moskvy, že slovenskému štátu z hospodárskeho hľadiska nemožno nič vyčítať, že slovenská koruna bola na rozdiel od protektorátnej hodnotná mena.
3: Nehodlám odpovedať na vaše demagógie.
1: Takže demagógie. Pred vojnou pracovalo na pražských ministerstvách len percento Slovákov. Zo 100 korún na výplatu dostali títo Slováci len korunu a po roku 39 dostali celú stovku. Predtým 168, potom 22 tisíc Slovákov v štátnych zamestnaniach. No, No, chceli sme hovoriť o milosti pre doktora Tisa.
3: Neprerokovaný návrh na jeho omilostenie poslali do Prahy lietadlom, v ktorom letela i deputácia zväzu partizánov a tí mali taký istý názor ako mnou spravovaný Národný súd.
1: Lebo si bol ich predstaveným.
0: Praha, 17. apríla 1947, rokovanie vlády. Zasadnutie vedie Klement Gottwald.
15: O slovo požiadal zástupce slovenských partizánu William Žingor. Tož dáva sa mu slovo.
16: Ak bude Tisovi udelená milosť, vyvoláme nepokoje. Ja, major Žingor, v mene partizánov žiadam, aby vláda nenavrhla omilostiť Tisa.
17: Pán predseda, ja vám ďakujem za vaše ľudské stanovisko.
5: Už prosím vás, povedzte mi, odkedy sú popravy ľudské?
7: Pán podpredseda Ursíny, povedzte mi, s kým vy slovenskí demokrati chcete ísť? S ľudáckým podzemím alebo s nami?
5: No samozrejme, že môžeme ísť len spoločne, pán Klementis. Ale nechajte nás vlastným rozumom rozmýšľať. Tak lepšie poslúžime pravde a republike.
15: Tož kolega Ursíny bráni spojence?
5: Nemám žiaden dôvod zastávať sa Tisa. Za ľudáckého režimu som bol väznený a po potlačení povstania dokonca v neprítomnosti odsúdený na smrť. Bránim len ľudskosť a zdravý ľudský rozum. Páni, neuvedomujete si, že Tisova poprava oslabí pozície demokratickej strany a pomôže komunistom? A komunistom chcem pripomenúť, že vo vojne nebol na Slovensku vykonaný nejaký politicky motivovaný rozsudok smrti. Prečo to má byť po vojne inak?
15: Co na to říká doktor Klementis?
7: Nesúhlasím s pánom Ursínim. Činy doktora Tisa ako prezidenta sú neospravedlniteľné. Nesie morálnu a politickú zodpovednosť. Som presvedčený, že sa v tejto vláde nenájde muž, ktorý by zdvihol svoju ruku za milosť.
15: Tož smrť.
3: Spáchal trestný čin zrady na povstani, trestný čin kolaborantstva, a to za priťažujúcich okolností. Národný súd preto odsudzuje doktora Jozefa Tisa na trest smrti povrazom. Pre zastrelenie, ktoré je všeobecne pokladané za nie takú potupnú smrť, nebolo nejakých dôvodov. Prezident rozhodol o zamietnutí. Žiadne.

0: preberám odsúdeného a vykonám rozsudok Národného súdu.
1: Bože, modlím sa za toto Slovensko, aby ho obišiel blud bolševizmu. Svornosť národa nech je pokrstená mojou obeťou. Cítim sa byť mučeníkom slovenského národa a protibolševického stanoviska.
0: Je mŕtvy. Rozsudok smrti obesením bol vykonaný. Dozorca, zdvihnite a odpraste ten kríž, čo mu vypadol.

0: Chcem hovoriť s prezidentom Benešom. Áno, dnes nad ránom. V piatok 18. apríla 1947. Všetko sa stalo, ako sa malo stať.
1: Potom ťa Národná rada...
2: Odvolala z funkcie predsedu Národného súdu, ale v Prahe vláda zrušila toto uznesenie.
3: A ty si naďalej zostal predsedom.
2: Reakčným politikom na čele s Letrichom sa nepodarilo.
3: Pretože všetko začínalo byť rovnaké ako pred
2: vojnou. No ale o všetkom rozhodovala zasa Praha.
3: Až do roku 1953 si bol predsedom Najvyššieho súdu.
2: Bol a
3: áno,
2: vždy som konal
3: šťastie.
2: Čestne.
3: V svinstvách si už ďalej nemusel pokračovať. Súdruhovia ťa poslali do penzie, ale tebe sa ešte nechcelo.
2: Lebo Klaudia sa chcela parádiť. Deti nechcela. Len parádiť sa. Nechcela deti. Klaudia moja.
4: Obžalovaný Štefan Daxner, Jan Francisci...
0: Národný súd preto odsudzuje doktora Jozefa Tisa...
4: A preto ich tento štatariálny súd odsudzuje na trest smrti obrazov.
5: Prečo si vstupoval do toho tragického sporu? Prečo?
2: Prečo? Chcel som získať slávu a obdiv za nekompromisnosť.
5: Bol to najnevďačnejší súdny proces v celých slovenských dejinách. A ty si bol pri ňom.
2: Každý bude ním poznačený. Ty, vnuk Štefana Marka Daxnera, odsúdil si...
5: Na smrť muža, ktorý sa v ťažkej dobe pridržal princípu menšieho zla.
2: Dopustil si sa nenapraviteľnej chyby. No predsa tí, ktorí sú usmrtení, stávajú sa neskôr martýrmi. Aj ty, Igor Daxner, budeš martýrom. Aj ty budeš martýrom.
1: Každý zločin nesie sám so sebou pokutu a záhubu svoju.
0: Smrť povrazom. Povrazom. Povrazom.
6: Je mŕtvy.
7: História vie byť vo svojich paradoxoch krutá. Viliama Žingora, ktorý na rokovaní vlády v Prahe predniesol zamietavé stanovisko partizánov k udeleniu milosti Tisovi, odsúdil na trest smrti súd pod vedením Karla Bedrnu a bez milosti ho popravili 18. decembra 1949. Muža, ktorý predniesol na tom zasadnutí zamietavé stanovisko k udeleniu milosti za komunistov, Vladimíra Klementisa, popravili o 3 roky neskôr 3. decembra 1952. Presne 13 rokov po poprave Jozefa Tisa 18. apríla 1960 odišiel dobrovoľne zo sveta vtedajší predseda Senátu Národného súdu Igor Daxner.

Počúvali ste tretiu časť pôvodného rozhlasového seriálu V tieni šibeníc z cyklu Slovenské rody o rode Daxnerovcov, ktorú napísal Marián Tkáč. Spolupracovali Emil Horvát, František Kovár, Peter Bzdúch, Mária Paderová, Eleonóra Vančíková-Kapasná, Andrej Klimič, Vladimír Hanuliak, Viera Vajdlerová a ďalší. Slovenský rozhlas 2005.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tri obce v okrese Michalovce vyhlásili po silnej búrke mimoriadnu situáciu. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Búrka sprevádzaná krupobitím a vetrom spôsobila popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Sené. Krúpy poškodili strechy, skleníky, okna na autách a na vozidlách zanechali preliačiny. Vietor zároveň vyvracal stromy. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove. Aktuálne ich podľa hovorkyne Simony Brejovej preverujú a vyhodnocujú.
2: Nakoľko je v rámci Prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke. Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom. Vzhľadom na to, že kontrolóri v súčasnosti tieto podnety vyhodnocujú, nie je možné bližšie sa vyjadrovať k ich obsahu.
1: Vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkov stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Následne ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu o dielo s novým zhotoviteľom, ktorý stavbu prevzal. Opozícia objednanie prác bez verejnej súťaže kritizovala. Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico, obaja zo strany Smer SD, kritiku odmietli. Na druhú etapu prác rezort vyhlásil verejnú súťaž. Imatrikuláciou študentov sa dnes začal prvý ročník letnej Univerzity Komenského. Na novom vzdelávacom programe sa zúčastňuje približne 200 detí od 8 do 14 rokov. Nasledujúce dni ich čakajú prednášky, workshopy, exkurzie a ďalšie aktivity. Rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
3: Poslaním letnej Univerzity Komenského je priblížiť deťom hravou a takou atraktívnou formou, ale predsa len seriózne veci, stav poznania a výskumu, vzbudiť v nich zvedavosť a istým spôsobom z nich formovať lepších ľudí pre túto spoločnosť.
1: Projekt je realizovaný v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a nadväzuje na tradíciu Detskej Univerzity Komenského. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z holandského Feyenoordu do Stuttgartu. Vedenia klubov súhlasia s transferom a 20-ročný krídelník sa už predtým dohodol s účastníkom nemeckej najvyššej súťaže aj na podmienkach kontraktu. Prestupová suma má predstavovať približne 12,5 milióna eur. Sauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a na severe výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň vystúpi na 22 až 27, na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska bude 27 až 32 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. Je 20 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Ponúkame aj pohľad na cesty. Medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Radary nám hlásite v Bratislave na Rybničnej pri predajni Hydroflora v oboch smeroch, na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok a na výjazde do košických Olšian z Košíc. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: Hosťom dnešného banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča, pán Vladimír Tomko. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Pán Tomko, dychová hudba mesta Levoča, človek by očakával názov Levočanka, ale nie je tomu tak, takže prečo práve takýto názov a prečo nie Levočanka?
1: No preto, lebo v našej muzike dlhý čas neboli žiadne ženy, žiadne dievčatá. A keď sú tam sami chlapi, tak by to bolo trošenku také, myslím si, rodovo nesprávne. Lebo prečo by sa to malo volať Levočanka,

0: Vieme toho, že sme mestská dýchová hudba, ktorá má dosť hlbokú tradíciu, takže za to, keďže nás mesto zriaďuje, tak chceme, aby sme boli mestskou dýchovou hudbou.
1: Dobre, spomínate teda bohatú tradíciu. Tá tradícia to znamená toľko, že minulý rok, teda v roku 2016, ste oslávili 95. výročie založenia dýchovej hudby mesta Levoča. My sa k tomu dostaneme? Trošku niečo som povedal zle?
0: Nie, nie. Všetko je v poriadku. Tam je len jeden taký historický skresľujúci fakt. A síce ten, že tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predchádzajúci predstavitelia predchádzajúceho zriadenia, s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana. A tak nejak si, no, dajme tomu, prisvojili vznik dýchovky, vznik dýchovej hudby alebo orchestra, ktorý bol zložený aj z dýchových nástrojov, pretože keďže sa zaoberám aj historickou hudbou a zaoberám sa tým, že hrávam vežovú hudbu a hrávam starú levockú hudbu, tak mi je jasné, že tu nebolo predtým pole neorané, že tu existovala zhruba od nejakého 14. a pol storočia určite skupina ľudí, čo boli mestskí trubači, o tom sú dôkazy, takisto ako v Kremnici, v Banskej Bystrici a v iných kráľovských mestách. No takže vlastne tá tradícia tých trubačov alebo tých hráčov na dýchové nástroje tu bola určite podstatne skôr, než je ten spomínaný rok 1921, ktorý bol, ako som už povedal, rokom vzniku nemenovanej strany, ktorá dlhé roky bola rozhodujúca v tomto geopriestore. No takže dobre, my sme sa stotožnili s tým, že tá história sa bude viazať na rok 1921. Nech nám to historici, ani nikto iný nemá za zle, aby sme mali nejaký pevný bod v historickom ponímaní toho všetkého. A tak sme sa dožili minulého roku 95. narodenín a s tým sa stotožňujeme do určitej miery.
1: K rozhovoru sa vrátime aj po pesničke. Hrá a spieva dýchová hudba Maguranka z Kanianky.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča pán Vladimír Tomko. Hovoríte, že sa zaoberáte históriou, aj tou hĺbšou históriou, nielen teda od roku 1921, ale no musíme si povedať, čo sa teda udialo okrem vzniku spomínanej, nespomínanej strany. Čo sa udialo teda v Levoči v roku 1921, ak teda tento rok pokladáte za nejaký taký medzník vo vývoji dychovej hudby v meste Levoča?
1: Po vzniku prvej Československej republiky sa v Levoči etablovala vojenská posádka prvej Československej republiky. Presné dátumy by sme mohli zistiť v archívoch, ale nie som až do tej miery kompetentný. A ako náhle tu vznikol vojenský pluk, lebo vlastne vojaci tu boli ešte za Márie Terezie, o čom svedčia staré kasárne, ale tá prvá Československá republika priniesla vlastne Československú armádu a priniesla na toto, do tohoto geopriestoru aj vojenskú hudbu. Kvôli tejto vojenskej hudbe neskôr, pár rokov potom, vznikol aj v mestskom parku Altánok, kde vojenská hudba pravidelne hrávala. A vojenská hudba, keďže to boli v úvodzovkách povedané profesionálni muzikanti, mala určite podiel aj na tom, že vychovala celé generácie vojenských muzikantov, ktorí začínali ako tzv. Elévi. A z týchto sa potom grupovali aj nie vojenskí muzikanti a vytvorili tak vlastne v tej prvotnej fáze viacero dychoviek, lebo bola agrárna alebo poľnohospodárska hudba, bola robotnícka hudba, no a bola, pokiaľ si dobre pamätám, podľa toho, jak rozprávali už dnes dávno nebohy, blahej pamäti muzikanti, že tu vlastne vznikli až tri muziky. A plus vojenská, takže boli štyri. Bavíme sa o časoch, keď ešte človek nemohol púšťať CDčka ani platne. A ak si chcel dačo vypočuť, tak si to takto musel nacvičiť a musel to takto zahrať. Čiže zhruba tak. A z tohoto vlastne takedy po 38., pretože veľká väčšina tých vojenských muzikantov, ktorí tu boli, boli pôvodom Češi. A eleví, to boli chlapci, ktorí boli prijatí ku týmto vojenským muzikantom a oni sa tam vyučili ako takí vojenskí učni, mali aj uniformu, mali určitým spôsobom nejaké zaradenie vojenské, mali aj neskôr vojenský výcvik a z týchto potom vznikali ďalší muzikanti, lebo neexistovalo hudobné školstvo v takom ponímaní, ako je teraz.
0: Hrá a spieva Maguranka.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča pán Vladimír Tomko. V podstate aj vznik slovenského štátu musel byť určitým medzníkom vo vývoji dychovej hudby v meste Levoča, pretože tí Česi sa museli odtiaľto odsťahovať.
1: Bolo to jednoznačné a bolo to tak, že kopa tých českých muzikantov v stade odišla preto, lebo Češi sa museli odsťahovať a slovenský štát vytvoril, alebo proste existovali muzikanti, ktorí boli tunajšej proveniencie alebo tunajšieho pôvodu. No a títo potom hrávali, potom síce v histórii, ktorú predkladali predchádzajúci historici, sa spomína, že za slovenského štátu pretrvávala robotnícka hudba, čo nie je tiež celkom pravda, lebo tí starí muzikanti, ktorí tu existovali, tak niektorí mali nástroje a boli agrárnici, niektorí boli z robotníckej, lebo to bola vlastne poľnohospodárska, agrárnická a robotnícka hudba. No a z týchto potom po vojne, po 45. vznikla postupne, neskôr vznikla jedna, ktorej bolo nepoviem, že vnútený charakter, ale dajme tomu, sa to tak nejak zablokovalo, že to bude robotnícka hudba. No a keby sme chceli byť veľmi detailisti, tak by sme si povedali, že v tej robotníckej hudbe nehrali len robotníci, ale aj kuláci. Lebo to som zažil tiež také debaty medzi tými dávno zosnulými muzikantami. A Tyši bol kuľak. A Tyši bol taký, čo už nič nemal, až robil na starej pile.
0: Ale vedel hrať.
1: Ale vedel hrať. No a nakoniec sa to všetko spojilo, lebo muzikanti potom, keď už pochopili, že sa doba trošku zmenila, tak sa prispôsobili. V tých legendách, ktoré sme si vypočuli, sa hovorilo aj o tom, že len vďaka robotníckej hudbe a robotníckym muzikantom sa nástroje prechovali cez vojnu a že zostali. A ja si myslím, že celkom tak to nebolo. Mnohí z tých pamätníkov bohužiaľ nám neporozprávali relevantné, hodnoverné, neskreslené fakty. Ale v podstate to bolo tak, že tí muzikanti, ktorí tu žili a ktorí tu pôsobili, sa neskôr zgrupovali a fungovalo to ďalej. Takže vlastne, ak by sme pripustili určité prerušenie, čo tiež si nemyslím, lebo za slovenského štátu sa tu takisto hrálo a určite sa tu hrálo do pochodu, lebo však bola tu zas jedna zo strán, ktoré vtedy predchádzali tomu, čo prišlo potom. A každú chvíľu sa nejaká, tie strany sa nám menia tak, aké človek otáča v knihe zo strany na stranu. Kto vie, aké ďalšie strany pribudnú. Ale myslím si, že to bolo proste kontinuálne, že tam nebolo nejaké veľké prerušenie a že to nebolo ani vďaka týmto, ani vyslovene vďaka tým, že to bolo preto, lebo tu boli ľudia, ktorí mali radi muziku a hrali ju. Da ktorí lepšie, da ktorí horšie, ale hrali.
0: K rozhovoru sa vrátime aj po pesničke. Hrá a spieva dychová hudba Maguranka z Kanianky.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča pán Vladimír Tomko. Vy ste, pán Tomko, taká chodiaca encyklopédia, chodiaca vedomosť o histórii hudby v meste Levoča. Môžem sa opýtať, aké je vaše povolanie?
1: No ja som učiteľ hudby na tunajšej zúške. No ale nie som Levočan, ale som tu 40. rok. Títo spíšaci, lebo ja som Zemplínčan, tak títo spíšaci ma už prijali medzi seba. Mám čiastočne občianstvo, aj keď stále mi ešte vadia niektoré veci, napríklad presnosť príchodov. Ale to viete, jak sa hovorí o spíšakoch, že spíšaci sú šlepí. A to všetko je odvodené od toho, že v Spiskej Novej Vsi na veži na kostole sú dvoje hodiny a jedne sú vyššie, jedne sú nižšie. A keď sa pýtajú tí cudzinci, že prečo? No preto, lebo cudzinci vidia na tie vyššie a domáci len na tie nižšie. Takže možno, že to je taká trošilinku chyba, že keď sa na Spiši povie, že sa stretneme o 5, tak sa stretneme o 14:00 alebo za 5:50. Hej?
0: No, no je to asi všade tak.
1: Asi je to všade tak. Možno, že máme v sebe dačo talianské.
0: Poďme teda k tej novšej histórii dychovej hudby mesta Levoča. Spomenuli ste ten rok 1921. Mne predsa len nedá, keď sa tie vaše, povedzme, jubilea tej dychovej hudby spájali s výročiami spomínanej strany. Vám muselo byť dobre za toho socializmu, nie?
1: No, v celku, viete, každý rád spomína, to citujem teraz svojho priateľa Peťa Breinera, spolužiaka, ktorý hovorí, že hovoril kedysi, keď odchádzal z tohoto geopriestoru, že má strach, že sa bude hovoriť, že staré dobré časy. Vždy sú nejaké staré dobré časy. Aj teraz s takou nostalgiou spomíname na staré dobré časy. Asi je to spôsobené tým, že sme boli mladší. A dnes so spätnou platnosťou, keď sa pozeráme na to, čo bolo pred 20 rokmi, tak to boli staré dobré časy. Ale v princípe sa jednalo o to, že predchádzajúce zriadenie malo rado manifestácie, malo rado také vystúpenia, kde bolo jasne cítiť svornosť, nerozbornosť a vernosť pracujúceho ľudu vedeného a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne v tých veciach bolo dobre, keď im kto si asistoval. No a väčšinou im asistovali dychovky. Ja tak pre zaujímavosť môžem povedať, že vždy, keď sme stali pri tribúnach, lebo keď sa manifestovalo, keď sa prechádzalo z tých sprievodoch, tak nás vždy muziku postavili vedľa tribúny. A to preto, že by pohľady všetkých boli upreté tým smerom, kde bola tribúna. Každý si tam našiel nejakého svojho známeho medzi muzikantami, ale súdruhovia si mysleli, že každý kýve im. Možno, že boli aj takí, ktorí kývali im, ale my sme sa pri tom zviezli, alebo to bolo naopak. Takže možno, že to bolo také. V každom prípade sme mali nakúpené nástroje, mali sme zaplatené skúšky, mali sme uvoľnenky z práce počas dní, ktoré boli na najvyš posvetné. A nebolo to zlé. Zas jeden nemenovaný minister kultúry v tomto geopriestore kedysi vyhlasil, že dychovka to je pozostatok socializmu. Dovolím si mu teraz ex post oponovať preto, lebo Kmoch predsa nebol komunista, aj, že pokiaľ dobre viem, a Pádivý tiež nebol a také. Takže kopa dobrých muzikantov nemali nič spoločné s predchádzajúcim režimom.
0: Poznal Kmocha?
1: Asi mu nebol predstavený. No a že vlastne tá muzika, či to bolo za Stalina, alebo to bolo za, nepoviem, Führera, alebo za takého Dučeho, ale muzika bola na to, aby tých ľudí nejakým spôsobom povzbudila. Zas na druhej strane hrali sme na pohreboch nielen komunistov, že menujem teda stranu, ale aj nekomunistov, aj všelijakých iných. A myslím si, že to bolo také, že tá muzika naplňala život, pokiaľ sa len dalo a kde sa dalo.
0: K rozhovoru sa vrátime aj po pesničke. Hrá a spieva dychová hudba Maguranka z Kanianky.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča pán Vladimír Tomko. Ono je to fajn, že ako ste spomenuli, že si viete nájsť v tej histórii momenty, ktoré viete označiť ako staré dobré časy. A teraz poďme k súčasnosti. Môžete povedať, že žijeme nové dobré časy? Alebo žijete tú dychová hudba v Levoči nové dobré časy?
1: O 3 roky. To poviem. Ale nie, ja si myslím, že dobré časy sú vždy. Len my si to chceme potvrdiť až s odstupom času, že aha, to boli dobré časy. Kým žijeme, kým sa nám chce občas usmiať, kým ešte máme na čom hrať, a teraz myslím na interiér ústnej dutiny, tak je vždy určitá nádej, že sú ešte dobré časy. A vlastne dobré časy, no, za nášho života, za môjho pôsobenia tu v Levoči sme sa rozlúčili s veľkou radou muzikantov, na ktorých rád spomínam a budem na nich spomínať, kým mi pamäť a ten Nemec, jak sa volá ten, ktorý to všetko skrýva, nezabraní v tom, aby som na to spomínal. A vždy boli nejaké staré dobré časy a vždy to tak fungovalo. Ja verím, že aj toto je vlastne, že staré dobré časy, lebo máme ešte muzikantov, ktorí prídu na vlastných, aj keď väčšina z nich už sa sťažuje na kolena, tie ročníky okolo tej 55-ky, 6-ky, 7-ky. No a ale sú aj takí mladší, ktorých už boli ako lena, takže aj oni môžu neskôr hovoriť o tom, že to boli zlaté časy, alebo neboli zlaté časy. No.
0: Dobre, toto už nie je teda doba manifestácií, ktoré sme spomínali, alebo ktoré ste spomínali, takže ako sa dnes darí dychovej hudbe mesta Levoča? Kde hrávate? Ako často? Máte tu publikum?
1: Takto naproti je mestský park, v ktorom je altánok.
0: Ešte stále.
1: A nový. Nie práve najvydarenejší, ale bol to údajne architektonický počin roka.
0: A to som videl.
1: Ja mám iný názor. Architekt, ktorý ho navrhol, asi nikdy nehral vonku za krásneho slnečného dňa, ale určite nehral ani za upršaného dňa. A bolo by dobre, keby si to tam vyskúšal, aby zistil, či tá nominácia toho altánku je oprávnená. A to tiež nie je teraz moja parketa, aby som to hodnotil, len tak by the way. Máme to šťastie, že mesto nám ešte stále fandí do tej miery, že raz týždenne odohráme v lete v rámci letnej turistickej sezóny jeden koncert.
0: To je krásne.
1: A hrávame to tu v tomto altánku. Mali sme, odkedy sa ja držím dirigentskej paličky, alebo odkedy sa tvárim, že týmto ľuďom diktujem svoj názor na muziku, tak máme tých divákov rôznych, lebo boli tu už celé autobusy Nemcov, Rakúšanov, Poliakov a čo ja viem, čo všetko. Niektorí prídu na chvíľku, niektorí zostanú celý koncert. Mali sme tu invalidov, mali sme raz taký trúbkarský súboj, keď od sochy Ľudovita Štúra jeden Nemec vybral trúbku, vyšiel z autobusa, začal hrať a tak som si s ním ja korešpondoval. To bolo podobné jak Louis Armstrong s necelkom tak zdeformované tóny sme použiali z King Oliverom Hardym. A bolo tu aj taká situácia, že prišli dvaja českí chlapci, moravskí chlapci, a priniesli dve platá, čiže tie veľké podnosy, krčmarské piva pre celú muziku. Boli aj takí odvážlivci, ktorí nám doniesli fľašu ostrého. A v každom prípade máme klientelu, ktorá pozostáva zo staršej generácie, ale veľakrát sa zastaví aj mladí ľudia, pretože máme repertoár postavený tak, že hráme od La Palomy cez, ja neviem, Svety pochodujú, cez Down by the Riverside a plus také typu tanga, slovenské, rodný môj kraj a tak ďalej. Čiže sa snažíme ten repertoár vyšpecifikovať tak, že napríklad na záver dáme zmes ABBA Gold, alebo dáme, čo ja viem, Beatles, alebo také. Podľa okolností, podľa toho, koľko muzikantov príde, podľa toho, ktorí muzikanti prídu, prispôsobujeme repertoár daným podmienkam.
0: Hrá a spieva Maguranka.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča pán Vladimír Tomko. Dostalo sa niečo z toho, čo ste spomenuli, že hrá dychová hudba mesta Levoča aj na nejaký CD, alebo máte nejaké nahrávky?
1: Urobili sme jedno DVD z nášho koncertu a uvažovali sme o tom, ale ja mám sám skúsenosti s týmito CD všelijakými nosičmi a ono je to tak, nie je problém dnes nahrať čokoľvek, kdekoľvek, s kýmkoľvek. Otázka je, že kto to zaplatí a to je poprvé a podruhé, že kto to kúpi. A to, kto to kúpi, keďže Slovensko je veľmi rozbitý trh, bavme sa o, čo ja viem, nejakých 2 miliónoch ľudí, ktorí sú potenciálni prijímatelia toho, čo sa na tomto trhu objaví. A to sa ešte delíme medzi reperov, medzi metalistov, medzi pankáčov, medzi fanúšikov do jazzu a do folklóru a tak ďalej. Slovensko nie je taký trh, aby u nás CD nosiče boli komoditou, zaujímavou komoditou. Keďže som nahral sám vo vlastnej režii 2 nosiče, to boli vtedy ešte kazety malé s levockou starou hudbou z Pestrého zborníka Levockého a viem, že vlastne do dneska máme ešte v skriniach kazety, ktoré už, no viete, to už dneska nikto nemá, lebo to už dneska sú CDčka. Keby ste to mali na CDčkach, dalo by sa to prehrať, ale kto to zaplatí? Som len učiteľ na hudobke a nejak tak veľa tých sponzorov u nás nie je. A je to zložité, lebo u nás ľudia už nechodia ani na futbal a na hokej trošku, ale keď na celú ligu príde 7000, 5000 divákov futbalov prvú ligu alebo tak. A keď som bol študent na konzervatóriu a na VSS prišlo 20000 ľudí, je v tom určitý rozdiel. Neviem prečo, ale tak to vnímam. Takže tie CD nosiče by sa dali vymyslieť, dali by sa urobiť, ale viete, čo je na tom najkrajšie, si myslím, že keď nás niekto chce počuť, nech si na nás príde.
0: Kam si na vás teda môžu naši poslucháči v najbližších mesiacoch prísť?
1: Zas, pokiaľ nám bude dopriaté najvyšším, aby sme pobudli ešte na tomto svete, tak letná sezóna, no, možno, že sa dačo vyskytne aj také viac, lebo boli sme v Poľsku, boli sme v Čechách, boli sme v Maďarsku, takže nejaké zážitky medzinárodného charakteru máme a predpokladám, že letná turistická sezóna zase nám dopraje raz týždenie tie koncerty. Ono by bolo optimálne tak 2-krát alebo 3-krát do týždňa, alebo aj každý deň, hejže. Ale toto nikto nezaplatí a toto nikto, pretože dneska bohužiaľ sú tí chlapí zamestnaní, sú kade-tade a je zložité sa vôbec spojiť, dať dokopy celú kapelu.
0: Hrá a spieva Maguranka.

0: Teraz mi napadlo, vy viete vôbec oddychovať, keďže hovoríte, že ste učiteľom, to znamená do konca júna učíte a potom by ste prijali tak trikrát do týždňa ešte hrávať za tie prázdniny?
1: No to sa volá tak, že to je tzv. Prázdninový nátisk. Prázdninový nátisk je, že to sú tzv. Verejné skúšky prvé dva týždne. Tí, ktorí nie sú zbabelí muzikanti, to poznajú, čo sú to verejné skúšky. No a potom už je to trošku obohraté, tak už to nie sú verejné skúšky, už sú to predvádzania nacvičeného repertoáru. Ale nie je to celkom tak, len občas to tak možno na mňa pôsobí. A čo sa týka oddychovania, ja to ešte predkávam tým, že hrám vežovú hudbu raz týždenne. Podotýkam, že podľa mojich informácií žiadne mesto na Slovensku nemá pravidelný cyklus koncertu vežovej hudby. A síce to trvá u nás už 27. rok, 27 ročníkov sme odohrali vežovej hudby, kde hráme 15., 16., 17. a čiastočne 18. storočie. Súbor je zložený tiež vlastne z členov, ktorí hrajú aj v mestskej dýchovej hudbe. A nazývame sa Brass Collegium. A okrem toho si ešte zahrám občas na zobcových flautách spolu s manželkou a synom, keď hráme za pestrý zborník Levocký. Takže ja si myslím, že oddychovať budem after all. Po všetkom.
0: Tá vežová hudba znie kedy? Počas Vianoc alebo počas celého roka?
1: To znie tiež v lete, počas letnej turistickej sezóny. Z pravidla to robívame tak, že do obeda hráme vežovú hudbu z balkóna radnice a potom po obede hráme s dýchovkou, lebo už keď ten jeden deň máme vyhradený na to, tak to robíme tak. Kedysi sme robili koncerty tak, že dajme tomu štvrtok sa robila vežová hudba a v piatok sa robila dýchovka. Takže tak, no ale potom chlapi prišli na to, že keď už si zariadia šichty v práci na jeden deň, no tak to urobia tak.
0: Teraz sa neurazte, ale vy nie ste hudobný nadšenec, ale hudobný šialenec.
1: Pán Valenta povedal, že človek musí byť riadny blázon, keď sa venuje starej hudbe, alebo keď robí toto všetko. A ja podotýkam, že vďaka tomu, že tak veľa pracujem, mám strašne veľa peňazí nahromadených a za to si potom dovolím hrať len tak. Syn má také porekadlo, že kašľať na prachy, hlavne, že sú kšefty.
0: Dobre, pán Tomko, tak vám teda želám aj k tej vašej 95-ke vašej dýchovej hudby, aj teda do ďalších dní a rokov fungovania vašej kapely, aj teda vášho života. Všetko dobré. Ďakujem pekne za dnešný rozhovor. Dovidenia a do počutia.
1: Ďakujem pekne, prajem všetkým všetko dobré do nového roka a aby som zacitoval Milana Markoviča na záver, prajem vám všetkým, aby bol rok 2017 lepší, ako bude.
0: Hosťom relácie Kapela Hraj bol dirigent dýchovej hudby mesta Levoča, pán Vladimír Tomko.

Z relácie Kapela hra je to na dnes všetko. Na ďalšie stretnutie s vami a dychovou hudbou sa už dnes teší Ľuboš Kovaček. Do dychovky, priatelia.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Polícia otvára prípad spred dvoch desaťročí, realizuje akciu Nemesis. Portugalská armáda v reakcii na hrozby zvýšila počet vojakov na Slovensku. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizujú od rána akciu s krycím názvom Nemesis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako 20 rokmi. Bližšie informácie polícia poskytne zajtra. Búrka sprevádzaná krupobytím spôsobila škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Sené. Búrka poškodila aj vozidlá, na ktorých rozbila skla alebo spôsobila ďalšie škody. V Zemplínskej Širokej poškodilo krupobytie podľa starostu Miroslava Čičáka, najmä eternitové strechy. Z viac ako 300 rodinných domov môže byť podľa predbežného odhadu poškodených približne 40.
3: Momentálne opravujú našej dedine 4 partie strechy, dvakrát dobrovoľný hasičský zbor Hatalova a spolu s Naduhom prišli nám pomoc chlapci, plus dve strechárske partie, plus dobrovoľníci z našej dediny. Momentálne už väčšinu škôd máme podchytených a momentálne sa na nich robí a ostatné škody budeme pratovať zajtra postupne.
2: Portugalská armáda zvýšila počet svojich jednotiek nasadených na Slovensku v rámci posilnenej prítomnosti NATO na 156 vojakov. Náčelník generálneho štábu portugalskej armády Eduardo Mendes Ferrao pre agentúru Lusa uviedol, že dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia a návrat konvenčnej vojny do Európy. Portugalsko je súčasťou mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku od roku 2022. Skupina vznikla po ruskej invázii na Ukrajinu s cieľom posilniť prítomnosť aliancie, odstrašenie a kolektívnu obranu na jej východnom krídle. Štátny fond rozvoja bývania schválil v prvom polroku podporu vo výške takmer 122 miliónov eur na výstavbu nových nájomných bytov, obnovu bytových domov a rozširovanie kapacít zariadení sociálnych služieb. Najväčší záujem bol podľa generálneho riaditeľa Milana Lipku tradične o obnovu bytových budov, kde fond dostal 429 žiadostí.
4: V prvom polroku napríklad bolo odovzdaných 245 nových nájomných bytov, ktoré pomáhajú zvyšovať dostupnosť bývania v slovenských regiónoch.
2: Rakúska vláda oznámila zámer predložiť povinnú vojenskú službu z doterajších 6 na 9 mesiacov. Ministri sa na zmene dohodli po dlhých rokovaniach. Koalícia teraz plánuje rokovať s opozičnými zelenými a slobodnou stranou Rakúska. Na prijatie zmeny je totiž potrebná dvojtretinová väčšina v parlamente. Vláda dúfa, že opatrenie začne platiť od 1. januára 2027. Dôvodom na tento krok je podľa expertnej komisie zásadná zmena bezpečnostnej situácie v Európe po rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. V prvom kole nového ročníka futbalovej Monaco Bet Ligy Šamorín zdolal Maloženice 2-0. Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom zvíťazila v prvom kole najvyššej českej súťaže na trávniku Artisu Brno 2-4. Slovenský obranca asistoval pri otváracom gole. Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a na severe výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň vystúpi na 22 až 27, na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska bude 27 až 32 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. Je 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Košiciach uzavera na Záhorí. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Košicami a Seňou na kruhovom objazde pri Haniskej sa zrazili dve autá. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd a výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Radari ste videli na D2 za hraničným priechodom Čunovo-Rajka smerom na Bratislavu a v Dolnom Kubíne smerom na Oravský Podzámok. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800 Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
0: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Keďže sme tak povediac uprostred prázdninovo-dovolenkových dní, rozhodla som sa, že v dnešných zdravotníckych minútach budeme spoločne s odborníkom v štúdiu hľadať vynika tráviacich problémov v podobe zápalov žalúdka, vredov či dôsledkov faraónovej pomsty. Keď neviete, čo to je, to sa dozviete. Najskôr som však bola zvedavá na skúsenosti niektorých spomedzi vás. Poďte teda na pár minút so mnou do ulic Bratislavy.
6: Máme za sebou 35 stupňové horúčavy. Prispôsobujete svoj jedálny listok letu alebo bez zmeny?
7: V lete, keď sú také horúčavy, tak svoj jedálny listok dosť kontrolujem, hlavne kvôli tomu, že nezjem hociakú zmrzlinu. Snažím sa predchádzať tým, aby som nejedla nič také, že kde sú vajcia alebo nejaké majonézové šalaty, lebo dostať salmonelózu alebo len aby som mala hnačky, tak to fakt nestojím. A tiež dám pozor, že kde si dávam nejaké nealkoholické nápoje s ľadom. Aj ľadu sa snažím vyhýbať.
6: Vaša skúsenosť zmrzlinová?
8: Moja mamka mi povedala celú dovolenku: nejedz tú zmrzlinu, pretože sa mi to nezdá, lebo je to stále rovnaká. U toho predavača to neubúda. Samozrejme, neposlúchla som, dala som si ju. Bolo to trápenie na 3 hodiny a ešte ďalšie 3 štvrte hodina.
7: Mám kamaráta, ktorý absolútne, že má nejak na sladké a mali sme raz stávku, že kto zje viac zmrzliny a on naozaj zjedol 60 kopčikov zmrzliny.

0: arabských krajinách, v ktorých som bol, tak viem, že voda z kohútika pitná nie je, pretože je to vlastne vyfiltrovaná morská voda, ktorá je iba užitková, takže na pitie je iba balená voda. Ale čo sa týka napríklad zeleniny a ovocia, ktorá bola vraj umývaná asi pravdepodobne v tej vode, tak som s tým nemal až taký problém. Skôr, čo som ja odsledoval sám na sebe, tak problémy boli, keď mi prechladol žalúdok, to znamená, že som pil strašne studené nápoje, prípadne strašne veľa ľadu a bol to veľký šok pre telo a som sa nevyhol ani zažívacím ťažkosťam.
1: No a my sme pri zásadnej otázke dnešnej pohotovosti. Prečo v našej populácii, na rozdiel od minulosti, pribúdajú viaceré aj závažné ochorenia tráviaceho traktu? Prečo sa zápali žalúdka, žalúdkové vredy, intolerancie a alergie na rôzne potraviny stali súčasťou bytia človeka 3. tisícročia? Do akej miery za to môže životné prostredie a do akej miery naša genetika, náš životný štýl, stres či nebodaj imunitný systém? Odpovede aj na vaše prípadné otázky vám ponúkne odborník v štúdiu, s ktorým vás zoznámim už po prvej pesničke dnešnej pohotovosti. Ak vás, milí poslucháči, téma zaujala a rozhodli ste sa ostať v našej spoločnosti, aj za Michala Nefe vám nerušené počúvanie želá Janka Blejová.

0: Vidím ti až do žalúdka. V spoločenskej komunikácii takéto konštatovanie najmä od nadriadeného neznie príliš láskavo, ale zo zdravotného pohľadu nahliadnutie do chorého žalúdka môže pomôcť napríklad odstrániť nejakú diagnózu, už aj spomínané zápalové ochorenie žalúdka. Hľadať cesty k zdraviu nášho zažívacieho traktu sa v dnešnej pohotovosti spolu so mnou podujal uznávaný gastroenterológ pán doktor Slavomír Černok z gastroenterologickej ambulancie z Nového Mesta nad Váhom. Pán doktor Černok, vítajte v Rádiu Regina. Príjemný večer aj vám želám.
1: Krásny večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Kým sa pustíme do tej dnešnej témy a som pár slovami niečo aj o vás, ja musím povedať, že sa nestretávame pri mikrofóne pohotovosti poprvýkrát.
1: Áno.
0: Debatovali sme spolu o takých zápalových ochoreniach, ako bola Crohnova choroba.
1: Áno, ulcerózna kolitída.
0: Áno, dnes budeme mať inú tému, ale povedzte, akú ste mali cestu z Nového Mesta nad Váhom k nám do štúdia dnes?
1: Výbornú. Večer vždy do Bratislavy je veľmi dobrá cesta, málo aut. Nemal som až taký veľmi ťažký deň, takže som si stihol po obede trošku oddychnúť, takže cesta bola dobrá.
0: Nemali ste ťažký deň, predsa len akých ste mali dnes pacientov? A keby ste si mohli tak pospomínať, pán doktor Černok, aj na to, s akými diagnózami najčastejšie k vám prichádzajú do ambulancie?
1: Tak pacientov mám vždy výborných, teším sa.
0: Lebo ste vy výborní, to preto.
1: Tí pacienti sú úžasní. Ja to mám vždycky rozdelené, že jeden deň endoskopujem dolný tráviaci systém, čiže dneska som robil kolonoskopie, to je takéto ťažšie vyšetrenie, a iné dni robím gastroskopie, čiže to je to kvázi ľahšie vyšetrenie. Gastroskopia znamená vyšetrenie žalúdka, to budem robiť zajtra.
0: To sú, obe tieto vyšetrenia sú také invazívne, ktoré pacienti nie príliš obľubujú.
1: Určite.
0: K tomu sa ešte vrátime, či a kedy sú potrebné, ale predsa len. Začali sme tým letom. Mňa by zaujímalo, či sa dá povedať, že práve toto letné obdobie je časom, kedy sú ľudia akosi náchylnejšie na tie tráviace problémy, že je viac ako povedzme na jar. Takých zápalových ochorení žalúdka, alebo v čom to je?
1: Je to obdobie trošku iné. Každé ročné obdobie má určite také ako keby špecifické diagnózy alebo ochorenia, a leto je špecifické hlavne tými akútnymi gastritídami, gastroenteritídami. Často, ako sme počuli v tých pekných rozhovoroch alebo hlasoch pacientov, je to spôsobené jedlom, nápojmi, cestovaním a podobne. Hej, čiže cez leto sa stravujeme trošku inak. Jeme menej mastných, tučných vecí, hej, skôr pijeme hodne nápojov, tekutín, čo je fajn. Hej, jeme ovocie, ak nie je úplne dobre umyté, môže byť problém. Jeme veľa zmrzliny, keď je veľmi teplo. Hej, počuli sme, že môže byť problém. Keď si častejšie neumývame ruky, môže byť problém a tak ďalej.
0: No ja by som sa predsa len, my sa budeme postupne prepracovávať aj k tomu, ako by sme sa mali stravovať, ako by sme mali žiť, aby sme si sami sebe neubližovali, ale predsa len, počúvali ste, pán doktor, pozorne tú anketu a tá zmrzlina je zmrznutá. Prečo môže spôsobiť problémy?
1: Áno, ona zmrznutá je, ale je veľa typov baktérií, aj rôzne druhy, napríklad salmonelózy, ktoré vyložene obľubujú naše chladničky, obľubujú chladené potraviny, ktoré sú veľmi bohaté na cukor, na škroby a podobne, hej, na ktorých môžu určitým spôsobom ako keby prežívať, hej, a jednoducho tým, že sa dostanú do nášho organizmu, okamžite môžu spôsobiť zápal žalúdka a zápal čriev.
0: K tým príčinám sa ešte prepracujeme, čo všetko môže spôsobiť ten zápal žalúdka, ale bývajú zápaly žalúdka časté ochorenia?
1: Áno, sú to jedny z najčastejších ochorení vôbec, keby sme si to mali zobrať štatisticky, ale tie príčiny sú rôzne. Tie príčiny môžu byť strava, môžu byť lieky, môže byť Helicobacter pylori. Je to vlastne veľké množstvo rôznych príčin. Aj zápal žalúdka môžeme dostať z chemicky nie v poriadku dobrého jedla, napríklad zápal žalúdka môžeme dostať z alkoholu a podobne. Čiže tých príčin je veľké množstvo. A cez leto sa uplatňuje veľké množstvo z týchto príčin.
0: Ja vás pozorne počúvam a taká obava vo mne narastá, že či vôbec máme jesť v takých horúčavách, lebo meteorológovia predpovedajú, že po dnešnom dni sa to opäť začne.
1: Áno, presne tak. Znova príde to obdobie, kedy sme náchylnejší na tieto príčiny, pretože tie baktérie, nemusí byť to jedlo, tá potravina vôbec skazená, ale jednoducho tie baktérie, keďže je veľmi teplo, je teplota podobná teplote ľudského tela, tak vlastne oni vydržia na tom jedle, oni vydržia na našich rukách, keď sa niečo chytíme, hej, a ľahšie si to prenesieme na tú potravinu, ktorú momentálne jeme, hej, aj z nejakého predmetu iného, nemusí to byť len vždycky potravina, najčastejšie je to potravina, je to samozrejme takisto voda, v ktorej môžu byť rôzne baktérie, vírusy.
0: Aj keď
1: vírusy.
0: U nás je pitná voda? Môže sa aj tam vyskytnúť nejaká baktéria?
1: Priamo vo vode nie, ale napríklad do toho pohára, do ktorého si nalejeme tú vodu, hej, a podobne. To znamená, voda je chlorovaná, čiže pitná voda by mala byť OK. Takisto, keď si kúpime balenú vodu, ako sme počuli aj v tej ankete, tak je to v poriadku. Ale naše ruky a tie predmety, poháre, šálky nemusia byť 100% OK.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Azda, každý z nás na vlastnej koži zakúsil, že pokaziť sa môže nie iba elektrospotrebič, auto, alebo aj vzťahy v rodine, ale pokaziť sa môže niečo aj v našom organizme. Občas počuť aj také konštatovanie, pokazil som si žalúdok. Čo to znamená toto slovné spojenie pre lekára? A to sa už pýtam hostia dnešnej pohotovosti, gastroenterológa pána doktora Slavomíra Černoka. Mňa by zaujímalo, pán doktor, keď vám príde pacient a oznámi vám, mám pokazený žalúdok, je to rozdiel, ako keď vy potom poviete, že ale je to zápal žalúdka?
2: Áno, je to rozdiel. Termín pokazený žalúdok sa používa na také miernejšie poruchy. Hej, je to taký ľudový názov, kedy som si vlastne ten žalúdok väčšinou jednorázovo podráždil nejakým jedlom alebo nápojom a spravidla na výraznej diete alebo na nejakých veľmi jednoduchých liekoch pomerne rýchlo dokáže ustúpiť. Kdežto zápal žalúdka a zápaly žalúdka, je ich teda niekoľko druhov, ale sú väčšinou dlhodobé a jednodvojdňová dieta neprináša až taký veľký význam. Čiže zmena stravy má byť dlhodobá a väčšinou býva aj dlhodobejšia liečba.
1: Dobre, ako vy odborník oddiferencujete, že či ide iba o taký ľahký pokazený žalúdok, alebo naozaj je to zápalové ochorenie, kde povedzme možno aj antibiotika treba, nie?
2: Áno, určite. Ak je zápal žalúdka spojený s helikobakterom, tak vtedy sa lieči antibiotikami. Takzvaný pokazený žalúdok vie vyšetriť v podstate väčšina lekárov alebo každý
1: nemusí
2: lekár.
1: Nemusí ani špecialista.
2: Nemusí pacient ísť ku gastroenterologovi, hej, kedy vlastne mu prehmatáme brucho, zoberieme nejaké základné laboratórne parametre. Vôbec nie je nutná gastroskopia.
1: Dobre, a kedy potom je nutná, potrebná tá gastroskopia a navyše potom ešte môže prísť aj kolonoskopia, čo je ten najväčší strašiak. Ja nechcem strašiť, pretože sú, a mám aj kolegyňu, ktorá proste príde po kolonoskopii do práce a na nej nevidno, že bola niekde na vyšetrení.
2: Tak by to malo byť u väčšiny pacientov to, ale tak je. Že väčšinou tie informácie, ako je to strašné vyšetrenie, ako takmer ľudí zažíva, sťahujeme z kože, šíria skôr ľudia, ktorí nemali toto vyšetrenie a väčšina pacientov. Nehovorím, že to je nejaké úžasné a pacienti to vyhľadávajú, ale je to ambulantné vyšetrenie, aj vyšetrenie teda hrubého čreva, ktoré sa dá u druhej väčšiny pacientov bez problémov zvládnuť. Ak by som sa vrátil teda k tým ťažkostiam so žalúdkom, tak majú to byť naozaj dlhodobé výrazné ťažkosti. Kedy,
1: čo to je dlhodobé, pán doktor?
2: Mesiac a viac. Uh-huh. Hej, čiže chronický problém je asi takto definovaný. To znamená, musí byť dlhodobý alebo má byť dlhodobý. Môže byť pacient už zaliečený liekami, ktoré si buď kúpi v lekárni, to znamená, magister v lekárni mu môže niečo doporučiť. Niečo mu môže doporučiť jeho praktický lekár. Môže mať za sebou už nejaké základné napríklad laboratórne vyšetrenia. Môže mať za sebou aj vyšetrenie na inom pracovisku, nie u gastroenterológa, napríklad sonografiu. Hej, a tie ťažkosti stále trvajú, tá príčina stále nie je známa, to znamená, to je ten moment, kedy by sme mali porozmýšľať, že pacientovi navrhneme gastroskopiu.
1: Uh-huh. A tá gastroskopia preukáže, že je tamto zápalové ochorenie, alebo aj nemusí preukázať?
2: Ak sa bavíme o vyšetrení žalúdka, tak zlatým štandardom je gastroskopia. To znamená, nie je presné vyšetrenie, alebo presnejšie vyšetrenie od gastroskopie. Čiže my priamo tou optikou prezrieme celý povrch sliznice žalúdka, zistíme, že či sú tam nejaké povrchové poškodenia, rôzne defekty, hej, tak sa prejavuje zápal. Ak sú tie defekty malé alebo mierne, alebo je to len začervenanie, tak je to zápal. Ak sú väčšie, rozsiahlejšie, tak už sú to ulcerácie alebo vredy. A samozrejme môžu tam byť aj rôzne iné ochorenia, rôzne iné poruchy. Aj vážnejšie, aj onkologické.
1: Ja teraz trošku otočím našu debatu iným smerom. Nedávno som sa zhovárala s budúcimi mamičkami,
2: áno,
1: ktoré trápilo pálenie záhy.
2: Áno.
1: Súvisí pálenie záhy aj s tým žalúdkom, povedzme s tým zápalovým ochorením?
2: Áno, ale je to trošku niečo iné. Refluxná choroba je diagnóza, ktorá je zvlášť, a zápal žalúdka je ochorenie, ktoré je zvlášť. A refluxná choroba žalúdka a pažeráka sa prejavuje tak, že žalúdočná kyselina, ktorá sa vždycky tvorí v žalúdku, tak vlastne vychádza smerom hore do pažeráka, tam spôsobuje rôzne prejavy pálenia.
1: Ona je agresívna.
2: Áno, ona je veľmi agresívna. A povrch sliznice pažeráka má inú výstelku, má inú histologickú štruktúru a nie je vôbec odolný voči takému kyslému, agresívnemu pH. A mamičky tým, že sa ten vnútrobrušný tlak zväčšuje, vlastne zväčšovaním maternice, popri tých faktoroch stráva, stres a rôzne iné vplyvy, majú ešte ten fenomén, že proste na ten žalúdok tá maternica tlačí a ľahšie vytláča tú kyselinu hore.
1: Len ja som čítala, pán doktor, že na jednej strane nie je dobré, ak je príliš veľa tej žalúdočnej kyseliny,
2: áno,
1: a na druhej strane aj málo kyseliny je,
2: áno,
1: problém.
2: Áno.
1: Čiže jak na to má človek reagovať, na takéto niečo? Alebo či na to príde ten gastroenterolog? Máte málo, máte veľa, liečíme, neliečíme?
2: Áno, v zásade veľmi, veľmi dávno sa prestali robiť vyšetrenia žalúdočného chemizmu, lebo to až tak veľmi ako neodpovedalo tým symptómom. Čiže v dnešnej dobe sa to už nerobí, ale je to presne tak, ako hovoríte, že drvia väčšina pacientov nemá normálne množstvo žalúdočnej kyseliny. Prevláda trošku znížené množstvo žalúdočnej kyseliny alebo príliš vysoké. Hej, čiže obidve tie odchýlky vlastne sa prejavujú ťažkosťami. Paradoxne, aj keď pacient má trošku nižšie množstvo žalúdočnej kyseliny, ona mu môže agresívne poškodzovať ten povrch sliznice. Môže to byť v pažeráku, môže to byť v žalúdku a môže to byť aj v dvanástorníku. Čiže aj tam bývajú rôzne zápaly, vredy, ktoré žalúdočná kyselina vyvoláva. Čiže toto je ten úplne základný faktor, ktorý nám vlastne poškodzuje povrch sliznic. A spolu napríklad s liekami, so stresom, s helikobakterom a podobne, vlastne sa tie rizikové alebo agresívne faktory znásobia, prevládnu pred tými ochrannými faktormi, pred to produkciou hlienu, pred regeneráciou sliznice, prekrvením a ďalšími faktormi, ktoré sú tie protektívne, tie ochranné, a vlastne vzniká napríklad zápal.
1: Nie ste na štátnici, pán doktor, ale predsa len mi nedá. Hovoríme o tej žalúdočnej kyseline, ale nepovedali sme, aký má vôbec význam, na čo nám je dobrá. Potrebujeme ju?
2: Áno, potrebujeme. To je základná substancia na trávenie vlastne potravy. To znamená, my už v ústach začíname tráviť potravu tým, že sliny obsahujú rôzne enzymy na trávenie, hlavne na začatie trávenia, hlavne teda škrobov. A tým vlastne, že my tu v ústach tú potravu mechanicky spracujeme. A žalúdok je tak múdry, že on najskôr, ako sa najeme, je v kľude, aby sa tieto slinné enzymy vlastne uplatnili. Až po asi 15 až 30 minútach on začne vylučovať hlavne teda žalúdočnú kyselinu, lebo v tej trávacej šťave sú aj iné substancie. A vlastne tá žalúdočná kyselina tak ako keby nahrubo trávi tú potravu. Hej? Čiže keď aj zjeme pomerne veľké kúsky klobásky alebo stejku, tak vlastne tá žalúdočná kyselina to doslova rozpáli všetko na tekutinu.
1: No to je zaujímavé rozprávanie toto, takže teraz keď počúvajú aj vegetariáni dnešnú reláciu, tí sú vlastne takí od týchto problémov. Preč? Lebo nemajú to ťažké jedlo, to mesité, tie slaniny, klobasy. Takže by nemali mať ani zápal žalúdka.
2: Žiaľ, ono by sa to tak prvoplánovo zdalo, že by to takto malo byť, ale nie je to tak. Pretože nie len konzumácia mesa mení množstvo žalúdočnej kyseliny, mení tie rôzne ochranné faktory na povrchu sliznice žalúdka, ktoré vlastne zabezpečujú, aby sa tá sliznica nezapálila, nepoškodila. Čiže žiaľ, aj vegetariáni majú svoje žalúdočné problémy.
1: Mňa zaujalo, čo ste spomínali, že žalúdok je múdry.
2: Áno.
1: A ja som počula ešte aj takú vetu, že ako keby to bola súčasť aj nášho mozgu, že je to taký druhý mozog.
2: Áno, áno, áno. Je to veľmi intenzívne prepojené. Je to veľmi intenzívne prepojené dokonca viacerými nervovými systémami v našom tele, ktoré priamo súvisia s centrami v mozgu. Máme v mozgu centrum sítosti a množstvo ďalších centier, ktoré priamo vlastne reguluje to, akým spôsobom žalúdok funguje. Hej, žalúdok vie o tom, keď sa len pozrieme na jedlo, hej, že čo ideme jesť, pretože oči to zobrazia a mozog mu to povie. No tak teraz budeme jesť také jedlo, bude treba také tráviace šťavy a inokedy jeme iné jedlo, bude treba trošku iné tráviace šťavy. A dokonca o tom vie aj naša slinivka brušná, aj žlčník, aj čreva vlastne ešte v podstate predtým, ako to začneme jesť. A samozrejme potom tie hormonálne podnety, tie potom fungujú na základe toho, ako konkrétne v tom žalúdku tie receptory rozpoznávajú jednotlivé tie chemické zlúčeniny a na základe toho potom nastupuje ešte ďalšia regulácia, to je tá hormonálna, ktorá vlastne zabezpečí, že celý tráviaci systém môže fungovať ako dobre namazaný stroj.
1: Znie to všetko veľmi ako príbeh, ako rozprávka, ale skúste mi odpovedať na otázku, ako je možné, že človek má bez ohľadu na to, aby videl veľkú krásnu čokoládu,
2: áno,
1: chuť na to sladké, ale to je taká chuť, ktorá sa nedá ovládať. Hovorím teraz o sebe. Že prečo ju má tú chuť? Čo to spôsobuje?
2: Asi pravdepodobne by sme tomu mali venovať celú reláciu. Ja sa moc nevenujem závislostiam, hej, ale veľmi veľká chuť na sladké, podobne ako chute na iné, na alkohol, na cigarety a podobne, súvisí so závislosťou. Aj keď povedzme, tá chuť na čokoládu nie je vôbec napríklad sociálne deštruktívna, tak ako chuť na alkohol.
1: Alebo tie cigarety spomínané.
2: Cigarety majú väčší zdravotný dopad, negatívny, nie sú až tak sociálne deštruktívne ako alkohol a drogy. Hej, to sú vyložené nebezpečné závislosti. Ale má to podobné príčiny a má to podobné prejavy, aj priebeh je veľmi podobný.
1: A možnosti aj možno liečenia a zbavenia sa takej závislosti.
2: Áno, lebo áno. Je to potom náročný príbeh, to je taký beh na dlhé trate.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Vždy, keď mám stres v práci, keď neviem, kde mi hlava stojí, alebo keď mi moja polovička pripraví doma horúce chvíle, rozbolí ma žalúdok. Občas bolieva žalúdok a brúško aj našich školákov. Zrejme to budú žalúdočné vredy, pretože bolesť sa mi zhorší vždy na jeseň. To je téza dospelákov. Takéto a podobné konštatovania nie sú v našich zemepisných končinách vôbec výnimkou, ale naozaj sa pod vznik žalúdočných vredov podpisuje aj stres? Súvisí náš žalúdok s ročným obdobím? V tejto časti pohotovosti, ktorá má zelenú v Rádiu Regina každý pondelok, sa budeme s vzácnym hosťom dnešnej pohotovosti, gastroenterológom, pánom doktorom Slavomírom Černokom, zamýšľať aj nad týmito podobami ochorení tráviaceho traktu. Milí poslucháči, ak sa chcete odborníka v štúdiu opýtať niečo, čo trápi práve vás, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy elektronická. Maily nám môžete posielať na adresu Regina, dáte bodku, potom západ, zavináč stvr.sk a SMS-ky prídu, ak ich pošlete v tvare západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Niekto môže zjesť, ako sa hovorí, aj klince a nič mu nie je. Iní, a takých je v našej populácii oveľa viac, nemôžu jesť, kedy chcú a čo chcú. Chute a chuťky im totiž často limituje bolesť žalúdka. Pliaga zvaná žalúdočné vredy však nesúvisí iba so stresom, ako si podaktori myslia, a práve o tom, čo je príčinou vzniku vredov, čo môže toto ochorenie spôsobiť a ako mu možno predchádzať, sa v nasledujúcich minútach budem zhovárať s človekom najpovolanejším, s gastroenterológom pánom doktorom Slavomírom Černokom. Pán doktor, dá sa povedať najskôr, čo je vlastne príčinou tých vredových ochorení žalúdka? Prečo vznikajú?
2: Povrch sliznice v žalúdku alebo v dvanástorníku sa poškodí natoľko, že časť tej sliznice sa vlastne roztrávi žalúdočnou sliznicou, žalúdočnou kyselinou. Čiže vznikne defekt, ktorý môže byť hlboký aj viac ako 0,5 cm, aj 3 čtvrte cm a môže mať plochu niekoľko centimetrov štvorcových. To znamená, je tam vyložené ako keby taká jamka v sliznici a vlastne tá povrchová výstelka, tá komplet tam chýba. A keď sú tie vredy menšie alebo sú na miestach, kde nie sú tesne pod sliznicou veľké cievy, tak tie vredy krvácať nemusia a niekedy, keď tie vredy sú naozaj hlboké alebo sú v oblasti, kde sú tam pod povrchom pomerne plitko veľké cievy, tak môžu vznikať veľmi nebezpečné a život ohrozujúce situácie krvácanie. Tých príčin je veľmi veľa, ako ste spomínali, aj v ankete boli nejaké popísané. To znamená, áno, strava a stres sú také tie rozhodujúce. A v poslednom období je veľmi častý faktor užívanie množstva liekov. Hlavne lieky proti bolesti na chrbticu a protizápalové lieky.
1: Ešte vstúpim do toho, kým hovoríte o liekoch. Sú to aj lieky voľnopredajné, vitamíny a tak, alebo aj tie majú svoje účinky nejaké?
2: Nie, tieto nie sú, ale niektoré voľnopredajné lieky, ktoré sú na bolesť a chrbticu, nemôžeme menovať názvy, tak vlastne tie k tomu prispieť môžu. Tak ako môžu k tomu prispieť rôzne lieky na riedenie krvi, hej, a podobne. Takisto genetika tam má veľký význam, to znamená, že sa to takzvané vyskytuje v rodine. To môže
1: ako
2: byť,
1: keby sa to dedilo.
2: Ako keby sa
1: otec
2: to dedilo.
1: Otec mal vredy,
2: áno,
1: syn má vredy.
2: Vredy. Hej, presne tak. Presne tak. Ale treba povedať, že výskyt vredovej choroby v populácii postupne klesá.
1: A prečo klesá? To je zaujímavá informácia.
2: V podstate sa dávajú do popredia iné ochorenia žalúdka. To znamená napríklad tá refluxná choroba, čo sme spomínali pred časom, že trošku inak, ako keby sa to mení. Kedysi, keď som bol mladý a nadšený a veľa,
1: mladý,
2: som, áno, a veľa som endoskopoval, tak v podstate som mal pacienta s vredmi žalúdka alebo dvanástorníka na dennej báze. Teraz už je to pomerne výrazná vzácnosť. Takisto jeden z faktorov, že prečo sa toto deje, je pokles výskytu infekcie Helicobacter pylori.
1: No ja si spomínam, pán doktor Černok, že pred, možno keďže už som tu nejaký rok v pohotovosti a v iných zdravotníckych reláciách, tak sa hovorilo, že slovenská populácia je premorená Helicobacter pylori, že až 98% ľudí vlastní takúto baktériu.
2: Nie, toľko
1: percent. To bolo veľa kedy?
2: Nie, toľko percent to nebolo ani v tom ani zlatom veku.
1: Tak ja neviem, kto ma presvedčal o tom, že ich je toľko.
2: Bolo to niekde okolo 30-40%, hej, a postupne za tých 30 rokov približne to kleslo na nejakých 15%.
1: Je to baktéria, ktorá môže spustiť tú vredovú chorobu.
2: Áno.
1: A teraz, ako ju získa človek? Helicobacter pylori, ono má taký pekný názov.
2: Hej.
1: Taký neškodný, taký milý.
2: Áno.
1: Helicobacter.
2: Helicobacter, ten tvar je odvodený, teda názov je odvodený od tvaru, že tá baktéria má taký jemne do špirálova zatočený tvar tela. No a získa sa bežným prenosom medzi ľuďmi. Hej, čiže keď si podáme ruky alebo chytím kľúčku na dverách, tak vtedy helikobaktera nezískam, ale pri takom tesnejšom kontakte, to znamená lyžičkou, s ktorou jedol niekto iný, boskom, pohárom a podobne. Hej, čiže spravidla k infikácii dochádza v rodine. To znamená z rodičov, starých rodičov na deti.
1: A naopak?
2: Áno, môže byť aj naopak, hej, že môže si ten mladý človek priniesť toho helikobaktera z nejakej školy, detského tábora alebo niekde. Hej, ale väčšinou je to tak, že z rodičov na deti. Mal som pacienta, ktorý tvrdil, že keď zmenil partnerku, tak vlastne o tej ďalšej vlastne mal helikobaktera pylori a vlastne odvtedy mal žalúdočné ťažkosti. Tak neviem, že či to bolo naozaj tak, alebo to bolo nejakým stresom spojeným so vzťahom.
1: Skúsme teraz povedať, ako sa prejavuje, keď tá baktéria osídli ten žalúdok. Čo sa vtedy s tým človekom deje? Má bolesti žalúdka?
2: Áno, veľmi často. Čiže Helicobacter pylori spravidla osídluje žalúdok mladého človeka, dieťaťa alebo mladého človeka, kedy vlastne slizničný imunitný systém v žalúdku nie je ešte dostatočne efektívne fungujúci na to, aby vlastne zabránil infikácii helikobakterom. Treba ale povedať, že niektoré typy, podtypy, tie subtypy helikobaktera sú protektívne, to znamená na vývoj žalúdka majú ochranný alebo pozitívny vplyv a niektoré sú patogénne, to znamená, že spôsobujú zápal, to je na prvom mieste, čiže tým množením sa vlastne poškodzujú ten povrch sliznice a vlastne to môže viesť k vzniku aj vredov, hej, a v extrémne malých prípadoch aj k vzniku onkologických ochorení žalúdka.
1: Pán doktor Černok, znamená to teda, že tá baktéria Helicobacter pylori, tá istá, môže mať aj ochranný, protektívny faktor alebo aj zlý? Alebo sú to dve baktérie?
2: Pozerajme sa na to tak, ako keď sa pozeráme na ľudí. Že sú Európania, sú Aziati, sú Černosi, sú Juhoameričania, Indiáni, Polinézania, Havajčania, sú iní trošku ako povedzme iné azijské obyvateľstvo. A presne tým istým spôsobom sa pozerajme aj na helikobaktera. To znamená, sú podkmene, subtypy, ktoré sú agresívne, to znamená, že vytvárajú zápaly na žalúdku a jednoducho poškodzujú alebo škodia tomu človeku. A sú kmene helikobaktera, o ktorom ani nevieme celý život, že ho máme, lebo nemáme problémy so žalúdkom, nikto nás nevyšetroval a tak ďalej.
1: Dobre, a ako vy, ako odborník, zistíte, že tento človek, ktorý má problémy so žalúdkom, má bolesti, čokoľvek zje, tak mu to robí problém.
2: Áno.
1: Má toho helikobaktera.
2: My pri vyšetrení žalúdka odoberáme vzorku sliznice z povrchu vlastne koncovej časti žalúdka, ktoré sa volá antrum a tam sa helikobakter vyskytuje. A takisto môžeme aj neinvazívnym spôsobom vyšetriť helikobaktera zo stolice u pacienta. To je dokonca podľa posledných štúdií ešte o trolinku presnejšie vyšetrenie, to vyšetrenie stolice, pretože v tej oblasti antra žalúdka sa helikobakter môže vyskytovať mapovito a nemusíme zrovna trafiť presne oblasť, kde helikobakter sa vyskytuje a dostaneme falošne negatívny výsledok a v iných oblastiach proste ten helikobakter predsa len je.
1: Ja som čítala, pán doktor, že aj dýchové skúšky dokážu.
2: Áno. Takisto.
1: Poukázať na to, že ten helikobakter tam funguje.
2: Áno, aj to je.
1: Na nej to potom jednoduchšie, len sa vydýcha človek a...
2: Áno, alebo nadýcha pekne, alebo mu zoberieme stolicu. Lenže nie len helikobakter môže byť v žalúdku. Čiže môžeme pacientovi zisťovať helikobaktera a on pri tom má rakovinu žalúdka. Čiže treba, keď má veľké ťažkosti, pacient, treba ho aj endoskopovať. Nie len zisťovať laboratórnymi vyšetreniami, že čo všetko by mohlo prichádzať do úvahy.
1: Toto treba, aby si poslucháči tak uvedomili,
2: áno,
1: že
2: tak.
1: To nie je samoučelné.
2: Hej.
1: Že prečo teda nie každý človek, čo príde s problémom žalúdka, sa nevydýcha.
2: Áno,
1: a má diagnózu postavenú. Áno. To sa nedá takto.
2: To sa nedá takto, presne tak. Pretože tých možností je veľa, že čo v tom žalúdku môže byť za choroby. A tým pádom vyšetrenie žalúdka je naozaj dôležité. Endoskopické vyšetrenie žalúdka.
1: V prípade, že endoskopické vyšetrenie je negatívne, teda že nič neobjavíte, idete ešte aj na tú kolonoskopiu?
2: To je trošku ako keby iný problém, iná oblasť, pretože
1: pacient, to je
2: hrubé črevo, pretože pacient má iný druh ťažkosti. Čiže keď máme človeka s bolestiami v hornej časti brucha, hej, žalúdka a podobne, skôr mu robíme iné laboratórne testy, sonografiu brucha a tak ďalej. Hej, čiže predsa len ochorenia hrubého čreva sa prejavujú trošku inak.
1: Môžu trpieť vredovou chorobou aj malé deti. Ja som spomínala na začiatku nášho rozprávania o vredoch, že aj deti, keď idú do školy, tvrdia, že ich boli brúško, lebo majú stres. Môžu mať aj vredy?
2: Tak moc môžu, ale je to veľmi zriedkavé. Tak ako veľmi malé detičky môžu mať napríklad žlčníkové kamene, môžu mať rôzne iné ochorenia, tak môžu mať aj vredy na žalúdku alebo na dvanástorníku, ale vída sa to naozaj veľmi zriedka.
1: Vrátim sa ešte k tomu pojmu stres.
2: Áno.
1: Pri viacerých ochoreniach odborníci hovoria, musíte sa vyvarovať stresovým situáciám.
2: Áno.
1: Nestresujte. Aký je váš recept, pán doktor Černok? Lebo ja ako človek teda neviem si to predstaviť, ako sa vyvarovať a ešte aj radiť druhým, že veď to sa dá. Ako?
2: Tak Tých ciest je presne toľko, koľko je ľudí na svete. Čiže každý si môže nájsť svoju cestu, keď je ochotný po nej ísť. A v zásade toto je ale na dlhú debatu, čiže toto majú veľmi krásne rozpracované psychológovia a psychiatri. Aké rôzne mentálne tréningy, cvičenia, rôzne meditácie, modlitby alebo iné spôsoby, hovorím, je ich toľko, koľko je ľudí na svete. Každý si môže nájsť svoj spôsob. Čiže áno, to vnútorné napätie, ktoré stres prináša, je veľmi nepríjemné. A my všetci, čo sa týka ako lekári, neustále pacientovi obíjame o hlavu, že aby nemal stres, lebo škodí to veľmi pri tráviacich ochoreniach, škodí to veľmi pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Hej, aj pri iných ochoreniach je to veľmi, veľmi nepríjemný a veľmi silne pôsobiaci faktor. Čiže Je to veľmi dôležité vôbec o tom rozprávať, hej, hovoriť a nejakým spôsobom sa pokúšať na sebe pracovať, aby sme tie negatívne dopady, alebo neexistuje nemať stres, hej, to nie je to možné. Hej, proste ten život prináša rôzne ťažké situácie, hej, a človek, keď veľkodušne vyhlási o sebe, že nemá stres, tak klame. Takže je to veľmi náročná, veľmi ťažká téma, ako s tým pracovať, ale dá sa to aspoň zmierňovať.
1: A keby som bola taká zjednodušená v tejto chvíli, pán doktor, tak poviem možno to, čo mi hovorili kardiológovia.
2: Áno.
1: Pohyb. Pohyb je ten kompenzačný prostriedok na ten stres.
2: Áno, pohyb kardiológovia milujú, lebo to trénuje kardiovaskulárny systém. Ale povedzme, je obrovská skupina ľudí, ktorí cez prírodu ventilujú stres, alebo cez nejaký druh kultúry, umenia, alebo niečoho, hudby, napríklad ventilujú stres. Hej, čiže tých oblastí je veľmi veľa, že ako sa s týmto dá pracovať.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Raz mi jedna skúsená staršia lekárka povedala, že na to, aby sme si spoľahlivo privodili samootravu organizmu, vonkoncom nemusíme mať schopnosti známej travičky Lukrecie Bože. Stačí vraj ľahostajný prístup k výberu a množstvu potravín, ktoré si dávame na tanier. A s určitou dávkou sarkazmu a také ľútosti skonštatovala, že na Slovensku ubúdajú aj jedinci, o ktorých, ako sme už spomínali, ešte naši starí rodičia hovorili, že sú to ľudia s výborným trávením, že sú takí, ktorí naozaj môžu zjesť aj tie klince a cítia sa fajn. S našim špičkovým gastroenterológom, pánom doktorom Slavomírom Černokom, pátrame po príčinách, prečo v našej populácii ubúdajú problémy takýchto ľudí a pribúdajú tráviace problémy. Vy ste povedali takú pozitívnu informáciu, že tých vredových ochorení je už menej, ako bolo ešte pred rokmi, to je výborné. Ale čo teda tak pribúda? Čo je také, čo môže aj ohroziť toho človeka na živote? Lebo bola, kedy sme hovorili, že tá vredová choroba môže prerásť do onkologického ochorenia.
2: Viac menej je to na dlhšiu debatu, ale za vredom sa môže skrývať už počínajúci karcinóm, áno.
1: A čo teda je nebezpečné v tom systéme, keď spomíname, že to trávenie nie je také, ako by malo byť?
2: Spomínal som, že vredárov nám ubúda, ale v podstate všetkých, a teda ubúda nám, čo je veľmi, veľmi pozitívne, ubúda nám aj karcinómov žalúdka, čiže onkologických ochorení, ale pribúda nám obrovské množstvo iných ochorení tráviaceho systému. V podstate všetky ochorenia ostatné, okrem týchto dvoch, vlastne výrazne stúpajú.
1: Čiže, pankreas?
2: Áno, stúpa nám množstvo zápalov pankreasu, onkologických ochorení pankreasu, to je na extrémnom zostupe. Hej, kedysi to bolo veľmi, veľmi zriedkavé ochorenie. Aj teraz je to ešte relatívne zriedkavé, ale tie čísla sú alarmujúce toho nárastu. Takisto nám extrémne stúpa množstvo celiatikov, všetkých tých rôznych intolerancií na potraviny, alergií rôznych, hej, zápalov v podstate všetkých tých orgánov. Toto sú všetko veľmi, veľmi nepríjemné čísla. A samozrejme, stúpa nám stále veľké množstvo onkologických ochorení, aj okrem pankreasu. Hej, stále podľa toho, že ktoré štatistiky čítame, tak sme na absolútne popredných miestach vo výskyte kolorektálneho karcinómu, čiže nádorov.
1: Prvý sme boli na svete dokonca.
2: Buď prvý, alebo druhý, hej, že my a Maďari zaujímame popredné priečky vo výskyte karcinómu
1: hrubého čreva
2: a cirhózy pečene. Podľa toho, že či je v popredí tá slovenská slivovica alebo maďarská barack pálinka a kto je viacej údenín a tých veľmi nevhodných potravín.
1: No, zase hepatológovia mi povedali, že teraz neprevažujú tí ľudia s cirhózou, ktorí popíjali nemierne, ale ľudia, ktorí sa zle stravujú.
2: Áno, áno, presne tak. Proste, presne, ano. Presne. Toto je veľmi silný faktor, tak ako to je u iných ochorení tráviaceho systému, tak aj u pečene. To nevhodné stravovanie je veľmi, veľmi dôležité.
1: Stukovate na pečen, to nazvali?
2: To začína vlastne. Ochorenie pečene vlastne začína stukovatením a potom ide cez tie ďalšie štádia do cirhózy pečene. A vlastne podľa niektorých štatistík až vyše 30% európskej populácie má stukovatenú pečeň.
1: A tie cirhózy mávajú mladí ľudia?
2: Áno,
1: cirhózy mávajú
2: v podstate u pečene aj u množstva iných ochorení sa odborníci zhodujú, že my jeme viacej od všetkého. Že jeme viacej aj zdravých, ale aj nezdravých vecí. Preto sme podstatne vyšší ako populácia, ktorá tu žila pred 130 rokmi, ale sme podstatne obeznejší, máme viacej kardiovaskulárnych, onkologických ochorení, diabetu a tak ďalej.
1: Vráťme sa ešte do tej dovolenkovej sezóny.
2: Áno.
1: Aké také infekčné ochorenia si môže človek priniesť z exotiky napríklad?
2: Sú to hlavne zápaly čriev, čiže gastroenterity.
1: Skúsme aj vysvetliť tú faraónovú pomstu, čo som sľubovala.
2: Áno, áno. Vlastne princíp každej tej cestovateľskej hnačky, alebo faraónova pomsta je v podstate zápal tenkého a hrubého čreva, ktorý sa prejavuje hlavne hnačkou, je v tom, že náš imunitný systém nie je pripravený na baktérie, ktoré sa v tej danej krajine vyskytujú. A v podstate, čím je tá krajina ďalej a je teplejšie, tam v tej krajine tým ako keby výraznejšie môžu byť tie ťažkosti. To znamená, baktérie, ktoré náš imunitný systém nepozná, hej, sa veľmi ľahko rozmnožia v našom tráviacom systéme, hovorím teda hlavne v tenkom hrubom čreve, a spôsobia tam zápal. A to potom generuje bolesti, krče, hnačky a podobne. Niekedy aj zvracanie a niekedy
1: pokazená dovolenka.
2: Áno.
1: Pán doktor,

0: na rôzne tieto cestovateľské hnačky. Takisto už sú k dispozícii rôzne očkovania aj proti ochoreniam tráviaceho systému infekčným.
1: Ano.
0: Hej, proti brušnému týfu, proti cholere a podobne. Hej, čiže tieto očkovania sa dajú zrealizovať aj tu na Slovensku. Niektoré, hej, niektoré je trošku problém. Čiže my aj vlastne sa môžeme pripraviť na tú dovolenku tým, že naozaj sa začneme veľmi zdravo stravovať, máme ten priestor, môžeme sa dať zaočkovať, kúpime si probiotika, hej, a tak zabránime.
1: Ako keby posilniť celý ten imunitný systém.
0: Áno, a keď už ten problém sa rozbehne, hej, tak keď je to mierne, tak v tej danej krajine si kúpim adekvátne lieky. A samozrejme, keby to bolo výrazné, no, tak tam navštíviť aj rôzne zdravotnícke zariadenia.
1: Spomínali sme, pán doktor, tú baktériu Helicobacter pylori.
0: Áno.
1: A aj to, ako ju zistíte vy odborníci,
0: áno,
1: lieči sa antibiotikami?
0: Lieči sa, doteraz sa liečila trojkombináciou dvoje antibiotika, liek na žalúdok a probiotikum. A teraz už sa vlastne pridáva ešte ďalší liek na žalúdok, čo je látka, ktorá nie je antibiotikum, volá sa bizmut. A vlastne,
1: to môžeme povedať?
0: Áno, lebo to je účinná látka.
1: Účinná látka, molekula, dobre.
0: To je molekula, ano. Hej? Čiže tým pádom nepreferujeme žiadny prípravok.
1: Áno.
0: A vlastne tým pádom to je až 5 kombinácia na helikobaktéra, lebo je známe, že helikobaktér je veľmi odolná baktéria, že nie je tak ľahké sa jej zbaviť.
1: Prispôsobila sa, ale druhá moja otázka je, pán doktor Černok, či keď absolútne vyliečíme človeka, nemá tú baktériu.
0: Áno,
1: helikobaktéra. Či sa opakovane nemôže infikovať a opäť nastane celý cirkus liečby?
0: Väčšinou nie. Väčšinou nie. To riziko je okolo 10-15%, že pacient sa reinfikuje. Čiže keď sa nám ho podarí vyliečiť, čo není ani zďaleka tak, že u každého pacienta, tá efektivita tej 4 až 5 kombinácie je niekde do 80%. To znamená, je 20% šanca minimálne, že helikobakter nám zostane. Tak ak sa nám podarí pacienta vyliečiť, tak je veľmi pravdepodobné, že sa znova neinfikujeme.
1: Už ste spomínali tie probiotika.
0: Áno.
1: Mnoho ľudí má taký názor, že sú také život zachraňujúce a konzumujú ich počas celého roku. A na druhej strane sú zase takí maloverci, ktorí si myslia, že to je iba biznis farmafíriem, ktoré ponúkajú tieto probiotika. Kde je teda pravda? Konzumovať ich ako celoročne, aby sme si udržali,
0: áno,
1: celý ten náš tráviací systém v poriadku, alebo len sporadicky? A je to biznis, nie je to biznis, pomáha to?
0: Nie je to biznis, pomáha to, aby som začal od konca. To znamená, je to veľmi dobrý a prirodzený spôsob liečby. Čiže je to prirodzený spôsob liečby to, že to nie je nejaká cudzorodá chémia, ktorú vyrába nejaká farmaceutická firma, ale sú to živé kmene, len teda v kľudovom štádiu a prispôsobené, aby bolo možné ich nadávkovať do nejakej tabletky, kapsle, alebo je to nejaký roztok. Čiže je to výborný spôsob, ako naozaj bez nežiaducich účinkov si vieme pomôcť. Dneska trh ponúka veľké množstvo rôznych probiotík. Treba povedať, že je množstvo typov probiotík na niekoľko rozdielnych ochorení. Hej, čiže není to tak, že jedno probiotikum funguje na všetky poruchy.
1: A ako sa dozvie človek, čo jemu môže zabrať? Dajme tomu, keď hovoríme o tých zápalových ochoreniach žalúdka a tráviacich problémoch.
0: Áno.
1: Stačí poradiť sa s gastroenterológom alebo v lekárni?
0: Už lekárnici, sú to naozaj že preskúmané, prepracované liečebné postupy, takže lekárnik je naozaj že fundovaný odborník na to, aby pacientovi na ten konkrétny problém poradil. Čiže keď si berieme hypoteticky, že máme úplne zdravého človeka, ktorý celý rok nemá nejaké ťažkosti, ten v zásade môže, ale nemusí užívať probiotika. Ak máme pacienta, čo užíva antibiotika z nejakej inej indikácie, napríklad na nejaký infekt dýchacieho systému, tak veľmi dobré sú užívať probiotika, aby sa nenarušila črevná mikroflóra. Čiže užíva ich pacient relatívne krátky čas, ale

0: Potom je množstvo ochorení tráviaceho systému, kde vyložené dlhodobé užívanie probiotik je veľmi, veľmi dôležité. Ale treba povedať, že nemalo by to byť jedno probiotikum, že by sme ho mali počase striedať. Čiže po jednom až troch mesiacoch užívania jedného konkrétneho probiotika by bolo dobré ho zmeniť za iné probiotikum.
1: Pán doktor Černok, vy mi čítate už aj myšlienky, pretože tu som sa chcela opýtať, či si ten organizmus nezvykne na to jedno probiotikum.
0: Áno.
1: Už ako keby to bolo také placebo.
0: Náš tráviaci systém je vyložene nastavený na neustálu zmenu tým, že nejeme neustále jedno a to isté jedlo a nepijeme neustále jeden a ten istý nápoj, tým, že to striedame, tak vlastne na to je tráviaci systém nastavený, na to je nastavená imunita črevného systému a preto treba probiotika striedať.

0: Minulosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Do konca nášho rozhlasového stretnutia s gastroenterologom pánom doktorom Slavomírom Černokom ostávajú posledné minúty. No a naši skalní poslucháči vedia, že v závere pohotovosti sa s odborníkom štúdiu vždy venujeme prevencii tej, ktorej choroby. V dnešnom prípade teda zápalom žalúdka a infekciám traviaceho traktu. Lenže, ako ma pán doktor upozornil, pozrime mi na naše maily. Áno. A veru, prišlo ich, takže ideme sa venovať, pán doktor, našim poslucháčom.
2: Dobre.
1: Prvá otázka. Píše Jozef. Niekedy po jedle mám tlak na hrudi, zrýchli sa mi tep a potenie a je mi až 2 dní zle. Môže to spôsobovať to jedlo?
2: Môže to spôsobovať jedlo, ale hlavne teda to môže spôsobovať ochorenie žalúdka. Tých možností je viacero, ale pán Jozef môže mať napríklad hiatovú herniu, čiže prúh na žalúdku, čiže časť žalúdka sa vlastne otvorom v bránici vytlačí hore do hrudníka a to jedlo, ktoré tade ťažko prechádza, aj potom žalúdok horšie funguje, môže spôsobovať takéto a podobné ťažkosti.
1: Dá sa to vyšetriť jednoducho, že čo to je?
2: Mala by sa spraviť endoskopia, a ak to teda je toto ochorenie, alebo vlastne treba zistiť, že aké je to ochorenie a nasadiť adekvátnu liečbu potom na to. Plus dietu samozrejme.
1: Poslucháčka Ludmilka z Nitry sa pýta, či škodia pikantné jedlá žalúdku.
2: Áno, odpoveď je všeobecne, že áno, ale treba k tomu dodať, že čili alebo pálivé čili je v podstate liek na žalúdok. Čili hubí baktérie, to znamená zlepšuje vlastne tú našu dnešnú tému a to je rôzne infekčné gastroenteritídy, čiže čili vlastne zníži množstvo baktérií vírusov, zlepší prekrvenie, zlepšuje regeneráciu sliznice, čiže nie je to ale feferonka, ale nie sú to rôzne korenia iné, tie veľmi často dráždia.
1: Teraz, keď to hovoríte, pán doktor, som si pripomenula názor tej dievčiny, ktorá hovorila, že proti tej faraónovej chorobe alebo pomste by si mala dať niečo ostré, alkohol.
2: Áno, ale veľké štúdie toto nepotvrdzujú, lebo tá koncentrácia by bola potom taká, že fakt by sme boli, že na mol, aby ten etanol naozaj nejakým spôsobom hubil tie baktérie. Čiže ja osobne to moc nedoporučujem.
1: Čo spôsobuje vznik histaminovej intolerancie? Či sú to antiflogistika, kvasinky, Ečka alebo farbiva? Pýta sa poslucháč.
2: Asi všetko z toho, čo menuje poslucháč, je správne. Treba povedať, že histaminová intolerancia je poškodenie alebo ochorenie tenkého čreva, nie žalúdka. A v žalúdku vlastne klesá množstvo enzýmu, ktorý histamín rozkladá. Čiže histamín je látka, ktorá by sa nemala dostávať z potravy do nášho tela. Hej, to množstvo enzýmu volá sa diaminooxidáza, sa zníži a vlastne histamín sa dostane do organizmu a spôsobuje ťažkosti.
1: Výborná téma, výborný host. Nedalo mi, pán doktor, aby som nedala takýto odkaz vám.
2: Ďakujem
1: od
2: krásne.
1: Pani Ivy. A pani Iva má dve otázky. Synovi v 5 rokoch, teraz má 7 rokov, diagnostikovali reflux so zápalom pažeráka. Je to preliečené, teraz berie večer sirup proti refluxu. Či sa z toho chlapček môže dostať, či môže výraz z tejto choroby?
2: Je veľmi pravdepodobné, že sa to zlepší. Tak ako chlapec dospeje, tak sa mu zmení imunita celého tráviaceho systému, mení sa fungovanie žalúdka a ostatných orgánov, takže je veľká šanca, že by sa to mohlo zlepšiť alebo upraviť.
1: Pani Ivu, ste predpokladám potešili, ale má ešte jednu otázku. Mávam pravidelne migrény spojené s poklesom atmosférického tlaku a vždy, keď to v úvodzovkách prichádza, je bolesť hlavy spojená aj s nevoľnosťou až vracaním.
2: Áno.
1: Dá sa to vysvetliť?
2: To migrénici toto majú veľmi často. Čiže ale s rozhodujúcim faktorom je tá migréna. Migréna je vlastne porucha cirkulácie v mozgovom cievnom riečisku. Čiže vlastne to je v podstate cievne ochorenie mozgu, hej, ktoré má okrem teda prejavov na samotnom mozgu a bolestiami hlavy aj tieto tráviace ťažkosti. Býva potom opačný stav, že pacient má tak výrazné zažívacie a tráviace ťažkosti, napríklad zo zápalu žalúdka a podobne, že potom má z toho aj bolesti hlavy. to je vlastne opačný prípad.
1: Tiež treba vyšetriť.
2: Áno, áno. Tiež to treba rozlíšiť. Lebo v prvom prípade sú na prvom mieste antimigrenika a v druhom prípade sú lieky na žalúdok.
1: Ako človek môže sám posúdiť, či má veľa alebo málo kyseliny v žalúdku? Ja už z tých otázok vidím, pán doktor, že veľmi pozorne počúvali naši poslucháči. Hej. Takže môže to laik rozpoznať? Málo, veľa? Asi nie.
2: Úplne ako sú na to určité ako keby parametre, že podľa čoho, hej, ale dá sa to tak skôr približne alebo orientačne zistiť. V zásade keď má človek pálenie záhy, hej, tak má buď zvýšené alebo mierne zvýšené množstvo žalúdočnej kyseliny. Častokrát, keď mu vôbec netrávi, že má kameň v žalúdku, tak môže mať málo alebo dokonca žiadnu žalúdočnú kyselinu. Ale to je len orientačné.
1: Pán doktor, 22 hodín, 23, skoro 24 minút. Potrebovali by sme ešte jednu reláciu, pretože ďalšie otázky mám tu a my sa ešte určite k tým niektorým otázkam ďalšej relácii vrátime, ale predsa len spomínala som tú osvetu, tú prevenciu. Ako žiť, aby sme eliminovali riziko ochorení žalúdka, najmä tých zápalov?
2: Jednoznačne zmena stravy a veľmi zdravá strava je veľmi, veľmi dôležitá. Na prvom mieste je konzumácia surovej zeleniny. U iných orgánov, ako napríklad hrubého čreva, tá zelenina a tmavé obilniny, tmavý chlieb nemusia byť v surovom stave, ale u žalúdka je veľmi dôležité, aby to bola surová zelenina. Takisto vyvarovať sa tým ako keby najviac problematickým jedlám. Údeniny, smaženiny, ťažké jedlo, veľa cukru, veľa bielej múky.
1: Tak tieto vety sú akousi pomyselnou bodkou za témou dnešnej pohotovosti, ktorá sa určite týkala bez výnimky nás všetkých. Nik z nás predsa netúži ocitnúť sa v nemocnici s nejakou závažnou diagnózou žalúdka. Na moje poďakovanie aj za vás, milí poslucháči, patrí lekárovi, ktorý napriek návalu práce meral cestu z Nového Mesta nad Váhom k nám do štúdia. No a tým vzácnym lekárom je pán doktor Slavomír Černok. Ja vám želám veľké ďakujem a nielen za to, že ste prišli, ale za to, ako empaticky pristupujete k tým našim poslucháčom, aj pacientom, a takého vás aj poznám. Čiže za nich.
2: Ďakujem pekne.
1: Ďakujem. Ja vám prajem šťastnú a bezpečnú cestu domov.
2: Ďakujem pekne a všetkým pacientom, nie len svojim, želám naozaj pevné zdravie.
1: Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, ďakuje dvojica Michal Nefe a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

stále aj vtedy, keď si preč. Buď urobme si lásku,

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Vitajte v Godovce, jak starosta Godovky, tretie funkčné obdobie. Vomše Marian Brnušak.
2: Takto ma pred rímskokatolickým kostolom v Hladovke privítal starosta pán Marian Brnušak. Obec leží v okrese Tvrdošín, v podstate asi 2 kilometre od poľských hraníc. Máte to bližšie do Poľska ako do okresného mesta?
1: Samozrejme, my sme pohraničná obec, 2 kilometre, ako ste povedali, vzdialená od štátnych hraníc s Poľskou republikou. Čiže 12 kilometrov máme do najbližšieho mesta Čierny Dunajec, 12 kilometrov do mesta Trstená a 25 kilometrov do Zakopaného. Máme 1105 obyvateľov, nachádzame sa na nadmorskej výške 756 metrov. Vyhliadková veža, ktorá je hore, je vo výške 888 metrov.
2: Privítali ste ma tým krásnym goralským nárečím. V januári minulého roka boli Gorali uznaní za národnostnú menšinu. Vo vašej obci žijú Gorali, tak ako aj v susednej Suchej hore. Sú to v podstate dve obce v rámci okresu Tvrdošín. Čo to pre vás znamená, táto novinka?
1: To je pre nás ako podsta, lebo otvárajú sa nám možnosti získavania finančných prostriedkov z rôznych fondov, grantov od Európskej únie.
2: Dodnes sa v Hladovke rozpráva tým goralským nárečím?
1: Áno, samozrejme. U nás v celej dedine ešte je tá tradícia Hladovka, Suchá hora, kde sa rozpráva čisto po goralsky. Samozrejme, že sú zmiešané rodiny, ale tie deti tiež sa rozprávajú po goralsky, čiže aj na obecnom úrade zastupiteľstva sú uvedené vlastne v tom goralskom nárečí. Ale ak máme poslankyňu, ktorá je národnosti slovenskej, automaticky človek prepína do slovenčiny.
2: Teraz sa vyberieme do tunajšej materskej školy, kde by nás už mali čakať detičky, tak zistíme, či aj oni vedia po goralsky.
1: Áno, samozrejme. Je to už také, že ak niekto rozpráva goralsky nárečím, tak vlastne potom sú troška problémy v slovenčine, tak tu už detičky a chcú zvládnuť perfektne slovenský jazyk, chodia od 3. roku. Takže vlastne, keď dobehnú tie 3 roky, tak krásne zvládajú slovenský jazyk.
2: Do goralskej obce Hladovka, ktorá leží v okrese Tvrdošín, vás pozýva redaktorka Katarína Kovačechová.

0: Dobrý deň, sa prajem.
1: Ahojte, čaute. Dobrý deň, sme už v priestoroch tu našej materskej školy, kde ma privítali detičky a pani učiteľky, ktoré majú na sebe oblečené aj také ružové trička s nápisom Materská škola Hladovka. Pani učiteľka Marianka.
2: Mariana Grešová.
1: Pani učiteľka Helenka a pani učiteľka Janka.
3: Ja som Helena Dilongová, robím tu už 45. školský rok a toto je moja nástupkyňa Janka Greštiaková.
4: Dobrý deň.
1: Pán starosta mi prezradil, že ani jedna z vás nie je rodačka odtiaľto, nemá tu korene, že ste sa sem prisťahovali.
4: Áno, ja som tu už 13. rok. 15 rokov sme bývali v Trstenej a potom sme sa presťahovali do Zabiedova, takže tak trstensko-zabiedovské korene mám.
3: Ja pochádzam z Trstenej a tu som začala pracovať a už asi aj do dôchodku pôjdem odtiaľto.
1: Keď sme sa rozprávali s pánom starostom v úvode, že teda Hladovka je goralská obec a ľudia tu stále rozprávajú tým goralským nárečím. Ako je to u vás, keď sem prídu tie maličké deti a teda hovoria po goralsky?
4: No, musím povedať, že posledné roky je to tu už trošku inak. Teraz, keďže posledné roky sa nám tie vzťahy mužov, žien dávajú dokopy a miešajú aj z iných dedín a z iných miest, tak už je to tu také premiešané, čiže aj to vedenie k tomu goralskému nárečiu už nie je až také, ako to bývalo kedysi. Čiže ak musím naozaj povedať, tak posledné roky tu už tých detičiek, ktoré nám rozprávajú goralským nárečím, je veľmi málo.
1: Ako si na tie dávnejšie časy pamätá pani učiteľka Helenka?
3: Keď som tu začínala v roku 1981, asi všetky deti rozprávali goralským nárečím a mala som čo robiť, aby som im porozumela. Písala som si na papierik, aby som vedela tie výrazy, poznala, aby som ich vôbec rozumela. A potom postupne sa to vlastne presne týmto menením tých rodinných vzťahov, ten goralský jazyk sa vytrácal. Málo sa nájde deti, kde sú manželia obidvaja z Hladovky a že rozprávajú krásne s nárečím, teda goralským.
1: Pani učiteľka Helenka povedala, že Tamarka a Rachelka vedia rozprávať po goralsky. Je to tak?
5: Áno.

0: Vošli sme do susednej triedy, kde teda sú už predškoláci. Mám tu Matejka a Janka. Vy aj doma rozprávate krásne po goralsky.
1: Áno.
0: Doma nerozprávate, ale...
1: Kvážime.
0: Keď prídeš domov a sa ťa maminka pýta, čo ste robili v škôlke, tak čo poviete?
2: Mene šefskouce bavili.
1: Mene šefskouce. Te uceli. Zgvážovali sme sa o ľudskom čale.
0: Že rozprávali ste sa o ľudskom tele, však vy tu pozerám sa, že máte aj takú kostru. A vy ste jej dali aj meno, čiže volá sa Jožko?
1: Áno.
0: A Jožko po goralsky je ako?
1: Ľuzek.
0: Vy dvaja ste vlastne bratranci, takže často bývate aj u vašej babky, ktorá býva tu na hladovke tiež. Babka chová aj nejaké zvieratka.
2: Krovy.
1: Psa. Švine, kúry.
0: To som rozumela, čiže chová kravičku, prasiatka, aj teda sliepočky, aj psíka. Vy ste mi aj zatancovali, taký goralský tanec. Opäť sa opýtam, pani učiteľky Janky, snažíte sa teda deti učiť?

0: Rozumie, tak, že by sme tie deti mohli viesť teda k tomu spevu a k tým tancom a k tomu nárečiu. Áno, to zvládame.
1: Dobre, ja sa teda s detičkami zo školky rozlúčim. Ďakujem vám pekne a ako sa povie po goralsky, dovidenia.

0: Pochválen Pán Ježiš Kristus, pán farár. Môžete prísť do kostola? Je tu redaktorka z Reginy. Potrebujeme s vami zrobiť nejaký rozhovor. Pán Boh zaplať.
1: Pán farár Miroslav Žmijovský už teda prišiel k nám. Mala som pre vás nachystanú otázku, ako ste si zvykli na Goralčinu. Ste tu už 8 rokov, ale nakoniec otázka zbytočná, pretože vy ste tiež Goral, teda pochádzate z goralskej obce Lendak. Takže keď ste prišli sem do Hladovky, tak ste vlastne nemali problém s rečou.
2: Trochu tá Goralčina na Orave je iná. Je cítiť, že je mierne poznačená tou polštinou, ale myslím, že tá rečová bariéra nie je tu vôbec žiadna.
1: Vôjdeme teraz do kostola. Musím povedať, že som uchvátená vnútrom tohto kostola. Nad nami nádherné malby v klenbách. Je tam napísané Jozef Hanula, rok 1941. Sú tam zobrazení aj gorali v tých tradičných goralských odevoch, aj pri práci pluhom a s volkami.
2: Pôvodne Hladovka mala drevený kostol na mieste vedľa obecného úradu, kde je teraz stĺp svätého Floriána. Ten po dostávaní tohto murovaného kostola bol rozobratý a predaný na huty, kde neskôr vyhorel. Tento kostol bol odovzdaný 1808 do užívania, postavený v barokovom štýle. Bol stavaný pre tri dediny, Vitanová, Hladovka, Suchá Hora. Vitanová sa neskôr oddelila, takže fungovalo do roku 2006 spolu s farnosťou Suchá Hora. Tá sa osamostatnila roku 2006, tento rok si pripomínali 20. výročie svojho vzniku a Hladovke ostal tento veľký kostol.
1: Kostol teda pochádza z roku 1808, ale malby na strope sú z roku 1941. Pravdepodobne vznikli preto, že ten kostol bol poškodený požiarom. Keď hovoríme o tých obrazoch, tak okrem tých výjavov je tam aj taká tradičná goralská ornamentika aj na stĺpoch.
2: Je tu tá črta Hanulová, či už je to z Liptova, či už je to z Oravy. Možno keď prišiel práve tu na Oravu, tak prispôsobil tie svoje malby súčasnému obyvateľstvu, aby im to bolo bližšie, keďže tie malby na stĺpoch sú vždy aj Bibliou chudobných, ktorí nevedeli čítať, tak mohli vnímať tie Božie výjavy alebo Božie tajomstva práve z týchto obrazov.
1: Na stenách sú aj krásne výtráže, ale už sa blížime ku oltáru, ktorý je tiež veľmi, veľmi zaujímavý.
2: Pôvodný oltár bol menší, neskôr sa rozšíril. Čo mám informáciu, pracovali na rozšírení stolári alebo majstri tunajší, Hladovka, Suchá Hora. Kostol je zasvetený tajomstvu na nebovzatia Panny Márie. Teraz máme pôstne obdobie, čiže hlavný motív na nebovzatia Panny Márie je prekrytý pôstnou tematikou, čiže Panna Mária stojaca pod krížom spolu s evangelistom Jánom, Máriou Magdalénou, teda klasický výjav, ktorý často mávame aj v pôste na krížových cestách.
1: Keď som spomínala, že sú tu veľmi pekné a zaujímavé aj výtráže, tak jedna z nich je iná ako tie ostatné. V rohu je podpísaná Viera Hložníková, teda manželka Vincenta Hložníka.
2: Na fare sa nachádza ešte výtráž od akademického maliera Vincenta Hložníka a plastika Poslednej večere od Petra Hložníka.
1: Do kostola za nami vošla aj pani Helena Kubicová, ktorá je predsedničkou tunajšej organizácie Červeného kríža.
3: Máme okolo 90 členov a naša činnosť je samozrejme pomôcť starším, osamelým, podporovať akcie dobrovoľné, ktoré s pánom starostom vždycky organizujeme. Mali sme fašiangy, podpora tradícií a spoločenského života. Organizujeme stretnutia pre seniorov, členov spolku a nechýba aj hudba, spev. No takto sa snažíme prinášať radosť tam, kde jej niekedy aj nie je. Pomoc samozrejme tým ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
1: Ste odtiaľto z Hladovky rodáčka, takže ste vlastne vyrastli na tom goralskom narečí, čiže keď ste doma, tak rozprávate po goralsky?
3: Áno, gvážime po goralsku a tak, ako nám naši starí otcovia naučili nás, takže gvážime tak,

0: aby meši rozumeli. No ale samozrejme, deti už učia po slovensku v škole, tak už zabudáme na túto reč. No a Guralci na to je našim tvrdým národovým takým jazykem a snazíme sa to gvariť tak aj medzi sobom. Starí ľudia u nás už vienci gvaru po guralsku, no a tej mládež musíme už ako zeku tému učiť, lebo sice to už gvaru len po slovensku a nik nevrozumie už tej našej reci. Či ľudia naučení sa gvariť po guralsku, no a tie tradície tu nikdy nezanikajú. No. Bardzo nás to česí, sice nás uznávajú ako guralské menšiny. Tá menšina u nás určite je a pretrváva, lebo tie deči, že temu česo a hodzo i v ľudových krojoch i rodičia, starí rodičia sa tešia tomu, že môžu byť príkladom tým deťom.
1: Od pána farára som dostala krásne magnetky, na ktorých sú teda výjavy z hladovky. Nie len tunajší kostol, ale aj okolie, aj vyhliadka, aj zábery z vyhliadky, dokonca aj zábery z 19. januára tohto roka, kedy ste tu odfotili aj polárnu žiaru. Vedujete sa teda aj fotografovaniu, je to vaša záľuba?
2: Je to môj taký koníček. Človek si nájde pri tom čase fotenia krajiny, prírody, čas na stíšenie, načerpanie síl a aspoň takým spôsobom vieme aj zachytiť to, čo Boh pre nás, to krásne okolo nás pripravil. A nie len tu, ale snažím sa podľa možnosti aj cestovať. Takou mojou srdcovkou dlhodobo boli italianské Dolomity, teraz tu boli severské krajiny, Norsko, Fínsko, Island.
1: Tak sa rozlúčime, prajem vám všetko dobré a nech sa vám aj dobre fotografuje.
2: Ďakujem pekne, prajem všetko dobré všetkým.

0: Pani Zdenka Valeková, riaditeľka tunajšej základnej školy s materskou školou, ma privítala teda v riaditeľni. Už sme spomínali, že v januári 2025 boli Gorali uznaní ako národnostná menšina na Slovensku. Tak ako to bolo v minulosti, že najmä na tých dedinách sa tak nejak potláčalo to nárečie. Deti sa v školách učili krásne, spisovne, po slovensky hovoriť, písať, čo je teda prirodzené. Ale vďaka tomu teda mnohé tie nárečia na Slovensku takmer vymreli. Tu na Orave je to goralské nárečie alebo ten jazyk tu žijúcich Goralov ešte stále živý a je veľmi dôležité aj pre vás tu v Hladovke, aby si deti to goralské nárečie alebo tú goralskú reč udržali. Vy sama pochádzate z nedalekej Suchej Hory, čiže tá goralčina vám je blízka, pretože Suchá Hora je takisto goralská obec.
1: Moja rodina dodnes komunikujeme v goralčine. Chcela by som povedať, že práve dnešná tvorba školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa aktívne podieľajú všetci učitelia tejto základnej školy, nám umožňuje práve tá tvorba vyzdvihnúť jedinečnosť regiónu a školy. A ja goralčinu a goralské nárečie práve považujem za jedinečnosť, čo tu máme a čo je potrebné podporovať, uchovať a ďalej rozvíjať, odovzdávať ďalším generáciám. V tejto dedine obci Hladovka vyrastajú deti v dvojjazyčnom prostredí. Rozprávajú s nimi bežne rodičia v slovenčine, ale taktiež vedia prepnúť plynule do goralčiny. A to je práve tá výnimočnosť, jedinečnosť, ktorú my aj cez tú školu vieme podporovať. Dieťa je špongia a takisto ako si dokáže osvojiť ten materinský jazyk od základov, si dokáže osvojiť aj dva jazyky. V našom prípade je to goralčina a slovenčina a my v škole robíme všetko preto, aby sa nám tie tradície, ten jazyk, tá goralčina, aj tá slovenčina pekne rozvíjali ruka v ruke.
0: Vo vašej škole pôsobí aj detský folklórny súbor, ktorý sa práve zameriava na tie tunajšie tradície, spievajú tunajšie piesne, tancujú goralské tance.
1: Detský folklórny súbor Goral, ja len sa chcem tak možno pochváliť, že na budúci rok bude sláviť 70. výročie a cez mimoškolskú činnosť my rozvíjame tri zložky, tanec, spev a hudbu. A tá vnútorná motivácia detí je veľká. Aj vďaka tým, ktorí vedú tie krúžky, nechcem tu všetkých menovať, lebo to nie je o jednom človeku, je to o komunite, spolupatričnosti a je to aj o takom prepojení sa navzájom a spolupodielaní na tej spoločnej vízii, v čom sme dobrí, v čom sme jedineční. Všetci učitelia, tak ako tu dnes fungujeme, si uvedomujeme, že sila tej školy je aj v podpore tej jedinečnosti.
0: No a ešte tu máte pripravené hádanky. Musím povedať, že už to mám teda za sebou. Niektoré som teda vedela rozlúsknúť, niektoré nie, ale poďme skúsiť našim poslucháčom, nech tak porozmýšľajú, čo znamenajú tieto výrazy, pretože aj s nimi sa stretávate tu na škole medzi žiakmi.
1: Cez prestávky sa deti medzi sebou bavia aj v tom goralskom nárečí. Krížaky, sprka, brezle. Toto sú slova. Ešte možno na záver vyskytuje sa, ale to už viacej v rodinách. Tradične tie deti, jednoducho sa im nechce vstať a ísť do tej školy, to je normálne. A vtedy ten rodič zareaguje asi takto. Večer mu povie, migaj spač a ráno tej svojej ratolesti povie, uvíjajše do tej školy.
0: Dobre, no a teraz, aby naši poslucháči dostali tie správne odpovede, nechali sme ich chvíľu čakať. Krížaky sú
1: sandále.
0: Sprka, to je slanina. Brezle je strúhanka. No a to, čo povie rodič svojmu dieťaťu, migaj spať, znamená choď spať, alebo utekaj spať. No a uvíjajše do školy znamená...
1: No ponáhľaj sa, lebo tú školu nestihneš.

0: Pošla som do skúšobne detského folklórneho súboru Goral v Hladovke, ktorí teda majú v priestoroch tunajšej základnej školy. Našla som tu vedúcu Anku Harmatovú a takisto aj jej dceru, ktorá je už jej pravou rukou aj ako vedúca, Katku Harmatovú Korčekovú teraz už. Detský folklórny súbor Goral z Hladovky, to je úplne fenomén, pretože na budúci rok oslaví 70 rokov.
1: Zakladateľkou súboru boli manželia Jurčiovci, tí to viedli dlhé roky, potom to prebral ich syn, potom pani Janka Kučková, no a potom to bola Janka Vlčáková, terajšia naša pani zástupkyňa, a potom som to tak nejako musela prevziať. Ona by mala maličké deti a spolu s mojimi deťmi, ktorí tancovali v Skorušine, ťahali sme to od roku 2012.
0: Spomínala si folklórny súbor Skorušina z Liesku. Liesek to je naozaj túto nedaleká obec a tam je zase známa rodina Vavrekovcov, manželia Gabika, Robert a ich 4 deti. Tu v Hladovke ste to zase vy, Harmatovci, pretože, ako mi aj Katka povedala, ty teda vedieš spevácku skupinu detského folklórneho súboru Goral. Súbor to je teda tanečná, spevácka a hudobná zložka. No a hudobnú zložku vedie
2: mladší brat Adam Harmata. Tú tanečnú zložku tu vedie vlastne môj starší brat Ľubomír Harmata s manželkou Adrianou.
0: A čo robí ocino?
1: Ocino nám prizerá vnúčatá, keď naše deti potrebujú nacvičovať, a prípadne aj ja, a už nechávam to na nich chvíľočku, lebo tí deti ešte potrebujú taký dozor, no tie maličké ich.
0: Ale ocino je tiež známy folklorista a muzikant, takisto ešte sú dni, kedy berie do ruky tie husle, a najmä teda, keď sú nejaké tie sviatky alebo rodinné oslavy, alebo keď sa hrá v kostole, tedy aj Ľubomír Harmata sa veľmi rád zapája.
1: Áno, jasne, nie sme to len my Harmatovci, sú to rodiny, ktoré si držia ten folklor vo svojich rodinách. Je to rodina Stanislava Buša, ktorí spolu hrávajú s mojim manželom, takisto Kubicová, či už Daniel alebo Pavol. Čiže tu sú rodiny, ktoré to držia, ďalej sú to ľudia, ktorým sa to páči, aj naučia sa, prídu ku tej goralskej hudbe, a je to veľmi pekné, keď u nás na Vianoce alebo na ten odpust hrá nie 6 muzikantov, ale 12 alebo 15. A ja mám z toho veľkú radosť.
0: No a teraz už mám pri mikrofóne členov detského folklórneho súboru Goral. Momentálne iba 5, ale vás je o mnoho viac.
1: Nás je okolo 35 členov, a tak sa to pohybuje raz viac, raz menej.
0: Najskôr oslovím muzikantov.
3: Adam, Marek.
0: Kedy ste sa dostali k folklóru? Kto vás k tomu priviedol?
3: Ja hram na husliach a mne sa to veľmi páčilo, tak som sa pridal do tejto muziky.
0: A niekto u vás v rodine sa tomu venuje?
3: Nie, ja jediný. Mne sa to tiež páčilo, tak som začal hrať na husliach. A rodina tiež hra, otco a brat.
0: Takže si taký pokračovateľ muzikantov vo vašej rodine. Dievčance, speváčky.
4: Vivien, Sara. Od malička chodím na súbor a priviedli ma k tomu rodičia. Oni sú tiež gorali a chodím aj do kostola, takže tak.
5: Áno, chodím od mala tiež a rodičia aj doma rozprávame po goralsky.
6: A mňa tiež k tomu privedli rodičia. Mamina s tatinom tiež tancovali a brat hrá na base a sestra spievala, tak ako aj ja.
4: Je tu veľa rodín, ktorí hovorí po goralsku, a tak sa spolu zichádzame v kostole. Spievame tam spolu celý kostol, takže je to také pekné, že všetci sa snažíme zachovať tie tradície.

0: Zastavila som sa v tunajšej školskej kuchyni, kde už sa pripravuje jedlo pre deti z materskej školy a základnej školy. O malú chvíľu bude teda čas obeda.
1: Greštiaková Helena. Dneska je rýža a juhoslovanský guláš.
0: Pochádzate odtiaľto z Hladovky?
1: Áno, odtiaľto z Hladovky.
0: Takže aj tým goralským narečím rozprávate doma?
1: Správame väčšinou goralsky. To len keď niekde na verejnosti, alebo do školy, alebo v robote, tak sa rozprávame po slovensky.
0: Zvyknete variť aj niečo také tradičné?
1: No, u nás tradične je kapusta, žepa, halusky.
0: Ale žepa, to sú pogoralsky zemiaky.
1: Áno, pogoralsky zemiaky, to je žepa.
0: A repa sa povie?
1: Bumburdžia.
0: Poďme ešte spomenúť nejaké také, čo máte v zahradke ešte a ako sa to volá?
1: Čo, no, markva, groch, fazula, žepa, kukurica, cebuľa, cesnak, rybežle, podpulky.
0: Čo to je?
1: Egreše. To po našej moje podpulky.
0: Dobre, tak ja vás znechám, pretože naozaj už sa začínajú v jedálni schádzať detičky. A najskôr to budú škôlkári, potom školáci.
1: Škôlkári už sa najedli a teraz prichádza škola a dospelí.
0: Tak ďakujem pekne. Dovidenia.
1: S pánom Bohom.

0: S pánom starostom kráčame po ulici. Je to taký ten hlavný ťah. Je to cesta druhej triedy. Vedie z Trstenej kam?
1: Na hranicu s Poľskou republikou, čiže do Suchej hory a potom ďalej do Poľska.
0: Čiže máte tu aj dosť rušno, dosť premávku?
1: Áno, áno. Vlastne táto cesta je vyťažená, lebo toto je turistický kraj. Zakopané, Oravice, Oravský hrad. Čiže je to na jednej trase na tej ceste 2/520.
0: Ideme teraz navštíviť, ako ste mi pán starosta povedali, najstarší manželský pár v Hladovke.
1: Áno, tento rok oslavia 71 rokov spoločného manželstva.
0: Teraz už ideme navštíviť manželov Petrakovcov, tak dúfam, že nás čakajú.
1: Už aj dvere máme otvorené.
0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Á, vidíte, ako vás pekne čakajú.
2: Dobrý deň.
0: Privítala ma pani Anka Petráková, je manžel Anton Petrák. Majú tu na stene aj taký veľký rodostrom, ktorý, ako im povedala ich nevesta, pani Jolana, tak tento rodostrom dostali manželia od svojej vnúčky. Čítam, Anna Petráková, narodená v roku 1936, Anton Petrák v roku 1931. Obaja pochádzate z Hladovky. Koľko teda máte detí?
3: 5 sme mali deti.
0: To znamená 5 detí?
4: No, 5 detí sme mali. Vychovali sme ich po trosce, ale už nám 2 umreli. Chlopci, co byli Jožo i Stano.
0: Minulý rok ste oslavili 70 rokov spoločného života. Ako sa tu v minulosti žilo v Hladovke?
3: Jako sa žilo? No, jedne my žili. My nemeli tego tok, ani bardzo co ješ. Mama mi umrela, ja mal rok 3 mesiace. Keď mi mama umrela, to sa u nás 7 detí nás bylo.
0: Čiže vy ste boli najmladší zo 7 detí, keď vám ako ročnému zomrela mamička. Potom kto sa staral o vás?
3: Bábky my mali také, tá nás vychovala.
0: Vaša manželka povedala, že vy ste vlastne celý život robil na stavbách.
3: Po stavbách i na Morave v Čechách, tu na vezvoleniu. Na Morave slúžil rok u jedného gazdy. Tam nás bolo 7 slúgov miel. Ten gazda.
0: A pani Anka, vy ste boli kuchárka?
4: Ja bola kuchárka. No jak už vesla z tej školy. I to, no to na Dříme s Mereckými sadžili. I na družstve, to taká bola brigáda. No a potom nás dali do kuchyne. To tuše vážilo u nás. Na Dříme pýtali, že to by vážila. Len tak pre 20 ľudí naviac. Hej, kde tá 20 ľudí? Hned bylo 200 ľudí, nie 20 ľudí. No to bylo družstvo, no to na družstve me vážili. Na to na tej dodávce me ozvožili. No to še do kanvicov nabralo tego jedzenia i to me šli ozvožiť po polu.
0: Čiže varili ste pre družstevníkov aj na svadbách. Takže ste vychýrená kuchárka. Nemali ste to v živote jednoduché, ale keď boli aj také možno veselšie chvíľky, aj ste si zvykli nejakú goralskú, tú najšiu pesničku zaspievať. Mali ste takú nejakú obľúbenú vy dvaja?
3: Celý, aké sme špívali.
4: Špívali, ale teraz, aké by sme si zaspievali?
3: Ej, keď sme šetá.

0: pokladaj Jesus, babko, no co?
1: Vítajte, môj najlepší, mojík.
0: 95 rokov.
1: To máme takého dobrého predsedy, to je zlotý človek.
2: Privítala ma najstaršia obyvateľka Hladovky, pani Mária Gajlasová. Usadili sme sa vo vašej izbičke, bývať momentálne u céry, ale ste veľmi vitálna a 95 rokov by som vám nehádala. Budete mať v máji však. Ste rodáčka odtiaľto z Hladovky.
3: Petriková som ako z rodu a vydala kšie za Galiasa. 18 rokov mi bolo. On miel manžel 24 a ja 18.
1: No 70 rokov by bylo rok heboval,
3: čo sme spolu žili s manželom.
2: Narodina ste teda v roku 1931, takže ešte pred druhou svetovou vojnou ste sa narodili. Ako si pamätáte na tie časy?
3: Juj, to sme prežívali strašne. Tez nás bolo 7 doma, 7 detí, len sme rodičov mali strašne dobrých. No a potom nás evakovali, no ako prišla fronta, tak nás evakovali do Holova. Jedno vrecko zemiakov z Žiny. Bieda bola, kultúrna bieda.
2: Čo sa tu zvyklo variť? Také tradičné.
3: Joj, moje zlato, len kapusta so zemiakami a repa s mliekom. To boli len dva jedla. V nedeľu, jak uvarili, to za Mirvanka še volala, to taká mlieko a vajíčko, múka.
2: Mrvenička?
3: Mrvenička še zrobila, no to v nedeľu. No, a tak to v robot žili, raz kapusta s zemiakami. A... No, meso potom usovali, ale to len v nedeľu na pokuštiku do tej kapusty vložili. 7 detí nás bylo a sem a detka sme mali, bylo nás 10 v dome. 2 izbičky boli, drevenice.
2: Mali ste aj kravičku?
3: Kravičky sme hovali, prasiatka sme hovali, aj ovečky, zajačiky, no. No tak to bieda byla, no taká, no. No ale my byli zdraví, všetci my byli, ani raz nebyli pri doktorovi s nami.
2: Tak máte pevný korienok?
3: No, pevný.
2: Pani Mária, pôjdeme my ďalej. Prajem ešte veľa zdravíčka. Ak vážili ste, že 16. mája budete mať narodeniny, 95. Tak vám prajem všetko najlepšie.
3: No, ďakujem pekne. Jak dožijem, no to človek nevie, si do rana dožije. 11 vnúčat mám a 17 pravnúčat.

0: Vrátili sme sa na chvíľu na obecný úrad, kde nás už čaká pán Miroslav Jurči. Vy ste taká veľmi významná a dôležitá osobnosť v Hladovke. Okrem toho, že teda ste bývalým učiteľom, ste viedli detský folklórny súbor Koral, ktorý ešte predtým viedli vlastne vaši rodičia, tak zároveň ste, no, dalo by sa povedať aj takým archivárom, pretože sa snažíte zdokumentovať napríklad staré fotografie Hladovky, ale aj kroje, záznamy, či už vystúpení súčasných folklórnych skupín v Hladovke, ale aj keď sú bohoslúžby v kostole. S týmito informáciami sa snažíte aj podeliť s ľuďmi, ktorých to zaujíma a vedia si ich pozrieť vďaka internetu. Dokonca som sa dozvedela o vás, že ste aj zberateľom a zapisovateľom ľudových piesní. Nenudíte sa, aj keď ste už na dôchodku?
1: Nie, nenudím sa, stále mám čo robiť. No v podstate, keď som začal pracovať s mládežou, tak začali za mnou chodiť deti, či ich nenaučím nahrať na nejaký údobný nástroj. Keďže som zapisoval notičky pre nich do zošitov a prestalo ma to baviť stále dookola písať to isté, tak som si povedal, že to skúsim nejako zdigitalizovať. Kúpil som si počítač a začal som tie noty písať na počítači a potom tlačiť a vydávať aj zbierky pre akordeón, pre klavír. Keď som po 8 rokoch práce v Námestove prišiel do Hladovky späť do svojej rodnej obce pracovať ako učiteľ, tak samozrejme táto práca s mládežou pokračovala. Jednak tým, že som viedol aj nejaké hudobné krúžky. Potom, keďže vedúca súboru, folklórneho súboru detského Goral, Janka Kučková odchádzala z Hladovky ako učiteľka a nemal to kto prevziať, tak som prevzal vlastne celý folklórny súbor, aj keď som predtým sa venoval mladým hudobníkom, muzikantom. A potom som mal vlastne na starosti celý ten folklórny súbor asi 6 rokov, kým to zase neprebrala pani Janka Kučková. No a bolo mi ľúto, že materiál, ktorý tu bol, sa pomaly ako keby strácal, tak prvá taká myšlienka bola zozbierať tie naše goralské piesne a dať to do knižnej podoby. A podarilo sa mi teda vydať knižku Pamiętaj Goralu alebo Goralské piesne z Hladovky a Suchej hory, kde väčšinu materiálov som mal vlastne po rodičoch, ktorí vlastne viac ako 40 rokov viedli tieto naše goralské folklórne súbory v obci. A vznikla potom teda z toho takáto knižka, kde sú jednak notové zápisy a texty našich goralských piesní z Hladovky a Suchej hory. Tak som vlastne vytvoril prvé webové stránky, kde som to začal zverejňovať a kde je k tomu vlastne taký všeobecný prístup. Momentálne najviac času venujem teda tým pesničkám pre všetkých, to má názov, alebo pesničky.orava.sk. Tomu sa venujem asi najviac, ale popri tom samozrejme, že som sa snažil uchovať niečo aj z tej našej goralskej kultúry a histórie a začal som zbierať jednak piesne, jednak fotografie, texty a umiestnem na túto webovú stránku, aby teda sa čo najviac toho zachovalo. Podarilo sa nám ešte úplne v prvých začiatkoch dostať medzi školy, ktoré dostali ako prvú podporu internet vôbec na Slovensku. Začínalo to strednými školami a nám sa ako medzi základná škola podarilo sa tam dostať tak ďalej. Takže som túto techniku využíval na to, aby sa propagovala najprv škola, obec a zhromažďovali tie materiály, ktoré sa mi podarilo zozbierať.
0: Vy ste sa venovali nielen folklóru, ale aj country hudbe a pán starosta mi povedal, že vy ste vlastne tu v Hladovke viedli až 5 dievčenských country skupín.
1: Ja som sa dozvedel o jednej akcii, ktorá sa konala, celoslovenská prehliadka country spevov a tancov v Kremnici. Nevedel som o tom nič, tak som spomenul mojej bývalej pani riaditeľke, že by som sa rád išiel tam inšpirovať. Vraví, volaj. Tak som zavolal tam Centrum voľného času a pani vedúca ma toľko presviečala, aby som došikoval zo sebou aj deti, že som nakoniec súhlasil, že privediem ešte, keďže mám v aute ešte 4 voľné miesta, takže ešte 4 deti privediem. Ešte som nevedel koho. No a keď som prišiel domov, hovorím, dievčatá, zakladáte country skupinu. No, boli prekvapené, že kto s kým ako. No tak behom 3 týždňov sme to museli dať dohromady. Zohnali sme ešte 2 dievčatá, jednu z Vitanovej, spolužiačku mojich dcer. Nacvičili sme asi 5 piesní a išli sme na tú celoslovenskú súťaž. Boli to dievčatá, ktoré boli v kategórii do 12 rokov, oni mali 10-11 rokov vtedy, no a podarilo sa im v podstate získať prvé miesto na tej celoslovenskej súťaži. No a tým pádom sa vlastne naštartovala taká etapa country hudby v Hladovke. No dievčatá, ako hovorím, začínal som vždy asi mal mali 10 potom v 5. ročníku ako na druhom stupínke nastúpili ako na druhý stupeň v rámci hudobného krúžku sa učili na rôzne nástroje a keď vznikla, by som povedal, taká partia, ktorá spolupracovala celkom fajn, tak vlastne z toho vznikla aj tá country kapela. No a postupne Kamienok hral asi 10 rokov spolu, po nich bol Daily, Lady, Pramienok ešte, no a 5. skupina už nestihla kvôli covidu sa nikam dostať asi tak.

0: Som predseda dobrovoľného hasičského zboru obce Hladovka. Moje meno je Dušan Buš.
1: Dobrovoľný hasičský zbor Hladovka oslavil 100. výročie založenia.
0: Áno, presne tak. V roku 2024 sme oslavili 100 rokov založenia dobrovoľného hasičského zboru obce Hladovka. Samozrejme, bola to veľká slávnosť, na ktorej sa zúčastnili aj naše susedné zbory, aj družobné obce z Polska, Marusina, Džanis Gúrny a samozrejme naše družobné obce Račechovice, Dobšice, Cáslav. Skrátka, s týmito zbormi úzko spolupracujeme a do budúcna vidíme určite nejaký prínos aj v rámci projektov a nejakých tých cvičení a školení.
1: Už sme teda hovorili o tom, že Poľsko je odtiaľto vlastne 2 kilometre, takže veľmi blízučko. Mali ste už aj nejaké spoločné zásahy?
0: Spoločné zásahy ešte nie, ale určite sa plánujú do budúcna spoločné cvičenia, takže určite je to pre nás veľmi veľký prínos, nakoľko sami dobre vieme, že tí dobrovoľní hasiči v Poľsku určite pracujú na oveľa vyššej úrovni, majú oveľa lepšiu techniku a vieme sa od nich naučiť veľa.
1: Bola som v tunajšej materskej škole, bola som v základnej škole. Tunajší folkloristi, tí, ktorí sa snažia udržať tie tradície, tak naozaj majú svojich pokračovateľov. Čo sa týka mladej generácie a tých vašich pokračovateľov, je to ako?
0: Takže ja si myslím, že to je na veľmi dobrej ceste, nakoľko už niekoľko rokov sa snažíme pracovať s touto mládežou. Rozbehli sme aj hasičský krúžok. Máme momentálne 3 kolektívy detí v kategórii plameň. Súdržne spolupracujeme so základnou školou aj materskou, nakoľko deťom každý rok ukazujeme hlavne v materskej škole. Práca hasiča, máme s nimi cez leto vyvinutú taký menší program, aktivitu. My tu nebudeme stále, ale odovzdať, nazvem to tiež tú tradíciu tej dobrovoľnej hasičiny aj na ďalšie generácie, aby prakticky po nás niekto prišiel.

0: Pán Vladimír Krížo, predseda poľnohospodárskeho družstva v Suchej Hore, ma v Kravine tu v Hladovke privítal pri Mašteli, kde je mladý hovädzí dobytok.
1: V podstate Hladovka a Suchá Hora sú dve obce, ktoré vytvorili toto družstvo. Tento rok budeme oslavať 50 rokov od založenia družstva. Tu v Suchej Hore na družstve chováme len hovädzí dobytok, predtým boli aj ovce, ale v súčasnosti je to len hovädzí dobytok. Rôzne kategórie máme, necelých 600 kusov hovädzieho dobytka, z toho vyše 200 kráv, no a okolo 100 volov. Chováme to v priestoroch družstva v Maštaliach, v lete pasieme.
0: Teraz sme v Maštali, kde sú teda jalovičky do jedného roka. Povyše sa pozeráme na ďalšiu maštaľ.
1: Tam máme ustánené dobytok nad jeden rok, zároveň sú tam voly vysokotelné jalovice.
0: A čo súčasné teliatka?
1: No, súčasné teliatka sú zasa v inom objekte, kde sú umiestnené dojnice a vlastne pri dojniciach máme kategóriu, alebo respektíve časť kravina je urobená ako teliatník a tam odchovávame teliatka.
0: Hovädzí dobytok chováte na mlieko alebo iba na meso?
1: Aj. Chováme slovenský strakatý dobytok a ten sa využíva aj na mäso, aj na mlieko, ale máme dojnice, to znamená, že hlavná produkcia tohoto dobytka je mlieko. Mlieko každodenne odchádza do mliekárne a naše konkrétne mlieko ide do Liptovskej mliekárne.
0: Povedali ste mi takú zaujímavosť ohľadom vzniku tohto družstva.
1: Áno, toto družstvo som spomínal, že tento rok bude oslavovať 50 rokov, čiže bolo založené v 76. roku. Predtým tí ľudia sa zaoberali čisto celá dedina na všetci poľnohospodárstvom, čiže prežili povojnové ťažké roky, roky kontingentov, povinných dávok. No a potom, keď už ako tak sa zmohli, tak potom prišli komunisti a rozhodli sa, že tu založia družstvo a ľudia nesúhlasili s tým, aby tu družstvo bolo, ale s tým si ten režim poradil, zavolal armádu, žandárov, chlapov pozatvárali a prišli buldozery, zrovnali záhrady, hony a vzniklo družstvo násilím. Tí ľudia na to nikdy nezabudli, lebo nič, čo vznikne násilnou formou, tak nič nie je dobré a vlastne dnes cítime, že máme problém ani nie tak pri prenajmaní pôdy, ale skôr potom pri vykupovaní pôdy a nie sú ochotní nám pôdu predať aj tá, čo je pod družstvom a nič iné tu nebude, len ten podnik, tak sú s tým problémy. No ale taká bola doba a nám musela dneska len sa ospravedlniť za to, čo bolo kedysi pred 50 rokmi.
0: V súčasnosti v Hladovke žijú aj teda ľudia, ktorí si ešte stále chovajú kravičku alebo prasiatko, niektorí dokonca aj viac?
1: Áno, stále sú tu ľudia, ktorí sa zaoberajú predovšetkým chovom dobytka a majú buď ako súkromne hospodáriaci roľníci, alebo to majú po pri práci. Obhospodárujú dosť veľkú výmeru pôdy, viac ako 1000 hektárov, takže vo veľkej miere ozaj tu poľnohospodárstvo stále pretrváva.

0: Navštívili sme Petra Gonšora, ktorý nám tu už povykladal obrovské bohatstvo, ktoré doma uchováva. Peťo, vyštudoval si na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Tvoj vzťah ku ľudovej kultúre a konkrétne k tej hladovskej je veľmi veľký, pretože ty si jednak v tom vyrastal, ale ďalšia vec, že máš aj predkov, na ktorých si veľmi hrdý. A konkrétne teraz sa pozeráme na dve fotografie, čierno-biele, staré.
1: Tak na jednej z úslami, to je vlastne môj prapradedo Anton Hurkot, veľmi známy muzikant vlastne. On vlastne pochádza z Hladovky, ale potom ako sa oženil, sa vlastne presťahoval do Suchej hory, tam mal aj pole, takže on vlastne je skôr spätý s tou Suchou horou. No a na druhej fotke to sú moji prastarodičia, čiže dcera môjho prapradeda Antona Hurkota, Maria Hurkotová, a potom môj pradedo Štefan Hudík. Moja prababka bola tá, čo ma viedla k tomu folklóru a k tým tradíciám. Trávili sme ju akože veľa večerov a dní u nej doma, keďže rodičia a starí rodičia vlastne pracovali v tej dobe, a akože tak nejako doštiepoval do mňa, ale by som tak povedal, že tá láska k tomu folklóru sa vlastne skôr prejavila počas môjho pobytu v Anglicku, keď som to vlastne šiel s rodičmi, ktorí tam pracujú.
0: Rodičia v podstate zostali v Anglicku, ty si sa ale vrátil, mal si potrebu sa vrátiť. Aj ťa jednak ťahal ten domov, ťahala tá hladovka, ale zároveň si chcela aj teda študovať etnológiu v Nitre, čo sa ti teda aj podarilo. Povedala som, že uchovávaš množstvo nádherných artefaktov, všetky patrili tvojim predkom, čiže je to vlastne takéto tvoje dedičstvo. Pred nami súkené nohavice, krásne vyšívané, ktoré patrili tvojmu praprastarému otcovi, Antonovi Hurkotovi. Máš tu na stole nádherné goralské klobúky s tými orlými perami.
1: Orava bola veľmi známa platenická oblasť, takisto aj na Spiši. Tí Gorali vlastne obývajú práve tieto lokality Orava, Spiš, aj toto Podhalie. Tu sa veľmi darilo ľanu. Tí predavači toho ľanu vlastne chodili s týmto ľanom až na Blízky východ, a tam vlastne sa dá povedať, že v tom 19. storočí, ešte aj v tom 20. storočí, boli práve tieto mušle kaury platidlom. Keď tak zoberieme, že tieto kaury, oni sú vlastne pochádzajú z Indického mora, sú to teplomilné živočíchy, čiže spalovať do Baltického mora, kde zima nemohlo. To je akože taká legenda, ktorú si radi vravia tí plotníci tam v pieninách, ale pravda je, že vlastne tie mušle prichádzali na to Slovensko práve s tými našimi oralskými, spišskými alebo tu na podhalianskými platinníkmi, ktorí to vlastne prinášali. A napríklad v Oralskom múzeu majú doklad, že tí oralskí platinníci sa dostali až do Egypta. Čiže to vraví o tom, že aká kvalita sa tu toho platna vyrábala.
0: Už sme si niečo povedali o klobúkoch, ale poďme ešte popísať ďalšie typické časti odevov, ktoré sa nosili v minulosti tu v Hladovke.
1: Tak ten mužský pozostával z tých sukených nohavíc portiek, v 50. rokoch bohato vyšívaných. Treba povedať, že tá bonda tiež sa menila. V predošlých obdobiach, v predošlých rokoch vlastne bola tá výzdoba oveľa menšia. Tak takzvané typické špice sa nosili, čiže okolo tých rasporkov bol občite len čierno vlnko a na konci vlastne bol spravený taký malý špic. Na vrchu sa nosila lanová košela, neskôr sa nosila takzvaná mušelinová alebo bavlnená košela, ktorá ako sviatočná bola veľmi vlastne zdobená okolo goliera, na rukávoch a potom na prednej časti rastlinným motívom.
0: Poďme už teraz na ten ženský tradičný odev.
1: Tak ženský tradičný odev, dá sa povedať, že ten sa dosť vyvíjal aj od statusu, čiže dievča a mladá žena alebo žena pred výdajom sa obliekala inak ako žena, ktorá už bola po výdaji, a žena, ktorá už mala, dá sa povedať, jedno a viac detí, alebo ako sa obliekala vdova. Do toho prvého dieťaťa vlastne ten ženský odev, tam dominovali pestré farby, biela, červená, žltá. Potom prvom dieťati už tá žena mala nosiť skôr také tmavšie farby, čiže rôzne čierne farby alebo červené, bordové. Taká typická vec pre ten ženský odev je asi lajblík alebo gorset po goralsky tuna. Samozrejme pripomína ako starý renesančný korset, čiže vpredu je viazaný na mašľu a formuje aj ten tvar toho tela. Potošla maderová košela s dlhým rukávom, nazbierný do manžety. Na spodok vlastne šla vrchná sukňa a pod ňu šli častokrát podľa počasia jedna, dve alebo aj viacej spodničiek.
0: A na stene máš aj ocenenia. Čítam, že Vidiečanová habovka 2025, ľudová hudba Petra Gonšora, čiže tvoja ľudová hudba. Tu sme ešte nepovedali, že Peťo je aj multiinstrumentalista, zároveň teda vedieš ľudovú hudbu a vedieš aj folklórnu skupinu Jelešňa v Hladovke. My už sme boli navštíviť deti v základnej škole, ktoré tam teda navštevujú detský folklórny súbor Goral Dá sa povedať, že tieto deti, keď opustia teda základnú školu, tak väčšina končí práve v tvojich rukách?
1: Dá sa povedať, ja už tak beriem tých deviatakov, aby sa vlastne za ten rok, čo ešte oni aj v tom Gorali pôsobia, tak aby sa naučili ďalej a zdokonali svoju techniku aj pri mne. Čiže ja už tak beriem v tom deviatom ročníku, ale súčasne chodia aj do Goralu, aj vlastne ku mne.

0: My sa so starostom Marianom Brnušákom nachádzame naozaj na takom veľmi netypickom a zaujímavom mieste. Vyšli sme na rozhľadňu, ktorá stojí nad obcou Hladovka. Vyšiel nám už aj mesiac, takže ešte síce nie je úplne tma, ale stihli sme sa teda ešte odfotiť a aj odfotiť si výhľady. Dnešný deň bol taký zamračený, sichravý, tak teraz máme celkom dobré výhľady. Takže pán starosta, najskôr niečo o rozhľadni a potom sa porozhliadneme dookola.
1: Nachádzame sa vlastne na rozhľadni, my toho hovoríme Viliatková veža, ktorá vznikla v roku 24. Bola postavená vlastne z miestnej akčnej skupiny Dolný Kubín, čiže Orava. Táto veža je tým zaujímavá, že bola postavená nad obcou, nad miestnym lesikom, ktorý sa volá Grapa. Z tejto vyhliadkovej veže vidíme dookola celú panoramu obce Hladovka. Keď sa pozeráme na ten sever, vlastne vidíme kompletnú celú dedinku. Za dedinkou vidíme les a za tým lesom Poľskú republiku. Po ľavej strane vidíme Babiu horu, veľký kopec, ktorý sa nachádza v tej námestovskej časti okresu. Samozrejme, odtiaľ ďalej naľavo vidíme Oravskú priehradu, ešte aj teraz vidíme. No a keď sa otočíme vlastne na ten juh, tak vidíme pred sebou vlastne Skorušinu, Rohače, Vysoké Tatry a celú tú krásnu prírodu nedotknutú, ktorá tu je ešte teraz.
0: Ešte sme dnes asi nehovorili o tom, prečo sa Hladovka volá Hladovka. Tých vysvetlení je možno viac.
1: Áno, áno. Každý, kto tu príde, či to bol Ibrahim Majga, tak vlastne sa fotili pri tabuli Hladovka, lebo proste neverili, že taká obec existuje. Vlastne Hladovka prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad, ktorý pochádzal z Nižnej a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka. Boli rôzne vysvetlenia, že tu je hlad, že tu není čo jesť, ale ste sa presvedčili, že to je úplne opak, alebo že tu je hlad, čiže zima. Nie, je to po zakladateľovi Krištofovi Hladovi. Máme 1105 obyvateľov, 381 súpisných číslov domu.
0: A verím, že aspoň časť z týchto vašich obyvateľov dnes počúvalo reláciu Zvolina krajinou a že boli spokojní a že sa im páčila a verím, že sa vám páčil pán starosta aj dnešný deň. Ja vám ďakujem veľmi pekne, pretože ste ma sprevádzali naozaj trpezlivo od, dá sa povedať, od rána až do večera, keďže nám už svieti mesiac a ja sa pomaly už aj vyberiem späť do Banskej Bystrice, tak verím, že ste boli s dnešným dňom spokojní. A snáď na záver ešte niečo po goralsky.
1: Pán bo západ ešte byli, ešte nás navštívili. Ďakujem všetkým poslucháčom Rádia Regina. Ďašte še, trímajte še, milujte še a ďakujem všetkým Slovákom, že sledujete Zvony nad krajinou.

Do goralskej obce Hladovka vás zaviedla Katarína Kovačechová, technická spolupráca Peter Gazarek, hudobná Jan Fiala. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v marci 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes budeme v krajine kníh cestovať v čase i priestore. V románe Kôň spisovateľka Geraldine Brooks prevedie čitateľa rôznymi miestami v USA. Spozná americký juh 19. storočia v čase občianskej vojny, navštívi štáty Kentucky, Mississippi či mesto New Orleans, ale prostredníctvom presahov do 20. a 21. storočia sa ocitne aj v New Yorku či Washingtone. Ako naznačuje jednoduchý názov knihy, všetky cesty v čase i priestore súvisia s koňom, a nie hociakým. Na základe skutočných udalostí Geraldine Brooks napísala príbeh o najznámejšom dostihovom plnokrvníkovi v USA, Lexingtonovi. Jeho život v románe prepája osobné histórie mladého otroka Jareta, galeristky Marty, mladej vedkyne Jess a jej priateľa, historika umenia Thea. V nasledujúcej polhodinke sa vás pokúsime vtiahnuť do dojímavého príbehu prostredníctvom ukážok z románu, recenzie a ponúkneme vám aj rozhovor s prekladateľkou Danielou Šinkovou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Austrálsko-americká spisovateľka Geraldine Brooks sa narodila 14. septembra 1955 v Sydney v Austrálii. Študovala na univerzite v Sydney a na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Začínala ako novinárka a neskôr pracovala ako zahraničná korešpondentka pre The Wall Street Journal. Prinášala reportáže z Afriky, Blízkeho východu či Balkánu a za svoju prácu získala viacero ocenení. Novinárske skúsenosti a vášeň pre výskum preniesla aj do literatúry. Vo svojich románoch prepája veľké dejinné témy s osobnými príbehmi a hľadá súvislosti medzi minulosťou a súčasnosťou. Jej prvý román Zázračný rok z roku 2001 sa stal celosvetovým bestsellerom. V roku 2005 vydala román March, za ktorý získala Pulitzerovú cenu. Nasledovali prózy Ľudia knihy 2008, Kálebov prechod 2011 a Tajomný akord 2015. Jej nateraz posledným románom je Kôň z roku 2022. V roku 2025 Geraldine Brooks spolupracovala s Kamalou Harrisovou na jej politických memoároch, ktoré vyšli pod názvom 107 dní.
1: Fono. V úvode románu sa zoznamujeme s mladým otrokom Jaretom, ktorý si vytvorí silné puto s ryšavým žrebcom Lexingtonom, pôvodne Darlim, a postaví tak základ športovej legendy. Lexington ovplyvní životy mnohých, medzi inými aj mladého maliara Thomasa

Prečo majú podľa teba ľudia tak radi plnokrvníky? Že by kvôli peniazom? No už je pravda, že niekedy na nich zarábajú, ale ani zďaleka toľko, koľko za nich väčšina utratí. Musí v tom byť niečo viac. Lebo sú krásne. Samozrejme, sú krásne. A bohatí muži obľubujú krásne veci. Krásne sídla, krásne manželky. Scott sa usmial. Ale poviem ti jedno. Mnoho majiteľov koní mi zaplatí 50 či 60 dolárov za portrét svojho koňa. No za portrét manželky akokoľvek krásnej by sa zdráhali zaplatiť čo len polovicu. Jared kopal do zeme. Tak možno kvôli dostihom. Ľudia tam radi chodia. Všelijakí, urodzení aj prostí. Scott prikývol. Vraví sa, že na dráhe sú si všetci muži rovní. Ale pre vlastníkov koní sú dostihy niečím oveľa viac než len vzrušujúcim podujatím. Podľa mňa je pes zakopaný v tom, že dostihový kôň je zrkadlo a muž v ňom vidí vlastný odraz. Chce veriť, že pochádza z toho najlepšieho plemena. Chce veriť, že je odvážny, dokáže zdolať všetkých súperov. Ak nie, dokáže sa ovládnuť a uznať prehru? Zachovať si chladnú hlavu aj napriek porážke? Nenechať sa odradiť? A skúsiť to znova? To sú vlastnosti skvelého dostihového koňa. A skvelého gentlemana. Gentleman rád vlastní koňa, ktorý dáva správne odpovede na tieto otázky. Potom uverí tomu, že aj on bude vedieť dať správne odpovede, keď si to vyžiada situácia. Ak mám splniť svoju úlohu, musím dodať mužovi podobizeň, ktorá zachytáva nielen to, aký je kôň krásny, ale aj to, aký krásny pripadá jemu. Scottové slová zasiahli Jareta ako gong a ich pravdivosť mu rozozvučala celé telo. A možno človek nemusí byť ani gentleman, aby mu tak kôň pripadal. Darli, to žriebe. Cítim pri ňom nádej. Ako by teraz na budúcnosti záležalo viac, než deň pred jeho príchodom. Scott prikývol. Rozumiem ti. Nový kôň je prísľub. Stáli tam v družnom tichu, obaja zahladení na glejšra, obštipkávajúceho sviežu jarnú trávu. Jared nebol zvyknutý cítiť sa v prítomnosti cudzieho belocha takto uvoľnene. Musíš mať túto prácu ohromne rád. Máte tu toľko rýchlych koní. Stačilo by, aby ste s otcom vysadli do sedla a vyrazili. Veď rieka nie je až tak ďaleko. Jared cítil, ako sa mu do tváre nahrnula krv. Dohrdla žlč. Vôbec nestalo takýto zvrat v rozhovore. Dokonca aj v Meadows, kde to mali pod palcom Warfieldovci, ktorí predsa ako zaťa tolerovali notorického abolicionistu, si Jared dobre uvedomoval, že sa nesmie dať zatiahnuť do akýchkoľvek rečí o úteku. Napriek tomu nemohol nechať Scottov omyl bez povšimnutia. Môj otec je slobodný muž. Môže ísť, kam sa mu zachce a kedy sa mu zachce. Na koni či bez neho. Scott zafunel a potľapkal Jareta po chrbte. Máš pravdu, chlapče. Zabudol som. Zabudol som.

0: na slovíčko.
1: O výnimočnosti Prúksovej a jej knihy sme sa telefonicky porozprávali aj s prekladateľkou Danielou Šinkovou. V USA je síce Brooks etablovaná autorka, u nás sa však predstavila až románom Kôň. Preto sme Danielu na úvod poprosili, aby nám povedala, čo Brooksovu determinuje ako človeka i spisovateľku.
2: Keď ma vydavateľstvo oslovilo s ponukou prekladu knihy Kôň, tak Geraldine Brooks bolo pre mňa neznáme meno, hoci debutovala už v roku 1994. Tak som si potom o nej niečo načítala a dozvedela som sa, že je to veľmi rozhľadená žena s rôznorodými záujmami a mnohé z nich, alebo mohli by sme povedať, že možno aj takmer všetky, si nachádzajú cestu aj do jej diel. A ak by sme sa pozreli iba

0: A na tento román Kôň, ktorý som prekladala, tak už v ňom vidíme priesečník minimálne troch nosných tém, a to koní a jazdenia, výtvarného umenia a rasovej otázky. Dočítala som sa, že Geraldine Brooks má vrúcny vzťah s zvieratám ako takým a zaujímavé je, že pokiaľ ide o kone, tak začala jazdiť až po 50-ke. A dokonca sa so svojou kobylou Valentine zapojila aj do hypoterapeutického programu pre deti s poruchou autistického spektra. A sama hovorí o tom púte, ktoré môže vzniknúť medzi dieťaťom a koňom ako o niečom ako zázrak. Potom tam teda bola aj téma výtvarného umenia a to tiež nevníma Geraldine Brooks len ako laička, pretože výtvarné umenie študovala na univerzite a z knihy to aj cítiť, pretože sa dokáže ňom vyjadrovať fundovane. A tiež otázka rasy a predsudkov je niečo, čo zrejme bytostne riešili ako rodina, pretože si s manželom adoptovali chlapčeka etiopského pôvodu. Okrem toho ma tiež zaujalo na autorke, že po uzavretí manželstva s americkým novinárom Tonym Horovicom konvertovala na judaizmus a aj táto téma rezonuje vo viacerých jej knihách. No a ak by sme sa chceli o jej vnútornom svete a prežívaní dozvedieť viac, tak určite by nám v tom pomohli jej nedávne memoáre Memorial Days, v ktorých sa vyrovnáva s náhlou a nečakanou smrťou manžela, ktorý vo veku 60 rokov počas vlastného knižného turné odrazu skolaboval na ulici. Geraldine Brooks je teda pozoruhodná autorka a ja si myslím, že je rozhodne obohatením pre slovenský knižný trh.
1: Kniha je okrem iného výnimočná aj tým, že Kôň nie je len nejaký všeobecný názov, ktorý pre ňu autorka zvolila, ale je aj jednou z hlavných postav románu. Dielo je popredkávané nielen opisom jeho osudov, ale aj povahových vlastností a obsahuje detailné informácie o jeho anatómii či fyziológii. Bolo ťažké popasovať sa s tým ako prekladateľka?
0: Musím sa priznať, že terminológia týkajúca sa konskej anatómie, správania sa koní, starostlivosti o kone, ale aj dostihov pre mňa naozaj predstavovala ťažký oriešok. A preto si neviem predstaviť, že by som text dokázala adekvátne preložiť bez pomoci odbornej konzultantky, ktorú mi zabezpečilo vydavateľstvo. Sice som si požičala množstvo kníh o koňoch, o dostihoch do obrázka koňa, ktorý som si vytlačila, som si povpisovala dvojazyčné pojmy, časti tela. Pravidelne som sa k tomu musela vrácať, usilovne som googlila, čítala som rôzne paralelné texty, ale aj tak tú istotu, že som našla zodpovedajúci výraz, som nadobudla až po overení si pojmu u pani Martiny Chodilovej z jazdeckej školy Envirokone, a za čo jej veľmi pekne ďakujem. No ale okrem tejto terminológie týkajúcej sa koní, predstavovala pre mňa výzvu aj terminológia z oblasti preparátorstva či výtvarného umenia. Čiže aj vďaka práci na tejto knihe som si značne rozšírila obzory.
2: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Román Kôň prinieslo slovenským čitateľom vydavateľstvo Tatran. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
2: Na povale prírodovedného múzea zapadá prachom kostra zvieraťa Equus caballus. Majestátneho živočícha obradne pochovali, okamžite po smrti vypitvali a po dlhom živote plnom slávy, úspechov, ale aj historických zmien, ktorých bol svedkom, vystavovali na obdiv zvedavým návštevníkom. Ubehli 10 ročia a kostra upadla do zabudnutia, kde v tichu spomínala na to, že kedysi bola koňom domácim. Staré kosti k sebe viažu nejeden ľudský osud, ale aj dejiny krutých dostihov, nemilosrdných obchodov i nepredstaviteľné hrôzy otroctva a ich následky, ktoré siahajú až do 21. storočia. Keď výskumníčku Jess s neškodnou záľubou vykopávať pozostatky zvierat osloví kolegyňa z Anglicka s podobnou pracovnou náplňou, spustí pátranie po identite najúspešnejšieho žrebca v histórii. Nejde totiž o obyčajného koňa so štyrmi bielými ponožkami, ale o niekoľkonásobného dostihového šampióna Lexingtona s potomstvom predurčeným na veľkolepé výkony. Kôň však nie je príbeh o koňovi, ani o dostihoch. Je to opis porozumenia medzi zvieraťom a človekom. Príbeh takmer 30-ročného medzidruhového puta a rozprávanie o zajatí, ktoré spútava a zneužíva ľudí i nemé tváre. S narodením Lexingtona sa totiž spája rok 1850, keď bolo v Amerike otroctvo bežnou a legálnou súčasťou spoločnosti. Žrebec sa síce zaradil do bohatého chovu a ocitol sa v rukách šikovného mladého otroka Jarretta, ale kôň i jeho koniar mali svoju cenu. Predaj ľudí i koní sa riadil rovnakou zásadou. Čím lepší, zručnejší, šikovnejší alebo inak výnimočný tvor, tým vyššiu sumu vyniesol predávajúcemu. Lexington s Jarrettom sa ocitli na pozícii luxusného tovaru na trhu, kde nezáleží na citoch, zázemí, vzťahoch a už vôbec nie na osobných túžbach či snoch. Krvavá škvrna na amerických dejinách im však dopriala drobné šťastie v nešťastí. Kôň i jeho koniar zostali spolu. Dejovú líniu 19. a 21. storočia doplňa aj 20. storočie a príbeh neobyčajného obrazu s nádherným koňom, ktorého vlastnili najbohatší muži Ameriky, aby jeho podobizeň nakoniec skončila na smetisku. Od svojho vzniku prechádzala rukami nadaného maliara Thomasa Scotta, koniara Jarretta, slúžky Annie, obchodníčky s umením Marty Jacksonovej i doktoranda Thea. Práve Theo zachránil vzácny kúsok pred istým zánikom a po návšteve galérie sa pred ním odvíja osudový príbeh o slobode v neslobode a o tom, čo znesie ľudská i konská duša. Pri pohľade na ostatné obrazy s rovnakou tematikou zisťuje, že existujú aj iné obrazy Lexingtona, kde na počudovanie maliar zobrazil zviera s tromi otrokmi. Koniarom, jockeyom a trénerom. Vyobrazenie je neobvyklé, lebo troch mužov namaľoval vierohodne bez tradičných rasistických karikatúr, zveličenia a satíry. Bežných pre danú dobu. Spojitosť dostihových koní a otrokov je málo známa, no na vzťahu afroamerických koniarov a plemenných plnokrvníkov vzniklo celé impérium, z ktorého bohatli už bez tak bohatí bieli muži. Otroci nemohli vlastniť nič, nie to ešte koňa. Preto je Jarrettova nehynúca náklonnosť k nevlastnému zvieraťu bolestnejšia. Nebolo by totiž nič neobvyklé, keby si nový majiteľ koňa kúpil nového otroka alebo zveril žrebca jednému z vlastných koniarov. Geraldine Brooksovej sa podarilo napísať obdivuhodný román na základe skutočných udalostí. Hoci ide o fikciu, postavy v nej vrátane Lexingtona naozaj existovali a sú historicky zdokumentované. Presah minulosti do prítomnosti nie je výplod autorkynej fantázie, ale každodenná realita Afroameričanov, ktorí dodnes bojujú s neviditeľnými, ale smrteľnými predsudkami. Dostihová kultúra v Amerike 19. storočia bola záležitosťou prestíže a vyberala si krutú daň v podobe konských i ľudských životov. Ale Lexingtonov a Jarrettov vzťah napriek tomu nekončí na smetisku dejín, ako dávno zabudnutý obraz.

0: V druhej ukážke vám naznačíme, ako sa Geraldine Brooksovej podarilo potiahnuť príbeh z čias otrokárstva až do súčasnosti. Vypočujte si rozprávanie o tom, ako najslávnejší dostihový kôň Ameriky podnietil interdisciplinárny vedecký výskum v 21. storočí. Interpretuje Juraj Smutný.
1: Smithsonovo prírodovedné múzeum, Washington DC, 2019. Catherine Morganová poskladala posuvné meradlo a zadala miery do notebooku. Občas si popri ťukaní čosi zamrmlala. Obrovská chrbtová kosť, priam neuveriteľná. Kým Catherine pracovala, Jess sa usadila na podlahu, chrbtom sa oprela o stĺp a čítala si spis zachytávajúci korešpondenciu medzi ich dvomi inštitúciami z 19. storočia. Práve v tejto vekom zašlej dokumentácii Catherine zistila, že Smithsonov inštitút má kostru najpozoruhodnejšieho dostihového koňa 19. storočia. Britská kráľovská veterinárna fakulta, kde Catherine pracovala, vznikla v roku 1792 s cieľom preskúmať kostru slávneho anglického dostihového koňa menom Eclipse, neporazeného šampióna, známeho svojou ohromujúcou rýchlosťou. Spis obsahoval farbisté novinové články o pretekoch, ktoré Eclipse absolvoval, ako aj správy o jeho úmrtí. A práve túžba študovať jeho kosti a pochopiť, čo mu vlastne vďačil za svoju rýchlosť a vytrvalosť, viedla k založeniu prvej anglickej fakulty veterinárnej medicíny. Eclipseová kostra sa teraz na veky preháňa atrium fakulty na Hertfordshireskom kampuse. Takmer o jedno storočie na to, keď Smithsonovmu inštitútu ponúkli pozostatky najslávnejšieho dostihového koňa Ameriky, sa kurátor obrátil na Kráľovskú veterinárnu fakultu s prosbou o odbornú radu v súvislosti s kostrami koní. Eclipse bol vypitvaný bezprostredne po smrti, no slávny americký žrebec bude musieť byť exhumovaný. Vraj mal obradný pohreb a pochovali ho v namieru vyrobenej trúhle. V spise stálo, že generál Custer, ktorý koňa navštívil pred jeho smrťou, svoju skúsenosť prirovnal k tomu, ako keď sa človek ocitne v posvetnej prítomnosti člena kráľovskej rodiny. Išlo teda o takého slávneho a milovaného koňa, že nik sa nebránil predstave, že ho vykopú a pošlú jeho pozostatky do Washingtonu DC. Jess sa vďačne nechala pohltiť listami svojich kolegov z 19. storočia a zase raz ju ohúrila elegantná literárna kadencia vedcov Darwinovej doby. Posledným listom bol odkaz kurátora Smithsonovho inštitútu korešpondentovi z Kráľovskej veterinárnej fakulty z roku 1878, ktorému ďakuje za rady a píše, že prikladá kyanotyp. Modrotlačová snímka znázorňuje nedávno vytvorený kostrový preparát na drevenom podstavci na nádvorí zámku, obklopený dosť zaburinenou záhradou. Roky bol pýchou tohto miesta, sláva koňa však vybledla a zmenil sa aj charakter výstav v Smithsonovom inštitúte. Tie teraz namiesto pozoruhodností začali klásť dôraz na vedu. Kostra putovala do skladu. Záujem o ňu znova prebudila výstava o dejinách merania času, počas ktorej kostru vystavili. Ilustrovala vynájdenie stopiek, ktoré sa používali na presné meranie času na dostihoch. Po skončení výstavy však koňa opäť presunuli na povalu, kde sa stal jedným z miliónov artefaktov prehliadaných v dôsledku obrovskej byrokratickej štruktúry inštitúcie.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Kôň od Geraldine Brooksovej. Dojímavý príbeh o sláve, sile, ale aj rasizme, ktorého sme sa nedokázali zbaviť dodnes. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Pozdravujeme vás aj krátko po 14. A vy už veľmi dobre viete, že keďže je v štvrtok, tak túto hodinku venujeme ako tradične našim záhradkárom. Dnes nám budú radiť pani Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov. Vítajte.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: A takisto je tu už s nami aj Juraj Matlák, špecialist na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Vítajte aj vy.
3: Ďakujem, dobrý deň.
1: Dúfam, že ste nezmokli.
2: No, ja som mala dážnik, ale len bola tak, by som tak zmokla.
1: Áno. Môžeme v tomto období presadzať a deliť trvalky, pani Ketmanová, skôr než sa dostaneme k otázkam?
2: Ja som sa pripravila tak, že v týchto horúčavách nie, no dneska práve tá horúčava nie je, ale od víkendu už zazhlásia, takže by som povedala, že v tých horúčavách, ktoré nasledujú po týchto dňoch, teraz sú také príjemné, možno daždivé, aj chladnejšie, ale môžeme potom tak v auguste a v septembri. Samozrejme, musíme si pôdu pripraviť vopäť, takže môžeme tam, kde chceme ho presádzať, skyprime, zbavíme buriny, zapracujeme tam trošku kompostu a nie vždy musíme presádzať. Presádzame tie trvalky iba vtedy, keď sú prerastené, alebo nie sme spokojní s ich skvitnutím, alebo chceme ich mať z nejakého dôvodu na inom mieste. Použijeme len rastliny zdravé, nie tie, ktoré sú napadnuté chorobami a škodcami. Radšej si to rozmyslíme a sa ich zbavme, aby sme nemuseli zbytočne ošetrovať. No ak teda sa rozhodneme pre už v tých chladnejších možno dňoch na presádzanie, tak vykopeme ich tie trvalky tak, aby sme nepoškodili korene, nahnité korene odstránime, trs rozdelíme tak, aby mal aj listové púčiky, aj dostatočné množstvo koreňov. Nadzemnú časť skrátime tak asi na polovicu. No a samozrejme vysadené trsy výdatne musíme zalievať a udržovať vlhké podľa toho, aké bude počasie. No a takto môžeme rozmnožovať prvosienky, bergénie, floxy, kamzičníky, lali, jovky, hosty, astilbe, hojchery, margaretky, srdcovky, čemerice, pivonky. To sú všetko skoro trvalky, ktoré už odkvitli, ktoré kvitli na jar alebo v lete. U niektorých sa môže stať, že v budúcom roku potom nebudú kvitnúť, ale už keď ich presadíme, tak treba sa o ne starať a budú nám kvitnúť v nasledujúcich rokoch.
1: Ak by mal prísť dážď a ak asi aj príde, tak nám asi dobre padne, ale čo v tomto období ešte robíme, keď by možno ani neprišlo.
2: V záhrade je stále čo robiť, takže poviem, ruže pomaly už končia druhé kvitnutie, preto ja milujem ruže, lebo kvitnú mi celé leto, už teraz odkvita druhé kvitnutie, takže odstraňujeme tie odkvitnuté súkvetia, čím urýchlime potom samozrejme ďalšie kvitnutie, lebo tých kvitnutí v sezóne môžu byť až 4. Potom presádzame trsy kosacov na nové stanovište. Je to tiež trvalka, ktoré som predtým spomínala. Zaštipujeme dlhé výhonky na vystariach. Vystarie robia také dlhé výhonky a tie zaštipujeme za takým tretím, štvrtým listom, čím podporíme potom tvorbu krátkych a to sú kvetonosné výhonky. Vysievame tiež dvojročné rastliny, ako sú sirvotky, sedmokrásky, turecké klinčeky, ale tiež využijeme na to vysievanie také daždivé obdobie, možno jak je dneska, alebo neviem, či len tu v Bratislave prší, alebo
1: malo by byť po celom Slovensku.
2: Aj inde na Slovensku. Môžeme presádzať alebo vysádzať tiež bielú laliu, ktorá musí do zimy zakoreniť a vytvoriť ružicu listov. No a tak, jak som už povedala, môžeme rozmnožovať aj hortenziu, levandulu, fuksiu, šalviu alebo aj krušpán. Odreskami môžeme dokážeme dobre zakoreniť takmer všetky ihličnany. Dôležité, aby sme pri odoberaní odrezku ponechali tzv. Petku starého dreva, takže nestriháme, ale vylamujeme.
1: Uh-huh. Spomenuli ste levandulu. Ešte je čas ju ostrihať, alebo už neskoro?
2: No, už odkvitla, už teraz dosť opadáva, takže môžete si ju, ona vonia ešte samozrejme, môžete si ju ostrihať, ale dať ju hneď do sačku, aby vám nie do vázičky, lebo by vám opadávala, to by vás rozčulovalo asi.
1: Dáme k dispozícii už aj naše kontakty mailové regina.zapad@stvr.sk, takisto nám môžete už SMS-kovať v tvare Západ medzera a text na číslo 7773 a máme aj telefónne čísla, ktoré v tejto chvíli uvoľňujeme 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21, ale skôr ako sa dostanú naši posluchači k telefónom a k mailovým adresám, tak dám slovo pánovi Matlákovi, špecialistovi na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Inak viete, že dnes je Medzinárodný deň stromov?
3: Nie. Nie.
1: Tak už viete. Áno, hovorila som, že budeme sa aj tohoto trošku, tomuto trošku venovať. Dám vám slovo, keďže ste špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín, čomu sa aktuálne teraz venujeme?
3: Áno, ale ak dovolíte, najskôr by som predsa len upozornil našich divákov, že dnes budeme po dlhšom čase opäť súťažiť.
1: Dobre,
3: a dnes
1: super.
3: To bude o publikáciu, teda Atlas chorôb a škodcov zeleniny, ale stručne pripomeniem, že ide už jeho štvrté vydanie. Je určený predovšetkým záhradkárom aj tým neskúseným na ľahké a rýchle určovanie chorôb a škodcov zeleniny pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase približne 500. Fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodení, ako aj o možnostiach chemickej alebo biologickej ochrany zeleniny. A novinkou tohto vydania je obrazový prehľad burín, s ktorými sa v našich záhradách najčastejšie stretávame, a to tiež pomôže práve pri tom bežnom určovaní tých dostupných burín. Uh-huh. A máme teda súťažnú otázku na dnes a zase jedného poslucháča telefonujúceho oslovíme. Veľmi jednoduchá otázka a ľahká bude aj odpoveď. V ktorých dňoch a hodinách funguje telefonická poradňa ochrany rastlín? Ešte raz opakujem. V ktorých dňoch a hodinách funguje telefonická poradňa ochrany rastlín?
1: Čiže keď niekto zavolá, my sa tu medzi sebou dohodneme, koľký v poradí a dostane túto našu dnešnú cenu. No a keď hovoríme o tej telefonickej poradni ochrany rastlín Juraja Matláka, tak čo vás najviac za mestnávalo v týchto dňoch?
3: Viete, v uplynulých týždňoch to bol väčšinou slnečný úpal jednotlivých plodín, to bolo aj na rýbezliach, svrknuté plody, listy spálené, dokonca pečené jablká sme mali v niektorých prípadoch, také letné odrody, tie už boli také zrelšie a normálne to slnko z tej slnečnej strany tak popálilo, že normálne tam vznikla taká čokoládovo-hnedá taký povlak alebo flak, dokonca v niektorých prípadoch až také priliačiny, takže skutočne dosť vážne škody spôsobil ten slnečný úpal a na rôznych zeleninách listy spálené, na hoci ktorých aj okrasných rastlinách, a veľmi citlivé sú napríklad okrasné rastliny, ktoré majú panašované listy, kde sú tie biele časti bez chlorofilu, tak tie sú citlivejšie, tie najskôr to slnko spáli, tak väčšinou to odokrajova, tak ďalej taká aukuba alebo niektoré ďalšie kvetiny, ktoré sa rastliny, ktoré sa vonku pestujú. A chorob našťastie máme málo, ale zase na druhej strane máme extrémne sucho a preto teda choroby hubové nie sú, snáď s výnimkou mučnatiek, lebo mučnatka potrebuje k svojmu šíreniu len občasné prehánky, napríklad aké máme dnes, a prípadne ranné rosy. Ale keď bolo veľmi teplo, tak ani ranné rosy sa netvorili, ale v tomto období okolo Anny alebo pred alebo po Anne už sa začínajú objavovať jednak veľké rozdiely medzi dňom a nocou, čiže cez deň ešte môže byť teplo, ale nočné teploty sú pomerne nízke a v tom prípade sa tvorí dosť silná ranná rosa, to tiež podporuje šírenie mučnatky. Uh-huh. Takže to sú také všeobecné akože choroby, ktoré nás ohrozujú v týchto dňoch. A môžem teda prejsť jednotlivým plodinám.
1: Nech sa páči.
3: Takže pri kôsku

0: tak vlastne tam vzniká škvrnitosť a keď tých škvrní na jednom mieste viac, tak sa tak splývajú a môže tam vzniknúť aj prasklina, potom do tých prasklín zase prenikne ďalšia huba a máme moníliovú hnilobu na svete.
1: Ano.
0: Takže môžeme ich, pokiaľ bude... Sú oblasti, napríklad severná časť západného Slovenska dostala aj v minulých týždňoch dostatok zrážok. U nás je teda veľmi sucho, ale tam, kde častejšie pršalo aj doteraz, tak by mali pokračovať v ošetrovaní proti tejto klasterosporióze. A tu, keď aj dnes napríklad máme niekoľkokrát, tu sme mali prehánky v Bratislave priamo, takže je to relatívne a paradoxné, že takéto zrážky nám nezablažia pôdu, ale na šírenie ochorení to niekedy stačí, lebo tam ide o dĺžku ovlhčenia listov. Čiže tam, keď dopadnú spory, tak aj môžu vyklíčiť. Čiže proti klasterosporióze môžeme ešte ošetrovať neskore odrody broskýň a sliviek a postreky opakujeme v dvojtýždňových intervaloch a podľa možností prípravky striedáme.
1: Uh-huh. Veľa sa teraz hovorí o viniči a o jeho chorobách.
0: Áno, áno. Ešte by som predsa len, aby som nezabudol, pripomenul pestovateľom jabloní. Určite každý má vo svojej záhrade, každý záhradkár nejaké jablone a niektoré z nich môžu trpieť aj pehovitosťou a je to taká fyziologická porucha z nedostatku prístupného vápnika. Uh-huh. A tu by sme mali opakovane ošetrovať tie rastliny v dvojtýždňových intervaloch priebehu. Už sme na to upozorňovali v júni, čiže od júna do konca augusta môžeme tieto stromy, ktoré sú teda náchylné na tú pehovitosť, ošetrovať v dvojtýždňových intervaloch a dokonca môžeme tie hnojivá s vyšším obsahom vápnika aj kombinovať s prostriekmi proti chorobám alebo aj škodcom. Teda donedávna sme striekali napríklad obalovača jablčného, takže tam sme to tiež mohli pridať. A potom ešte by som tiež nemal zabudnúť na vrtivku orechov. Na orechoch teraz je intenzívne obdobie, keď kladú aj samičky vrtivky orechovej vajíčka do oplodia orechov a koncom júla sa očakáva aj vyliahnutie prvých lariev a potom niekedy v polovici augusta zistíme, že tie plody začínajú černieť a to už sú rozvrtané larvami tej vrtivky orechovej. Čiže môžeme teraz robiť v priebehu júla a augusta opakovanie v 10 až 14 dňových intervaloch viac postrekov proti tejto vrtivke a dokonca môžeme do postrekovej kvapaliny do každého postreku, ku každému prípravku pridať jeden atraktant, ktorý nájdete na tejto stránke Flora Service aktuality na tento týždeň a ten atraktant vlastne priláka muchy vrtivky orechovej do korún stromov a tým vlastne zvýši účinok použitých prípravkov.
1: Uh-huh.
0: No a teraz, keď ste spomínali ten minič, tak v prvom rade by som chcel upozorniť, však to už mnohí sledujú, hlavne vinohradníci, čo majú väčšie výmery tých vinohradov, tak už určite bojujú proti cikátke viničovej, ktorá roznáša zlaté žltnutie viniča. Je to teda choroba spôsobená fitoplazmami a je to teda veľmi nebezpečná karanténna choroba. Dokonca UKSUP nariadil aj rôzne karanténne opatrenie, hlavne v tých oblastiach, kde sa to už objavilo. Je to teda hlavne západné a južné, juhozápadné Slovensko, prípadne určité časti východného Slovenska, juhu východného Slovenska, čiže tam sa to už aj preukázalo a tie okolité ohrozené oblasti tiež bolo treba a bude treba ešte naďalej ošetrovať proti tejto cikátke viničovej, ktorá teda roznáša to zlaté žltnutie viniča, takže mali by sme pokračovať takých 10 až 14 dňových intervaloch v ošetrovaní. Sú tam uvedené prípravky aj s čakacími lehotami na tej stránke Flora Servisu aktuality na tento týždeň, takže môžete podľa toho postupovať a stačí kliknúť, keď chcete podrobnejšie informácie, priamo tam v tých informáciách nájdete taký leták, na ktorý stačí kliknúť, prípadne si otvoríte stránku UKSUPu www.uksup.sk, to je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, tam máte ozaj veľa podrobných informácií o tejto veľmi nebezpečnej chorobe, teda viniča.
1: Uh-huh. To boli jablone, orech, vinič.
0: A pri viniči ešte samozrejme múčnatku a pernosporu by sme mali opakovane ošetrovať, ale týka sa to už hlavne tých neskorších odrod, o ktorých napríklad pestovatelia vedia, že sú náchylné buď na múčnatku alebo na pernosporu. Nám už veľké škody neurobí v strapcoch, pretože tam je najväčšie nebezpečenstvo počas kvitnutia, keď je daždivé počasie. Tento rok sme mali extrémne sucho.
1: Uh-huh.
0: A mučnatka, sem tam nemám nejaké ohlasy, že by boli nejaké silné výskyty mučnatky, ale po týchto napríklad zrážkach a pri tých ranných rozsah sa môže na neskorších odrodách ešte tá mučnatka objaviť. Už tie skoré odrody to už netreba ošetrovať, pretože tam už nejaké škody tá mučnatka nespraví.
1: Uh-huh. Poďme k zelenine, ako ju ošetrujeme v týchto dňoch.
0: No, tak začal by som. asi podľa ABCD pri zelenine, tak paprika je ohrozená priebehu celého vegetačného obdobia vožkami, takže vlastne pokiaľ nájdeme vožky aj teraz v tomto období, tak striekame proti ním, ale ináč pokiaľ tam vožky nie sú, tak nie je potrebné proti ním zasahovať, lebo teraz už prebieha zberové obdobie.

0: tých plodov, takže musíme zvážiť, či ošetrovať, neošetrovať, ale sú tam aj prípravky, ktoré majú trojdňovú alebo 7-dňovú čakaciu lehotu, že keby bolo treba, tak sa samozrejme dá. A treba hlavne kontrolovať spodné listy starších listov. Tam sa väčšinou tie vožky nachádzajú a niekedy potom spôsobujú aj predčasný opad listov. Pri rajčiakoch je dôležité bojovať hlavne tam v tých oblastiach, kde viac pršalo aj v minulých týždňoch, aj v týchto dňoch, keď prší, tak sa môže objaviť pleseň rajčiakova, čiže fitoftóra. To isté platí na zemiaky, tiež ich napáda tá istá pleseň. Pleseň zemiakova tiež fitoftóra, tá huba sa volá fitoftóra. Uh-huh. No a okrem toho ešte aj uhorky, pokiaľ je daždivé počasie, tak aj uhorky sú ohrozované plesňou uhorkovou, čiže všetky tieto plodiny môžeme prakticky aj naraz ošetrovať, väčšinou teda nad tými prípravkami. A ešte pri rajčiakoch by som chcel spomenúť vdochu rajčiakovú, ktorá sa už v tomto období objavuje v porastoch. Ja som videl zatiaľ iba dospelé jedince vzdochy rajčiakovej a dve znášky vajíčok, ktoré som si aj zobral domov, už sa mi aj vyliahli larvy. Teraz ich chovám v Petriho misky a už sa mi raz vliekali a postupne sledujem, ako sa sfarbujú. No, tak ako, a zistil som teda, že z tých vajíčok už tesne pred vyliahnutím sú tie vajíčka nie biele, ale už také doružová. Uh-huh. Potom už sa vyliahnú zo dňa na deň viac menej a všetky larvy naraz a potom sa zdržujú pohromade a potom sa zvliekajú a už potom najprv tie larvy, prvé larvy sú také hnedočervené. Druhé štádium larie už je také viac menej čierne s takými drobnými malými škvrnkami. Tie väčšie, staršie budú mať viac už tých bodiek, to už budú také čierno-biele a potom staršie larvy, ktoré už majú aj základy krídel, tak tie už majú, tie aj voláme nymfami, pretože skutočne tie základy krídel sú tam už vyvinuté, aj keď nevedia ešte lietať. A tie už majú také zeleno-hnedé sfarbenie s takou obrubou na zadočku, také striedavo červené, zelené bodky. Takže dá sa podľa toho
1: normálne, zistiť. Že výskumníkom.
0: No a potom sa vyliahnu z týchto nymf, už teda tých starších, dospelé jedince a to sú už jednofarebne hráškovo-zelené bzdochy.
1: Ale tie nám tu nenoste, prosím.
0: No a tie práve, že tie zase sú nenápadné, aj keď tie vedia lietať už teda, ale tie sú zase nenápadné, že jednak majú zelenú farbu ako listy a ešte väčšinou vysedávajú na spodnej strane listov a dokonca tam aj kladú vajíčka. Čiže aha, naozaj často ťažko objavíme, ale napríklad keď robíte to vylamovanie alebo oberáte rajčiny, tak tam nájdete proste tie znášky vajíčok, to sú desiatky pekne ukladaných ako vojaci proste v radoch, zástupoch. Takže skutočne je to akože umelecké dielo, ale teda nebyť toho, že takéto škody spôsobujú. A larvy môžeme, keď ich nájdeme potom neskôr, možno v týchto dňoch a týždňoch, tak larvy môžeme vyzbierať, keďže nevedia lietať. Zoberieme si zo sebou nejakú nádobu, možno s horúcou vodou a krátky proces, jednoducho ich tam hodíme, aby sa netrápili. A pokiaľ by boli veľmi premnožené, tak je možné aj proti ním zasahovať chemicky a práve tu uvádzame aj tie prípravky, ktoré sú dostupné na ošetrovanie rajčiakov, tak uvádzame v tých aktualitách na tento týždeň na Flora Service s tým, že vlastne nie sú to priamo prípravky určené proti vzdoche rajčiakov, ale sú to prípravky, ktoré sú povolené na ošetrovanie buď papriky, rajčín alebo na ďalších plodinách proti iným škodcom. Čiže sú to prípravky povolené na tú danú plodinu a sú dané aj z čakacie lehoty tým pádom tých prípravkov. A ešte zo zemiakov, či zo zeleniny by som ešte spomenul, zemiaky som spomínal tú fitoftóru, hlavne sa týka neskorých odrod, ale ešte zeler. Zeler ešte musí vydržať do konca októbra, kedy sa bude vyberať, takže zeler je ohrozovaný septoriou škvintosťou listov, po každom daždi môže nastať nová infekcia, čiže treba tie rastliny preventívne 10-dňových intervaloch ošetrovať, pokiaľ máme ich teda na jednak keď ich aj zavlažujeme z vrchu teda zadažďovaním a prípadne keď častejšie prší, tak sú ohrozované tiež.
1: Mm-hmm, to bola zelenina, ešte okrasné rastliny, okrasné. Aby sme ušetrili.
0: Áno. Prakticky na krušpán, na buksus, na viačku krušpánov upozorňujeme od jary do jesene, lebo stále tam môžeme nájsť všetky štádia škodcu. Tá viačka krušpánova prezimovala v štádiu mladších húseníc priamo v korunách tých buksusov, čiže na jar hneď začala konzumovať novonarastené výjonka. Teraz už sú viac menej také väčšej húsenice. Dokonca teraz nastáva také obdobie možno takého krátkeho, niekoľko týždňového pokoja. Zakúklia sa tie húsenice, teraz sa nič nedieje a potom koncom koncom júla alebo už v priebehu augusta začnú zase už vyľahnuté motýle zase klas vajíčka a z nich budú potom zase nové husenice a tie potom, ako som spomínal, prezimujú priamo medzi listami krušpánu. Takže pokiaľ nájdeme aj teraz nejaké husenice, prípadne nové požerky na koncoch mladých výhonkov, tak v takom prípade môžeme ošetrovať. A tu našťastie máme k dispozícii aj vyslovene biologické prípravky na báze baktérií, takže môžeme ich kľudne ošetrovať. Ale pokiaľ volíme nejaké chemické prípravky, takže všeobecne by som chcel upozorniť pri ošetrovaní živých plotov z krušpánu alebo aj z iných drevín na hraniciach susediacich pozemkov by sme mali informovať susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti, čiže aby sme ich neohrozovali kontamináciou ich týchto plodín.
1: Uh-huh. Čiže dbať aj na dobré susedské vzťahy.
0: Áno, verím. To sa ľahko pokazí. Áno.
1: Ďakujem veľmi pekne zatiaľ. 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21, môžete už v tejto chvíli telefonovať. Jednému z vás pošleme Atlas chorôb a škodcov zeleniny. Teraz si zahráme pesničku.
2: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Rádio Regina Západ a záhradkári regina.západ@stvr.sk. Môžete nám aj SMS-kovať v tvare Západ, medzera a vaša otázka na číslo 7773 a už aj telefonujete 02 52 44 22 55, 02 52 49 14 21. Vraj máme poslucháčku, tak vás srdečne pozdravujeme.
2: Dobrý deň, prajem. Tu je poslucháčka od Lohovca. Ja by som sa chcela spýtať. Nedozrievajú nám paradajky, rajčiny, nedozrievajú, ako si ešte sme nemali len také na ukážku, 2-3. Uh-huh. A chcem sa spýtať, mám vlaňajšie zemiaky a gria, majú klíčky. Je to možné ešte teraz sadiť?
3: No skúste ich ešte zasadiť, ešte je doskoro, ešte vám možno do jesene vytvoria zemiaky. Veď ináč by ste ich zahodili, tak to skúste.
2: Ja som to bola ani skúšala, viete, čo sa mi stalo? Že oni nevytvorili vňať, ale oni vo vnútri len také maličké zemiačiky, ako boli, a no, neviem. No, sú teraz horúčaví, intenzívne ich asi treba polievať, takže uvidím.
3: Áno, áno, ja som tento rok takto spravila, vybrala som hrách, aj som radila v rozhlase, že môže sa na to miesto vysadiť ďalší. Aj mi pekne vyšiel taký 10 centimetrový, ale v tých 40 aj som ich polievala, úplne zhoreli, takže som ich musela vykopať. Uh-huh. Takže teraz už neviem, či ešte budú také 40, no. Takže skúste tie zemiaky.
2: Áno, tak veľa vecí, najmä tieto ostružiny, maliny, my sme to museli prikrývať, lebo to všetko spálilo.
3: No ja som napríklad egreše musela obrať a zahodiť, lebo boli úplne spálené, áno, úplne boli zhorené, vôbec nemali šťavu.
2: Áno, Josta nám tak spravila, to sme nestihli zakryť. No a ešte neviem, čo s tými rajčiakmi, či mám čakať. Oni aj kvitnú aj teraz, ale už netvoria ani plody.
3: A polievate ich?
2: Polievame.
3: Áno. Ale výdatne ich polievať, že áno. Dostane sa... No, ono niekedy tieto... Teraz boli dosť také chladné noci, 10-12 stupňov, to áno. Je dosť chladné na teplomilné rastliny. Tak možno, že to spôsobilo. Teraz predpovedajú, že už majú byť zas také 20-ky aj v nočné teploty, tak musíme čakať. Mne tiež slabšie dozrievajú rajčiaky, takže... Viete, nemáme skúsenosti s týmito extrémnymi horúčavami. Potom zas boli 40-ky, teraz bola minulý týždeň, bola 12 stupňov v noci, čo je príliš málo, takže nemáme skúsenosti s týmito extrémnymi teplotami, takže musíme sa to naučiť.
2: Áno. Aj tie tekvice, to minulej relácii ste spomínali, tiež naraz sú také 8 až 10 centimetrové a proste... ďalej to nejde.
3: No, áno, áno.
2: Dobre, ďakujem vás.
3: Není za čo.
1: Srdečne ďakujeme aj my za telefonát 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. Aj tá druhá linka je už obsadená. My vás pozdravujeme.
4: Dobrý deň, tu je Anton z Bratislavy.
1: Pekne pozdravujeme.
4: Mám prosbu a otázku na pána Matláka. Bojujem so skočkami. Neuveriteľne, všetko, čo dám, čo vysadím, zožeru.
5: No predpokladám, že sú to hluboviny hlavne, kapustová zelenina, je?
4: No ja som tam dal planty gigantu kalerábu, teraz pred dvomi týždňami, vrátil som sa po týždni, lebo mám zdravotné problémy, iba pahýly ostali, tak som to všetko dal von, teraz som zasadil pank choy. To nestihlo ani pomaly vystrčiť lístočky a už to zožrali. Kúpil som hnilice, teraz som ich tam polial, ale neviem, či to zapomôže.
5: Viete, takto, so skočkami, my sme sa kvôli, teda všeobecne hlúboviny, kvôli rôznym škodcom, tam máte molice, skočky, húsenice rôzne, od malička proste sú stále ohrozované, my sme ich jednoducho prestali pestovať.
1: Aha.
5: Takže ľahšie kúpite tých pár, čo potrebujete, povedzme jednu hlavku kapusty, alebo kaleráb, gigant, lebo viete, gigant je vystavený tým skočkám celý rok, alebo iným škodcom až do jeseň, lebo až potom sa vyberá. Aha. Takže skutočne je to také, a v týchto ešte horúčavách, viete, že ani sa im nedarí a hlúbovinám sa všeobecne darí v takých chladnejších podmienkach. Skôr na severnom Slovensku a nie tuto u nás. Odkiaľ voláte, len tak pre zaujímavosť?
4: Z Bratislavy
5: priamo, to asi ste hovorili. Hej. No, takže je to skutočne extrémne miesto, takže ja by som povedal, že zvlášť, či vôbec to stojí za to, lebo viete, a so skočkami môžete robiť, čo chcete, môžete začať striekať, ako náhle začnete prvý výstrek z postrekovača, tak jednoducho ich vyplašíte a odskakujú preč, lebo skočky sú takto zriadené, že majú také skákavé nohy, najprv odletia a potom vedia, teda odskakujú a potom vedia lietať. A takže môžete to opakovať, koľko chcete. Dnes by volal jeden poslucháč, že má molíce zase na listoch kapusty alebo tých neskorších hlubovín, ale tiež to je taký škodca, že ako náhle začnete hoci len polievať, tak húfne odlietajú tie biele mušky. Uh-huh. Takže to sú všetko také problémy, takže skutočne zvážte, že či s tým budete bojovať, že za tie peniaze, čo investujete do svojej práce a do tých prípravkov, že či za to nekúpite kvantum tých hlubovín, ktoré priebežne potrebujete.
1: Ja skúsim ale potešiť, aspoň trošku. A skúsime vám poslať možno publikáciu, ak budete mať teda šťastie a budete vedieť odpovedať na otázku pána Matláka. Vy ste jemu dali jednu, tak on vám teraz na oplatku dá druhú, dobre?
5: Počúvali ste nás od začiatku?
4: Áno, áno.
5: Aj, no takže súťažnú otázku ste asi počuli. V ktorých dňoch a hodinách funguje telefonická poradňa ochrany rastlín? 3 dní sú to, no?
4: Pondelok, štvrtok a piatok.
5: Dobre, zatiaľ a dobre.
4: Čiže ráno od 8 do 10.
5: No, výborne, super. Výborne. Dobre, takže vyhrávate Atlas chorob a škodcov zeleniny. Teraz vám blahoželám, ale bude dobre, keď dostanete na linke a necháte tu adresy. Ale viete čo, vzhľadom na to, že ste z Bratislavy, možno, že by to bolo jednoduchšie, aby som vám to nemusel posielať poštou, že by ste si to prišli zobrať, volať, by sme sa stretli. Ak by ste to stihli, no teraz nemám tu Atlas. Náš, normálne. No.
4: Dneska to určite nestihneme, ja som po operácii
5: oka. Aj tak. Ja. Nič, to máme čas, viete, len normálne, ja vám to pošlem poštou, to nie je problém.
1: Uh-huh. Len tak ako, zostaňte prosím na linke, aby sme si zapísali.
5: Bratislavčania zvyknú ku mne dokonca prísť aj tam, kde bývam, do Petržalky. Trojka
1: minimálne chodíte. Telefónne číslo no. Si vymeníte no. A potom ešte porozprávate
4: môžeme
1: o skočkách.
4: Dobre.
1: Všetko dobré. A aj veľa zdravia prajeme do ďalších dní. A čaká nás ešte jedna posluchačka alebo posluchač predtým, než si opäť zahráme. Pekný deň.
6: Dobrý deň, prajem.
1: Nech sa páči, môžete sa pýtať.
6: Ja mám otázku na pána inžiniera Matláka, dokonca dve.
5: Počúvam, nech sa páči.
6: Postrel som termín na vrtivky orechové na postrek s tým nadidlom.
5: Viete, termíny sú jednoduché od začiatku júla do konca augusta v 10-14 dňových intervaloch, ako vám to vychádza. Takže to nie je jeden termín, viete, to nie je ako obalovač jablčný, že teraz sa vyrojil. Vrtivka lieta aj 2 mesiace, dokonca ešte aj v septembri, ale viete, keď čo už nakladie nejaké vajíčka v septembri, to už nespraví škodu, vlastne už ani nemá kde klásť vajíčka, keď sú všetky plody ščernené. Ale teda toto je hlavné obdobie, viete, od začiatku júla sa začínajú rojiť teda tieto muchy. A v priebehu júla, augusta tam môžete spraviť 4-5 postrekov v tých 10-14 dňových intervaloch a pridávate aj ten atraktant, ale dôraz je na tých prípravkoch, ktoré použijete a podľa možností ich striedajte.
6: Jasné, totiž to takto mám, som spozoroval takú vec, ja mám stále natiahnuté tie žlté lepové lapače.
5: Áno.
6: A už to vyše mesiaca sledujem. Minulý mesiac, bolo to plné much, ale jedna jediná vrtivka sa mi tam objavila. Mm. Potom som to vymenil za druhý minulý týždeň. Zasú tam muchy a zase jedna jediná vrtivka. Nebude to tým, že sucho, že oni nemôžu vyletovať?
5: No, viete, samozrejme, že to s tým určite môže súvisieť, viete, ale môžu aj neskôr samozrejme vyletieť a viete, ide o to, že nie každá trafí teda tú vašu žltú doštičku a priamo idú na plody a tam nakladú vajíčka.
6: No,
5: takže to akože, je to, viete, to je skôr signál, by som povedal, tie žlté lepové doštičky, že aha, už začalo rojenie, tak už som v strehu a začnem striekať. A už potom to samozrejme. Ďalej asi nemusíte, samozrejme, ako odchyt by to slúžilo, ale vidíte, že to není až také výdatné, že by to odchytilo väčšinu tých
6: múch. Nie, tam treba postrek spraviť jednoznačne.
5: No, takže môžete normálne pokračovať až do konca augusta s tými postrekmi a povedzme, v minulosti sa vám darilo takto proti ním bojovať? Proti nej teda?
6: Ale áno, len viete, mal som tak na tom istom mieste mám žltý lepový pasiak aj teraz. No, nakrytal som ich dosť, tak som to strekol a mal som úspech dosť.
5: Áno, takže mali ste hlavne ide o to, že ste mali plody použiteľné.
6: Áno, je to účinné, nebudem menovať postreky, lebo však to...
5: Áno, však vieme, však nakoniec každý tam nájde v tých aktualitách.
6: Áno. No. A ďalší postrek, čo mám na vás, neviem, či budem mať pravdu, lebo nie, ale či by nebolo dobre na tie slnečné úpaly, najmä na Hrozno, natiahnuť bielu netkanú textiliu.
5: No, to som práve chcel pri tej poslucháčke povedať, že to je asi jediná možnosť, ako chrániť rastliny pred slnečným úpalom, že ich natiahneme tam, nie že prikryjeme ich, len tam nie. Takú bariéru z tej slnečnej strany na dva kolíky alebo na štyri kolíky to tam upevniť tak nejak šikmo, aby to chránilo pred slnkom akurát. To by bolo možné, samozrejme. A ešte pri Hrozne nám to ešte stále hrozí, pokiaľ by prišli nejaké väčšie horúčavy, tak bobule môžu byť priamo spálené.
6: No ja už mám niektoré spálené.
5: No vidíte, takže podľa mňa to je akože dobrý nápad, ale málo kto to spraví, dokonca niekto sa pýtal, egreše boli spálené takto slnkom, tak som hovoril, však, ak máte nejaký slnečník v záhrade, postavte to tam na tých pár hodín cez deň, pokiaľ pálí slnko tých pár dní. No. Takže všetky možnosti treba využiť.
6: To ja mám 25 metrov dlhý rád, tak sú tam 4.
5: No tak potom musíte natiahnuť tú textíliu.
3: Tak jak som ja povedala, musíme sa s týmito horúčavami naučiť žiť. Musíme presne. Si nájsť proti im nejakú ochranu.
1: Ďakujeme za váš podnet, aj za vaše otázky. Všetko dobré. 0252 44 22 55 a 0252 49 14 21 opäť po pesničke.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dnes nám radia Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov a Juraj Matlák, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Máte posledné šance využiť naše telefónne čísla 0252 44 22 55 a 0252 49 14 21 a aj tam je nejaký náš poslucháč. Pekný deň.
2: Dobrý deň, prajem. Ja by som mal otázku na pani Ketmanovú. Máme také ľalie, čo už odkvitli niekto, ktoré ešte kvitnú, aké fialové, a ako avizovala, že dali sa aj presadiť, že po odkvitnutí, kedy sa dajú presadiť alebo deliť, alebo niekde presadiť, lebo ešte sú kvitnú, samozrejme, ale keď odkvitnú, treba ich nehať ešte čo aj nejaký týždeň, dva alebo mesiac.
3: Áno, tak jak som hovorila na začiatku, tak teraz im pripravíme, keď teda ich chcete presadiť, kvôli nejakému dôvodu, nemusíte ináč, ale keď z nejakého dôvodu ich chcete presadiť, tak teraz si pripravte pôdu a tak až koncom augusta, keď už nebudú takéto extrémne teploty, lebo predsa len pri tom presádzaní sa aj korene trošku porušia aj nadzemná časť. Takže áno, môžete ich presadiť, ale až tak koncom augusta.
2: Aha, ako hovorí pani redaktorka, ale ešte jedno, dodatočne k tomu, dajú sa, ja som, bola, keď sme tak urobili, že sme ich aj rozdielili ten koren, či tú cibulku, a boli z toho dve alebo tri možnosti. Takže to tiež takisto urobiť až
3: nekým. Áno.
2: Výborne, ďakujem veľmi pekne.
3: Prosím.
2: Aj ešte pekný deň.
1: Aj my ďakujeme, všetko dobré. A mám taký pocit, že aktuálne nemáme ďalšieho poslucháča, tak už si to iba zosumarizujme. Máme tu jednu otázku, pani Ketmanová, ešte na vás, že pýta sa poslucháčka, ak si chceme na jeseň vysadiť živý plod, ale nechce ho vysadiť z ihličnanov, aké stále zelené dreviny by ste jej odporúčili?
3: Áno, nie každý chce, tak jak aj posluchačka, nie každý chce živý plod z ihličnanov, pretože je celý rok rovnaký a časom sa aj zunuje a teraz aj napadajú škodce, hlavne tie tuje, takže lepšie si vybrať nejaké iné, napríklad hodné sú bršleny, je ich veľa druhov, sú panašované cezminy, tiež sú rôznofarebné odrody, majú vrúbkované listy, ďalej krušpán, aj keď pán Matlák často nabáda, že radšej sa ich zbaviť, ale môžeme použiť aj vavrinovce, tie dosť rýchlo rastú, mahóniu, hlohyňu, alebo skalník, alebo dráč, berberis. Takže výber je rôzny, treba ísť do zahradníctva a vybrať si nejaké.
1: Píše nám Imrich, uhorky zasadené zo semena nám rastú, aj kvitnú, iba plody sa netvoria, polievame ich denne niekoľkokrát, v čom môže byť problém?
3: No, to, čo som hovorila aj pri tých rajčiakoch, že tieto extrémne zmeny teplôt, horúčavy, potom chladné noci, že môže aj to. U horiek sa nestáva, že by neboli opelené, takže už to môžeme zvaliť len na tie extrémne horúčavy. Mm-hmm.
1: Pán Matlák, predpokladám, že táto otázka je pre vás. Niektoré kvetné puky muškátov, píše nám Eva z Lozorna, ktoré sú pestované na balkóne, sú vyžeraté a zamýšľa sa nad tým, čo by to mohlo byť, čo by to mohlo spôsobiť.
4: Ja. Väčšinou to síce aj tuto, aj s pani Ketmanovou to riešime, aj ona ich máva tento problém a väčšinou to riešime v septembri, ale takto. Teraz v júni prebehol prvý taký prílet teda motýlov mori bavlníkovej, ktoré húsenice práve toto robia, pretože tie húsenice sa živia buď kvetmi alebo plodmi rôznych rastlín. To môžu byť aj zeleniny, napríklad rajčiny, paprika, ale aj tieto muškáty, aj buriny dokonca, ale každopádne vždy idú na kvety alebo na plody. A preto teda toto je tá prvá vlna. Z tejto vlny húsenic sa vyliahnú dospelé motýle, tie potom nakladú vajíčka, tie húsenice potom budú škodiť v septembri až v oktobri. Takisto a ešte budú vo väčšom počte. Takže pokiaľ ich nájdete, akože tie húsenice priamo, veľmi ľahko to zistíte, takže samozrejme priamo zbadáte tie púky vyžraté, ale keď pod tie nádoby položíte nejaký materiál biely alebo bledý, na ktorom vidno dobre tie napadané čiastočky trusu tých húsenic, tak máte istotu, že sú tam živé húsenice a buď ich vyhľadáte, alebo ich môžete aj ošetriť nejakými prípravkami. Tu tiež, keďže ide o húsenice, tak tu tiež dobre fungujú tie biologické prípravky na báze baktérií, pretože tie tam nastriekate, tá húsenica to medzi tým skonzumuje, tie ošetrené časti, tie baktérie v tele húsenica rozmnožia a práve tak to uhnie.
1: Všetko nám to uzavrie. Posledný telefonujúci poslucháč alebo poslucháčka, to bude naozaj posledný telefonát, tak vás srdečne vítame ešte v našich záhradkároch.
5: Pani Kretmanovú.
3: Počúvam vás.
5: A pati, pani Kretman, no, ja som sadil prvýkrát Hokkaido a dá sa uskladniť?
3: Čo, či sa dá?
5: Uskladniť.
3: No, dá sa uskladniť, tak jak každá tekvica, dá sa uskladniť, samozrejme. No nie, že by ste ju tak uskladnili, že budete ju konzumovať na budúci rok, ale do toho konca roka, ale nechajte ich dobre vyzrieť, aby boli dobre, musia byť cíto oranžové a musí sa začať tá stopka tak hnednúť, akože už dozrieva.
5: Áno. Áno.
3: Takže nechajte ju dobre dozrieť a potom ju môžete uskladniť, ja neviem, možno, povedzme si nejaký termín, možno do konca roka, keď bude správne uskladnená v nejakom chladnejšom mieste pri trošku vlhkosti v nejakej pivnici, takže určite ju môžete dovtedy.
5: Tak môžem do pivnice dať.
3: Môžete ju dať do pivnice.
5: Dobre, ďakujem pekne.
3: Prosím.
1: Všetko dobré, držíme palce, teda nie len pri uskladňovaní, ale pri pestovaní všeobecne. Ďakujeme veľmi pekne aj vám dvom, že ste opäť zavítali do nášho štúdia. Našimi hostiami boli Katarína Katmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov a Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Ešte pekný zvyšok leta želám.
3: Do počutia.
4: Ďakujeme.
1: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

čo na to? Skúste zrátať, ľudia premilí, tie papule, čo sme rozbili. Neponúkli sme svetu Pythagorovú vetu a napriek tomu sme tu. A s tým sa treba zmieriť.

0: Rádio Regina.
1: Krásne popoludnie z košického štúdia vám prajú Tibor Kurila a Michaela Valiková. Nadišla 16. hodina a s ňou aj relácia Zahrajte mi túto, v ktorej sme dnes pre vás pripravili opäť hudobné putovanie nielen po východe Slovenska, ale zájdeme aj do iných regiónov a lokalít. Spomeňme napríklad Banskú Štiavnicu alebo Terchovú. Vezmeme vás však aj do Polonín, odkiaľ zaznejú piesne v podaní folklórneho súboru Stužica, no a nezabudneme ani na Pran. A toho, kto sa k nám dovolá v rubrike Pesnička na želanie, sa okrem hudobného výberu opýtame aj na to, ako vonia vaše leto. Vonia džemom, lekvárom, nakladanými uhorkami, či senom, alebo niečím iným? Alebo ako voňalo vaše leto v minulosti? S čím si ho spájate? Budeme sa tešiť na váš telefonát. No a neopomenieme ani zvyčajnú pondelkovú hádanku na úvod. V hore rástlo, na poli sa páslo, prišlo domov, veľmi pekne spievalo. Čo je to? Odpoveď vám prezradíme v závere relácie a v jej úvode zahrá a zaspieva folklórny súbor Čačina zo Spišskej Novej Vsi v nahrávke z roku 1987.

0: Zo Spiša a Spišskej Novej Vsi, odkiaľ spieval folklórny súbor Čačina, prejdeme na Zemplín do obce Vechec. Odtiaľ si vypočujeme piesne mužov z folklórnej skupiny Vechcovčan, ktorí zaspievajú bez hudobného sprievodu.
1: Oni dražku